Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Tunakusalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai. Asalamu alaykum. Habari ya asubuhi. Good morning. Kumekucha kwa uzuri. Tunaendelea kwa sababu baraka tele ambazo Mungu anaendelea kutupatia katika maisha yetu. Na siku nyingine leo tena Mungu amedhihirisha ukuu wake kwa upendo wake mkuu wa kutupatia nafasi nyingine ya kuwa hai. Mahali ulipo, asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania. Asante kwa kuungana pamoja nasi kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Na katika siku ya leo Jumanne ya tarehe 25, basi nakutakia siku ilo njema na baraka za Bwana ziendelee kuambatana pamoja nawe. Kwa niaba ya timu ya na Bwana, tuko hapa mubashara pamoja nawe mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo, tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe. Kazi yako ya kufanya kuhakikisha unasalia hapa pamoja nasi, ongeza sauti na utume linki kwa marafiki wengi ili waendelee kubariki kwa uzuri pamoja nasi. Mimi ndani wa Mungu na niko naye Hamisi Belozi. Asante kwa muda kwa thamani ukiungana pamoja nasi siku ya leo njema. Na sasa karibu kwa tafakari ya siku ya leo ambayo inatukumbusha katika utu wema. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Hebu sheria ya utu wema na iwe midomoni mwenu na mafuta ya neema mioyoni mwenu. Hii tazama matokeo ya ajabu. Mtakuwa wapole, wenye huruma, wenye heshima. Nazihitaji neema hizo zote. Roho Mtakatifu ni lazima pokelewe na kuingizwa katika tabia yenu. Ndipo atakapokuwa kama moto mtakatifu ukitoa uvumba ambao utapanda juu kwa Mungu, si kutoka katika midomo na hukumu, bali kama mponyaji wa roho za wanadamu. Uso wenu utaeleza mfano wa Mungu. Kwa kutazama tabia ya Kristo, mtabadilishwa kuwa mfano wake. Neema ya Kristo peke yake ndio inaweza kubadili mioyo yetu, na ndivyo mtakapo aksi mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anatuita tuwe kama yeye, wasafi, watakatifu na wasio na waa. Tunapaswa kuibeba sura ya Mungu. Bwana Yesu ndiye msaidizi wetu pekee. Kupitia katika neema yake tutajifunza kukuza upendo, kujielimisha wenyewe ili tupate kusema kwa wema na kwa upole. Kupitia neema yake tabia zetu baridi na za ukali zitabadilishwa. Sheria ya wema itakuwa midomoni mwetu, na wale walio chini ya mvuto wa Roho Mtakatifu hawataona kuwa ni ushahidi wa udhaifu kulia pamoja na wale wanaolia, kufurahi pamoja na wale wanaofurahi. Tunapaswa kukuza ubora wa tabia za mbinguni. Tunapaswa kujifunza maana ya kuwa na nia njema kwa watu wote. Shauku ya kweli ya kuwa kama mwangaza wa jua na wala si kama kivuli katika maisha ya wengine. Kamata kila fursa kwa ajili ya kuchangia furaha ya wale wanaokuzunguka, ukishiriki pamoja nao upendo wako, maneno ya wema, jicho la huruma, maneno ya kuthamini, na kwa wengi wanaopambana walio wapweke, yatakuwa kama kikombe cha maji baridi kwa roho iliyo na kiu. Ishi katika mwanga wa upendo wa Mwokozi, ndipo mvuto wako utakapokubali ulimwengu. Ruhusu roho ya Kristo ikuongoze. Hebu sheria ya wema na iwe daima midomoni mwako. Uvumilivu na kutokuwa na ubinafsi huainisha maneno na matendo ya wale waliozaliwa mara ya pili, ili wapate kuishi maisha mapya ndani ya Kristo. Ubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo katika utu wema. Mungu atusaidie siku ya leo ikiwa ni njema, tukiongozwa na Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie kuwa baraka kwa wengine, watamkie maneno ya faraja wanaoumia, wafute machozi wanaolia, wakumbatie wanaokata tamaa, kuwa faraja kwa rafiki mmoja, maana huu ndio Kristo, maana na hii ndio tabia ya watoto wa Mungu. Ubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana, basi siku yako ikawe njema, ukawe baraka kwa rafiki mmoja, na tumee Mungu akaweza kutukuzwa katika maisha yako. Tunapoomba asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana, Mungu atakapoje nasi kumwambia Mungu asante kwa asubuhi ya leo, na Mungu atupatie hekima ya kwa baraka kwa marafiki wengine. Hamisi.
1: No.
0: Tuombe.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mola wetu kwa upendo wako. Asante ya lambi kwa kumetulinda kwa muda wa siku kucha. Umetupatia kibali cha kuiona siku nyingine ya leo, nasi tuaje mbele zako Bwana. Endelea kutubariki na kutuongoza sawasawa na mapenzi yako.
0: Amen.
1: Tuepushe na zile ila za muovu shetani. Tuepushe na kila ajali Mungu Baba.
0: Amen.
1: Zile za barabarani, zile za nyumbani. Baba tufanye tufai kwa ile utumishi wa kazi yako.
0: Amen.
1: Ili masaa haya ya asubuhi Mola wangu, na mkabidhi mtazamaji na msikilizaji ambaye amechagua kuanza pamoja nawe. Ilabi Bwana enda kamlinde na kamjibu mahitaji yake. Nasi tunajikabidhi katika mikono yako mfalme wa amani, endelea kukaa pamoja nasi. Nasi tuna mahitaji mbalimbali ya kifamilia na mtu mmoja mmoja, naomba utusikie mfalme wa amani. Yafaa nini kusema ya kwamba tunaanza na wewe na ukaacha kutubariki? Bwana, nasi naomba utubariki. Ndivyo tuombavyo tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi katika safari hii ya kipindi hiki, katika Kristo Yesu. Amina.
0: Amen. Asante sana, tumeanza na Bwana. Karibu ngana pamoja nasi. Hamisi, habari ya asubuhi?
1: Bwana, asubuhi ni salama.
0: Naiona, naiona.
1: Salama, mambo jadidi kulikweli. Salama kulikweli. Namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui kwako.
0: Mimi niko salama, namshukuru Mungu wa buheri wa afya. Salama, salimini kama navyoniona na kunisikia.
1: Nimependa ilo juba, sema sasa usiseme uniazime.
0: Nitamnunulia wifi yangu.
1: Aha.
0: Haina shida.
1: Mama Nilan.
0: Mama Nilan.
1: Basi utasema.
0: Sitamwazima, tamnunulia.
1: Alhamdulillah.
0: Haya, nakuona na huo mwonekano leo. Ninajua tuna familia, familia yetu ianze na Bwana. Najua hatutoki kapa leo.
1: Na ni kweli.
0: Najua hatutakosa mwaliko.
1: Mashallah leo.
0: Salamu za upendo kwa ndugu zetu wa Islam.
1: Ni kweli kabisa, leo ndugu zetu wa Islam basi wanaadhimisha ile siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii inaitwa sikukuu ya Maulid.
0: Sawa sawa.
1: Na moja kati ya vitu vikubwa ambavyo wanaviweza sana leo ni pamoja na kusaidia watu walio maskini, kusaidia wale wahitaji. Basi unapikwa ubwabwa pale, basi jungu kubwa. Nasema karibuni.
0: Karibuni.
1: Sasa sisi leo tuatarajia kwamba tutaalikwa katika ule mwaliko.
0: Mialiko tukatae wenyewe.
1: Tukatae wenyewe.
0: Tuseme tumelemewa.
1: Bana, nasema alhamdulillah, nashukuru.
0: Shaliko na jirani.
1: Shaliko na jirani, lakini kwa sasa saa 11 na 14 hii bado.
0: Paka sasa bila bila.
1: Paka sasa bado bila bila. Kwa hiyo mtazamaji na msikilizaji anayeamka sasa hivi, basi apokee hizi salamu hizi na tume kadi ya mwaliko kutokea maeneo mbalimbali. Hata kule Oman kule.
0: Ndio.
1: Uzuri akaunti zetu zipo.
0: Ndio.
1: Na zasoma.
0: Zinasoma.
1: Bahati nzuri ni visa akaunti. Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu siku kama hii ya leo kukutana na kuzungumza mambo mbalimbali. Basi
0: kweli kabisa,
1: sifa na utukufu tunazirejesha kwa Bwana Mungu wetu.
0: Yes.
1: Ndugu zetu wa Islam wanafanya kumbukizi hiyo ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye anakadiriwa kuzaliwa mwaka wa 570 hadi mwaka wa 571 BK, na alizaliwa mwezi wa tembo. Historia inazungumza hivyo, japo kumekuwa na mitizamo mbalimbali, lakini sita uchukua mtizamo huu ambao ndugu zetu wa Islam wengi wanaofanya wa kuadhimisha siku hii ya Maulid, wakitenda matendo mbalimbali katika siku hii, hasa matendo yaliyo mema.
0: Kama megundua, tafakari ya siku ya leo inafanana na siku sikukuu ya leo.
1: Ni kweli.
0: Yes.
1: Ni kweli.
0: Kwa msaada kwa wengine.
1: Msaada kwa wengine. Yes. Ya, ni kweli. Na moja kati ya vitu ambavyo wanavifanya ni kusoma neno la Mungu. Wenzetu wanasoma sana Qur'ani, lakini pia kuwasaidia watu wengine waliohitaji na kuyatenda matendo mema kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndivyo hivyo, na tafakari ya asubuhi leo inatukumbusha kuyatenda yale yaliyo mema na kuwasaidia waliohitaji. Kwa ni wakati mzuri sasa ambao mtazamaji na msikilizaji aweza kutueleza anatupa anatakiwa wapi.
0: Yes.
1: Lakini pia anatamani watu watatu ambao ni nani na nani waanze na Bwana asubuhi ya leo, kupitia nambari ya simu hapa studio ya 0745183847, 0745183847. Kumbuka, ukipiga simu basi tafadhali unakimbia kwa haraka ili na mwingine aweze kuipata line ya simu bila kuvunja katiba.
0: Naam.
1: Ya anza na Bwana.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia tuko live pia kupitia kurasa yetu ya YouTube,
0: Ndio. Na naona marafiki kwa tele hapa na wameshatumia jumbe na wanatutizama. Basi yote heri.
1: Na mimi nasema kutoka kule Minnesota kule Marekani. Zipo visa county Swadida. Bora kwenye line ya simu tayari kuna msikilizaji yuko na mtazamaji. Katika line ya simu, hello.
2: Kamisi mwana balozi.
1: Naam, habari ya kwako?
2: Habari ya kwangu ni njema, wajionaje na hali?
1: Mimi heri wa afya ndugu yangu. Sauti ya nani hii?
2: Ni sauti ya mwinjisti fame Nsanga, mwenyekiti wa Belaya Family. Napiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga hapo laani Mweza.
1: Ah, karibu sana bibi, tueleze salamu ya kuamsha watatu, unaanza na nani leo?
2: Naanza na Belaya Family mahala popote pale walipo, wakiongozwa na Musa Madama Malunde, Tama Thomas Nzige, Yohana Mbaga, Steven William Mbwambwa, ili ni mjema bila kumsahau Esther Fred. Nimalize na Hugo wa huko Nguli. Lakini mwisho kabisa ni kwa mwinjilisti,
1: maana ujumbe sasa tumesema watu watatu.
2: Sawa sawa, Hamisi, tuko pamoja, tuko pamoja kaka.
1: Haya, asante sana, asante sana mwenyekiti wa Belaya Family.
0: Asante sana, barikiwe.
1: Haya, ukipiga simu basi katiba yetu inasema watu
0: watatu. Watu watatu.
1: Talaka.
0: Sawa.
1: Talaka. Bora nipokee simu kadhaa.
0: Okay.
1: Kwenye line ya simu leo.
3: Habari, habari kaka Balozi, Hamisi na dadangu Aniva Mongola.
1: Ni salama.
0: Salama kabisa.
1: Ni njema kulikweli. Sauti ya nani unapiga simu, kwa wapi?
3: Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo.
1: Karibu sana kutokea Kibondo, twende tuamke na watatu.
3: Asante sana. Nipende kumwamsha Anyimike Mwamwembe, bila kumsahau Changama John Muhando na Steven William Mbambo, na wa mwisho Lucas Ombeni. Wote na waamsha waweze kuamka, waanze na Bwana na Mungu awatie nguvu asubuhi ya leo.
1: Asante sana, asante sana, wakati mwema.
3: Pamoja sana.
1: Haya, asante. Kwenye line ya simu leo. Katika line ya simu leo. Haya, naona huyu bado hajaamka vizuri. Kwenye line ya simu leo.
4: Balozi ya Miti Mohamed na dada Nifa Mongola.
1: Naam.
0: Tuko hapa.
4: Habari hapo studio zetu nzuri kabisa za Hope Channel Tanzania na AW Tanzania.
1: Hapa ni salama kulikweli. Sauti ya nani hii?
4: Hii ni sauti ya Steven William Mbwambo kitokea majengo ya Arusha.
1: Karibu sana kutokea majengo ya Arusha, karibu tuwa mkine wa tatu.
4: Asante, ni mshukuru hiyo kwanza Sadiki Rafael ya Minechela hili hapa. Mabelaya Family, mwenyekiti Fredi Fremo Nisanga, nimepata kwa uzuri. Tunabarikiwa na vipindi vyanza na Bwana. Pamoja na Chagama Joni Mhando, nimalizie na huyu ndugu yangu anaitwa Isaya Yohana Mbwambo. Akipatikana hapa Kimandolo Arusha, niwaambie tuchangamke, naanza na Bwana. Tuendelee kubarikiwa.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi njema.
4: Barikiwa sana hapo studio.
1: Amina. Kwenye line ya simu. Halo.
5: Hamisi Balozi.
1: Naam, mama Amina, habari ya kwako?
5: Karatu kwema, kumekupikia kwa nzuri.
1: Karibu sana kutokea Karatu, karibu tuamke na watatu, tuambie uanze na Bwana.
5: Asante, namba moja nianze na Steve Mbwambo yale ni chalaini. Namba mbili kuna Naili Shauri. Tatu na mwisho kwa Maafrika kiongozi za Karatu, nataka asubuhi njema.
1: Asante sana Mamina.
5: Amina, tuko pamoja mtaa dada yangu.
1: Zimefika.
0: Zimefika, asante.
1: Asante. Haya, kwenye simemusha hiyo kwenye line ya simu leo.
6: Halo, halo.
1: Ni sauti ya nani unapiga simu, ukiwa wapi?
6: Naongea na Amani Godson Kaniki, niko hapa Mamba Miamba Mafungiro.
1: Karibu sana kutokea Mamba Miamba. Karibu tuanze na watatu, tuambie tuongee na tatu, kuanze na Bwana.
6: Okay, naanza na Yuhudi Chedeli akiwa kwa Idaru. Mbili ni kwa Steven William Mbwambo pale Arusha.
1: Naam.
6: Na namalizia na huyu Daudi Mkombole pale Same. Ujumbe.
1: Naam.
6: Watakie ndugu zetu maulidi njema.
1: Asante sana. Haya, msikilizaji, shukrani sana. Kumbuka wanasema kizuri kula na nduguyo, na Niva tayari wako ndugu zetu wengine kwa ukurasa wetu wa YouTube.
0: Yes.
1: Basi tusikie pia kutokea kwao.
0: Ndugu yetu Neema Baraka anasema Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Milenia, kwa Neema nimeamka nikiwa na afya njema, naanza na Bwana. Ubarikiwe sana Neema. Kutoka kule nchini Marekani, Bwana wewe anasema anza na Bwana, everyone and happy Tuesday. Sante Davis, ubarikiwe. Edson Castone, kwa kweli Bwana ni mwema, watu tunalala wengine wanaamka. Huyu ametafakari sana huyu, na ndio ratiba inavyoenda. Yote heri nikutataridhiki. Basi kawe heri kwa uzuri kabisa. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asema hakika Danivo amependeza sana. Anapenda kuamsha Sayuni, Nehemia, Rahabu, Mshana, Okechidachi kwae pia. hapa Dodoma mjini, waamke wanze na Bwana, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Wilson Lufungulo akiwa Njombe anasema asante Mungu kwa siku nyingine, anaanza na Bwana. Na Yohana Jeremia, Baraka Jeremia na Prosper Makoya akiwa Nemba Biharamulo, okay, asante sana wote wakiwa Njombe hawa. Steven William, asante Mungu kwa kuniamsha salama. Amkeni tuanze na Bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Isaya Yohana Mbwambo, Chagama Muhando. Haya, ameandika watu wengi, tunabaki na wale wale watu watatu na wengine wapate nafasi. Ujumbe alisema mpende jirani yako.
1: Ni kweli
0: kabisa.
1: Kama nafsi yako.
0: Ndio.
1: Na leo tupokee mwaliko.
0: Tupokee mwaliko.
1: Vina hivyo.
0: Sara Mamukonde anasema Bwana Yesu asifiwe. Amina, tunazidi kumshukuru Mungu kwa asubuhi njema. Anapenda kuamshwa na kwaya. Okay. Ana kwaya wa wapi hawa? Sawa. Na kidogo hapa nipata katofrant kidogo na kifundi.
1: Mambo yamekuwa tofauti.
0: Yes, anasema namsha wanakwaya wa wapi? Wa mke waanze na Bwana. Asante sana basi Sara Mamukonda kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo. Kwaya Bokama na Nyamuswa. Sawa. Marene Tieno anasema amependeza sana wapendwa wa baba.
1: Ah,
0: nami nimefurahi kuanza na Bwana hadi nikasahau shida zangu. Marene tunafurahi kwa sababu umefurahi na umeanza na Bwana na kasahau shida. Sahau shida. Inadi tumepewa nafasi ya kuwa hai basi yote na kuwa heri kabisa. January Mageta anasema anapenda kumshukuru Mungu kwa ulinzi wa afya. Anapenda kuamsha Mafuru Magesa akiwa Kibara Bunda, Wagesa akiwa Mwanza na Rebecca Makotu akiwa Bugoji Majita. Ujumbe wa 33 mstari wa 3. Neema Baraka anasema mmependeza sana watoto wa Mungu.
1: Asante
0: sana rafiki. Asa mimi nawakaribisha kwenye makambi ya Ilazo Dodoma yatakaoanza tarehe 30 mwezi wa 8, tutadumia na Pastor Biheni. Wanaanza na Bwana, wote mnakaribishwa. Asante sana, mkae na makambi mema na mkabarikiwe sana. Tumaini Siurio, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutoka pale Mlandizi na mshashiki wote Mlandizi, waamke wanze na Bwana. Evan Mdeme asema Bwana ni mwema kwa wadau wote. Asante sana, barikiwe kwa uzuri pamoja nasi. Tuje kwa ujumbe kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ile.
1: Ni kweli kabisa. Tukukumbushe mtazamaji, tuko live kupitia kurasa yetu ya YouTube kwa anwani ya Hope Channel Tanzania, lakini pia tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Tuko live kupitia Tune In Radio, bila kusahau Radio Box kiandika AWR Tanzania, utapata mubashara kule kweli hapo. Na tayari katika upande wa jumbe fupi za maandishi ya Niva wapo marafiki wengi kule kweli ambao wameendelea kushare pamoja nasi.
0: Hivyo
1: rafiki anasema dada Niva Mongola, ugo ni ile dada.
0: Ugo ni ile ule mbwike. Mbwike.
1: Anaitwa Nyemike kutokea Busunzo. Ninapenda kuamsha fotao wazazi wangu wote wakiwa Busunzo. Bibi yangu mpendwa Jocelyn Petro Mpumbi naye akiwa Busunzo pamoja na marafiki zangu wote wakiwa maeneo mbalimbali. Ujumbe AWR Tanzania ni kisima cha salamu.
0: Atakaye
1: na siache kifupi atakaye na aje. Haya, asante kweli kweli kwa ujumbe huo mzuri, ujumbe jadidi kweli kweli. Anaitwa Timotheo Yohana kutokea Mkuyuni Kasulu. Anza na Bwana na mwamsha po kutoka Arusha. Amos Zakaria akiwa Majengo na Vincent Mayunga akiwa Busunzu. Ujumbe Yesu yuaja.
0: Naam.
1: Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Bwana Yesu asifiwe milele. Amina. Black Ninja Natalia, anza na Bwana. Wote hapo studio, nasema wote hapa studio, basi tukumbuke kuanza na Bwana.
0: Amina. Asante,
1: shukrani sana. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Anaitwa Steven Mbwambo. Sasa Bwana ni mwema kwa Steven Mbwambo, mama Amina, mama Yeuze, bila kumsahau Daudi Dikombolwe. Ujumbe wawe na asubuhi njema. Anaitwa Aman Golson kutoka Mamba Mafingiro pale ametuandikia hivyo. Haya, asante. Lakini ni kama tu ujumbe kwa rafiki, nasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Anaitwa Toronto, jina kubwa, mtu mdogo, tabasamu leo kweli kutoka Lwati Mbozi Songwe Tanzania. Waamke Baraka Onana, Steven Mbwambo na mke wake Monica Kayange. Ujumbe tuendelee kukumbukana. Haya, asante kwa ujumbe huo. Anasema anza na Bwana na enjoy. Mungu amenipa siku nyingine.
0: Amina.
1: Anaitwa Happiness Paul Napenda kuamsha watu wote wenye pumzi ya uhai waamke, waanze na Bwana. Ujumbe: kila mwenye pumzi na msifu Bwana.
0: Nawapenda
1: sana hapo.
0: Asante kwa upendo, tunakupenda pia.
1: Ukifika muda kama huu usingizi unakata. Muda mpya.
0: Yes.
1: Huyu ni mdau mpya.
0: Oh, anaitwa nani mdau?
1: Kutoka Mbezi, Dar es Salaam.
0: Karibu mdau wetu.
1: Happiness,
0: karibu sana mdau wetu.
1: Anasema ana enjoy.
0: Endelea kubarikiwa kila siku kianza na Bwana. Karibu sana Happiness.
1: Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Anaitwa Diana Kasege kutoka Kiela. Napenda kuamsha wanakwaya wa Kiela SD. Napenda sana kuanza na Bwana. Wow.
0: Amena.
1: Kutoka kule Kiela wasema ugonile.
0: Ule mbwike.
1: Ufaguju.
0: Tununu.
1: Ndaga mama, ndaga.
0: Mwenzangu umeshibapo, umejua hapo? Kweli umeoa mnyakiosa.
1: Unaona eh? Ukienda kule ukiamkia shikamoo na kushangaa. Unaona eh, alinjanga huko.
0: Wakumbwani.
1: Wakumbwani alinjanga huko. Kwa ukifika pale ndaga.
0: Ugonile.
1: Ugonile.
0: Waambie tusiende zaidi hapa, kina hapa panatosha.
1: Ukiendaenda mbele kidogo naelewa zile salamu zile. Utamasiku tununua hiyo ni nikafu tolo tunaenda ndaga. Ukienda kidogo tu hapo.
0: Anakutoa kwenye reli.
1: Bwana, dakika 28 hizo.
0: Yes.
1: Zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa South Africa Mashariki. Niva.
0: Ni kweli kabisa.
1: Tunaelekea katika neno la nguvu.
0: Yes. Tukajifunza neno la nguvu asubuhi leo na neno la Mungu. Tukatafakari kwa uzuri yale ambayo Mungu atamtumia mtumishi wake kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo. Basi tukaungane na marafiki pia tukiotemeza na Bwana. Asante Ahmad Rashid kwa kuwa pamoja nasi. Asema mbarikiwe.
1: Amina.
0: Ubarikiwe pia na ukawe na siku ile njema. Mungu akubariki sana. Basi tunaenda kwa neno la nguvu. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania na kwa YouTube channel Hope Channel Tanzania. Tuma linki kwa marafiki ili wabarikiwe pamoja nasi katika neno la nguvu asubuhi ya leo. Mimi na Nivo Mungu niko naye Hamisi Belozi. Siku njema kwako na mapumziko mema. Basi zaidi ya yote, karibu tafakari neno la nguvu asubuhi ya leo, nilikapata nafasi katika moyo wako, na hii ni Anza na Bwana. Ubarikiwe sana pamoja nasi.

Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel na radio ya Adventista ulimwenguni AWR, na unatufuatilia katika mitandao ya kijamii. Karibu katika wasaa wa neno la nguvu. Leo ni siku nyingine tena Bwana ametupatia ya kukutana mahali hapa. Tumekuwa na mianzo mizuri ya tafakari katika juma hili, tafakari ambayo inatuongoza katika kufikiria ni namna gani tunaweza kuwa na mahusiano na ulimwengu bila kuingia katika athari au changamoto za kuvutwa na kupotea. Na ndio maana tuna mada inayosema usifungiwe nira na wasioamini isivyo sawa sawa. Ikichota kutoka katika ile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14. Lakini nisema tahadhari ni kwamba hatuzungumzia habari za kuoa au kuolewa. Tunazungumzia habari za namna mafungamano yetu na watu wa ulimwengu huu yanavyoweza kutunzwa na mipaka ya utakatifu wa neno la Bwana. Huko nami mwinjilisti Venance Singo, ambaye leo tena nitakupitisha katika tafakari nyingine inayosema mtu mwenye nguvu, mtego na mtego rahisi au mtego dhaifu. Mtu mwenye nguvu na mtego dhaifu ndio somo hasa ambalo tutakwenda kujadiliana siku ya leo. Kabla ya kuingia ndani ya somo la leo, na kualika tuweze kuomba. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante sana kwa wema wako. Kwa muda mwingine huu umetupatia fursa ya kukutana miguuni pako. Zungumza na mioyo yetu, kwa sababu tunahitaji kusikia sauti yako, kwa sababu nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Mtu mwenye nguvu na mtego dhaifu. Nitasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza ile sura ya 11 na kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 11. Ndio hasa tafakari yetu ya asubuhi itakapokuwa imejikita. Neno la Bwana linasema, Mfalme Suleimani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabu na wa Amoni na wa Adomu na wa Sidoni na wa Hiti na wa mataifa. Bwana aliowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kufuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao na kuwapenda. Sikiza kwa makini. Akawa na wake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Suleimani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa Daudi baba yake. Kwa kuwa Suleimani akafuata Ashtoreth mungu mke wa Sidoni na Milkomu chukizo la Moabu, Suleimani akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, wala hakufuata Bwana kwa ukamilifu kama Daudi baba yake. Suleimani akamjengea Kemosh chukizo la Waamobu mahali pa juu katika mlima uliokabili Yerusalemu, na Moabu chukizo la wana wa Amoni. Na kadhalika ndivyo alivyowafanyia wake zake wa nchi za kigeni aliofukiza uvumba, wakawatolea miungu yao dhabihu. Mstari wa 9 kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11, neno la Bwana linasema, basi Bwana akamghadhabikia Suleimani kwa sababu ya moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili. Mstari wa 10 akawaamuru katika habari ya jambo hilo hilo, asifuate miungu mingine, lakini yeye hakuyashika aliyoamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Suleimani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Suleiman, miongoni mwa watu waliokuwa wanatajwa au miongoni mwa watu waliotajwa sana kwenye Biblia, na Biblia inasema hapajawahi kutokea mwanadamu mwenye akili nyingi kama alivyokuwa Suleiman. Hajawahi kutokea. Majinias wote unaowajua duniani weka pembeni, Suleiman alikuwa top class. Alikuwa ni mtu asiye wa kawaida, mtu wa viwango vya juu, mwenye uwezo wa kutazama. Akiutazama mti anakuelezea
kuanzia chini mpaka juu. Wacha leo tunaangalia na darubini, tunaanza kuandika andika maelezo sio nini. Ni hivyo tu, huenda Suleimani hakuandika vitabu vya elimu yake na ugunduzi ambavyo leo huenda tungevitumia katika mitaala mbalimbali ya shule. Lakini Suleimani alikuwa na maarifa makubwa kichwani, kiasi kwamba watu walikuwa wanatoka kila mahali dunia nzima wanaenda kusikiliza kwake mashauri yake. Na huyu Suleimani baada ya kupata nafasi ya kuwa mtawala, akitokea katika familia ya mzee Daudi, akiwa ni mtoto wa mzee Daudi, na kwa upendeleo wa pekee, maana hata hivyo hakuwa mtoto wa kwanza, Suleimani anaingia kwenye utawala na anakaa muda mfupi, anamuomba Mungu, anamwambia anahitaji kupewa hekima ya namna atakavyoongoza taifa, maana alisema hajui namna atakavyoenda wala atakavyotoka, atakavyofanya, atakavyoamua watu. Na Mungu akasema, kwa sababu haukuniomba kwamba unataka utajiri, mali, wala unataka roho za maadui zako uangamize, ila umeomba jambo la msingi, kuwa na hekima, hivyo vyote nitakupa, na mali nitakupatia, na hekima nitakupatia. Suleimani akapewa kila kitu. Lakini baada ya muda wa kutawala kwake, akaanza kuwa na mawazo ya kitaalamu. Suleimani akaanza kupata utaalamu katika akili zake. Miongoni mwa mambo ambayo alipata utaalamu ni pamoja na kufikiri namna anavyoweza kuimarisha mahusiano yake ya kimataifa, diplomasia ya taifa lake. Kwa hiyo njia pekee ambayo aliona inaweza ikamsaidia ili awe na urafiki, awe na mataifa ambayo watakuwa wanamzunguka, mataifa rafiki ambao hawatakuwa na mgogoro kwao, ni yeye kuanza kuoa mabinti za wafalme wa nchi hizo. Kwa hiyo akawa akienda, kaenda Misri, kamkuta Farao, akamwambia huyu msichana nampenda, kapewa, kaleta nyumbani, kaenda kwa Wamoabu kachukua, kwa Wamidiani kachukua, kaenda huku kwa Waamoni kachukua, kachanganya, walikuwa wanawake watatu, wakawa wanne, wakawa kumi, wakawa ishirini, wakawa mia. Akuona kwamba anakwenda mbali, 150, 200, 300, 400, mara akafikisha wanawake 700, akasema hapa nimetosha, nisiendelee tena, 700 wamekuwa wengi. Hao tu 700, kama mwanaume huyu angekuwa anakwenda kila nyumba siku moja, ingemchukua miaka miwili kurudi kwenye nyumba ile ya kwanza. Akutosha, akasema hapana, natafuta na michepuko. Akatafuta na michepuko 300. Wewe leo una mchepuko mmoja tu, unajifanya ni mjanja, unajificha, unafikiri kwamba umefanya jambo la maana. Suleimani alikuwa na michepuko 300 na wake 700. Na lengo hasa ilikuwa nini? Alikuwa anatafuta, ilikuwa ni mkakati wake wa kidiplomasia. Suleimani alitumia ndoa kama nyenzo ya kidiplomasia, akatumia kama nyenzo ya kuimarisha amani na biashara na mataifa jirani. Kila mapatano yalitiwa muhuri kwa ndoa ya kifalme, mkakati uliochanganya siasa na ibada. Kwa hiyo kila mahali ambapo alikwenda anataka kufanya mapatano ya kisiasa, ya kibiashara, kila mkataba, kila MOU, kila bilateral agreement zilikuwa zikiandikwa. Kila anaposaini alikuwa anabeba na mke. Ili awe na amani. Mungu alishamwambia nitakupatia amani, nitakulinda. Lakini akasema akili za kuambiwa anachanganya na za kwangu. Nitafute na wanawake kidogo ili niimarishe mkakati wa Bwana, mambo yakae vizuri. Madhara yaliyofichika kwenye jambo hili Suleimani hakuyaona kwa haraka. Lakini polepole hawa wake za wakigeni walipokuja, wakaja wakawa wanamwambia, jamani Suleimani baby, jamani kule kwetu sisi nimekumbuka kuabudu kama anavyoabudu kule kwetu, tengenezeka sanamu kadogo tu hivi, mimi niwe nasali tu hapa ndani, mimi sitakudisturb. Ikifika wakati wako wa kusoma lesson utasoma tu, sikudisturb. Ukifanya wakati wa maombi yako tena nitakuja na kwenye maombi yako. Ukitaka kwenda hekaluni nitakusindikiza. Lakini na mimi twetu na heshima. Yaani na mimi niheshimiwe na mimi na dini yangu. Kuna watu wanafikiri kwamba mambo ni marahisi hivyo kugeuza watu mioyo yao. Suleimani wake
hawa wakaanza kuleta miungu yao pole pole katika Yerusalemu. Madhabahu za miungu yao zikajengwa ndani ya mji wa Israeli. Na wakaambiwa kwamba watu, jamani, hizi haziwahusu, hizi ni za wake wa mfalme. Na nyingine zikajengwa masanamu makubwa. Suleimani ambaye alitoa mali zake nyingi na muda wake mwingi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anajenga hekalu la kifahari la mfalme la Mungu. Leo hii amegeuza mgongo hekalu, anakwenda kujenga madhabahu ya mashetani. Mkataba wa amani ukageuka kuwa mlango wa uasi wa kiroho. Kaingiza mambo ya siasa na mambo ya dini. Na ndio maana tunawaambia kila siku, hatupaswi kuchanganya siasa na dini. Kikuta viongozi wa kanisa wanakwenda wanatembea na mambo ya siasa, wanaenda kutafuta mashirikiano na mamlaka za kiserikali za ulimwengu huu, hapo tayari habari imekwisha. Na ndio tunasoma hata kwenye unabii, sema pale ambapo kanisa na serikali vinapoungana pamoja, nguvu ya serikali hutumika kuongoza mambo ya kiroho, na matokeo yake hiyo sifa ndio tunayoiita alama ya mnyama au mpinga Kristo. Wenda leo sio somo la leo tunalojifunza pamoja. Huyu bwana Suleimani pamoja na mikakati yake na uwezo wake, baadaye akajikuta ameanza kuingia kwenye uasi, kupotezea mambo madogo madogo. Anasema haya sio mbaya, na saa kama unavyoona wanawake walikuwa ni wengi. Huyu mwanamke mmoja leo ana wanawake 1000 ili azunguke arudi kwa mke wa kwanza, aone wa watoto wa huyu nyumba ya kwanza wanafundishwaje, wanaabudu vipi, wanasalije, wanaendeleaje. Ilimchukua karibu miaka 2 na zaidi, karibu miaka 3 kuja kujua hii nyumba inaendeleaje. By the time anarudi kwenye familia hii ambayo aliacha miaka 3 iliyopita, anakuta kuna vitoto vilichozaliwa vimefikisha miaka 3 na vinaabudu Kemosh, mungu wa Moab. Anaweza leo akagomba gomba, kesho tena anahama, anaanza safari nyingine ya kuzungukia safari za wake wengine. Akirudi anakuta katoto kana miaka 6 na kanaendelea na ile ile ibada. So, wewe si miaka 3 iliyopita nilikwambia uachane na ibada? Sema yeye, baba nitaacha. Haya nisisikie. Anaanza safari nyingine, akirudi kana miaka 12 anampata nani? Biblia inasema kwamba pole pole akaanza kuasi. Uamuzi wa Suleimani kuvumilia mabadiliko ya kidini ulimwelekeza kuasi dhidi ya Mungu. Alichojiona kwa uvumilivu wa kisiasa ukawa mwanzo wa kutengwa na Mungu. Yale ambayo alisema kwamba tuvumiliane, yale ambayo alisema hatuacheni. Leo kuna mambo mengi, wenda kanisani wakati fulani yanakuja kama kasi, na kuna watu wanasema yaacheni jamani, yaacheni tu, twende polepole, tutayamaliza, msiwakurupue. Haya mambo mengine twende nao polepole, tuanze hata aftaroa hawa vijana watayaacha. Polepole katika kuvumiliana na kuvumiliana, yanaingia yanaiweka mizizi, na baadaye yanatengeneza uasi mkubwa. Suleimani alijenga mahali pa juu pa ibada kwa Kemosh, mungu kwa Kemosh na Molek, miungu ya kipagani. Aliunga mkono ibada za wake zake badala ya kuwaongoza. Baadaye na yeye mwenyewe akawa anamwalika, anamwambia Suleimani, tusindikize basi tukasali jamani, mwasi tunakujaga hekaluni kwako. Suleimani naye short kulia na kanzu yake anakwenda, akifika pale anasema siabudu lakini nipo. Lakini Biblia inasema kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, wake zake wakashirikiana, shetani akawapatia umoja, wakashirikiana, wakamgeuza moyo. Suleimani baadaye akaachana na Bwana. Suleimani akaacha kumwabudu Mungu wa mbinguni. Suleimani akajikuta ameingia kwenye changamoto kubwa ya kuabudu miungu ya kipagani. Suleimani akaanza kuanguka polepole. Suleimani moyo wake ukageuka, akajenga madhabahu kwa miungu wengine. Mungu akamnyang'anya ufalme. Leo hii asubuhi ninapoongea na wewe rafiki yangu unayenisikiliza, wako watu wengi wamenyang'anywa ufalme kwa sababu ya ujinga wao. Unajua Mungu alimwahidi Suleimani katika Mambo ya Nyakati ile sura ya 29 mstari wa 17 hadi 20, akasema ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi. Samahani, Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 17 hadi 20 anasema, nawe ukienda mbele yangu
kama alivyokwenda Daudi baba yako, ukafanya sawasawa na yote niliyomwamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti chako cha enzi cha ufalme wako kama nilivyo agana na Daudi baba yako nikisema, hata kosa kuwa na mtu wa kutawala katika Israeli. Lakini mkigeuka na kuziacha sheria zangu na amri zangu nilizoziweka mbele yenu, mkienda na kutumikia miungu mingine na kuiabudu, ndipo nitawang'oa katika nchi yangu. Sikiza, Mungu anasema ile nchi ilikuwa ni ya kwake. Nitawang'oa katika nchi yangu niliyowapa, na itoke mbele zangu, nami nitaifanya kuwa mithali na tukano katikati ya watu wote. Kumbe Suleimani alikuwa kwenye probation, alikuwa kwenye matazamio. Mungu anasema, alimwambia kama ukiamua kutembea katika sheria zangu, nitakithibitisha kiti chako cha enzi. Kwa Suleimani alitakiwa akomae, athibitishe kwa Bwana kwamba ameamua kutembea katika sheria za Bwana. Anasema angeweza asingekosekana mtoto wa Suleimani anayeketi kwenye kiti cha enzi. Yaani kwa maneno mengine, ufalme wa nchi ya Israeli ungekabidhiwa kwa Suleimani milele. Lakini Mungu anamwambia ukiamua kuondoka na kufuata miungu mingine, na maneno aliambiwa mapema kabla mambo hayajamkuta. Mungu anamwambia nitawang'oa katika nchi yangu. Maana kwa maneno mengine, Mungu anajitangaza yeye ndiye mmiliki wa vyote ambavyo Suleimani anavyoviona. Na leo Bwana ametangaza mengi, ametangaza baraka nyingi kwa ajili yako rafiki yangu naye nisikiza na kunitazama. Mungu amesema mengi yanayohusu mafanikio yako ya siku za usoni. Namna ambavyo amesema hakuna mimba itakayoharibika itakayobebwa katika ukoo wako. Namna ambavyo amesema hautakuwa mkia, utakuwa kichwa. Namna ambavyo amesema magonjwa ya Misri hataweka juu yako. Namna ambavyo amesema hakuna uchawi utakao kukamata wewe katika Hesabu 23 mstari wa 23. Namna ambavyo Mungu ameahidi kwamba atakupatia mbingu mpya na nchi mpya. Hayo yote Mungu ametuahidia, yako wazi mbele zetu. Lakini kuna sharti la kuenenda katika sheria za Bwana. Suleimani baada ya kuoa wanawake, akiingia kwenye ndoa chafu hizi na za mitala na kulundika maroho ya kutoka Moabu na kufungamana nayo, alijikuta ameingia kwenye changamoto kubwa ya kumwacha Bwana, ya kuvunja agano. Suleimani akapoteza utawala na Mungu akamwambia, tulisoma katika Wafalme wa Kwanza ile sura ya 11, sura ya 11 mstari wa 11 nafikiri, akasema kwamba Mungu akamwambia, kwa sababu umefanya ujinga huu, nimekunyang'anya ufalme huu, ninampatia mtumwa. Yaani leo kuna watu wamenyang'anywa baraka, wamenyang'anywa vitu vya msingi, wamenyang'anywa mibaraka mikubwa ambayo Bwana alitamka juu yao, na wamepewa watumishi.

anamaanisha na maroho ya ulimwengu huu. Suleimani, baada ya kifo chake, Israeli iligawanyika kaskazini na kusini, umoja na amani ya taifa vikaporomoka, hukumu ya dhambi moja ikagusa vizazi vilivyofuatia. Baada tu ya kufa mambo yakaisha. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu alikuwa amempatia ufalme. Na kuna wakati fulani Suleimani alipokuwa akiona watu wanawaita wanakuja, hata leo ninawaambia viongozi walio katika nafasi mbalimbali katika tawala mbalimbali, hizo za kanisa au za kisiasa na kadhalika, ukiona watu unawaita wanakuja, unawaambia nenda, wanakwenda, yale mamlaka sio ya kwako, ni mamlaka ya Bwana. Bwana ndio hutoa hayo mamlaka. Nitakusomea fungu hapa katika Wafalme, katika Nyakati wa Kwanza 29:17 hadi 20, anasema katika Nyakati wa Kwanza hapa anasema, ndipo Suleimani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme baada ya Daudi babaye, akafanikiwa, nao Israeli wote wakamtii. Na anasema nao wakuu wote na mashujaa na wana wote wa mfalme Daudi, nao wakajitia chini ya mfalme Suleimani. Naye Bwana akamtukuza Suleimani mno machoni pa Israeli wote, akampa fahari ya kifalme na kumtia fahari ya kifalme ya kupita mfalme awaye yote aliyekuwa kabla yake katika Israeli. Mungu ndio aliyempa utisho Suleimani, na akaleta watu wote, majemedari, makomando, sijua majenerali, sijui manani, wote wale wapiganaji mashuhuri, wote Biblia nasema Bwana akawasababisha wamtii Suleimani. Na Israeli wote Bwana akasababisha wamtii mtu mmoja. Na anasema sio hivyo tu, Mungu akamtukuza, akamuinua juu. Kitaka Bwana, wakitaka watu Bwana akuinue na kukutukuza. Tulia kwenye neno. Mtu mmoja peke yake tu hawezi kuwafanya watu wengine wote wamuogope, mpaka utisho wa Bwana uwe juu yake. Suleimani baada tu ya kuasi hili akapoteza sifa, akawa kama tu raia mwingine, na familia yake ikaanza kuchukiwa, na ukoo ule ukaanza kuonekana wa hovyo, na mtoto wake alipoingia madarakani ufalme ule ukapasuka vipande, na akabakizwa na share ndogo kama 20% tu. Makabila mawili kati ya makabila 12, makabila 10 yote yakaenda kwa mtumwa wake, akawa mtawala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Suleimani aliamua kuasi sauti ya Bwana, akaanza kufanya urafiki na mataifa mengine na kutafuta namna ya kufungamana nao na kutengeneza mambo ya kisiasa na kuleta mafungamano ya kindoa na kidiplomasia za kiulimwengu, wakati Bwana alikuwa amemhakikishia Suleimani kwamba atakuwa pamoja naye. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, rafiki yangu. Wenda umepoteza baraka za msingi ambazo Bwana alikupatia. Wenda uko katika mazingira ambayo utaleta laana kwa kizazi chako chote kinachofuatia. Kitakuwa kizazi cha hovyo kwa sababu umeng'ang'ana kuachana neno la Bwana. Wachungaji wamekutembelea, wazee wa kanisa wamekuja wameomba nawe, watu wa Mungu wamekusihi, mke wako anakuita kila siku anakubembeleza. Lakini kuna mahali umefichwa kwenye kajumba kadogo mahali fulani, na unaona ni kana kwamba dunia yote ni ya kwako. Nataka nikuambie baraka zako zinaondoka. Ikiwa hutasikia sauti ya asubuhi ya leo, baraka zinaondoka na zinachukuliwa, zinapelekwa kwa mgeni, zinapelekwa kwa mtu ambaye ni duni kuliko wewe na atazimiliki. Ya kupasa kujitambua, ya kupasa kuchukua tahadhari tunapoishi katika nyakati za mwisho, nyakati ambazo shetani anaweka mapambano yake makali dhidi yetu. Acha kutumia akili zako na maarifa yako kuendesha mipango ya kiroho. Suleimani alidhani hekima yake ingeweza kumlinda, lakini alikuwa amedanganyika. Soma katika Prophet and Kings ule sura ya 4. Mama White anasema hekima, kuna watu wanajiita wazee wa hekima. Hekima yoyote ambayo haiendani na neno la Bwana, hiyo hekima ni uozo. Paulo anasema ni upumbavu. Ikiwa tuna hekima, tuna maarifa, yoyote ambayo tunaenda nayo ambayo hayaendani na neno

Bwana. Hiyo hekima ni ujinga mtupu mbele za Bwana. Suleimani akaona ayo mambo akiyafanya yatamsaidia kumlindia himaya, na akaanza polepole kuvumilia upagani wa wakeze. Hakuna mtu aliye salama akianza na mapatano na dhambi. Na leo ziko katika familia zetu, kuna mambo ya kijinga kijinga tunavumilia. Unaanza kumuona mkeo anaanza kuwa na mambo ya ajabu ajabu na unavumilia. Mmeo ana mambo ya ajabu ajabu na unavumilia na unapotezea. Hayo mambo ndio yanakuja baadaye yanazaa tatizo kubwa. Sivumilie upagani. Wakezi walipoanza kumwambia tusindikize Suleiman, tuachie tusali tu, tunasali vya kwetu tulivyozoea, si ibada zenu hatujazizoea, ndio ilikuwa mwanzo wa anguko la Suleiman. Na mara nyingi watu hawajajua kwamba mambo ya mahusiano ya mume na mke au mwanamke na mwanaume ni mambo hatari sana. Hata hivi juzi kumetokea maelezo mengi sana, kuna mtu maarufu sana ametajwa katika vyombo vya habari, anaitwa Catherine Shakadam. Mtu ambaye waandishi wanaandika aliweza kupenya mpaka akaingia katika himaya ya Irani kule ndani, na akachukua siri za nchi kwa sehemu kubwa, akijifanya mwandishi wa habari ambaye anasupport Irani, lakini alitumia. Waandishi wengine wanasema, japo inasema wengine wanasema haikuthibitishwa, wengine wanasema hivi ni jambo ambalo uwezo ukalithibitisha, lakini inasemekana alilala na wanaume miongoni mwa wale ile lea kubwa, ile lea ya juu ya maafisa wa Irani, kati ya 120 alilala, alifanya ngono na maafisa 100, na akaweza kushika akili zao. Ikiwa mtu mwenye nguvu kama Suleiman alishindwa kukabiliana na wanawake, usimchukulie poa mwanamke. Mwanamke sio mchezo. Wewe sema tu ni kiumbe dhaifu. Na uende tu kichwa kichwa na mabavu yako na ubaunsa wako, utakaa tu chini. Suleimani akajikuta kwenye changamoto, akafanya ubia, akafungua mlango, makabila mengi yakagawanyika, matatizo yakaingia katika changamoto, na dhambi zikaanza kuandamana. Mtu ambaye aitegemewa kuwa baraka kubwa kwa ajili ya taifa akaingiza laana, akaleta shida. Dhambi zikaanza kuingia polepole, dhambi zikaanza kutoka kwa mzazi, zikaanza kuchukua kwenye kizazi kilichofuatia. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, wewe kama ni muumini wa kanisa na unaamini juu ya Mungu na unaamini juu ya kile Biblia inachokisema, tulia katika maagano uliofungamana na Mungu. Mungu ameahidi vitu vingi katika maisha yetu. Mambo hayo ambayo ameahidi, ikiwa tutayafanyia kazi sawa sawa, ikiwa tutaendana nayo kama Mungu alivyosema, ikiwa utasimamia viapo vyako vya ndoa, kiapo chako cha ubatizo, viapo vyako ulivyoweka mbele za Bwana, ziko na nadhiri ambazo tulizowahi kuweka mbele za Bwana, ukasema mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, Bwana anazitazama kwa umakini, anasubiri kuona uaminifu wako katika maneno yako. Usifanye mafungamano na wapagani. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo, ahadi hizi ambazo Bwana amezitoa katika maisha yetu kwa ajili yetu ni za kweli. Ikiwa Bwana amesema jambo lolote, ni la kweli. Na mambo mengi Mungu ameshindwa kutupatia mibaraka mikubwa kwa sababu vyombo vyetu vina matobo. Tumeshindwa kuwa waaminifu namna ya kubeba baraka za Bwana. Hakuna mtu ambaye alitamkiwa baraka nzito kama Suleiman. Lakini baraka hizo nzito alizotamkiwa alishindwa kuzibeba, maana chombo chake kikawa ya kuwa dhaifu. Alipofika mahali popote katika maisha yako, unapofika mahali kujifanya una hekima zako za kutatua changamoto zako, hapo ndipo unapoanza kuchengana na baraka. Wakati wewe ukishuka, zenyewe zinapanda. Wakati wewe unapanda, baraka zinashuka. Baki kuwa mwaminifu. Simamia viapo vyako ulivyovifanya. Yule mke wako unayempenda, ulivyotoa kiapo chako kanisani ukasema nitampenda, nitamtunza mpaka mauti yatakapotutenga, simamia kiapo. Ukicheza na kiapo ulichowahi kukiapa, unachimba kaburi la kuzika hatima yako. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, nitembee katika mipaka ya neno lake. Nijue mambo ya kufanya na mambo ya kutokufanya. Nijue mahali pa kuingia na mahali pa kutokuingia. Hata kama nina uwezo wa kufanya hivyo,
Maana wengi wakipata tu vihela kidogo ndio wanaanza kujua kwamba wana nguvu za kiume za kuoa wanawake watano, sita, saba, nane. Mungu anisaidie, akusaidie. Unapopata mafanikio, tulia katika mipaka ya neno lake. Tuombe tunapohitimisha asubuhi ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante. Asante tena kwa ajili ya asubuhi ya leo, mimi na mtazamaji wangu. Tusaidie tusiwe kama Suleimani. Mtu uliyempendelea ukamtendea makuu, lakini mwisho wa siku alipoteza njozi yote. Alipoteza baraka zote. Akajikuta amepoteza taifa. Akapokonywa ufalme. Leo hii wengi tumepokonywa ufalme. Tumepokonywa baraka kwa sababu ya uhuni wetu. Kwa sababu ya kutokuwa waaminifu katika neno lako. Tusaidie kutembea katika mibaraka na katika mipaka ya neno lako. Tusivuke. Tusiende kuchoto wala kulia. Nawe ukatimize ahadi zako katika maisha yetu. Nimeomba nikiamini kupitia jina la Kristo. Amina. Kwa na jambo unahitaji tushauriane, namba ni ile ile 0686220882. 0686220882. Piga simu wakati wa usiku kuanzia saa 3, lakini mchana waweza kutuma ujumbe. Usitume ujumbe wakati, usipige simu wakati wa mchana. Na Mungu akutunze. Ziko baraka tele Mungu ameahidi kwa ajili yetu. Inategemea uwezo wako wa kubeba. Bwana akuongoze. Thank you.

0: Ushindi ni hakika, maana umefanya maamuzi yaliyo sahihi kabisa kuanza na Bwana katika siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Singo ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Ukiwa umesikia sauti ya Mungu kupitia katika neno la nguvu siku ya leo, basi ukafanye mabadiliko katika maisha yako. Mungu akakuongoze kufanya maamuzi yaliyo sahihi, kutengeneza pale ulipoharibu, na zaidi ya yote endelea kumwomba Mungu akusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yako. Hekima ya Mungu ikakuongoza kufanya maamuzi yaliyo sahihi na kwenda kutii sheria za Mungu katika maisha yako. Hii ni Anza na Bwana katika wasa mwingine, tukianza na Bwana pamoja nawe tangu saa 11 kamili alfajiri, tukitabarikiwa na neno la nguvu, tukirejea tena sasa tukisikia toka kwako rafiki wa thamani na mda wetu, umebarikiwa kwa kiwango gani katika siku ya leo na unafuatia kipindi hiki ukiwa wapi? Mimi na ndivyo Mungu niko naye Hamisi Balozi. Asante kwa muda kwa thamani ukiwa umeungana pamoja nasi katika siku njema. Tumebarikiwa Hamisi kwa uzuri kabisa.
1: Ni kweli, somo zuri, somo ambalo linatukumbusha kuendelea kutazama msalaba wa Calvary. Zaidi sana somo ambalo linatupa na tukumbusha kuwa wanyenyekevu na masuala mbalimbali ambayo bila shaka mtazamaji atakuwa na nafasi nzuri zaidi, nafasi pana kutueleza majifunza nini katika somo hili.
0: Ni kweli.
1: Lakini pia limemtia nguvu kiasi gani, kama ambavyo unaliita ni somo au neno la nguvu. Nambari yetu ya simu ni ile ile ya siku zote ya 0745 18 38 47, na tayari wapo marafiki wengi
0: tele
1: ambao tayari wameendelea kupiga simu hapa studio. Basi bila kuikanyaga katiba ya Anza na Bwana, naomba nipokee simu hapa studio.
0: Karibu.
1: Karibu sana kwenye line ya simu. Halo.
2: Halo, habari ya asubuhi Dr. Mohamed.
1: Ni njema kabisa. Sauti ya nani hii?
2: Hii ni sauti ya mwinjilisti John Mashenene Mashamba kutoka kanisa la Agano mtaa wa Mabatini, FM 102.1.
1: Karibu sana kutokea Mwanza, tueleze umejifunza nini katika somo hili la leo?
2: Somo la leo limetufundisha mambo mengi. Kwanza tuwe wanyenyekevu mbele za Mwenyezi Mungu. Pia tufuate maagizo ya kwamba imeandikwa, tusikeuke kushoto wala kulia. Mungu aliyotuelekeza kutoka katika maandiko matakatifu Mwanzo mpaka Ufunuo, tusikengeuke, tukawe watiifu mbele za Mwenyezi Mungu. Maana dunia inatutoa nje, inatuvuta, na katika maandiko matakatifu katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4 anasema, tokeni kwake enyi watu wangu, tutoke katika maagano ya uovu.
1: Amina.
2: Katika maagano ya Mwenyezi Mungu.
1: Amina, amina, amina. Asante sana rafiki mwinjilisti kutokea hapo 102.1 Mwanza, nikutakia asubuhi njema.
2: Asante sana, ninaendelea kuwaamsha watu watatu kama ilivyo yalivyo maagizo. Wa kwanza ni Yohana Mbaga akiwa Arusha. Mama Amina kutoka Karatu. Na wainjilisti wote na wachungaji wote waamke kulielekeza kanisa katika mpango wa Mungu na viapo tulivyo hapa.
1: Asante sana.
2: Mungu akubariki na maulidi njema.
1: Asante sana, barikiwe.
2: Asante sana.
1: Na haya. Kwenye laini ya simu.
3: Hello.
1: Karibu sana, tafadhali punguza sauti ya kifaa ambacho natumia kutusikilizia.
3: Hello. Unaongea na Rehema kutoka Iringa.
1: Rehema, tafadhali punguza sauti ya runinga yako. Haya, haya Rehema, nieleze unapatikana wapi?
3: Napatikana Simiyu.
1: Karibu sana kutokea Simiyu, umejifunza nini katika somo la leo alafu tuamshie watatu?
3: Nimejifunza katika somo la leo linalomhusu Sulemani.
1: Naam.
3: Sulemani alipewa utu na Bwana lakini hakuutumia vizuri. Lakini somo la leo linatufundisha Bwana anapotupa ni baraka au hekima, tusiwe na kiburi bali tuwe watu watii.
1: Amen, amen, amen, amen. Basi tuambie watatu, waanze na Bwana.
3: Na msalimia Amongo la pamoja na Mwamisi.
1: Asante sana.
0: Asante sana.
1: Amina. Ah, dakika za jioni tutakupiga nje. Kwenye line ya simu. Hello. Karibu sana mtumishi wa Mungu, sauti nani?
4: Naongea na Melina Gamini kutoka Magu Mwanza.
1: Karibu sana kutokea Mwanza. Niambie umejifunza nini kwa ufupi alafu tuamshi watatu.
4: Nimejifunza kutegemea akili zetu wenyewe. Tunapojiona tumewezeshwa na Mungu, tusitegemee akili zetu katika maamuzi.
1: Yeah, asante.
4: Bali tumtegemee Mungu mwenyewe.
1: Amen, amen, amen. Basi tuambie watatu, waanze na Bwana.
4: Wa kwanza namwamsha mamangu mzazi Scholastica Petro kutoka Matorio. Na wa pili namwamsha Magdalena Makoke kutoka Magu. Na wa mwisho namwamsha mwanangu Josephat Safari akiwa shuleni Rugwa.
1: Na asante ujumbe.
4: Yes, tawala familia ili tuwe kielelezo.
1: Na asante sana kutokea Mwanza, uwe na wakati mwema.
4: Asante.
1: Haya, asante. Kwenye line ya simu leo.
5: Halo, jasuwe baba.
1: Ni njema, sauti ya nani hii?
5: Sauti ya Abel ya Lakagwa Bukingomizi Simiu.
1: Karibu sana kutokea Simiu. Kwa ufupi sana tueleze umejifunza nini na tuamki na watatu.
5: Kwa kweli nimenibariki sana somo la leo. Unyenyekevu ni muhimu katika maisha yetu.
1: Hakika.
5: Lakini nipende kuamsha John Masanja akiwa Bukingomizi. Mwalimu Silvesta Chama akiwa Bukingomizi na Lame Kakela kwa Bukingomizi. Waamke waanze na Bwana.
1: Asante sana, nikutakia wakati mwema.
5: Amina, amina, amina.
1: Amina. Simu mbili za mwisho kabla ya kutazama kile ambacho rafiki ametuandikia katika kurasa yetu wa YouTube. Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Karibu sana, sauti ya nani hii?
6: Naongea na Kumbati kutoka Geita Kagu.
1: Karibu sana kutokea Geita. Tueleze umejifunza nini katika tafakari ya asubuhi ya leo?
6: Ninashukuru kwa kujifunza kutoka kwa Sulemani kuwa na baada ya kufika mbele akapoteza uelekeo na kunyang'anya ufalme ukaenda sehemu nyingine. Tujifunze kwa wanyenyekevu kufuata maagizo ya Mungu na sheria zake pia.
1: Amen.
6: Ili ni baraka iendelee kuwa nasi sote.
1: Amina. Basi tuamke na watatu.
6: Hivi salamu ya kwanza inaenda kwa mke wangu akiwa hapa hapa Geita. Ya pili kuna binti yangu yuko Dar es Salaam anaitwa Selina. Na ya tatu kuna binti yangu anaitwa Rehema yuko Katolo.
1: Ujumbe.
6: Wote hao nawatakia heri ya siku njema.
1: Asante sana. Simu moja ya mwisho katika mbili hizi hapa. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
1: Karibu sana, sauti ya nani hii?
7: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga, mkoa wa Morogoro, kijiji cha Nikochi.
1: Karibu sana kutokea Morogoro. Kwa ufupi sana tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la leo alafu tuamke na watatu.
7: Nimejifunza kwamba Mungu anapotupa maagizo tusikengeuke.
1: Amen.
7: Maana hayo ndio yanatufanya tuonekane kwamba tunautii kwa Mungu.
0: Amina.
1: Amina sana. Asante sana. Basi tuamke na watatu, mbio anze na Bwana.
7: Wa kwanza kabisa ni mke wangu Rehema Kurwa tukiwa naye hapa Mikochi. Wa pili ni Abel Alagagwa akiwa pale Bukingomizi Simiyu, namwambia asisahau kuamka na Bwana. Wa tatu ni jirani yangu Sita Hamisi, namwambia amuke tuanze na Bwana.
1: Ujumbe.
7: Ujumbe. Sisi ni familia ya Yesu Kristo, tunahitaji kupendana.
1: Amen. Okay, asante sana kutokea hapo, ni kutakia wakati mwema.
7: Haya, asante.
0: Shukrani sana.
1: Haya, mtazamaji na msikilizaji, ni mueleze tu jambo moja niva. Kwamba tunathamini sana mchango wake wa thamani hasa katika simu ambao anatupigia. Lakini kwa sasa tuangaze marafiki ambao wametuma jumbe zao za maandishi hapa studio. Tukianza na wale marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube, kisha mimi nitatazama wale ambao wametuandikia jumbe kadhaa hapa studio kabla ya kurejea tena kupokea simu.
0: Ndugu yangu, tumpokee mwana familia mpya mwingine. Kutoka kule India, ndugu yangu.
1: Bana kuchikuchi hotaye.
0: Kuchikuchi hotaye.
1: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Precious.
1: Oh, Precious.
0: Yes. Asema nawapata kutoka India, nawaombea wote familia yetu na Bwana siku njema.
1: Ah, Bwana, tunakushukuru sana kutokea India.
0: Asante sana precious.
1: Nitaka niseme nei sasa nei si juma yake nini?
0: Wale la kutoka tu.
1: Bila kutoka tu.
0: Barikiwe sana precious, karibu katika familia ya Tena Bwana na ubarikiwe sana.
1: Kweli kabisa.
0: Asante Moses Kivamba, asante Mungu akubariki mtumishi. Amina. Ndisho nilimo Mungu mwema, anza na Bwana. Tumejiliwa hali ndugu yangu na kukumbusha kuanza na Bwana asubuhi ya leo kwake Stephen William, mama Amina, mzee Shema Gafu. Haya, sema ukianza na Bwana unapata mibaraka ya kuanza siku.
1: Ni kweli.
0: Tunaisoma kwa herufi kubwa kabisa. Barikiwe sana Glishon. Evelyn Mdeme, asa mwinjilisti, somo la leo. Okay, huyu aliandika ujumbe alikuwa hajasikiza mpaka mwisho. Sasa Evelyn na mimi nimepata majawabu, ujumbe sitausoma. Sawa sawa. Shadia John anasema amina, somo zuri sana, barikiwe sana mwinjilisti. Amina sana. January Mageta sana, barikiwe na somo zuri lenye kutia moyo. Kweli imenipasa kufuata sauti pekee ya Mungu. Ee Mungu, nifundishe kutii maelekezo yako.
1: Amen.
0: Mungu akakujalie na kasikie ombi lako. Yakobo Msafiri, hakika nimebarikiwa sana na somo la leo, limenifanya kuanza siku yangu nikiwa na nguvu na matumaini. Mungu azidi kumuinua mwinjilisti kwa viwango vya juu kabisa. Kutoka pale Chidacho, Dodoma mjini. Bariki sana Yakobo Msafiri. Kutoka kwake Stephen William anasema amina, mtumishi wa Mungu mwinjilisti single. Ni kweli tunapaswa kumshirikisha Mungu kwa kila jambo. Neno hili la nguvu liwabariki Amani Mgaza, Blesha Nilimo na Amani Gosani Kaniki. Okay, mazina Bwana siku ya leo.
1: Amen.
0: Sana sana ukabarikiwe sana. Kwamba neno hili limetutia nguvu na liwafikia wasafiri wa mbinguni ili tuweze kusikia sauti ya Mungu. Jeremy Timothy, somo zuri sana. Sema nao umetuache michepuko. Yes, basi nimefika mahali pake. Hicho ni kitu ambacho umekichukua, basi ni vizuri ukasikia sauti ya Mungu kuendelea kusimama imara na kwa maminifu katika ndoa yako. Katherine Njarabi anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Somo zuri la leo, tunabarikiwa sote na kupata hiyo mibaraka. Timeza na Bwana vema. Asante sana. Lucy Jere, barikiwa mtumishi. Amina. Masudi Mvili, Bwana nisaidie kushinda majaribu, bila wewe mimi sitaweza kushinda. Hakika maana tunaweza yote katika yeye atutie nguvu na Mungu aweze kutusaidia. Lucy Peter, haleluya wajoli. Nimeamisi sana. Hakika mibaraka iko kwa ajili yangu, lakini nailinda kwa namna gani? Je, kwa kumcha Mungu? Ubariki sana mjilisti single na apata vema kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Asante sana Lucy, barikiwe. Wesley Lufunguro kutoka pale Njombe, asante Mungu kwa somo la nguvu. Tunaweza angushwa na kitu dhaifu, Mungu tusaidie. Kumbuka askari wa shetani hana sare. Amka Yohana, baraka Jeremia wakiwa Nemba, na ujanja ni kuanza na Bwana. Barikiwe sana. Naitimisha kwa sasa na Rispa Lupenza, asana barikiwe kutoka pale Mbeya. Tuagize nini Mbeya?
1: Mbeya. Hivi huu msimu wa parachichi Mbeya.
0: Huu ni mwezi wa ngapi?
1: Mwezi wa 8
0: kule kimo cha. Mwezi wa 8.
1: Mbeya.
0: Kwenye maparachichi sina uhakika.
1: Viazi bado pia navyo vile vya awamu ya pili.
0: Vile bado.
1: Na nini sasa hivi tuagize? Kule mahindi of course ndio wamevuna.
0: Wameshavuna.
1: Kuna ugali ule mahindi ya mbozi yale, ugali wake mtamu sana. Ukiupika ugali
0: au tuombe tu Bumunda basi umwasishie maisha.
1: Nani Lispa? Lispa tumuombe mnaelio mahindi. Lispa sio kumomba Bumunda. Lispa mpenzi.
0: Atutimie mahindi. Tupike ugali maana dada yangu da maisha magumu, kila kitu cha kununua.
1: Mahindi
0: kuna unajua kiwaambia anaweza siku nzima ukala na usitumie hata shilingi 100.
1: Vile ambavyo alinua jana.
0: Acha kata kama uko vinunua. Yaani mfano unaamka asubuhi ako pembeni kuna matuta viazi.
1: Kuna chimba vya kule kwenu unaweza usinunue. Kule kwenu
0: kwa hiyo. Sasa sisemi wale wa forest.
1: Au kuje. Unajua pia maisha ya Mbeya yamebadilika mara baada ya kufunguliwa vyuo vingi pale mjini. Vyuo vingi vinapokea wanafunzi wengi. Kwa hiyo unakuta pale katikati ya mji kuna wageni wengi
0: zaidi
1: tofauti na ilivyokuwa zamani. Ukienda kule pembezoni mwa mji kule nyumbani kwetu kule juu kule.
0: Ndiyo kule nyumbani kwetu pia Ganzo kule. Kuna chuo pia niliambia. Nadhani
1: kuna chuo cha CBE. CBE kiko pale juu pale. Conference ya juu pale kidogo.
0: Sawa sawa.
1: Hapo sasa.
0: Lazima kuna mabadiliko pia
1: yamefanyika. Pigia hesabu mpaka Ganzo sasa hivi vyumba vimepanda kwa sababu ya wanafunzi.
0: I see.
1: Basi tumwambie tu atuletee mahindi. Mimi nimemisi ule ugali ule wa mahindi ya mbuzi. Kuna unga.
0: Mahindi ya mbuzi yakoje?
1: Mahindi ya mbuzi bwana, ugali wake unakuwa mtamu. Alafu haui mgumu na kuwa laini. Kuna ugali bwana, kuna
0: sasa ni upishi au ni mahindi?
1: Unga. Ni mahindi. Ni mbegu zimetofautiana
0: Hivyo.
1: Usimlaumu ifia
0: kwani. Ugali unakuwa mlaini?
1: Ugali unachambua nini? Unashikamana. sio unakula ugali umechambuka. Kuna mahindi France pia yanatoka wapi yale? Sio mbegu gani ile tunasema. Unajua kila kitu tunanunua hapo kwenye package eh.
0: Au akisaba anachanga na mihogo ndugu yangu.
1: Hapana.
0: Ule ule mahindi kama yalivyo.
1: Mahindi kama mahindi. Mimi sinikaambia sasa kwa muda mrefu.
0: Okay.
1: Sasa neno la nguvu limenitia nguvu.
0: Amina.
1: Na linatuonyesha tulipomkosea Mungu. Na tunaiona toba mioni mwetu.
0: Anaitwa
1: Andrea Mateli kutoka Isimani pale bila shaka ni Iringa hiyo. Asante Evanda wa Mwichika Masasi. Nimebarikiwa sana na neno hili la nguvu. Liobariki Shams na Kuku na Ahmad. Ili kuku ni jina au ilibidi unganishe? Basi na mimi I wonder. Nashinda kuelewa. Anza na Bwana. Somo la leo, tafakari ya leo imenifundisha kuwa hatupaswi kufungiwa nila na watu wasioamini. Maana yake tusitengamane na watu wasioamini. Na ninapenda kuamsha wafuatao. Wazee na Bwana alfajiri ya leo, wa kwanza ni wazanzi wake wote popote pale walipo, majirani zake Jamson, Jeremia, Kilindi na Sadiki Rafaeli. Anasema waamke na wao waanze na Bwana. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Lakini rafiki anaitwa Steven Wambura kutokea Kisemvule, Pwani, Tanzania. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Nimejifunza kulinda baraka za Mungu kwenye maisha yangu.
0: Amina
1: sana.
0: Amen.
1: Nimejifunza kuwa na hekima si mwisho wa kutenda mabaya. Suleiman alikuwa na hekima. Hekima yake haikufanya mbele za Bwana, maana Bwana hakumpa hekima za kuwa wanawake wengi. Anasema alikuwa na hekima lakini bado Suleiman alipiga vitu vingi sana.
0: Sawa.
1: Shalom Hamisi na dada Niva Apostle.
0: Shalom. Rafiki.
1: Nimebarikiwa na neno la nguvu, sauti ya Mungu idumu kutuelekeza ili tupate tusishuke ila kama Suleiman. Mke sio mbaya, tatizo finishingi. Mama Amina karatu pale.
0: Mkeo Mama Amina ameanza lini haya mambo?
1: Mkeo sio mbaya.
0: Sawa bwana.
1: Tatizo finishingi.
0: Hadi Mama Amina. Sawa.
1: Ukivaa iliyo mbaya ya dadangu hapo afikiri. Shepeji yangu anazingatia finishingi bwana. Finishingi imekaa yenyewe.
0: Asante kwa kumpa maua yake. Yeah. Sasa nimwambie bwana amepewa maua yako huku.
1: Na nimwambie tu kabisa
0: finishing.
1: Nimempatia maua yake ya kufanya finishing nzuri.
0: Itafika. Itafika salamu.
1: Da Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Ukweli ni kwamba nimebarikiwa sana. Nilikuwa nimekata tamaa lakini sasa nimepata nguvu kubwa.
0: Amen. Amen.
1: Anaitwa Joel Msule kutokea Ruvuma na Mtumbo. Mitaa ya Msindo pale.
0: Oh, sawa.
1: Hongera sana Bwana kupatie nguvu. Usikate tamaa ndugu yangu. Magumu sharti yatukute lakini Bwana atupatie mlango wa kutokea.
0: Ni kweli kabisa.
1: Anza na Bwana. Somo la leo na tafakari ya leo imenifundisha kuwa tupasi kufungiwa nila. Haya ujumbe nimeusoma. Mama Rehema kutokea Kirangare, Msasa, hakika anabarikiwa na somo la anza na Bwana. Tunapaswa kutii neno la Mungu.
0: Amina, amina.
1: Amina sana. Asema kusema kweli kwenye kiapo cha ndoa hapo nusu nitoi machozi. Na nimejifunza kisa cha Mfalme Suleiman. Na mwamsha mwanangu Raheli Lusekelo Mwakamba akiwa Busokelo Mkaleri pale. Amina sana. Nimebarikiwa na sema
0: nimebarikiwa
1: bila shaka. Amekumbuka kiapo cha ndoa. Wenda kuna mambo kadhaa ambayo yametokea katika ndoa yake. Kama ni mabaya basi tukupe pole. Kama ni mazuri basi kila laheri. Alitoa MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa sana na somo la leo na tuandike hivyo.
0: Amen.
1: Shalom, anaitwa Monica wa Kibaha. Nabarikiwa sana na mafundisho. Niombee nami nimehamia kwa Waadventista. Na nakaribia kubatizwa na upenda sana.
0: Ante nani rafiki yetu?
1: Huyu rafiki anaitwa Monica.
0: Monica karibu sana.
1: Pale.
0: Karibu Baha Monica. Kwani. Karibu kwenye familia ya watu wanasafiri kwenda mbinguni kwa uhakika na Mungu akakutunze.
1: Ni kweli.
0: Na ukaendelee kwa salama mikononi mwa Mwenyezi Mungu.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Namshukuru Mungu kwa kutuamsha salama
0: pia
1: na familia yake.
0: Mm.
1: Amina sana kwa neno la nguvu. Naomba Mungu aniongoze niishi katika maagizo alioniwekea Mungu.
0: Amen.
1: Amina sana. Ubarikiwe mtumishi wa Mungu. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mimi Rehema kutokea Ihusi mkoani Simiyu, naomba mniombee mimi na familia yangu tuweze kuyashinda majaribu yajayo. Naombea nanyi hapo studio.
0: Amen.
1: Tukutane mbinguni. Bwana awabariki.
0: Amen.
1: Asante Mzee Shemu Magafu wa Musoma. Somo la mwinjilisti limenipatia fundisho kuwa licha ya Biblia kusisitiza ndoa ya mke mmoja, ukweli ni kwamba unavyoongeza mke unaongeza pia changamoto za maisha ya ndoa. Suleiman alikuwa na changamoto za ndoa. Alikuwa na wake 1000. Sasa Mzee Shemu Magafu, tuandikie shairi la mke mmoja, ndoa ya mke mmoja. Alafu mimi nitaisoma hapa mabeti mawili tu. Mzee Shemu Magafu,
0: mawili yanatosha.
1: Yanatosha. Tutakuja kuyasoma hapa. Na mzee wetu yule rafiki yetu wa mashairi anaitwa nani yule?
0: Anaitwa Hakimu Abara.
1: Hakimu Abara. Anaweza katuandikia shairi la mke mmoja.
0: Kama tusikia pia tuandikie shairi hapa.
1: Shairi la mke mmoja. Anaitwa Kumbati Mafuru kutokea Kagu Geita. Anza na Bwana, ninamshukuru Mungu kwa neno la nguvu. Ujumbe, tumtegemee Mungu ndiye mwenye yote. Niwatakie siku njema.
0: Amina.
1: Nimaliza hivyo.
0: Asante.
1: Watangazaji wangu wapendwa,
0: Elisha
1: kutokea Tegeta, Dar es Salaam. Namwamsha wanafamilia ya Anza na Bwana na wanakambi wote wa mtaa Tegeta, bila kusahau nipo na Negele huko kwa makambi. Amke naanze na Bwana.
0: Okay, Tegeta huko.
1: Amke na Bwana.
0: Sawa sawa.
1: Ujumbe mwisho, Mzee Shemu Magafu wa Musoma anasema tusipambane na changamoto zetu bila kumshirikisha Mungu. Bila shaka ujumbe.
0: Kweli kabisa.
1: Umetupatia kulikweli. Dakika ni 32 zimekwisha kutoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wale ndugu zangu ambao wanasema ikifika saa 12:30 nitaamka, basi unaweka alarm nikukumbushe dakika 32 sasa. Kama unasikia sauti kwa mbali, amka usije ukachelewa kazini.
0: Niliona clip moja hivi. Leo tunapumzika ujue.
1: Baadhi yao.
0: Baadhi yao ingawa
1: kuna wengine.
0: Sisi wengine ndio kama hivi tuko kazini. Niliona ka clip kamoja kwenye mitandao ya kijamii. Kuna wale watu ambao wana set alarm. Alafu alarm wana set alafu baada ya alarm zinaamsha zina wanazipuzia.
1: Yeah.
0: Umeelewa? Nikaona mtu ameweka kwamba kuna alarm, kuna watu zinawafaa. Alarm inakuwa kama yani inakuwa kama imesetiwa hapo, inakuwa na kakirungu.
1: Kakirungu.
0: Kwa hiyo kiita hujaamka
1: inakutandika.
0: Baka waamke. Sasa alarm umesetia nini? Usingizi mtamu jamani. Baka uweze kushinda kuamka.
1: Usingizi mtamu.
0: Shughuli yake sio ndogo.
1: Usingizi mtamu kweli kweli.
0: Yeah.
1: Na siku ukisema nataka niwahi kuamka ndio siku ambayo mara nyingi unachelewa kulala. Si kwa nini? Siko sana, yani nataka niamke saa 8 hivi. Nijiandae na safari. Ndio siku utalala saa 6.
0: Hapo sasa.
1: Mambo yanakuwa mengi. Ndio na unalala saa 8 ile,
0: seti
1: alamu yako unasikia ring ring.
0: Mbali.
1: Mbali. Bwana umesema leo kuna watu hawaendi kazini, ni kweli? Hata wanafunzi leo hawaendi shule.
0: Ndio.
1: Na sisi tu leo leo wanapumzika kwa ajili ya Maulid. Lakini kesho Jumanne na of course Jumatano Hamis wanaendelea kupumzika wale wanafunzi wa kuanzia darasa la kwanza.
0: Ndiyo.
1: Darasa la 4 pekee wao wanaenda shule na wale wana mitihani.
0: Wana mitihani.
1: Jana nilikuwa kaa nyumbani, jana nilikuwa mapumziko kidogo. Sasa nikasikia Nilani anaimba. Yo.
0: Haya.
1: Kuna
0: nini huki yoyoyo imetoka hapi?
1: Shule mpaka Jumatatu.
0: Nila na imetuakilisha enzi zetu.
1: Anzo, shule mpaka Jumatatu. Mpaka Jumatatu kuna nini? Kesho.
0: Maulidi.
1: Sasa kuita mpaka Maulidi. Maulidi. Kesho yake. Mtihani. Shule Jumatatu.
0: Jumatatu.
1: Wao kila nila ni siku ya Jumaa huwa waende shule kwa sababu ni siku ambayo wale walimu wanapita nyumbani kufanya training kwa wazazi na vya kuangalia mtindo wa kula yao.
0: Okay.
1: Na yale mazoezi ya physiotherapy na mazoezi mengine.
0: Kwa hiyo
1: inakuwa ni Jumaa na kuhudumia watoto wengine majumbani. Siku ya Jumaa. Wao
0: shule ni Jumaa. Anti ameupiga mwingi bonge la bonus mpaka Jumatatu hiyo.
1: Shule Jumatatu. Sasa kuna wimbo mmoja kwa naimba huo. Kwa ni uache.
0: Angali wache. Kajifunza shuleni huko.
1: Anasema habari za Anza na Bwana.
0: Hapa ni njema sana.
1: Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Ali Muhammad. Napatikana Machiku Singida. Somo la leo la mwinjilisti limenibariki sana na limenitia nguvu, maana ukipata maneno ya Mungu ndio chakula cha mioyo yetu. Ujumbe ujanja ni kuanza na Bwana.
0: Hakika.
1: Muda wote na anatutakia asubuhi njema. Usingizi mtamu jamani. Sema msingizi, usingizi mtamu kwa wavivu wanaopenda kulala.
0: Nimeona.
1: Wasubiri wakifa watalala mno.
0: Jamani, mbona kutikisana?
1: Mbona kutikisana? Yaani,
0: hilo ni simango. Subiri wakifa watalala sana.
1: Watalala sana.
0: Atala mautaweka.
1: Neno la nguvu ni mlo kamili wa kiroho, utiao afya kwetu. Chilongozi Meteli ametuandikia hivyo kutokea kule Iringa. Kuna marafiki ambao wako nasi kutoka kupitia kurasa yetu ya YouTube.
0: Kwa sasa wapo wale ambao tulikuwa tuko nao tangu muda ule.
1: Sawa sawa, basi
0: ambao kwa umetutumia ujumbe. Yes, nadhani tutaendelea kwa sasa.
1: Afu
0: tureje. Yes.
1: Sawa sawa.
0: Kuna jambo hapo nimesema?
1: Kuna marafiki kama watatu hivi nilitamani kutazama kile ambacho umetuandikia. Anasema mimi nimejifunza kwa Suleiman, alikuwa na hekima ila hekima zake hakuzifanyia kazi pasavyo. Anaitwa Eliabu Bishimigwa kutokea Rugunga Kibondo pale. Amesandika hivyo. Mimi ni Fodia kutokea Moshi, nimejifunza kufuata maagizo ya Mungu. Salamu zangu ni kwa watangazaji watazamaji bila shaka wote wa Hope Channel Tanzania. Wenda ameandika kuna maneno yamekosekana lakini sio vibaya.
0: Ni kweli. Tunakushukuru
1: na wahi pia kupata line. Napenda sana kuanza na Bwana. Somo la leo namwamsha Elohim Lusekelo na Jaden Maulanga. Nawapenda sana.
0: Asante sana barikiwe.
1: Tunabarikiwa sana na masomo, na anasema namwamsha mke wake kipenzi Elizabeth Mpeja akiwa Chifutuka. Namwambia kila siku kuanza na Bwana.
0: Amina.
1: Namwambia mkewe anza na Bwana, mke wangu. Bwana ni mwema.
0: Wakati wote.
1: Somo la leo limetufundisha tunatakiwa kuwa na mke mmoja tu.
0: Ndiyo.
1: Hivyo wafuatao wa mke wa kwanza ni Jeremia Kilindi, Sadiki Rafaeli na Jariwa Jackson. Wote hao wa mke waanze na Bwana. Aliwakumbuka si mwingine ni Anyinike Mwamwimbe kutokea Busunzu Kibondo pale.
0: Asante,
1: barikiwa mke mmoja.
0: Sana.
1: Zungumza mke mmoja.
0: Barikiwa sana. Kuna vitu ambavyo wakati mwingine shetani anatupatia sababu ya kujificha kwenye yale maovu. Tunatafuta inakuwa ni unajua kichaka cha karanga huwezi kujificha mwili mzima usionekane. Kama utajificha hata kama na kichwa ni kichaka ambacho hakikufichi sana. Kwa maana gani? Yapo makosa ambayo tunayafanya katika maisha yetu. Halafu tunafanya reference kwenye watu ambao walifanya makosa katika Biblia. Kwa kama Bwana mbona Sulemani aliweza alikuwa na wake wengi bwana. Hata mwenyewe ninaweza na mimi ni binadamu pia, naye pia alikuwa binadamu, siwezi na mimi hivyo. Au siku na kosa gani nani alifanya hivyo? Ukweli ni kwamba bila kupepesa macho kwamba yale ambayo yaliandikwa iwe sehemu ya mafundisho kwetu. Isiwe kisingizio kwamba mbona na fulani pia alianguka. Mbona sijui Ibrahim alifanya hiki? Mbona fulani alifanya hiki? Ni kwa sababu tu yale makosa yameandikwa katika maandiko, mimi naamini. Ili atufundishe tusirudie yale makosa.
1: Ni kweli, lakini pia kumbuka tusiatembelee Suleiman. Suleiman yakupambana na falme yoyote. Mungu wende alimtumia kwa wakati wake.
0: Ndiyo.
1: Ili kutimiliza. Hiyo alichokuwa nakifanya Suleiman, akiangalia sehemu gani kuna mfalme gani mkorofi, kuna fulani mkorofi, na kwenda kuoa mke. Wanawake 700. Masulia 300. Sasa wewe leo unataka kuoa wanawake 700, kula kwenye uli vizuri ndugu yangu. Kula yako.
0: Bado mama kushupaza shingo.
1: Kula yako ya shida ndugu yangu. Mambo yako hayakwenda.
0: Hata kiwa na pesa pia.
1: Hata
0: bado. Bado natakiwa ufuate.
1: Unajua
0: maagizo ya Mungu.
1: Ni kweli, lakini unajua hata wenye pesa wanaohangaika sana na hizi wanawake wengi, ukiangalia hata maisha yao pia. Dini yenyewe ya Kiislamu inasema unapotaka kuoa wanawake wengi hakikisha una uwezo wa kuhudumia sawa sawa.
0: Na mke waridhie kwanza.
1: Lakini pia kumbuka hilo, kuhudumia sawa sawa. Huduma utoe sawa sawa.
0: Sawa.
1: Kwa ukimhudumia bi mkubwa hivi na bi mdogo mpatie. Sasa je, kwa uchumi wako ndugu yangu, wewe waweza kutoa huduma sawa sawa au ni wanatafuta tu lawama za maisha?
0: Basi tuende sasa kifuatacho katika Sawanze na Bwana siku ya leo, Hamis, katika kurasa za magazeti tukujuze taarifa ambazo zimepewa kipaumbele. Na hii ni Sawanze na Bwana, muda wako ni thamani sana kwetu, tunauthamini na kuheshimu, na sisi tunafanya sehemu yetu kuhakikisha kwamba tunakutendea haki. Kwa hiyo basi wewe tulia tu hapa pamoja nasi na jinsi na hivi punde tukujuze aliyopewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo, na hii ni Sawanze na Bwana.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Kama ndio kwanza imewasharoni nega yako, hii ni Hope Channel Tanzania kupitia kisimbuzi cha Azam Channel namba 196, pia kupitia Dar es Salaam na Rock FM. Tuko mabasha kwa uzuri pamoja nawe katika wasahu kwenye YouTube Hope Channel Tanzania. Tuma linki kwa marafiki, usisahau kusubscribe kwa kufanya hivyo tendo kwa kujisajili kwa mwanafamilia wa Wazee na Bwana. Asante kwa muda kwa thamani, tukiwa tumerejea sasa kukujuza aliopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na kurasa za nyuma. Kwa wapenzi wa michezo na burudani, nitakupatia dondoo kwa uchache ambao ameendelea kujiri. Niko na Hamisi Balozi na mimi na Niva Mongola. Asante kwa kuwa pamoja nasi na ukaribie sasa tukuhudumie na kukujulisha ambayo imepewa kipaumbele katika kurasa za magazeti siku ya leo. Hamisi, tunasonga.
1: Bwana, ni kweli tunasonga tukiwa na gazeti Mwananchi, gazeti Majira, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe, Mwanga wa Jamii ni miongoni kati ya magazeti ambayo tuko nayo asubuhi leo. Tutamjuza taarifa mbalimbali katika kurasa za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Nami ni kamati gazeti Mwananchi.
0: Tusonge
1: gazeti Mwananchi. Sasa gazeti Mwananchi limeandika safari ya kusaka ukweli.
0: Haya.
1: Tume ya Jaji Lila kazini rasmi kuchunguza vifo 518 matumizi ya silaha za moto na nguvu kupita kiasi. Wahusika wote kufikishwa kufikiwa wakihitajika. Uwazi, usiri, kuguswa, wadau wafunguka, matumaini na shaka. Kurasa wa gazeti hili. Sasa jaji mstaafu wa mahakama ya rufani Tanzania, Mheshimiwa Shabani Ali Lila, yeye anasema utofauti kati ya tume hii na ile tume ya mwanzo
0: ya
1: jaji Chande, tume hii inaingia kazini kuwatafuta wahusika
0: wa ile matukio.
1: Ni kweli.
0: Sawa.
1: Anasema jaji, tume hii inakwenda kusaka ukweli juu ya waliohusika, waliofadhili vikundi vya uhalifu, lakini pia kwa nini matumizi ya silaha za moto na mambo mbalimbali. Kwa hiyo ndio tume hii imeundwa rasmi.
0: Oktoba 29 aliweka doa kubwa sana na baya kwa Tanzania.
1: Ni kweli. Ni kweli. Sasa hatua ya kwanza, jaji Chanda alifanya kazi yake nzuri na tume yake.
0: Ndiyo.
1: Na hatua ya pili sasa, jaji Lila pia anakwenda kuifanya kazi hii na tume yake kuongoza kazi hii ili kujua sasa ukweli nani alifadhili. Maana taarifa inasema kuna wapo ambao walifadhili vikundi vya uhalifu. Si ndio? Taarifa inasemekana kuna maneno chochezi ambao walitumika. Taarifa inasema kuna visababishi ambao vilisababisha. Sasa nani aliyohusika moja kwa moja?
0: Yes.
1: Jaji Lila anasema wanakwenda kufanya hilo.
0: Basi, lakini wadau pia nao
1: waibua mashaka yao. Kurasa gazeti Mwananchi asubuhi leo, utasoma undani wa taarifa hiyo. Lakini mbinu kumi za kuzuia foleni za malori da za chanjo, kurasa wake wa tatu gazeti Mwananchi.
0: Hii ikifanikiwa itakuwa nzuri sana.
1: Ni kweli
0: itakuwa nzuri mno kwa sababu bwana, mambo ya foleni ambazo zinakuwa hazina sababu na kwa ni changamoto sana. Kuna siku moja nilipita maeneo ya hii ni Ubungo ipi, Ubungo Maziwa, kuna maleoli ya kuameegeshwa pale. Yaani inaleta changamoto sana hasa nyakati za asubuhi na jioni, mida ambayo kuna kwa kuna matumizi makubwa ya barabara. Lakini maeneo mengine pia.
1: Na maeneo mengine pia hali sio shwari pia katika swala zima hili la maroli barabarani. Of course imekuwa ikisababisha foleni na usiombe lori likaribika katikati ya barabara.
0: Do. Mbaya sana.
1: Hali inakuwa ni tafran. Sasa kesi ya uhaini ya Lisu, Lisu ajitetea akitaja dosari za kiuchaguzi. Ukurasa wa 18 ya gazeti Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo. Hii ni baada ya kuulizwa pengine nini ambacho kilikufanya wewe usababishe kuzuia uchaguzi. Sasa Lisu ataja dosari za uchaguzi. Ukurasa wake wa 18 wa gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo. Ibana, unakumbuka kuna taarifa ya mtoto aliyeibiwa
0: bwana wewe?
1: Najua unakumbuka vizuri taarifa.
0: Yaani taarifa bwana, yeye mtoto aliibwa hospitali ya inaitwa Nguvu Kazi pale Chanika hapa Dar es Salaam. Aliibwa akiwa na siku 42. Na mamake alikuwa ameenda pale hospitalini, akamwomba kuna mtu ambaye alimwamini ambaye alikuwa na mavazi ya kidaktari, akamwomba naenda msalani, naomba nisaidie kumshika mwanangu. Baada ya kurudi ile mtu akawa hajaonekana. Ametafutwa sana hadi hospitali pia ikatoa ushirikiano, zikatafuta CCTV camera, ile picha yake kaonekana na katambika kwamba hakuwa mfanyakazi, yani sio daktari kabisa, sio mfanyakazi katika ile hospitali. Kwa hiyo baada ile picha kuzagaa sana, mimi kuna ukurasa ninayofuatilia wa Mtanzania anaitwa Malisa ambaye kwa anafanya kazi nzuri, watu ambao nakwada wamepotea wanatoa taarifa hivi amepatikana na nini hivyo. Kwa nimepata ile jana pia, na mimi nilivyoona niliniumiza mno, lakini nikafurahi sana jana kwamba ile taarifa, baada ya ile picha kuzagaa sana kwenye mitandao ya kijamii, ndugu wa ile dada sawa wakaona ile picha, usi ndugu yetu anatafuta kaiba mtoto huyu. Wakaenda kumfuata kule, akamkutana mtoto. Haya mwenzetu vipi? Kumbana bwana, akasema bwana mimi nasema ukweli. Hapo kwenye ukweli ndugu yangu sasa. Ningekuwa na maji hapa ungenipa ninywe. Anasema yeye ana mtu wake, yani ana mtu ambaye ana mahusiano naye. Alimwambia ile mtu wake kwamba ni mjamzito. Ile mtu yuko mbali na hapa Dar es Salaam. Alimwambia ile mtu wake kwamba ni mjamzito. Ile mtu yuko mbali na hapa Dar es Salaam. Kwa miezi yote amekuwa akituma pesa ya matu.

0: dhambi.
1: Kwa hiyo kadanganya majirani huku, kadanganya ile mwanaume. Dhambi. Hatimaye mtoto amerejeshwa kwa mama yake, kwa familia yake.
0: Uwezi kuficha ya kwanza. Jamani. Hii
1: ni sauti ya ngapi?
0: Sauti hiyo achana nayo. Mimi ni mzee na kina dada. Tafuta mtoto wako. Ni kweli wewe ndio ulikuwa na malengo mazuri ya kumlizisha boyfriend wako au mume wako, lakini tafuta mtoto wako katika njia sahihi. Sio njia ambayo huyu dada alitumia. Na hii ni kwa sababu alikuwa na utapeli tangu mwanzo.
1: Yaani
0: alidhamiria kwa sababu alikuwa kimtapeli huyu mwanaume. Sasa mwanaume anaposema nakuja nitumie picha ya mtoto, hapo ndipo kizungumkuti.
1: Ndio.
0: Mtoto
1: kama ni ujauzito na madam mtumia picha, sikuna ile maplastiki yale ya ujauzito feki. Kwa atakuwa alinunua yale, anavaa, anapiga picha na mtumia, pole sana. Ule umeamkaje? Hello, sijisikii kula chochote zaidi ya vijikuku jamani. Aya, hela hiyo. Sasa
0: nikusimulie story moja. Kuna dada mmoja nilikutana naye. Yule dada bwana ana mtu wake ambaye anaishi nchi za nje huko. Mona Neva. Sasa yule mwanaume huwa anatuma huko kila kitu. Anatuma hiki, of course anamhudumia yule dada. Nini? Anamhudumia na yeye anatarajia kuja kumuoa, ndio malengo yake. Sasa kuna bwana mmoja alienda akajiweka hapo asijue kama huyo mtu. Lakini nimemkuta dada siku nimeenda amenialika, ni rafiki yangu of course, alimpata yule mwanamke naye alitamani. Alikuwa na malengo yake tu mazuri kwamba anaweza kumuoa pia. Siku moja mimi nilikamsanua. Kufika nyumbani kwake, dada ana TV inchi 55. Dada ana hiki. Kazi anafanya.
1: Anafanya kazi gani mwenzetu?
0: Analala ndani masaa 24. Nikamwambia ndugu yangu, kwa makini kitakoramba, azikupita siku yule mwanaume akaja.
1: Okay.
0: Siku ile nipige simu bwana. Wewe bwana, kama ulivyosema bwana. Sasa bwana, nisiongee mengi. Gazeti Mwananchi limeandika mtoto aliyeibiwa kwa siku 50 da alivyopatikana.
1: Jamani.
0: Zile siku 50 za huzuni, majonzi na maumivu makali kwa familia ya Abdalla jana zimekoma.
1: Hatimaye
0: baada ya binti yao wa siku 92 aliyeibiwa Julai 6 mwaka huu katika zahanati ya Chanika kupatikana. Kurasa wa 3 gazeti Mwananchi utasoma undani wa taarifa hiyo.
1: Yaani habari imenikumbusha nilishia kunusurika na hili pia mimi. Nilipojifungua mwanangu Jackson Stadium Mwananyamala miaka hiyo. Na mimi mwanangu alinusurika kuibwa. Alikuwa ameshabebwa kabisa kitandani. Nesi ndo mmoja akamuona, akaenda akamwaya, akambe bwana mpeka hapo mtoto. Ndugu yangu, maana ilikuwa ni ile muda kwa na wagonjwa. Kwa hiyo kwao akasema huu muda haturuhusu watu wote kuingia ndani. Sasa alikuwa amekuja ndugu zangu, mume wangu alikuwa amekuja na ndugu zangu wengi, kadi tunitoke. Kamba ni sinangazia mwanangu hapo, na ilikuwa ni kitanda mbichi cha dirishani. Kwa nini sakamwa akambea, wewe kama ni ndugu, mbona ruhusu ndugu aingie, amewafuata ndugu zake nje? Hivi. Yaani najua najaribu kuwaza hii familia imepitia wakati gani. Najua afadhali mtoto useme amefariki dunia, utalia ni kweli utaumia, lakini utasema basi namwachia Mungu. Kuliko amepotea, kujua alipo, anaishije, yuko usalama kwa kiwango gani, ni changamoto, inaumiza mno.
0: Kwa sababu unajua siku 42 bado kidonda cha uchungu bado kibichi.
1: Alikuwa na mwezi mmoja na siku kadhaa mtoto.
0: Siku 42 ni mwezi mmoja na siku 12 hivi bado kabisa mama anaendelea kuuguza kile kidonda tumbo lile la uzazi. Alafu nakwenda kulishtua.
1: Ndio.
0: Bwana wewe, kidadada, tafuteni njia sahihi. Tunajua mnapenda watoto. Basi
1: huyu akwenda ka pesa tu bwana.
0: Huyu kweli.
1: Yaani yuko hataki mtoto, akwenda ka pesa.
0: Sasa pesa ukose, mtoto ukose,
1: vyote.
0: Bwana ukose.
1: Basi atavona alichopanda.
0: Wasira achiwa fupa la mgogoro CCM Moshi mjini.
1: Kurasa
0: ya pili gazeti Mwananchi naitimisha hivyo.
1: Okay. Sawa. Baada ya kutujuza katika gazeti la Mwananchi, mimi nipita katika gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania.
0: Fadida.
1: Tume ya Jaji Lila kumulika mambo matano. Ni yepi hayo? Yaanza kazi, yasema mwenye chochote popote alipo, tume itamfikia. Ni kwa namna gani? Basi ninaamini ataenda kutoa taarifa zaidi kwa ajili ya Watanzania kwenda kutoa.
0: Watanzania wanahoji usiri wa taarifa ukoje, maana wengi wamekuwa wakihofia usalama wao.
1: Ninaamini usiri utakuwepo kwa wale ambao watatoa taarifa na ushirikiano. Ninaamini watalindwa. Ile ndio ninaloamini. Sawa.
0: Kama watafanya hivi, basi Watanzania wengi watajitokeza.
1: Wajitokeze watoe.

0: Kama
1: chacharisha
0: kama pia. Kuna shahidi, ushahidi. Sio tuna kila kuna picha ambazo zilikuwa natembea tembea, picha mjongeo. Zilikuwa na picha zilikuwa naziona. Hivyo. Pia na mimi watatunzwa.
1: Sawa sawa.
0: Na habari picha hapa inaonyesha Rais Samia Suluhu Hassan na rais wa taasisi ya maendeleo ya diaspora ya Kiafrika, Balozi Dr. Arikana Chihombori. Baada ya mazungumzo Ikulu Dar es Salaam siku ya jana kumradhi. Samia asema vijana wafundishwe uzalendo. Sawa sawa. Hiyo ndio moja kati ya njia pekee ya kuendelea kulinda taifa letu la Tanzania.
1: Ni kweli.
0: Mufti ataka heshima ya Bakwata ilindwe kumradhi kwa sasa shughuli. Na baingi imeandika Mwigulu aagiza bunifu zikuze uchumi. Yes. Na balozi ya shauri Tanzania na Msumbiji ziwekeze katika maeneo manne. Ni yapi hayo? Gazeti la Habari Leo limeandika kwa kina zaidi. Kuchanga kichanga kilichoibwa kituo cha afya chapatikana baada ya siku 48.
1: Bana wewe.
0: Basi ni habari ambayo tumekujuza pia. Lissu asema sikudhamiria kuitisha serikali kwa saa 7 katika gazeti la Habari Leo limeandika hivyo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
1: Bwana gazeti Majira ukurasa wake wa mbele lenyewe limepambwa na habari kubwa inasema tume ya uchunguzi wa kijinai hadidu hadharani. Ukurasa wake wa mbele ukurasa wa 4 ni ya rais ya uchunguzi wa matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ukurasa wa 4 gazeti Majira. Rais taasisi ya Eid wajadili maendeleo kurasa wa 4 wa gazeti hili. Katika habari picha hapa namuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akifurahia jambo fulani hivi na rais wa taasisi ya maendeleo ya diaspora wa Kiafrika balozi Dr. Arikana Chihombori jana baada ya mazungumzo Ikulu jijini Dar es Salaam. Katika habari picha gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. Mloganzila yapandikiza figo 28 yatoa huduma za kisasa. Bwana umefika Mloganzila?
0: Yeah.
1: Mloganzila. Kufika, eh?
0: Yes.
1: Bwana Mloganzila.
0: Mwekezaji mkubwa sana umefanyika pale.
1: Mwekezaji mkubwa sana na wanajitahidi kutoa huduma nzuri. Huduma nzuri. Mimi huwa nakwenda mara kadhaa kwa matibabu ya mtoto. Wana matibabu mazuri sana. Huduma yao ni nzuri. Mungu aendelee kuwatumia.
0: Amina. Amina.
1: Asa kurasa wa mbele wa gazeti Majira utasoma undani wa taarifa hiyo. ACT tutaingia SUK baada ya makubaliano kutekelezwa. Kurasa wa kionyo wa gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Elimu, ujuzi, ubunifu, chachu, maendeleo, kurasa wa 5 maneno ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. SGR kukomboa biashara gharama za usafirishaji kurasa wa 3.
0: Unaona
1: ruti zimeongezeka?
0: Eh, baadaye kwenye money mix tutamjeza vizuri zaidi kwa muda wetu.
1: Sawa. El Nino, tahadhari si kuogopa bali ni kujiandaa. Sasa anivyo situate timu hii bwana.
0: Yeah, tutafanya mchakato. Taarifa hii ambayo imeainishwa habari zimetembea lakini kama watu wameingia hofu sasa kwamba jamani sasa itakuwaje, labda itatokea mafuriko, watu watakufa, nyumba zitabomoka na nini nini. Ndio maana tumeambiwa kwamba hii inatakiwa chukue kwa matahadhari. Kama utakumbuka pia siku kadhaa zilizopita rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati akizindua mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere alisema, alitoa maagizo kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kutengeneza mazingira ya kutotokea kwa uharibifu wa miundombinu, kujiandaa na wananchi, kutengeneza mazingira, kutengeneza miundombinu ili asitokee madhara. Kwa hiyo basi kama mazingira yatatengenezwa na watu watajiandaa, haina shida.
1: Na mazingira yanayozungumzwa na Mheshimiwa Rais ni pamoja na kuzibua ile mitalo iliyoziba.
0: Ndio.
1: Huo ndio ule wakati kuona kupitia ile mitalo kufanya usafi katika baadhi ya maeneo, lakini pia zile njia za maji kuhakikisha zinachowazi. Kwa sababu nilikuwa nikimsikiliza afisa kutokea mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Katika moja kati ya vyombo vya habari siku ya jana anasema mikoa ambayo itapitiwa na hizi mvua za El Nino ni ile mikoa ambayo hupata mvua vuli kuanzia mwezi Oktoba.
0: Yes.
1: Ni mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, ukanda wa Ziwa Victoria ule kule mpaka Kagera na maeneo yale na maeneo kadhaa ambayo mengine nimesahau. Alisema ndio ambayo yatapata pitia na hali hii ni yale maeneo ambayo upata mvua vuli.
0: Kwa hiyo
1: Watanzania wengine ambao wanatusikiza kutoka Mpanda kule, kutoka Songea, kutoka Ruvuma kule Njombe, kutoka Mbeya, kama huwa mpati zile mvua vuli za mwezi Oktoba, basi ninyi mwaza kutuombea mtulie tu, tahadhari tu ichukuliwe, tahadhari ichukuliwe kwa sababu huwezi kujua lipi laweza kuwa lipi.
0: Ila ndugu zetu wanaishi mabondeni kwa kweli hapa tusiwapepesee macho.
1: Ndugu zetu wanaishi mabondeni
0: kila siku naambiwa maana sio sehemu salama, sio sehemu ambayo inafaa kwa makazi. Maana waza tu kama mvua za kawaida zikija wanakuwa kwenye shida. Sasa hiyo nini ikija itakuwaje?
1: Hata zile kuta ambazo zime nyumbani zimeachiachia ni vyema sasa, kwa sababu hizi mvua zinakuja na upepo mkali kama unafahamu.
0: Yes.
1: Kwa ni vyema pia kama kuna kuta ambayo nyumba yako unaona kabisa kuna kuta ina nyufa, basi kisha unaziba nyufa ili usije kujenga ukuta na ukajenga ukuta ambao ukawa umeleta madhara makubwa kwa watu.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ziba vizuri. Wale ndugu zangu ambao mnakaa mabondeni, basi mchukue tahadhari kali kwa sababu mvua hii itakapokuja wewe inaweza kuleta madhara kwa watu ambao wanaishi mabondeni.
0: Ni kweli.
1: Kwa tuchukue tahadhari ili kila jambo likwende sawa sawa.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sasa gazeti Majira mimi naitimisha hivyo.
0: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ghasia za Oktoba 29, hoja tano kuiongoza tume ya Jaji Lila. Uchunguzi kufanywa kwa siku 150 ukimulika mnyororo mzima wa vurugu kuanzia nani alipanga, nani alifadhili hadi nani aliratibu. Risasi na nguvu iliyotumika, vifo, majeruhi na watu waliopotea sasa chini ya darubini. Hapa bwana kuna picha
1: ya majaji.
0: Ya majaji ambao watanua kwenye ambao watafanya kazi hiyo kwenye tume ya Jaji Lila. Sisi tunatakia kila laheri.
1: Tukiamini
0: kwamba mwisho wa siku ni kweli wale ndugu zetu waliopotea hawatarudi.
1: Hawezi kurudi, ni kweli.
0: Ndio halisia. Lakini panapotakiwa kusimamiwa haki, ni lazima haki ipambaniwe na isimame.
1: Kweli.
0: Kwa hiyo tunaamini kwamba atafanya kazi njema na kwa haki, na Tanzania katoa ushirikiano bila hofu. Basi kila kitu kikakae sawa sawa. Lissu asimulia mahakamani historia ngumu aliyoyapitia, ukurasa wa pili na watatu. Na habari nyingine imeandika helmet yagunduliwa kudhibiti boda boda.
1: Nilikuwa nikimsikiliza kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam bana kamanda Jumanne Murilo.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa akizungumza kuhusiana ile ajali iliyotokea kule maeneo ya Temeke ambayo iligharimu maisha ya vijana wawili kumradhi na mmoja kujeruhiwa, dereva bodaboda rafu ambazo wanazicheza barabarani.
0: Bana wewe.
1: Ukipita hii barabara ya Ubungo mpaka Buguruni. Bodaboda wamekuwa na rafu sana ile
0: sana. Hata nje ya Karume huko.
1: Hata nje
0: ya Karume. Na pale hapa Kijazi.
1: Kijazi ni kweli.
0: Wale unajua bodaboda mimi wana hawafuati taa. Ni kama zile taa za kuongoza barabara za kuongoza magari. Ni kama ziwahusu. Basi kwa sababu zimeitwa taa za kuongoza magari.
1: Ila mimi wakati na walaumu
0: bodaboda. Hawajali.
1: Hawajali. Ila pia mimi ni walaumu na abiria wanaobebwa.
0: Ndio.
1: Yaani the time umepanda bodaboda na wewe akili zako zinakuwa kama za bodaboda. Hivi ushe tafakari hilo. Yaani unaona waza kuwahi. Sio kwa nini? Sio kuna nini? Mimi ndio maana huwa napenda safari zangu nianze muda kabla ili nisikimbie.
0: Usikimbie kimbie, usiwe na pressure.
1: Unakuta mtu amepanda kwenye bodaboda, unaona kabisa aliyevaa aliyekaa huko nyuma huenda ni wakili, ana akili yake tu nzuri au daktari. Amepiga
0: na suti kabisa.
1: Amepiga na suti nzuri, ila anavyokimbizwa naye ametulia tu. Nataka kuwa.
0: Kuta alimwambia naraka.
1: Naraka.
0: Hapa nakwambia wewe tu.
1: Wewe tu.
0: Wewe tu tulia.
1: Tulia. Jamani ya bodaboda ndugu zetu tunawapenda sana. Mmoja kati ya wadau wakubwa tulionao ni dereva wa bodaboda. Wasafirishaji hawa mahiri kabisa na wanatufaa kiukweli. Hata mimi asubuhi leo nimekuja na bodaboda. Ila kikubwa tuendelee kuchukua tahadhari. Tahadhari sisi tunawapenda. Tahadhari ni muhimu kulikweli katika kazi ambazo mnazifanya. Kumbukeni kuna watu wanawategemea.
0: Yes.
1: Kumbukeni jamii na wategemea, taifa la wategemea.
0: Ndiyo.
1: Na sisi pia nasi watangazaji tunawategemea bodaboda kusikiliza vipindi vyetu hapa studio.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yeah.
0: Kichwa hakipandikizwi.
1: Kichwa utapandikiza vingine ila kichwa hakipandikizwi.
0: Unaweza kupandikizwa figo.
1: Eh.
0: Unaweza kupata mguu wa bandia.
1: Mguu wa bandia.
0: Mguu wa bandia.
1: Kidole cha bandia, jicho la bandia.
0: Lakini hakuna kichwa cha bandia ndio. Na hamna atakaye kuchangia kichwa.
1: ikiisha imeisha.
0: Eh, mnatusikia vizuri, ongezeni sauti hapo kijiweni.
1: Eh baba.
0: Eh, kichwa kipandikizwi na akina bandia.
1: Unaweza kupandikiza uroto kule Mloganzila?
0: Ndio.
1: Eh, figo.
0: Eh.
1: Sio kuongeza nalio.
0: Ndio.
1: Ile kichwa kipandikizwi.
0: Kipandikizwi.
1: Eh, eh, kichwa. Kichwa wewe.
0: Akibandikizwi.
1: Wao kipasuka ubongo.
0: Na kipoche hicho kimoja. Eh, mguu utakatika mmoja, utakatwa mmoja, mwingine utabaki.
1: Utakiwa na ule
0: mguu. Katika kichwa kwa heli niagieni.
1: Shauri imeisha.
0: Niagieni,
1: niagieni.
0: Niagieni mama yangu. Mimi nakwenda kwa Mungu Baba.
1: Kuna vifo vingine malaika anaandika.
0: Wanaimbaga mbele hapo kwenye misiba.
1: Cha uzembe.
0: Eh, na zile ripoti za askari ndio wanatujibu hivyo. Wanatuambia kwamba
1: ni uzembe dereva.
0: Ajali imetokana na uzembe dereva.
1: Kwa sababu Aniva, wewe unaona kabisa hapa mimi unajua wewe dereva.
0: Ndio.
1: Na mimi dereva, wewe mara nyingi tunakuwa barabarani.
0: Ndio.
1: Ukiona unaendesha gari kuna unapotaka overtake, unaona kabisa mguu wangu hapa hata nikikanyaga vipi.
0: Ndio.
1: Siwezi kuipita hii gari kabla ya gari ya mbele
0: haijaingia. Unamwafanyia. Kama nakupa kusubiri.
1: Unarudi.
0: Yes.
1: Sawa? Sasa bodaboda yeye akitoa ametoa.
0: Wewe pia unashangaa tulikuwa hapa mbele yako.
1: Hey, yuko bila kushona. Yuko hapo.
0: Hey.
1: Mwili wako ndio body.
0: Na helmet wengi wao hawavai.
1: Uvai. Kidogo kuna heri kwa mtu wa gari kwa sababu kidogo hata akiumia gari anaweza kaumia lakini yeye sifikiwe. Wewe mwili wako ndio body.
0: Ndio body sasa.
1: Chini kuna wale wanatoka kishando wale. Chini umevaa sendo.
0: Deo.
1: Sendo yenyewe umevalia pembeni imekaa hivi.
0: Na kimguu kiko hivi.
1: Alafu umekaa pembeni hivi. Kipata ajali. Tunaanza kuhesabu kidole kiko wapi?
0: Hapa. Naenda kuokota.
1: Eh, pua iko
0: wapi? Naenda kuokota viungo.
1: Ah, ndugu zetu tunawapenda sana.
0: Baya. Baya.
1: Tunawaambia vaa element kwa usalama wako.
0: Natulia baba.
1: Vaa kiatu kigumu chini.
0: Ndio.
1: Kwa sababu vaa kiatu kigumu chini. Vaa tu buti nzuri ngumu chini. Vaa zile wanaita zile nini zile reflector zile ili mtu wa gari hata kama haja kuona kuone vizuri fanya shughuli yako nzuri. Hiyo ni biashara halali kabisa.
0: Yes.
1: Na sisi tunaibariki
0: maafisa usafirishaji.
1: Maafisa usafirishaji
0: ndio,
1: lakini kikubwa tuzingatie sheria za usalama barabarani
0: kabisa.
1: Kwa manufaa yako wewe
0: ndio,
1: familia yako na jamii inayokuzunguka.
0: Ni kweli kabisa. Raia wa Romania ambarone kidaiwa kukutwa na kadi feki za benki. Hey, alikamatwa na kukuru huyo.
1: Mambo haya.
0: Basi kazi endelee. Mifugo yaibwa na kuchinjwa usiku visiwani Zanzibar. Ha huyo, yani hao vibaka jamani.
1: Baka hawa.
0: Hey,
1: bana umesikia ile.
0: Nishakuibiwa kipindi fulani ndugu yangu nyumbani kwangu. Ha wale watu walikula di chakula. Hadi nazi zangu walibeba.
1: Mimi nakumbuka Mbeya tuliyokuibiwa kuku, tulikuwa nafuga kuku. Kwa bibi yangu mmoja anaitwa Judith Mdeka. Hiyo walimuibia pale nyumbani. Walikwenda na fuko wakapuliza dawa
0: jamani,
1: wakajaza kuku kwenye fuko magunia wakaondoka nao.
0: Sasa wameiba na kuchinja kabisa
1: hapo. Wameiba na kuchinja.
0: Hata kwa macho tu utumbo labda sijui sina ngozi.
1: Bana kuna taarifa weekend hii. Moja kati ya taarifa ambazo zimesikitisha sana kwenye kipindi cha chunguni. Ni kurukia kule mkoani Simiyu. Juu ya wale ambao walimteka yule mtoto mwenye umri wa miaka 5 na kudai wapewe milioni 7. Uliona ile taarifa ile? Lakini nilipokuja kufuatilia undani ile taarifa, wale vijana ambao wametekeleza ile tukio la kumua yule kijana na mwili wake kuweka juu ya mti. Watoto wadogo sana.
0: Kwa nini?
1: Watoto wadogo sana. Watoto wadogo sana. Na mkuu wa wilaya alitoa alitoa wito jamani, wazazi acheni, jamii za wafugaji acheni kuwatuma watoto waende kuchunga. Lakini kijana unamcheka mtoto miaka 5 alafu unaagiza nataka milioni 7.
0: Yani 7
1: kipi? Hivi milioni 7 kwanza
0: kitu gani?
1: Kwanza hivi milioni 7 unaichukulia
0: gani kwa utu wa mtu?
1: Hao milioni 7. Lakini wamekamatwa tayari baadhi yao.
0: Basi.
1: Na jeshi la polisi ndio kufanya.
0: Acha wajibike. Nitimishe na habari ambayo imeandika foleni ya maroli da ya pasua kichwa RC na wadau wa saka mwarobaini. Basi mwarobaini upatikane.
1: Tena
0: uwanjani.
1: Bana kabla ya kwenda uwanjani Aniva, au muda tutakuwa tumekimbia kweli kweli. Hatujavunja katiba, si ndio?
0: Hatujavunja katiba.
1: Nashukuru sana kwa ile andiko zuri hapa nimeliona.
0: Okay.
1: Nilikuwa nilienda Mbezi pale, Mbezi Magufuli. nikajaribu kuzungumza zungumza kidogo na ndugu zetu kuhusiana na zile taarifa ambazo tulisoma wiki iliyopita kwenye magazeti. Jamani, shida ni nini? Wakasema hapa shida ni vyoo.
0: Okay.
1: Iko mbali, vyoo unatoka nje na inakulazimu unapotoka nje unapoingia tena ulipie kiingilio.
0: Napo nakuwa na kimuhemuhe, maana ukaenda pia ukachelewa ukaachwa na basi.
1: Niliona, nikawaambia, niliona picha, nikaona mmesimama na mizigo yenu. Akasema yeye unapotoka kwenda chooni natakiwa uende na mzigo wako Dar es Salaam, yenyewe utamwachia nani? Kwa hiyo unakwenda na ndundu chooni.
0: Jamani. Kama ndo mbegi wako mwanangu, shangazi kaja.
1: Shangazi kaja umeubeba umeweka hapa. Lakini nilisikiliza baadhi ya wamiliki wa vyombo hivi vya moto, wamiliki wa mabasi wanasema, Aniva anasema ili pia nadhani serikali ilifanyie kazi kama hicho yali. Najua serikali yangu ni sikivu. Kiukweli gharama inaongezeka.
0: Ndio.
1: Na wanasema wao kuna aoni hasara kumfikisha abiria wao mpaka sehemu fulani. Yaani sisi tunaomba tuingie Magufuli, tuchangie kile ambacho tunatakiwa kuchangia, lakini tumsogeze abiria wetu kidogo Manzese, tumfikishe Kigamboni, kwa sababu pige mahesabu mtu amefika Magufuli alafu tena anze kutafuta usafiri wa kuelekea Kigamboni. Naona hiyo ni adha kubwa, lakini wao wanaweza kumfikisha mtu Kigamboni kwa nauli ile ile ambayo alikuwa amefanyaje, alikuwa ameitoa. Kwa hiyo nikaona ni jambo zuri, Aniva, sio jambo baya. Lakini mkuu pia naye akawa na hoja kwamba lengo la kuwaleta huku pia kuna watu wanakwepa kodi. Mtu ana mabasi mengi lakini anayolipia serikalini mabasi 12 peke yake. Kwa hiyo nikaona pande zote mbili zina hoja. Kwa kuna umuhimu sasa pande zote mbili kukaa chini.
0: Mchakato ufanyike vizuri, basi mwishowe kufikia mwafaka.
1: Sawa bwana, twende viwanjani.
0: Sawa. Gazeti la Nipashe limeandika Simba yafanya mazoezi kucheza pungufu. Okay, habari zaidi imeandika katika gazeti hili la Nipashe. Kocha hafurahii wachezaji wake kulimwa kadi nyekundu.
1: Na bwana, umecheza game 3 na katika zao game zote 3 kila game umeondoka na kadi nyekundu.
0: Ndio.
1: Si?
0: As changamoto. Wachezaji Yanga hatari kushoto.
1: Ndio. Na mkaba sharulile sio kangwanda. Bwana
0: kama? Bwana kama ume? Nimekunyamazisha ndugu
1: yangu. Amna unyamazisha, yani nasema mambo yalivyo sasa hivi haujui unamkaba nani. Kama sharulile kangwanda. Okay. Basi watu wa viwanjani wanasema.
0: Tende kwingineko.
1: Bana, kwingineko ni gazeti Majira, kurasa wake kimechezo na burudani. Simba kuifuata Mighty Wanderers September 4.
0: Okay.
1: Wanderers hawa bila shaka ni masomo vizuri. Wanasema wanaitaka nusu finali Wanderers. Wanaitaka nusu finali ya klabu bingwa yarejea tena dimba la Isamuyo.
0: Okay.
1: Yanga ichapa JKT 4G. Kurasa wakio kimichezo na burudani, tusoma undani wa taarifa hiyo. Msigo AFCON ipo na itafanyika Tanzania.
0: Sawa.
1: Kurasa wakio kimichezo gazeti Majira.
0: Okay. Gazeti la Habari Leo limeandika Yanga yarejea kileleni kibabe. Kwa namna gani gazeti la Majira, Habari Leo limeandika zaidi, Simba Queens njia panda. Kwa namna gani? Basi utapata nakala yako. Mayanga toboa stili za ushindi Mbeya City kwa 23 na bodi ya ligi ya sifo matumizi ya FF.
1: FVS. Football Video Support.
0: Hivo. Sawa bwana.
1: Naam.
0: Basi tunahitimisha hivyo.
1: Bana,
0: kuna mda wote ameandika jambo hapo kabla sijahitimisha na kutia nukta.
1: Yupo mzee Shem Magafu wa Musoma Mara Tanzania.
0: Okay, ana shairi nini?
1: Shairi nitaanzia kwa mbali tangu enzi za Adam walikuwa ni wawili. Maisha asema maisha yaliyo matamu, kuchukuliwa mwili ubavuni mwa Adam. Ukweli mke ni mgomba majani. Kumbe ndo alishairi imeanza bwana mzee.
0: Shairi kishaanza hivyo.
1: Nitaanzia kwa mbali tangu enzi za Adamu walikuwa wawili maisha yao matamu. Akachukuliwa mwili ubavuni mwa Adamu, ukweli mke ni mgomba majani kupaliliwa. Walikuwa ni wawili maisha yaliyo matamu, maisha yaliyo kamili yaliyojaa majukumu. Ukweli mume ni mgomba, majani kupaliliwa. Maisha ya wawili matamu. Shima gafu leo kama umenitoa kidogo nje kile lakini.
0: Ende babu, kazi endelee. Songe.
1: Family life. Anasema nimesha tuma shairi, nimesha lisoma mzee Shema Gafu.
0: Asante, nakushukuru sana mzee Shema Gafu.
1: Maisha ni wawili, tangu Adam na Hawa.
0: Ndio.
1: Kupalilia, mzee Shema Gafu anasema kupalifanya palizi.
0: Kupalilia, fanya palizi. Kufanya palizi, shambani sisi wakulima, kufanya palizi. Kwanza shamba na kwa hali na magugu, na kwa safi, inabaki mimea peke yake, ndio inaendelea kupata rutuba.
1: Uwe mke wako tangu alivyo
0: wadudu,
1: tangu mke wako tangu alivyopewa zile kanga siku ya harusi alivyofupwa pale mpaka leo hujawahi kumnunulia chochote. Mkeo sio mbaya, tatizo finishing.
0: Tufungashe virago kwa sasa, tutie nukta.
1: Bwana 16 dakika hizo.
0: Yes. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Tumekuhabarisha kwa kujuza yaliyopo kipaumbele na katika uwanjani, habari za uwanjani. Waweza kupata nakala yako kufahamu taarifa kwa kina zaidi, ila sisi tumefanya sehemu yetu kukuhabarisha kwa kina tu kwa uchache ambayo imeandikwa siku ya leo. Kifuatacho anze na Bwana, tunaenda kupata elimu pamoja nawe. Hamis.
1: Naam.
0: Tunaenda kujifunza kwa uzuri, na je utakuwa hapa pamoja na Bwana ambaye ameshawasili hapa studio kuhusiana na chanjo ya polio.
1: Ni kweli bwana, tutakwenda kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na chanjo ya polio ambayo kwa muhtasari tu ni kwamba chanjo hii itakwenda kutolewa kwa mikoa nane. Mikoa ipi? Chanzo chake ni kipi? Inaathiri zaidi watoto wenye umri wa miaka mingapi? Kwa nini muhimu chanjo hii? Basi mtazamaji na msikilizaji asiondoke.
0: Dalili
1: yes, ugonjwa
0: wa polio, jinsi ya kutibia kama kuna matibabu. Maana kitu kikiwa na chanjo, ndugu yangu, pia ni cha kuangalia zaidi.
1: Ni kweli.
0: Basi hii ndio anza na Bwana, kifoshi kimejitosheleza kama ilivyo ada. Tunafungasha virago kwa sasa, tukitia nukta, tunaenda kulipa bill. Tukirejea hivi punde, utakuwa na Hamisi Balozi pamoja na mgeni ambaye ameshawasili. Tujifunze, ikiwa ni sehemu ya hamasa kwa ajili ya watoto kupata chanjo ambayo itazuia maambukizi, ambayo itazuia kupata changamoto mbalimbali za afya. Hii ni anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na mimi ni Mbomongola.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
4: Mkurugenzi wa idara ya huduma za afya Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Daktari Livingstone Kingu, anawakaribisha wachungaji, viongozi wa afya, wataalamu wa afya, viongozi wa taasisi za kanisa, washiriki na wadau wote kwenye kongamano la kwanza la afya na mtindo wa maisha. Kongamano hili litafanyika Agosti 24 hadi 30/2026 katika kanisa la Waadventista Sabato Dodoma Kati. Mhudumu mkuu atakuwa mchungaji James Nasibu, mkurugenzi wa mawasiliano.
5: Ukiona kuna vitu havibadiliki, Ellen White anasema ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko nini? Ndoa. Ukiona hapa hakieleweki, hata hii bado mimi nauliza maswali. Kuna watu wanaambizana, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Wanawauliza, mnalinganisha na nini? Yaani aliyewahi ni yupi, aliyechelewa ni yupi? Bado sijapata mtu ambaye ananiambia bwana kuchelewa ni hivi na kuwahi ni hivi. Mimi ninachojua kupata mtu sahihi ndio kitu bora zaidi kuliko uwahi. Alafu huko ndani utaelewa wewe mwenyewe.
0: Kama unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kizunguzi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kizunguzi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

maandiko yanatupa mwongozo wa ndoa, yanatupa mwongozo wa malezi, yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka ule mwongozo basi amejiandaa kwa maangamivu, kwa sababu maoni yako, utamaduni wako, mazoea yako ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.

wakati fulani nyamaza tu kimya. Unapoona unaonewa na unashutumiwa, yako mazingira ambayo kuongea kwako hakuta kusaidia chochote. Yako mazingira ambayo kujibu kwako hakutabadilisha chochote. Nyamaza. Yuko Bwana ambaye anapigana kwa ajili yako. Yeye yupo, haonekani, lakini anatupigania. Katika nyakati kama hizo, jifunze kunyamaza. Faida za kunyamaza ni kulinda ushuhuda na kumruhusu Mungu awe wakili wako. Sisemi kwamba nyamaza tu wakati wote, usiongee mahala popote. Ziko nyakati nasema ambazo utatakiwa kunyamaza. Mahali ambapo hata ukisema haitafanya tofauti, jifunze kunyamaza, kwa sababu utakapoongea itaishia tu kuleta matatizo zaidi. Mwambie Bwana, nipatie uwezo wa kunyamaza.

0: Asante sana mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kisilelea matangazo haya. Dakika 24 zikiwa zimetoweka mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Wewe ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania, karibu sana katika mwendelezo wa kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana. Kumbuka tunapatikana kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466, lakini tunapatikana kupitia Radio Box na Tune In Radio kwa kuandika AWR Tanzania, na tupo live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Tumerejea tena mara baada ya mapumziko mafupi, na kwa wakati huu tunaungana naye ndugu Boniface Katikiro, ambaye yeye ni afisa afya kutokea manispaa ya Ubungo. Zaidi sana leo tutakwenda kuangazia kupata elimu kuhusiana na ugonjwa wa polio. Polio ni nini? Inasababishwa na nini? Na pengine polio inaathiri zaidi watoto wenye umri wa miaka mingapi? Lakini pia inaathiri zaidi maeneo yapi ya mwili? Hayo ni miongoni kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo katika dakika hizi 30 za kipindi hiki kizuri cha Anza na Bwana. Ndugu Boniface Katikiro, karibu sana katika kipindi hiki.
1: Asante sana ndugu mwandishi.
0: Mimi nimekutambulisha hivyo, lakini wao Waswahili wanasema mkubwa huwa atambulishwa. Huenda utambulisho na kwenda mbali zaidi. Karibu.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Mimi naitwa Boniface Katikiro, ni afisa wa afya toka halmashauri ya manispaa Ubungo. Tuko pale tukisimamia shughuli za afya katika halmashauri yetu ya Ubungo.
0: Naam. Karibu sana. Leo tumetamani kupata elimu kuhusiana na ugonjwa wa polio. Na tuanze hapa kwa Mtanzania ambaye ndiyo kwanza anasikia juu ya ugonjwa huu wa polio. Ugonjwa wa polio ni ugonjwa gani? Unasababishwa na nini? Na pengine unaathiri nini zaidi katika mwili au katika afya ya mtoto?
1: Asante sana ndugu mwandishi. Polio ni ugonjwa wa ulemavu. Ni ugonjwa wa ulemavu unaosababishwa na kirusi kinaitwa white polio virus. Kirusi hiki kwa asili kinakaa katika utumbo, intestine wa mwanadamu. Kwa hiyo reservoir yake ni mwanadamu. Na ni ugonjwa wa kuambukiza, na njia za kuambukiza ugonjwa huu ni pale ambapo mtu mwenye hivyo virusi anatoa kupitia kinyesi, na kile kinyesi kinakwenda kuchafua maji pamoja na chakula. Kwa hiyo mtu anapata ugonjwa huu pale ambapo atakuwa amekunywa maji au amekula chakula kile ambacho kina virusi hivyo vinavyoitwa white polio virus. Na ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa bahati nzuri yanayozuilika kwa chanjo. Programu ya chanjo ambayo imekuwepo kwa miaka 51 Tanzania imekuwa ikikinga pamoja na magonjwa mengine, imekuwa ikikinga pamoja na ugonjwa wa polio. Tunaukinga kwa kuhakikisha kwamba tunatoa chanjo pamoja na kufanya ufuatiliaji sambamba na kuboresha mazingira yetu ya hali ya usafi na usalama wa maji na usalama wa vyakula na usalama na matumizi sahihi ya vyoo. Kwa hiyo hizi ni njia ambazo tumekuwa tukizitumia kwa miaka yote kuhakikisha kwamba jamii yetu tunaikinga dhidi ya ugonjwa wa polio, ambao kiuhalisia ni ugonjwa ambao madhara yake ni ya kudumu, kwa sababu unashambulia mfumo wa fahamu na kuleta madhara hasa kwa watoto, na madhara ambayo ni ya kudumu ambayo hayarekebishiki hayarekebishiki tena.
0: Umetueleza kwamba ugonjwa huu ni ulemavu, pengine unaathiri zaidi katika viungo vya mtoto, na unakuwa ni ulemavu wa namna gani?
1: Sawa kabisa. Ulemavu tunaozungumzia wa polio ni ule ulemavu wa viungo. Inatokea mtoto ghafla hawezi kusimama vizuri, mikono yake na miguu yake inaremaa. Kwa hiyo anakuwa tena vile viungo havifanyi kazi sawa sawa. Na anapotokea katika hali kama hiyo, ile hali ya ulemavu wa miguu na mikono ambayo itamsababishia asiweze kutembea na kuwa na movement aina yoyote, basi ule ulemavu unakuwa ni wa kudumu.
0: Kuna utofauti gani kati ya ugonjwa wa autism, utanirekebisha, na ugonjwa huu wa polio katika upande wa dalili kwa mtoto?
1: Specifically ugonjwa wa polio dalili zake kwanza inaanza homa, maumivu ya viungo, kuchoka sana, na hatimaye sana anapata paralysis ambayo ndo kupooza aidha kwa mikono au miguu au vyote kwa pamoja. Matokeo yake mtoto anakuwa tena hawezi kufanya movement yoyote. Autism ni ugonjwa ambao wakati mwingine wale ambao wako tuseme kundi, unajua chanjo hazijakubalika kwa jamii yote duniani kwa 100%. Wako watu wanahusisha uwezo wa kutosikia sawa sawa, uwezo wa viungo kushindwa kutafasiri, wakasema inasababishwa na chanjo. Lakini autism na polio ni magonjwa mawili tofauti kabisa.
0: Kumekuwa na kesi za namna hii zikiripotiwa mara kadhaa, kwamba mtoto mara baada ya kupata chanjo akapata kuparalyze, akapata stroke. Ukweli ni upi kwa kile ambacho tunakizungumza?
1: Ukweli halisi ni kwamba kwa Tanzania mara ya mwisho tulipata mgonjwa wa polio aliyosababishwa na wide polio virus mwaka 96 na ilitokea Mtwara. Kutokea kipindi hicho hatujawahi kupata tena mgonjwa, lakini kuna magonjwa ambayo yanafanana na yanaweza kufanana na ile hali ya kupooza kwa mikono na kwa miguu. Lakini kile kirusi ambacho kimesababisha polio kama ugonjwa wa polio kwa mara ya mwisho Tanzania ilikuwa ni mgonjwa alipatikana mwaka 1996 kule Mtwara. Na hii imewezekana kwa sababu Tanzania imekuwa ikiendesha program ya chanjo kwa watoto chini ya miaka mitano nchi nzima. Kwa jinsi hiyo tumekuwa tukiwakinga watoto wetu kwa zaidi ya 95%+ na hii ni national coverage. Kwa jinsi hiyo na tumehakikisha kwamba watoto almost wote wanaozaliwa Tanzania tunawafikia, na kwa sababu jamii kubwa inakuwa imekingwa, hata wale wachache ambao hatukuwafikia jamii kwa sababu imekingwa, then uwezekano wa ugonjwa kuingia unakuwa ni mgumu kidogo. Kwa hiyo kuna magonjwa ambayo yana tabia zinazofanana na hizo, lakini wale tipio kabisa ile polio ambayo inasababishwa na hichi kirusi mara ya mwisho imekuwa mwaka 1996 kule Mtwara. Na ndio maana kufikia mwaka 2015 shirika la afya duniani lilitoa kauli kwamba Tanzania iko free from polio virus. Na hii tafasiri yake ni nini? Ni kwamba sasa Tanzania imefanya vizuri katika masuala ya chanjo, imefanya vizuri katika masuala ya uchunguzi na imefanya vizuri katika masuala ya ufuatiliaji. Na tumekuwa tukiendesha, pamoja na kutoa chanjo, tumekuwa tukiendesha zoezi la ufuatiliaji kwa nchi nzima. Sampuli zinachukuliwa kwa watoto ambao ghafla tu alikuwa ana afya yake nzuri, afu ghafla hawezi kunyanyua mkono, hawezi kunyanyua mguu, amelemaa ghafla. Tumekuwa tukichukua sampuli kwa sababu ni indication kwamba likely anaweza kuwa na ugonjwa wa polio. Tunachukua sampuli kwa nchi nzima. Tunapeleka maabara, zinapimwa na majibu yanakuja. Kwa hiyo ndio maana Tanzania tukawa certified kwamba we are polio free country. Kwa hiyo kama kutakuja na maambukizi ya polio, dunia itajua kwamba maambukizi hayajatoka ndani, haya maambukizi yametoka nje, kwa sababu kuna nchi ambazo ziko jirani zinazotuzunguka bado zina changamoto ya ugonjwa wa polio.
0: Na pengine nataka nikufahamu ni kwa nini wakati mwingine mtoto upewa chanjo ya polio zaidi ya mara moja?
1: Katika program ya chanjo tunatoa kwa mfano polio, tunatoa jumla dosi nne. Dozi ya kwanza mara tu mtoto anapozaliwa anapewa chanjo inaitwa BCG ya kuzuia TB pamoja na polio ambayo ni kuzuia ulemavu. Anapewa inaitwa polio zero. Hiyo inamwandaa mtoto kwa kipindi kile mara tu ya kuzaliwa. Na baada ya wiki ya sita tokea mtoto azaliwe tunaanza kutoa polio inaitwa polio ya kwanza. Kwa hiyo ili kukamilisha dozi ili mtoto awe fully immunized, au amechanjwa kwa asilimia zote, tukahakikisha kwamba tunamkinga. Sayansi inatuambia tuchanje dozi tatu. Kwa hiyo mtoto atachanjwa dozi ya kwanza panapofikisha wiki ya sita, atakuja kuchanja anapofikisha wiki ya kumi, anachanja dozi ya pili, na anapokuja kufikisha wiki ya 14 yule mtoto tunamchanja dozi ya tatu ya polio. Kwa hiyo ile dozi akifikisha zile tatu, na vile vile atakuja kuchanja IPV ambayo ni polio ya sindano, yule mtoto atahesabika kwamba amekuwa full protected. Ndio sayansi inavyotuelekeza.
0: Chanjo ya polio ni salama kiasi gani kwa mtoto, na pengine ina side effect yoyote ile baada ya kuchanja? Tuanze hapa.
1: Chanjo za watoto zinapitia mlolongo mrefu na hizi tu haziko Tanzania, haziko dunia nzima, na kama nilivyokuambia tuna miaka 51 tunatoa hizi chanjo kama polio. Zinapitia vyombo mbalimbali vya udhibiti. Ili chanjo iingie sokoni lazima WHO wajiridhishe usalama wake, usafi na usalama wake kwa watumiaji. Kwa hiyo globally utakuta WHO atasimama pale pamoja na UNICEF. Na ukija hata regionally kuna kanda za masuala ya afya, na wenyewe vyombo viko vya kupitisha ubora. Na hata hapa Tanzania kabla chanjo haijafika tuna mamlaka ya TMDA Tanzania. Tanzania TMDA, mamlaka ya dawa na vifaa tiba, wamepewa jukumu na serikali kuhakikisha kwamba wanaangalia ubora na usalama. Kwa hiyo chanjo zinakuja kwa maelekezo ambayo vyombo husika vimejiridhisha pasipo shaka kwamba zile chanjo ni salama kwa watumiaji. Na zinakuja na maelekezo jinsi gani ya kuzitunza. Na ndio maana hata tunapozitoa kwenye kwenda kwenye kwenye vituo tunafuata yale maelekezo ambayo manufacturer pamoja na wadau wengine wameshauri, lazima ile njia ifuatwe. Kwa hiyo chanjo hazitolewi tu kwa kienyeji kienyeji, zina mlolongo ambao zinathibitishwa, na hata tunapokabidhiwa sisi, kwa mfano ukienda pale Ubungo tuna store kubwa ya chanjo ambayo inaweza kuhifadhi chanjo za miezi mitatu. Tumefanya investment pale Mabibo. Kwa hiyo chanjo zikija pale tunazihifadhi za miezi mitatu. Sasa tunakuwa tunafanya usambazaji kwenye vituo vinavyochanja kila mwezi. Kwa kwamba ule ubora tuna maintain.
0: Ninafahamu kuna baadhi ya dawa ambazo mtoto anaweza kashauriwa, mzazi kashauriwa na mtaalamu wa afya kwamba mtoto mwenye changamoto hii pengine hii dawa asitumie. Kwa upande wa chanjo ya polio, hii ipoje?
1: Chanjo ya polio haina restrictions. Cha msingi mtoto haumwi, afya yake iko tu vizuri, then tunashauri mtoto apewe chanjo. Lakini kunaweza katokea maudhi madogo madogo. Hizi chanjo zina maudhi madogo madogo. Yanaweza kutokea. Kwa mfano chanjo ya polio hii ni ya matone. Like unaweza kumpa mtoto akajisikia kichefuchefu. Akaitapika. Lakini kwa zile chanjo nyingine ambazo ni za sindano, wakati mwingine tumekuwa tukichoma watoto, labda mtoto anapata swelling aina ya uvimbe au inamletea homa kidogo, au wakati mwingine inamletea jipu. Lakini tayari sayansi ya chanjo imeweka utaratibu na kwamba ikitokea katika zoezi la kuchanja kama hivi mtoto akapata reaction, then kuna fomu maalum ambayo wanaisimamia watu wa mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA. Kuna fomu inajazwa na wanafuatilia mpaka ile batch number na kwa nini imekuwa vile. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao umewekwa, ikitokea mtoto amepata madhara yanaweza kutokana na chanjo, then kuna utaratibu wa kufuatilia.
0: Umeeleza vizuri hapo mwanzo kwamba ni kuanzia watoto wenye umri wa miaka mitano. Ni miaka mitano kwenda juu ndio ambao wanapata chanjo hii au ni miaka mitano kushuka chini?
1: Asante sana ndugu mwandishi. Hizi chanjo zimekuwa zikitolewa katika utaratibu wa kaita tunaita routine. Nchi nzima kila siku chanjo zinatolewa na watoto wanazaliwa wanapata chanjo. Sasa kama nilivyosema, ratiba ya uchanjaji Tanzania inaanza mara mtoto anapozaliwa tu anapewa chanjo. Baada ya wiki ya sita, baada ya wiki ya kumi na baada ya wiki kumi na nne. Na baada ya hapo kuna chanjo inaitwa surua rubela, measles rubela. Hii atachanja akifikisha miezi 9 na miezi 18.
0: So,
1: with assumption kwamba mtoto akifuata hiyo ratiba then atakuwa ameshakamilisha mpango wa chanjo kwa Tanzania. Achilia hii chanjo tunayotoa kwa mabinti walioko mashuleni, chanjo ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo kama ratiba itafuatwa, baada ya mwaka na nusu tunahakikisha kwamba yule mtoto ameshakamilisha chanjo. Lakini ikitokea kuna watoto hapo katikati wa kupata chanjo, na wenyewe tunawatengenezea utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunawachanja. Kwa hiyo chanjo zinatolewa mara tu mtoto anapozaliwa. Lakini tunapokuja kwenye kampeni kama hizi, tuna extend kidogo. Hii ni program. Program lazima iwe na target kwamba tunaanzia hapa mpaka hapa. Kwa mfano hii kampeni tunayoenda kuifanya tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi huu, tutakwenda mpaka kwa watoto ambao wako chini ya miaka 10. Kwa hiyo aliyezaliwa leo mpaka chini ya miaka 10. Kwa hiyo tutawafuata, unaona tu. Hao watoto wako wengine bado wako wazazi, wengine wako nursery school, wengine wako primary. Kwa hiyo wote hao tutahakikisha kwamba tunawafikia kwa njia mbalimbali.
0: Pengine Wizara ya Afya hapa nchini Tanzania imeona nini hasa mpaka kuja na chanjo hii? Pengine kuna madhara yote yamejitokeza, pengine kuna dalili yote, kuna hatari yote ambayo iko mbele, ndio maana mnakuja na mpango huu?
1: Tunafanya hii kampeni kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, nchi zinazotuzunguka Uganda, Kongo, zimekuwa na milipuko ya ugonjwa wa polio. Na kwa sababu ugonjwa una mipaka na sisi maingiliano yetu na nchi tunazo boda nazo ni makubwa, then likely na sisi WHO pamoja na serikali na wadau wengine wa chanjo wanashauri, kwa sababu sio kisiwa, maingiliano ni makubwa, nasi tuhakikishe kwamba tunaongeza asilimia uchanjaji kwa jamii yetu. Hilo moja. La pili, kulitokea kumekuja katika kuchukua hizi sampuli za kufanya ufuatiliaji, kuchukua sampuli tunachukua sampuli mpaka kwenye mazingira, kwa sababu tumesema hawa poliovirus wanakaa kwenye vinyesi, tunaenda kuchukua sampuli kwenye mabwawa ya maji taka. Katika kuchukua zile sampuli imeonekana kuna kirusi kilichoko kwenye mazingira kinazunguka. Kwa hiyo njia pekee ili ya kuzuia ule mzunguko wake ni kuhakikisha jamii yetu tunawachanja. Wanakwambia ukiwa na mtoto mmoja wa polio, ukiwa na kesi moja ya polio, inakupa tafsiri kwamba inawezekana katika jamii husika au locality ile kuna watoto tayari 200 wako at risk ya kupata polio, wa kupata polio. Ndio maana inakuwa inakuwa global concern kwamba tufanye uchunguzi, tufanye ufuatiliaji na tuhakisha kwamba tunawachanja. Kwa hiyo kwa zoezi hili kutokana na hayo matishio mawili tumeona ni bora na maelekezo ya wizara pamoja na wataalamu wengine na dunia inavyoelekeza na sayansi inavyosema tuikinge jamii yetu. Na hili zoezi limeshaanza kufanyika katika mikoa mingine ya kandaziwa na sasa ni zamu ya Dar es Salaam.
0: Umeeleza vizuri kwamba kumekuwa na mikakati mizuri ya kumpatia mtoto chanjo tangu anapozaliwa mpaka anapofikisha wiki sita na hatimaye mwaka na nusu. Kuna chanjo ambazo mtoto zile ambazo amekuwa akizipata. Yupo mzazi ambaye anauliza swali, mimi mtoto wangu tayari alishapata chanjo ya polio. Alishapata hii chanjo muda mrefu, vipi katika kampeni hii inachukua watoto wote au tu wale ambao pengine walikuwa na muda mrefu wa kupata chanjo?
1: Kwa kampeni hii tutachukua watoto wote bila kujali historia yao, wamechanjwa au hawajachanjwa. Kwa sababu aliyechanjwa tutamuongezea uwezo wa mwili kupambana na maradhi. Lengo la chanjo ni kusaidia mwili kutambua na kupambana na magonjwa. Sasa unapokuwa umepata chanjo kwa yule mtu ambaye tayari ameshapata chanjo kabla, itamsaidia sasa kumuongezea uwezo wa mwili. Sasa kwa wale ambao walikuwa hawajapata zaidi na wenyewe tutawafikia. Kwa hiyo kundi hili hatutatenga. Wale ambao wameshapata na ambao hawajapata tutakutana nao na tutahakikisha kwamba tunawapa chanjo.
0: Kwa miaka ya nyuma ninakumbuka chanjo ilikuwa ikitolewa kwa watoto wenye umri chini ya miaka 8. Naona imekuwa tofauti, umeeleza kwamba kwa sasa itafanyika kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 10. Nini ambacho kimebadilika?
1: Kama nilivyosema awali, hii ni program. Program lazima itarget. Ina itarget kwa kuangalia rasilimali zilizopo na kundi gani liko kwenye risk kubwa. Nakumbuka kuna miaka ya nyuma tumekuwa tukifanya kampeni, tuliwahi kuchanja mpaka watoto wa chini ya miaka 15. Kwa hiyo mwaka huu program imeona kulingana na resources zilizopo kwa sababu inafanyika nchi nzima, basi tu extend mpaka umri wa chini ya miaka 10. Lakini kuna kipindi tuliwahi kufanya chini ya miaka 5, na kipindi tuliwahi kufanya kama unavyosema miaka 8, safari tumefanya chini ya miaka 10 na tuliwahi kufanya chini ya miaka 15.
0: Pengine sasa katika jitihada za kukabiliana na ugonjwa huu na magonjwa mbalimbali hasa katika upande wa chanjo, ninyi kama Wizara ya Afya hapa nchini Tanzania, pengine ni taarifa zipi potofu kuhusu chanjo ya polio ambazo Wizara ya Afya imekutana nazo katika jitihada ya kampeni mbalimbali, na ukweli wake ni upi katika hizo taarifa?
1: Asante sana. Kuna chanjo let's say duniani bado kuna makundi hayaamini katika chanjo. Hayo makundi yanaweza akawa ya wanasayansi wenyewe kwa wenyewe. Hayo makundi yanaweza akawa yako katika misingi ya dini. Hayo makundi yanaweza akawa tu watu hawataki kusikia habari ya chanjo, wakiamini mwili wenyewe unaweza kujitengenezea kinga. Kwa hiyo kuna hizo rumors ambazo zimeendelea. Na hata katika utekelezaji wa mazoezi haya katika ngazi ya kitaifa na ngazi ya yale mashauri, ndio maana kuna kamati ya afya ya msingi ambayo mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Hawa ambao watakuwa wanatoa kauli za kubedha chanjo ambazo kiwalisia zimeonyesha ndio njia ambayo ni salama na rahisi kuhakikisha kwamba tunaikinga jamii yetu, basi kutakuwa na hiyo kamati ambayo itakuwa inashughulika na hizo rumors. Lakini lazima tukubaliane kwamba hii dunia haiwezekani watu wote mkakubaliana jambo moja. Lazima itatokea baadhi ya watu wasikubali. Hata kama jambo ni jema, lakini kwa Tanzania jamii inakubali chanjo. Kama nilivyosema, ni mwaka 51 sio wenyewe tumezaliwa tukachanjwa. Wazazi wetu hata hawakuwahi kwenda shule, lakini serikali iliwaambia wakaamini na wakachanja. Kwa hiyo tunaendelea kushughulika na yale makundi ambayo bado hayajapokea chanjo in a positive way, ili mwisho wa siku wahiari, kwa sababu chanjo zimeonyesha kwamba ndio njia salama zaidi na rahisi ya kukinga jamii husika.
0: Hapo awali umesema ya kwamba serikali ilifanya vipimo katika mabwawa kadhaa na kugundua kuwepo kwa vimelea vya huu ugonjwa wa polio kwa watoto. Sasa huenda kuna mahali pengine ambapo pengine kupata nafasi ya kupima na pengine tayari dalili zimeshaanza kuonekana. Dalili za awali za ugonjwa wa polio kwa mzazi anayetusikiliza kwa sasa, tunasikika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, takriban mikoa masafa 32. Ni dalili zipi ambazo mzazi akiziona hizi anapaswa kufanya haraka kukimbia hospitali kupata pengine chanjo hii ya polio kabla ya kufahamu matibabu yake ya moja kwa moja. Tuanzie hapa.
1: Asante sana. Ili tuweze, ili maabara iweze kusema ni polio au sio polio, kuna kitu kinaitwa acute flaccid paralysis ambayo huanza AFP. Hii AFP, na hata kwenye hili zoezi tutakapokuwa tunakwenda kutoa chanjo sababu tutakwenda nyumba kwa nyumba, tumewafundisha watu wa huduma wetu wakifika kwenye nyumba waulize, hapa kuna mtoto chini ya miaka 14 aliyepooza ghafla, kwa maana kwamba mkono hawezi kunyanyua au mikono yote hawezi kunyanyuka au miguu au miguu yote, watoe taarifa. Na kama kutakuwa na mtoto wa aina hiyo, basi sampuli ichukuliwe, atoe taarifa. Utaratibu wa kuchukua sampuli utafanyika ili tukapime tujue ule ulemavu wake wa ghafla. Ghafla tu. Mtoto alikuwa anacheza alafu anakuambia mama mguu siwezi kunyanyua. Mama siwezi kunyanyua mkono. Hawezi kutembea. Tuna suspect. Sasa kushachukua ile sampuli sasa tu. Likienda kupima ndio atatuambia huyu mdudu ni polio virus au ni mdudu mwingine. Lakini kabla ya hapo mtoto atakuwa na homa, anaweza akawa anachoka, mara ghafla ndio inamtokea hiyo hali.
0: Kwa ni kuchoka, homa na hizo dalili za ghafla
1: ghafla. Yes. Na inakuwa kweli ghafla.
0: Na matibabu yake yapoje?
1: Kama nilivyosema,
0: kwa mtoto ambaye tayari amepata madhara,
1: matibabu yanafanyika. Na kuna magonjwa mengi yanayoonyesha dalili kama za ugonjwa wa polio. Sasa mtoto atakapokuwa chukuliwa hicho kipimo na ikafahamika kwamba sio polio, anakwenda kwenye kituo cha afya. Kwenye kituo cha afya atakutana na daktari, watampima, watajua changamoto inayomsababishia hiyo hali ni ipi. Then atakuwa kwenye matibabu pamoja na kufanyishwa mazoezi. With the time, yule mtoto ataweza kurudia katika hali ya uhalisia wake wa movement ya mikono na miguu kama ilivyokuwa awali. Lakini kama ni polio, basi ule ulemavu unakuwa ni wa kudumu.
0: Ni wa kudumu.
1: Yes.
0: Okay.
1: Lakini kuna magonjwa zaidi ya 10 ambayo tabia zake zinafanana na kule kulema kwa viungo. Ndio maana tunachukua kipimo ili tujiridhishe. Na hiyo hivyo vipimo vinafanyika nchi nzima. Na sample zinakusanywa na tunawekewa lengo. Huu ni mkakati wa kuhakikisha kwamba kila wilaya ina lengo lake. Unaweza kukuta pale Ubungo tunaambiwa kwa mwaka tukusanye sampuli labda 5. Kwa hiyo ukisikia mahali fulani kuna mtoto ana hali hii na hii, basi unaenda unachukua nini? Unachukua kipimo. Kwa hiyo kwa nchi nzima unaweza kukuta zaidi ya sample 1000 ngapi zinakusanywa, zinaenda kupelekwa maabara kwa ajili ya kufanya vipimo.
0: Haya, mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, nipo na mgeni kutokea Wizara ya Afya, naye anaitwa ndugu Boniface Katikiro, afisa afya kutokea manispaa ya Ubungo, ambaye leo tunaangazia kuhusiana na ugonjwa na chanjo ya polio. Tumezungumza mambo mbalimbali katika mengi ambayo nipata nafasi ya kukuwakilisha, pengine ukawa na swali. Mtaalamu bado tuko naye hapa studio, na unaweza kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tuambie swali lako ni lipi, kipi ambacho natamani kujifunza zaidi kuhusiana na ugonjwa huu wa polio na chanjo hii ya polio. Basi mtaalamu bado tuko naye hapa ndugu Boniface, na atatufahamisha mambo mbalimbali kuhusiana na ugonjwa huu. Wakati tunaendelea kusubiri mtazamaji atuandikie ujumbe wake, natamani kufahamu hili sasa. Kama Wizara ya Afya mmeweka jitihada kubwa ya kwenda nyumba kwa nyumba kutoa chanjo hii. Lakini bado yupo mtazamaji na mzazi ambaye amekuwa na mashaka kuhusiana na hizi chanjo, kama ambavyo umethibitisha mwenyewe kwamba kuna baadhi ya wazazi wamekuwa na mitizamo tofauti kuhusiana na chanjo. Una lipi la kueleza kabla ya kwenda kuianza chanjo hii ya kufika nyumba kwa nyumba?
1: Ala kueleza wazazi na walezi na jamii kwa ujumla ni kwamba hizi chanjo ni salama, zimethibitishwa na mamlaka za kiserikali za hapa nchini, za kikanda na za kidunia. Kwa hiyo wasiwe na hofu, na kwa sababu chanjo imekuwepo miaka mingi kidogo, na watoto wetu wamekuwa wakichanjwa na tukiwakinga na ulemavu, basi wahiari na wawalete watoto au waandae watoto kwa zoezi litakalofanyika tarehe 27 mpaka tarehe 30.
0: Na pengine kwa mzazi ambaye nakusikiliza kwa sasa hivi, na anasema kwamba sasa, mtaalamu, mimi nilichanja mtoto wangu alafu akapata dalili fulani, unanishauri kwamba tena nirejee tena kumpatia mtoto chanjo au kwa yule mtoto ambaye alionyesha dalili fulani ambayo sio njema, unasemaje? Kuna wazazi wako na mitazamo hiyo na nimekutana nao mara kadhaa. Kwa sababu mimi na mtoto ambaye ana changamoto, yeye alipata stroke akiwa na miaka miwili. Kwa nimekutana wazazi wenye mitazamo tofauti tofauti katika matibabu ya mtoto. Wengi wamekuwa waoga sana katika upande wa hizi chanjo. Na wanakusikiliza mtaalam, na tumeona athari za ugonjwa huu wa polio.
1: Mimi nafikiri wazazi na walezi waiamini serikali. Bayo jukumu moja la serikali ni kulinda watu wake. Unawalinda katika masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja masuala ya afya. Na kama nilivyosema, hii program ya muda mrefu. Na mimi specifically nimekuwa kwenye program huu ni mwaka wa zaidi wa 17. Serikali imeweka utaratibu pale ambapo mtoto ambaye anastahili kupata chanjo apate. Na pale ambapo itatokea amepata changamoto, aidha wakati ule ambapo chanjo imetolewa, kuna utaratibu umewekwa. Yule mtoto atafuatiliwa, tujue exactly changamoto aliyokutana nayo ni ipi. Na wakati mwingine naweza kumpeleka mtoto kuchanjwa, kumbe alikuwa na ugonjwa mwingine. Alikuwa kwenye bado incubation period ya ugonjwa mwingine. Basi akapewa chanjo, ikasemwa sasa changamoto iliyompa

0: polio kwa Tanzania hakuna. Na hili lifanyika baada ya kukusanya taarifa, kuchukua sampuli na kufanya uchunguzi na kujiridhisha kwamba Tanzania sasa ni salama. Kwa hiyo kama kuna maambukizi yatakayokuja, Tanzania, dunia itajua haya maambukizi yametokea, yametokea nje na na sio kwamba ni maambukizi ya ndani. Na hii imesababishwa na hatua ambazo serikali imekuwa ikichukua. Kwanza kusustain kuwepo kwa chanjo kwa kipindi chote hicho, chanjo za polio. Pili, kuboresha hali ya usafi na mazingira. Kila mtu hapa ni shahidi kwamba hali ya upatikanaji wa maji imeboreka kwa kiasi kikubwa. Maji tunayotumia Dar es Salaam na nchi na nchini kwa ujumla ni maji ambayo ni safi na salama. Na vile vile jamii imehamasika vya kutosha kwenye ujenzi wa vyoo na matumizi sahihi ya vyoo. Kwa hiyo hata vile vinyesi ambavyo kama vinazagaa barabarani, yale maji ambayo yalikuwa jamii inayotumia pasipo kujua chanzo chake ni salama au sio salama, hivyo kwa kiasi kubwa imepungua. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo hata uambukizaji wa magonjwa kama haya umepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo jamii iendelee kuboresha hali ya usafi binafsi, hali ya vyoo na matumizi sahihi ya vyoo, na serikali itaendelea kuboresha upatikanaji wa maji ambayo yatafikia kila mwananchi. Kwa jinsi hiyo magonjwa ambayo haya wanaita ni fiko o yani unayapata kwa kula kinyesi kupitia maji au katika chakula yatakuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa, huku jamii ikiendelea kuhamasika na kuhakikisha kwamba chanjo zinawafikia watoto wote.
1: Asante. Tuna muda wetu pia unakimbia. Umesema chanjo hii ni kwa phase na baadhi ya mikoa, lakini kwa sasa inakwenda kwa mikoa mingapi?
0: Kwa sasa hivi tuko mkoa wa Dar es Salaam. I'm not specific, sina uhakika zaidi ni mikoa ipi, lakini kwa Dar es Salaam tutafanya tarehe 27 mpaka tarehe 30. Lakini baada ya hapa kuna mikoa ya kusini yenyewe itakwenda kufanya na tayari mikoa mingine imeshafanya ile mikoa ya kanda ya ziwa. Kwa hiyo kuna ratiba ambayo wanasimamia wizara. Sisi halmashauri ya Ubungo na mkoa wa Dar es Salaam kwa jumla, shehia yetu ni tarehe 27 mpaka tarehe 30
1: mwezi huu wa 8. Mzee Shem Magafo Musoma Mara anasema anampa kongole zake mtaalamu wa afya kwa maelezo ya na elimu ya polio. Haya, asante. Kama mtu ametoka kanda ya ziwa na ameshachanja, anachanja tena? Swali hili. Kama mtu ametoka kanda ya ziwa ambako tayari chanjo hii imekwisha kutolewa, alafu anakuja Dar es Salaam ambako sisi tunaanza tarehe 26 na 27, je, anaweza akachanja tena?
0: Au huyo tutamchanja? Maana hizi ni hesabu ambazo zimeshafanywa. Tumeshakadiria watoto wangapi. Kwa mfano Ubungo tunakadiria watoto 265. Laki 265,000 kwa chanja. Kwa hiyo hata kiasi cha dawa tulizopokea zinakwenda kuwachanja hilo kundi la watoto. Kwa hiyo kama tayari mtoto alishachanja sehemu nyingine, zoezi hili hatutamruhusu kuchanja. Tutachanja wale ambao hesabu yao imefanyika kwa kwa mkoa wa Dar es Salaam na kwa manispaa ya Ubungo.
1: Vipi watoto watakao kuwa shule? Wanaokuwa shule kwa muda huo?
0: Kama nilivyosema, kundi naanza watoto waliozaliwa mpaka walioko miaka 10 kasoro. Tumeandaa utaratibu ambao zoezi hili tunasema hatutaacha mtoto bila kupata chanjo. Na tumeandaa utaratibu wa uchanjaji kwa modality kama tatu. Kwanza tutakuwa na vituo vya kudumu ambavyo havitakuwa watoa huduma wake wana move. Hivi ni vituo 71 kwa manispaa ya Ubungo. Hivi viko kila kata. Na baadhi nyingine kwenye mitaa viko zaidi ya vituo viwili. Kwa hiyo tuna vituo 71. Na kwenye hivyo vituo tumeweka teams. Kwa mfano ukienda pale Kimara kuna timu 15. Timu moja ina watu watatu. Kwa hiyo Kimara pale kutakuwa na timu 15 ambazo sasa na wasimamizi wao watakuwepo. Hawa watakuwa na kazi moja. Kwenda nyumba kwa nyumba, kuwafuata watoto, kwenda mashule kwa maana ya nursery na primary, madrasa, kwenda makanisani, kwenda maeneo yenye mikusanyiko mikubwa, kwa mfano stendi pale Magufuli tutakuwa na kituo, kwenda masokoni tutakuwa na kituo.
1: Kuna maeneo mbalimbali ambayo mmeyatenga. Tunapofikia tamati, kuna mtazamaji na msikilizaji ametamani kufahamu pengine ni mikoa ipi ambayo imekuwa ikiathirika zaidi na ugonjwa huu, alafu tutatoa neno la mwisho.
0: Riski kubwa kama nilivyosema, ugonjwa huu umekuwa ukilipuka Uganda na Kongo, kwa sababu ya nature kule. Kwa hiyo mikoa ambayo iko kwenye risk kubwa ni ile ambayo inapakana na mikoa ya inapakana na nchi hizo. Kwa mfano Kigoma iko kwenye risk kubwa. Bukoba inayopakana na Kagera inayopakana na Uganda kwenye risk kubwa. Lakini kumbuka mtu leo saa 4 yuko Kigoma, kesho yake asubuhi anashuka Magufuli pale terminal. Kwa hiyo maingiliano ni makubwa, ndio

0: amani inapotokea, tuchanje tu ile mikoa mpakani, tuna extend mpaka kwa nchi nzima kwa sababu maingiliano ni makubwa.
1: Kwa dakika moja, muda wetu umekimbia. Ni wito gani unaotoa kwa jamii kuhusiana na chanjo hii ya polio na chanjo nyingine mbalimbali ambazo kama Wizara ya Afya imeendelea kuzitoa?
0: Asante sana ndugu mwandishi. Wito wangu kwa jamii na kwa makundi maalum, kwanza wahiari wajue ni haki ya mtoto kukingwa na magonjwa yanayozuilika kwa chanjo kama ugonjwa wa polio. Kwa hiyo tunapokwenda kujiandaa kufanya zoezi tarehe 27 mpaka tarehe 30, wahakikishe watoto wanapata hii haki ili kuwaongezea kinga dhidi ya ugonjwa unaozuilika kwa chanjo. Jamii yetu kwa makundi tofauti tofauti, makundi ya walimu walioko mashuleni, wajue tutafika mashuleni kuwachanja watoto. Kwa hiyo waandae na wawe tayari. Jamii husika, viongozi wetu wa dini watoe elimu kwa waumini wao ili wahiari watoto waweze kukingwa. Watu wa huduma ngazi ya jamii, tuna watu wa huduma ngazi ya jamii katika mitaa yote, nao wana jukumu la kutoa elimu kwa wazazi na walezi ili wahiari. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, walipokee hili zoezi la chanjo ya polio in a very positive way ili jamii yetu tuweze kuikinga na kuepusha na majanga ambayo yanazuilika, na kwa sababu serikali imeshaweka hela za kutosha, imesha train watu wa kutosha, then ili zoezi liweze kufanyika kwa usahihi na kwa ukamilifu kabisa.
1: Mimi nikushukuru sana ndugu Boniface Katikiro kwa kuungana pamoja nasi asubuhi ya leo kwa kutujuza mengi kuhusiana na ugonjwa wa polio, na nikutakia wakati mwema. Karibu tena wakati mwingine.
0: Asante sana ndugu mwandishi.
1: Asante. Mtazamaji na msikilizaji, ni ndugu Boniface Katikiro, afisa afya kutokea manispaa ya Ubungo, ambaye tumezungumza naye hii leo kuhusiana na chanjo ya ugonjwa wa polio. Kwa sasa tunaweka nukta, tukutane muda mfupi ujao katika Morning Mix. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, endelea kusalia papo hapo.

0: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha, vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, pashana habari, peana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kukutana katikati.
3: Mkadekea tuelewe, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadeka hiyo.

0: Uhali gani, na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa kuwa mbamba kwa pamoja nasi katika wakati wote matangazo yakiendelea kwa ajili yako. Kutoka barabara ya Mwai Kibaki, Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na mimi ni Livo Mongola, na kualika katika wasawa huku na kule takriban dakika 60 na kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Nikianza na habari zinazohusu taifa la Tanzania. Habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato. Natemea hapo mwisho nitakujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Basi kwa kuthamini muda ambao umeutenga kwa pamoja nasi katika huku na kule leo hii, na sasa nikujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizonazo. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, Mchungaji Mwakalonge ametoa wito kwa wazazi na walezi mkoani Katavi kuwapeleka watoto wao katika shule zitakazowapatia elimu na malezi bora. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo katika wasawa huku na kule. Endelea kutega sikio, tukirejea hivi punde kwa habari kamili. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na ukaribie sasa katika wasawa huku na kule tukujuze habari kamili katika taarifa ambazo tumekuandalia siku ya leo. Kutoka pale Katavi tunaungana na habari mwenzetu Ana Peter ambaye ametujuza kwamba kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi wa mtaa wa Msufini katika manispaa ya Mpanda mkoani humo walioandamana wakitaka dimbwi hilo kufukiwa. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Katavi.
1: Ni sauti za wananchi wenye hasira kali walioamua kuandamana kufuatia kifo cha mtoto Raymond mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba aliyefariki dunia baada ya kudumbukia kwenye dimbwi hilo.
2: Kwa tukio zima la leo kiboli sisi wenyewe wananchi limetutisha sana. Kwa sababu huyu mtoto sio wa kwanza wala sio wa pili.
3: Alikuwa na majira ya kuelekea saa 11 kama sikosei. Ndipo ile tukio la kukutwa mtoto akiwa amedondokea kwenye kisima. Kuna watu walifanyaje? Walimkuta yule mtoto akiwa kwenye hicho kisima.
4: Lakini sasa inaonekana kuna mvutano. Mmiliki wa eneo hilo ambao mwenye kisima inaonekana kwamba haiko tayari kufanyaje kufikia. Na wananchi wanahitaji kile kisima kifikiliwe.
5: Lengo la wananchi kabisa kwa kuwa kinachoonekana sasa imekuwa kama familia tatu zimepotea hapo. Solution ya wananchi ili wangejiridhisha ile swala ili kile hicho kisima kingefukiliwa. Ndio ilikuwa wazo tu. Na yani maoni ya wananchi wanapendekeza, lakini ikiwa tofauti na hivyo lakini hawataondoka na kuamilizika.
1: Akijaribu kujitetea, mmiliki wa dimbwi hilo amesema tukio hilo limetokea kwa bahati mbaya na kwamba halikutokea kwa makusudi, huku mwenyekiti wa mtaa wa Msufini Hamza Omari akisema dimbwi hilo limekuwa likihusishwa na matukio mbalimbali ya watoto kudumbukia huku baadhi yao wakidai kunusurika.
6: Mimi nasema ni bahati mbaya, na mimi nakiri kusema kwamba yule mtoto huenda wakati mwingine alikuwa anamtofa mama yake, kwa sababu yule mama yake na yeye anajihusisha na mboga mboga, kwa sababu ni kadogo sana kamitoka mtaa wa tatu mpaka kamikuja huko. Alafu ikawa baya wa bahati, jua lilikuwa limeshakuwa kali, hao wanene mwagilizia mboga mboga wote wamekwenda kupumzika.
7: Shimo hilo kwa kweli limeleta madhara kama manne. Kuna mtoto aliwahi kufariki pale, kwa mtoto wa bwana Chele. Kuna mtoto wa pili naye aliwahi kuangukia pale akanusurika. Kuna mtoto wa tatu tena aliangukia pale akanusurika. Mtoto wa nne ndio huyu mpaka sasa wananchi wanasikia kutaharuki kusema kwamba bora shimo hilo liweze walifikie.
1: Mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi ambaye pia ni mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Mpanda, Samson Mwambungu, amewataka wazazi kuwa makini na watoto wao ili kuwalinda dhidi ya hatari zinazoweza kusababisha madhara, huku akimwelekeza mmiliki wa dimbwi hilo kulifukia au kuliwekea uzio ili kuzuia matukio ya namna hiyo.
8: Mtoto wa mwaka mmoja na miezi saba bado mdogo, anahitaji uangalizi kila anapokwenda na angalio yuko wapi. Hata kama mama unapika ndani, unapika huku unachungulia mtoto yuko wapi. Kwa ajili ya usalama wa eneo hili lazima watengeneze pale.
1: Akieleza matumizi ya dimbwi hilo, mmiliki amesema lilikuwa likimsaidia katika shughuli za kilimo cha umwagiliaji, hususan kilimo cha mboga mboga pamoja na ufugaji wa samaki. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka pale Katavi, na tunatoa pole sana kwa familia hiyo. Na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum baada ya maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali kutoa msaada wa mahitaji muhimu kwa kina mama waliolazwa katika kituo cha afya Rwanda Mwanjera pale jijini Mbeya. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
9: Hatua hiyo imeongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kuzaga, ambaye amesema msaada huo ni sehemu ya jitihada za jeshi la polisi za kushirikiana na jamii na kuwasaidia wananchi wenye mahitaji mbalimbali.
10: Kwa hiki kidogo ambacho mmeona kutoa, kwa hiyo sisi tunaona kabizini kuwasaidia na kuwafaa kwa hizi siku mbili tatu kabla hawajarudi nyumbani. Kata tena nafasi na kujali watu kuja kwa wame. Mwetu lomba kukie kiki kidogo. Mimi naongea ni kamanda polisi kwa Mbeya kwa niaba ya askari wa kikosi hiki, lakini yupo kwa kikosi hicho anasema na yeye.
9: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Ibrahim Mhando, amesema uamuzi huo wa kuwafikia katika kituo hicho umetokana na dhamira ya askari hao kuendelea kuwa karibu na jamii na kuwashika mkono wananchi wenye uhitaji.
11: Kwa niaba ya askari wote wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Mbeya, watu wasema pana twende kwenye taratibu ambapo ya karibu ya wali na kuwashika mkono. Naomba mkipokee kwa kuzungumza na utaendelea na kutoza kwa kanisi inavyo. Basi sisi tunaendelea kushukuru shukrani kwanza kwa uongozi wa wiki kupokea na kutuagusa kuja kutoa msaada huu.
9: Akizungumza kwa niaba ya kituo hicho, kaimu mganga mfawidhi wa kituo cha afya Rwanda Mwanjelwa, Bi Adelina Mnaye, amelishukuru jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa msaada huo, akisema mahitaji yaliyotolewa yatasaidia kuwawezesha wagonjwa hasa wale waliolazwa katika kituo hicho.
12: Nakukaribisha tena kwa siku nyingine, msitoke kwenye kituo cha afya Rwanda kutusaidia kwa mambo tofauti. Kwa haya naomba niwashukuru sana na niwakaribisha.
13: Kwa majina naitwa Witness Martin Kibelenge, nipo hospitali ya Rwanda Nzove Mwanjewe. Tunashukuru jeshi la polisi limetembelea limetupa msaada, asanteni.
14: Kwa majina naitwa Debora Kasebwa, niko katika hospitali ya Mwanjerwa. Jeshi la polisi limetutembelea, wametupa msaada, tunashukuru. Mungu awabariki.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Na msante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro, tukiungana naye Wareba Igombe ambaye ametujuza kwamba mama mmoja mkazi wa kata ya Luhembe wilayani Kilosa mkoani humo anayefahamika kwa jina la Gertrude Joseph mwenye ulemavu wa mguu amemshukuru polisi kata wa kata hiyo Flora Shayo baada ya kumkabidhi fimbo maalum itakomsaidia kuweza kutembea. Simulizi hii nzuri imeandaliwa kwako na Wareba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Huyu mwenye ulemavu wa mguu aliyopata mwaka 2019 amesema anapenda kutembea kama watu wengine, lakini anashindwa kufanya hivyo kutokana na ulemavu wake na kwamba hali duni ya kimaisha inamfanya endelee kutabika.
2: Napenda kutembea kama wenzangu lakini nashindwa. Ningine nasema kwamba hospitali niliambiwa kwamba niende Tumbi au Muhimbili. Hapo hapo nilikuwa nimeumia kidole. Nacho nimekaa mwaka mzima natibia na hangaika. Baka kikapona, nikaanguka tena, nikabatiwa tatizo hili. Sasa tena aliponiambia niende Tumbi au Muhimbili, sina kitu, nitaanzia wapi mimi? Na wakasema endapo kama utaenda kuna mfadhili kule, utateseka sana ndani ya maisha yako.
1: Aiza mama huyo amemshukuru sana polisi kata huyo kwa kumsaidia kupata fimbo ya kutembelea.
2: Napenda kutoa shukrani kubwa kwa mfandeshaji. Na ndio maana watu wanasema kwamba utakapomuona mtoto usimsalau. Maana mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Sikutegemea kama ningeweza kusaidiwa na mfandeshaji. Ninamuomba Mungu ambariki pale alipotoa azidishiwe. Amen. Baraka yake mimi kuitoa siwezi. Ila ninamkabidhi Mungu. Ndiye atakayeweza kumbariki mwanangu huyu. Aendelee na baraka hizi.
1: Naye polisi kata wa kata ya Luhembe, Flora Shayo, amesema baada ya kupata taarifa za mama huyo alimtembelea na baada ya kuona changamoto anayopitia ameamua kumnunulia fimbo kwa ajili ya kumsaidia kunyanyuka na kutembea.
3: Leo nimempa mama Kitwana fimbo ya kumsaidia kutembelea. Nimemtoa kwenye kutembelea fimbo ya ufagio, basi nimemnunulia fimbo nzuri ya dukani. Kwa sababu ana changamoto ya mguu, alipata shida, mguu wake ulipata changamoto wakati alizaliwa mzima, lakini baadaye alikuja kupata changamoto hizi za maisha, mguu ukapata shida. Kwa hiyo hawezi kusimama bila sapoti ya fimbo. Kwa hiyo kwenye pita zangu, na bahati nzuri ni mama wa askari wa jeshi la akiba. Kwa hiyo kwenye pita naenda kumsalimia kama mama wa askari mwenzetu wa jeshi la akiba. Mimi nikamwambia nimekuja kukusalimia. Yeye akaniambia ni sahi umekuja, lakini Shayo muda mrefu sana natamani kuongea na wewe. Nini? Mimi bwana, hii fimbo natembelea ya ufagio, kuna wakati mwingine zinavunjika. Ningetamani kama ningeweza kupata fimbo. Nikaliona ile ni jepesi, wala halihitaji mdau kununua fimbo kumsaidia mtu wa kwenye kata yangu, na mimi natakiwa niiguse jamii. Basi nimeenda dukani, nimeulizia fimbo, nimepata bei, nimenunua fimbo, na leo nimemkabidhi fimbo. Amefurahi sana. Tunafurahi sana tukiona jamii inasema polisi, tumekuwa marafiki. Tunafurahi tukiona jamii inatupokea. Tunafurahi tukiona jamii inakuambia Mungu akubariki.
1: Nikiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Wareba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Tumebarikiwa mkono utoao, na taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro inatupa wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tunaenda kulipa bill. Tutarejea hivi punde kwa ajili ya kukujuza taarifa zaidi katika wasaa huu kuna kule siku ya leo.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
5: Utakutana na programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
4: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
6: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
7: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
8: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
9: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
10: Kila shilingi unayotoa

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa. Huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati,
2: mkadekea tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Dar es Tanzania, sote matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Na asante kwako ambao umeendelea kwa pamoja nasi katika wasahu tena, tukiendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Na sasa safari pamoja nasi kuelekea pale mkoani Manyara, ambapo mganga mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Andrew Method amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio katika kampeni itakayofanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka 2026. Dr. Method amesema kampeni hiyo inatekelezwa katika mikoa 8 ya Manyara, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kilimanjaro, Pwani, Tanga na Mara, huku uzinduzi rasmi ukifanyika wilayani Kiteto katika mkoa wa Manyara Agosti 27 mwaka 2026. Tupate taarifa zaidi.
1: Kwa Dr. Andrew Method ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Manyara, na leo ningependa kuongelea kampeni kubwa ambayo tunakwenda kuifanya, kampeni dhidi ya ugonjwa wa polio. Na hii kampeni inakwenda kufanyika katika mikoa 8 hapa nchini. Itafanyika katika mkoa wa Tanga, lakini pia itafanyika katika mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma, Pwani, Dar es Salaam na mkoa wa Mara. Kampeni hii itaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Kampeni hii inalenga kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa polio, ambapo yatatolewa matone ya chanjo kwa ajili ya kuwalinda watoto hawa. Inaongezea kinga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Ni muhimu sana kupata matone haya ya kinga dhidi ya ugonjwa wa polio, hata kama mtoto alishawahi kupata chanjo hii dhidi ya ugonjwa wa polio, kwani itamuongezea kinga ili asije kupata madhara. Ugonjwa wa polio huwa unapelekea mtoto, una madhara makubwa ambayo inapelekea mtoto kupooza kabisa, na mwisho wake mtoto anaweza akawa mlemavu au kuleta changamoto kubwa katika malezi ya mtoto huyu pale ambapo anakuwa amepooza. Hivyo basi tunaomba kuhakikisha kwamba wazazi wote au walezi ambao tuna watoto chini ya miaka 10 tuhakikishe wanapeleka ili kuweza kupewa chanjo hii. Na katika mkoa wa Manyara tumejipanga hasa kuhakikisha kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo hii. Na tutashirikiana na viongozi wa dini, viongozi mbalimbali wa serikali kuanzia ngazi ya chini kabisa katika mitaa yetu, katika vitongoji vyetu, lakini mpaka juu katika viongozi wote. Na mimi niombe wananchi tuendelee kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinatolewa katika shughuli nzima ya zoezi hii, kampeni hii ya chanjo, pale ambapo itaanza kuanzia tarehe 27. Lakini katika mkoa wa Manyara tumepata bahati kwamba sisi ndio tutakuwa wenyeji wa uzinduzi rasmi kitaifa wa chanjo hii ya ugonjwa dhidi ya polio. Na nitoe wito, uzinduzi rasmi utafanyika katika halmashauri ya wilaya ya Kiteto, wananchi kushiriki kabisa katika uzinduzi huu, lakini kuhakikisha pia wanaleta watoto siku hiyo, lakini pia hata katika maeneo mengine mbalimbali nchini, ambapo katika maeneo ambayo tumekubaliana hii mikoa 8 ambayo itakuwa inatoa chanjo hii ya polio. Na nitoe wito kwa wazazi na walezi, hakikisheni mtoto wako amepata chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio. Usisubiri kampeni hii ikapita na mtoto wako akawa hajapata chanjo. Hata kama yuko shuleni, hata kama yuko nyumbani, hakikisha amepata chanjo hii. Na wahudumu wa afya, watumishi wa afya katika sekta ya afya katika mikoa yote 8 hii wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wanawafikia watoto wote hawa. Mtaona watumishi wa afya wakifika katika nyumba zenu kwa ajili ya kuweza kutoa chanjo nyumba kwa nyumba, lakini pia tutaona wakipita katika mitaa mbalimbali wakiendelea kutoa chanjo. Muhimu, endeleeni kufuatilia taarifa na mshiriki katika kampeni hii muhimu kabisa.
0: Na taarifa hiyo ikapewe kipaumbele kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanapata afya njema na wakaweza kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya inatarajia kujenga soko maalum la vitunguu katika kata ya Lugelele kwa gharama shilingi milioni 210, ikiwa ni hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata eneo rasmi la kuuzia mazao yao, kuongeza ufanisi wa biashara pamoja na kuimarisha mnyororo wa thamani wa zao hilo. Kutoka kule mkoani Mbeya tunaungana na habari mwenzetu Samuel Mpogole akituhabarisha zaidi.
2: Akizungumza na kituo hiki, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali Raymond Mweli amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 halmashauri hiyo imepokea zaidi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko hilo la vitunguu.
3: Chukua fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais sana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye serikali yake imeendelea kushusha fedha za miradi mbalimbali. Na kwa mwaka huu pekee wa fedha, kwa maana ya mwaka 2026-2027 tulipoanza tu tayari serikali kuu imeshusha milioni 700,932,000. Na kimsingi fedha hizo zimeshushwa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. milioni 1.3 imepelekwa pia katika ujenzi wa soko la vitunguu Igawa. Hili soko litajengwa katika kata ya Lugerere ambayo ipo jirani na sisi hapa. Imeenda milioni 210 kwenye ujenzi wa soko hilo la vitunguu. Huu ni mradi wa kimkakati, sababu tunategemea soko lile likishaanza ku take off, kwa maana mradi kukamilika, wafanyabiashara wetu hapa watakuwa na sehemu mahususi ya kuuza vitunguu, lakini pia kile ni chanzo cha mapato kwa halmashauri.
2: Mweli amesema katika mwaka wa fedha uliopita halmashauri hiyo ilitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 3, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za miundombinu kwa wananchi.
3: Mwaka wa fedha uliopita wa 2025-2026, nikimaanisha mwaka wa fedha wa serikali, imetekelezwa miradi zaidi ya bilioni 3 na miradi mingine inaendelea kutekelezwa, sababu hii ni miradi ya sekta mbalimbali. Na miradi mingine tumevuka nayo, kwa maana utekelezaji wake unaendelea, ikiwa ni pamoja na hizi nyumba ambazo zinaonekana hapa halmashauri za wakuu wa idara, ni sehemu ya miradi hiyo.
2: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Majenje, kata Igulusi, Elisha Mwaikawaga, amesema ujenzi wa soko hilo unatarajiwa kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi, kwa kuwa utatoa fursa zaidi za ajira, biashara na kuongeza mapato ya halmashauri.
4: Soko likijengwa la uuzaji wa vitunguu hususan ambalo linatarajiwa kuwepo maeneo ya Igawa, kwanza litaongeza ajira, lakini mbili wale wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo wa vitunguu watakuwa na uhakika wa soko, kwa sababu wateja watakuwa wana mahali maalum pa kwenda kupata bidhaa ya vitunguu. Lakini la tatu, pia riski za ajali zitakuwa zimepungua.
2: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Na changamoto ya uharibifu wa vyanzo vya maji katika maeneo mbalimbali nchini imepelekea kata 15 huko mkoani Morogoro zilizokuwa zikijishughulisha na kilimo kando ya bwawa la Mindu kugeuka na kwa walinzi wa chanzo hicho kikuu cha maji baada ya kukabidhiwa mizinga 15 ya nyuki kwa mwaka 2024. Ole Baigombe kutoka pale mkoani Morogoro anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Bwawa la Mindu, chanzo kinachotegemewa kwa zaidi ya 75% ya maji safi manispaa ya Morogoro. Hata hivyo, kilimo kilichokuwa kikifanyika ndani ya mita 60 kilitishia uhai wa bwawa hili, ambapo ili kunusuru hali hiyo, bodi ya maji bonde la Wami Ruvu mwaka 2024 ilikuja na mpango mbadala wa kiuchumi, ambapo kaya 15 zilikabidhiwa mizinga 15 ya nyuki ikiwa ni sehemu ya kulinda eneo la hifadhi ya bwawa hili.
2: Tunafuga nyuki moja kwanza kulinda hifadhi ya vyanzo vya maji, kwa sababu nyuki ni walinzi, wanatusaidia sisi. Kwa mfano, mtu akitokea kalima kando ya bwawa la Mindu, nyuki wanatusaidia kuwafukuza wale watu kwa namna moja ama nyingine, lakini pili tunapata kipato.
1: Samiu Mtanga ni mwenyekiti msaidizi wa kikundi cha ufugaji nyuki hifadhi ya bwawa la Mindu amesema kwamba baada ya kuachana na kilimo cha mboga mboga kilichokuwa kikihatarisha ustawi wa bwawa la Mindu na kugeukea ufugaji huo wa nyuki, kwa sasa wamekuwa mabalozi wa kuhamasisha jamii kuachana na kilimo pembezoni mwa vyanzo vya maji, huku Baraka Filipo akieleza namna mradi huo wa nyuki ulivyoleta manufaa kwao.
2: Tumekuwa walimu, kwa sababu tukimkuta mtu ambaye analima kando ya bwawa la Mindu, sisi tumekuwa ni walimu wao, kuwaelimisha waachane na hizo shughuli na kujiunga na sisi au kutafuta shughuli nyingine ambayo itakuwa haiharibu chanzo cha maji.
3: Mwanzo tulikuwa tunakata miti, pili tulikuwa tunachoma moto, kwa hiyo ulikuwa ni utunzaji ambao sio mzuri katika kuyatunza maji na miti pia. Mradi huu kwetu sisi umeleta manufaa makubwa. Tunapovuna, tunauza na tunapata fedha ambazo zinatusaidia sisi kuendesha maisha yetu.
1: Akizungumza wakati wa zoezi la kuvuna asali kwenye mizinga hiyo, afisa kidakio cha Ngerengere kutoka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, mhandisi Nangu Makura, ameeleza namna mradi huo ulivyoongeza uelewa kwa jamii juu ya masuala ya uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji.
4: Imesaidia sana kwa wananchi kuona jambo hili la kutunza vyanzo vya maji kumbe ni jukumu la kila mwananchi, na imesaidia baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanafanya shughuli hizi za kilimo kwenye huu msitu kuweza kuondoka kwa sababu ya hatari ya nyuki waliopo kwenye hifadhi hii. Lakini vile vile imezidi kutoa elimu kwa wananchi kuona kwamba kumbe kazi hii sio ya bodi tu, lakini inahitaji ushirikiano wa pamoja.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka pale mkoani Morogoro. Tikitia nukta kwa sasa, baada ya kulipa bill tutarejea tena sasa tukikujuza habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huko na kule. Tarejea hivi punde.
5: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
7: Mkadekea hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 015-04-5288-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi kupitia Dar Tanzania sote matumaini wa, kwa watu wote katika wasawa huko na kule leo hii. Na tukia tumetimisha habari za kitaifa, sasa tunakuhabarisha uweze kufahamu taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Kutoka kule mkoa ni Katavi, tunaungana na mwanahabari mwenzetu Anna Peter ambaye ametujuza kwamba katibu mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Maguli la Mwakalonge, amewataka wazazi na walezi mkoani humo kuwapeleka watoto wao katika shule zinazowapatia elimu pamoja na malezi bora yatakayowasaidia kuwa na maadili mema katika jamii yao.
1: Katibu Mwakalonge ametoa wito huo alipokuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya 9 ya darasa la 7 ambayo yaliambatana na uzinduzi wa shule ya sekondari binafsi inayoendeshwa kwa sera za elimu za kanisa la Waadventista wa Sabato ya Reimeta, na kusema kuwa elimu pekee ya darasani haitoshi kumjenga mtoto kimaadili.
2: Tuwatie moyo wazazi, watoto ambao wamemaliza hapa wapelekeni kama mwalimu alivyotushauri kwenye shule ambayo imeanzishwa leo, au tafuta shule ambazo zinafundisha maadili mazuri. Wazazi, elimu haipatikani tu darasani. Ukweli ni kwamba mtoto akija shuleni anapata elimu kubwa nje ya darasa kuliko hata darasani. Lakini elimu ni zaidi ya ile grade iliyoandikwa kwenye cheti chake. Ndio maana inabidi uwatafutie shule nzuri ambayo inatoa elimu mwafaka.
1: Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi, Kaila Nkuba ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wa hitimu, ameeleza namna walivyonufaika na malezi ya shule hiyo, huku mkuu wa shule ya msingi Reimeta Tegemea Hamisi akieleza mafanikio ya kitaaluma.
3: Hapa ni mahali sahihi na salama kwa wanafunzi kupata elimu na malezi bora kwa manufaa ya maisha yao ya sasa na ya baadaye. Nasi pia tunawaahidi kuwa tutafanya vizuri katika mtihani wa taifa ujao.
1: Katika hatua nyingine, Mchungaji Mwakalonge amefanya semina ya malezi kwa waumini wa mtaa wa Mpanda na kutoa onyo kwa viongozi wa kanisa kuacha tabia ya kugawa majukumu kwa kutazama muonekano na uchumi wa mshirika.
4: Wengi wameiacha imani kwa sababu waliona labda wanatengwa, waliona labda hawahesabiwi kuwa ni wenye thamani, waliona labda kanisa aliwahurumii, waliona labda kuna upendeleo, fulani amefanyiwa hivi, fulani hajafanyiwa, au siku ile kwenye kikao haki haikuamuliwa vizuri. Ni sababu hizi za kimahusiano, sababu za kijamii ndio hasa zimeonekana kuwa sababu kubwa ambayo imewakatisha tamaa washiriki wengi na kuwatoa nje ya imani. Kila mtu amhesabu mwenzie kuwa thamani kuliko yeye mwenyewe. Tuwe na upendo wa kweli, tuishi kama ndugu. Na ile Zaburi ya 133 inasema hivi, inapendeza sana ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Uwezo wangu wa kifedha au udhaifu wangu wa kifedha usinifanye nionekane kuwa dhaifu au mtu ambaye kanisa, jamii ya waumini haitamjali. Hilo linaumiza sana waumini na tunayaomba makanisa yetu yote yalishinde.
1: Hata hivyo, Mchungaji Mwakalonge amewasisitiza waumini kuwafuatilia washiriki wote waliorudi nyuma na kuwarejesha kanisani. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.

0: Wafungwa wa mahabusu ya gereza la Bangwe manispaa ya Kigoma Ujiji katika mkoa wa Kigoma wameushukuru uongozi wa kanisa la Waadventista Sabato katika jimbo la Magharibi mwa Tanzania kwa kujitoa kuwasaidia magodoro ili kuhakikisha wanakuwa na mazingira salama ya kulala. Kutoka kule mkoa ni Kigoma, taarifa kwa kini imeandaliwa na mwanahabari mwenzetu Kades Ezekiel akituhabarisha zaidi.
1: Hili ni gereza la Bangwe na hapa mwenyekiti wa conference ya Magharibi mwa Tanzania Mchungaji Haruni Kuyenga ameongoza idara ya huduma za wanawake na watoto kushiriki huduma ya matendo ya huruma kwa wafungwa kwa kutoa magodoro. Kabla ya kutolewa magodoro haya, wafungwa na viongozi wa gereza wameshiriki ibada ya kujifunza neno la Mungu na kufanya maombi ya pamoja, ambapo mkuu wa gereza la wanawake Bangwe, mrakibu msaidizi wa magereza Meli Mwendasira, amepongeza jamii kwa kuendelea kuthamini wafungwa.
2: Tunajisikia vizuri kwa sababu katika sehemu ya urekebu mfungwa naye ni mtu hata kama yuko gerezani. Kwa hiyo kuona kwamba jamii ambayo iko nje bado inawathamini, wanapo na wenyewe wanakuwa na moyo wa kuamini kwamba jamii iliyoko nje bado inawakubali hata watakapotoka magerezani, wataenda kuishi na jamii ambayo ni jamii salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa matendo ya leo. Tumepokea na tunaomba Mungu awazidishie pale walipotoa. Yana tija kubwa kwa sababu kuna kipindi tunapata wafungwa na mahabusu ambao ni wengi. Kwa hiyo kwa msaada ambao wanatutoa, wanatuongezea kwenye ile idadi ambayo serikali inatoa, kwa hiyo yanakuwa mengi na yanatutosheleza. Haya matendo ya huruma yanawafanya wafungwa na mahabusu kuweza kubadilika zaidi. Kwa sababu wanapokuwa gerezani wakijua kwamba kuna watu wanawathamini, inawafanya hata wale waliofanya matendo yao mabaya wabadilike na kuwa watu wema.
1: Mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto jimbo la Magharibi mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato Suzana Malengo, amesema kulingana na mahitaji yaliyopo kwa wafungwa, wataendelea kufanya matendo ya huruma.
3: Na tumepata ushirikiano mzuri pamoja na viongozi wa magereza hapa, maaskari wametukaribisha vyema na tumewaona hao wanawake, tumeomba nao na tumewatia moyo kwamba kuna siku watatoka katika vifungo, watakuwa tena katika jamii. Pamoja na kwamba kuna wengine wanaweza wakaja huku huenda wamesingiziwa, lakini pia basi tungependa kutoa wito isifikie huko. Tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na wanadamu. Tujiepushe katika mambo yale ambayo yanaweza kusababisha tukajikuta tuko tumefungiwa katika magereza kama hivi. Si vizuri, unaacha shughuli zako alafu unafungiwa ndani humo.
1: Hata hivyo, mwenyekiti wa conference ya Magharibi mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato Haruni Kuyenga, amesihi magereza kuwa sehemu ya kujenga tabia njema na kuacha kufanya maovu katika jamii.
4: Kuwa nyuma ya milango ya gereza kunapoteza matumaini mengi. Kwa hiyo leo sana sana tumewatia moyo kwamba watakapotoka wakumbuke tabia nzuri katika jamii wanazokwenda kuishi. Lakini lipo tumaini wakiendelea kubaki kuwa waaminifu, siku moja tutaishi mahali ambapo hakuna magereza kwa wale wote watakao kuwa waaminifu tunapourithi uzima milele. Kwa hiyo tunawatamani tabia zibadilike kwa kukaa kwa gerezani. Wasione kana kwamba ni dhuluma ya namna fulani, lakini basi Mungu ameruhusu wapitie uzoefu huu mgumu kwa ajili ya kurekebisha tabia zao ili wafae katika jamii hii iliyopo kwa sasa na baadaye wafae kwa makao ya mbinguni. Kwa maelezo yaliyopo, wengi ni changamoto za kimaisha zinazowafanya waingie katika matatizo kama haya. Kwa kama jamii tukishika sehemu yetu ya kufahamu jirani yangu anaendeleaje, hali zao zikoje, na kuona pale ambapo tunaweza kuwasaidia, itapunguza msongo unaopelekea watu kuingia kwenye matatizo na mwisho kufungwa gerezani.
1: Kutoka katika gereza la Bangwe lililopo manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.

0: Na msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato katika taifa letu la Tanzania. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, tukirejea hivi punde tutakujuza habari mbalimbali katika anga la kimataifa. Na hii ni EWTN Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
3: Mkanikia atuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana. Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele wa falme.

0: wa mambo ya nje wa Iran Kazem Garibabadi amesema kama Marekani kweli imefanikiwa kuondoa uwezo huo, hakuna sababu ya kuanzisha kile Washington inachokiita shinikizo kubwa zaidi la kifedha dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya nchi nyingine dhidi ya kujiunga na shinikizo la Marekani, ikisema hatua hiyo itakuwa na athari zake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghaei amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mataifa mengine hayaruhusiwi kushirikiana au kuunga mkono hatua za Marekani, kwa sababu kila mtu anajua kuwa vitendo hivi vinakiuka waziwazi kanuni za kimataifa, sheria za kimataifa na haki za binadamu. Mvutano huo unaendelea huku Marekani ikishinikiza kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Iran hata hivyo inasema njia hiyo itabaki imefungwa hadi Marekani itakapoondoa vikwazo vya mafuta na zuio la madini dhidi ya bandari zake. Na huko Ukraine imeadhimisha siku ya uhuru na imewakaribisha washirika wake wa Ulaya katika mkutano muhimu unaolenga kuongeza msaada wa ulinzi wa anga na shinikizo dhidi ya Moscow. Mkutano huo unaongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham yuko Kiev kwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Haya yanajiri wakati mashambulizi ya Urusi yameongezeka kwa kiwango cha juu zaidi tangu miezi ya kwanza ya uvamizi, makombora ya masafa marefu yakipiga majengo ya makazi na kuua raia. Rais Volodymyr Zelensky ameendelea kuomba mifumo ya ulinzi wa anga, hasa makombora ya Patriot ambayo sasa yanapatikana kwa nusu ya kiwango cha mwaka 2023. Ufaransa imeahidi makombora mapya ya kuzuia mashambulizi, na Uingereza imeruhusu kampuni ya MBDA kutoa taarifa za kifundi kusaidia uzalishaji wa makombora marefu ya Scalp. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Guinea. Watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea mapema siku Jumapili. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa zilizoanza majira ya 8 usiku zilisababisha maporomoko ya takataka katika jalala la Dar es Salaam nchini Guinea na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Operesheni ya ukoaji inaendelea kuwatafuta manusura, huku watu 6 wakijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zimesema jalala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepangwa kufungwa siku ya Jumapili. Waziri wa tawala wa mkoa na uchaguzi Denabeu Toure amesema serikali itahakikisha familia zinazosalia zinahamishwa maeneo salama. Licha ya Guinea kuwa na utajiri mkubwa wa madini, takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa karibu 44% ya wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizofikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: Asante sana Rebecca Dennis kwa uchambuzi wa habari za kimataifa siku ya leo, ambao ndio umehitimisha na kutia nukta kabisa katika wasawa huku na kule. Na tutapelekea kutimisha tukakumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 7 baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, mchungaji Makalonge ametoa wito kwa wazazi na walezi mkoani Katavi kuwapeleka watoto wao katika shule zitakazowapatia elimu na malezi bora. Kwa niaba ya timu ya dawati la habari na mimi ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, na asante sana kwa kuchagua Dar Tanzania Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Tukutane wakati mwingine, endelea kusikiliza Sauti ya Matumaini kwa watu wote, na mimi ni Anivo Mungola. Asante na kwaheri kwa sasa.
2: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
3: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kuna katikati.
4: Mkanikia hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatujui mpaka dakika hii.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0015-04-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa. Badilisha maisha milele.
4: Na msikilizaji, siku yako ikaendelee kwa njema pamoja nasi. Na sasa ikimetimia saa 3 kamili asubuhi ya leo, ungana pamoja nasi kutoka pale mkoani Morogoro. Timu inakusubiria kukuhudumia kwa uzuri katika kipindi cha Sema na Jamii. Asante kwa muda wako thamani, na amani ya Bwana iwe pamoja nawe.

0: Habari za wakati huu msikilizaji, ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Napenda ni kukaribisha katika kipindi cha Sema na Jamii asubuhi ya leo. Katika siku ya leo huwa tunakuwa na jeshi la polisi, basi tunacho kikosi cha usalama barabarani na tunaye mwenyekiti wa usalama barabarani, mabalozi wa usalama barabarani, na ni kutokea hapa mkoa wa Morogoro, si mwingine ni Steven Mason, ambaye yeye atakwenda kutujuza kuhusiana na swala zima la hatua madhubuti za kudhibiti mwendo. Yeye ndiye yuko hapa kwa ajili ya kutuelezea kuhusiana na jambo hilo. Basi ni kuambie tu ya kwamba utakuwa naye Habi Machilu Mshana kuhakikisha ya kwamba jambo hili linakamilika na linakwenda vizuri kabisa. Basi msikilizaji, ni kuambie tu ya kwamba wakati ukifika, nambari utakayoitumia ni 0712695992. Na kwa sasa basi, bila kupoteza wakati, nipende kumkaribisha ili aweze kutueleza kuhusiana na hatua madhubuti za kudhibiti mwendo. Haya, karibu sana.
1: Asante sana, asante sana Habi Mashiru kwa ajili ya kipindi hiki katika asubuhi ya leo. Wasikilizaji wetu popote pale mlipo, ninawasalimu sana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamjambo. Hongereni sana kwa kusogea katika redio zenu na kusikiliza kipindi hiki asubuhi ya leo. Leo tutakuwa na mada inayosema hatua madhubuti za kudhibiti mwendo. Hatua madhubuti za kudhibiti mwendo. Kwa mujibu wa kifurushi cha taarifa za kitaalamu za shirika la afya ulimwenguni WHO, hatua au njia madhubuti za kudhibiti mwendo zimeainishwa katika mafungu mbalimbali. WHO ambayo ni shirika la afya duniani, pamoja na kwamba kuzingatia masuala yote ya afya, lakini pia halikuwa mbali ama haliko mbali katika kushughulika na afya ya mtumiaji wa barabara, lakini pia afya ya huyu dereva ambaye pia yuko barabarani muda wote. Sasa shirika hili la afya katika kifurushi cha taarifa za kitaalamu lenyewe limeainisha mambo kadha wa kadha, ambayo haya na yenyewe pia yanaingia katika hatua za kudhibiti mwendo. Namba moja ni kusimamia sheria za ukomo wa mwendo. Kusimamia sheria za ukomo wa mwendo. Kwa nini wanasimamia sheria za ukomo wa mwendo? Ni kwa sababu wanaposimamia hizi sheria, mwendo unapokuwa unatumika ule ambao umeandaliwa kutokana na ushirikishwaji wa mamlaka za barabara, basi ni wazi kuwa dereva huyu ataendesha gari katika umakini wote pasina kusababisha ajali kutokana na mwendo kasi. Lakini jambo la pili ni kujenga au kurekebisha barabara ili ziwe na uwezo wa kupunguza mwendo. Hii inahusisha vitu kama vile roundabout, kupunguza upana wa barabara, mahali kwenye katazo, matuta na kadhalika. Kwa hiyo hivi vinaweza pia na vyenyewe vikirekebishwa vizuri, basi vitakuwa vimepunguza kwa asilimia kubwa sana kudhibiti mwendo kasi katika barabara zetu. Kwa mfano, wanaposema kujenga barabara ili ziwe na uwezo wa kupunguza mwendo, ni kwa sababu gani? Ndio mara unakuta barabara zetu zina matuta, yale, na kuna vibao vinavyoonyesha kwamba eneo hili tembea mwendo unaotakiwa ambao ni 30 kph, yani kilomita per hours, au 50. Hiyo na yeye pia shirika la afya wamezingatia katika hilo pia. Lakini liko jambo lingine ambalo ni na roundabout. Dereva anapofika roundabout ni lazima apunguze mwendo, kwa sababu sheria inamtaka apunguze mwendo. Kwa sababu katika roundabout kuna kitu kinaitwa kipaumbele. Lazima atoe kipaumbele. Dereva anapoingia roundabout hatakiwi kuingia kwa mwendo kasi, atapunguza mwendo wake na hatimaye aweze kutoa kipaumbele kwa dereva mwenzake anayetokea upande ule wa kulia kwake. Kwa hiyo hii roundabout na yeye pia ni moja ya hatua madhubuti za kupunguza mwendo kasi. Lakini jambo lingine ni kupunguza upana wa barabara. Yes, kupunguza upana wa barabara mahali kwenye katazo au matuta. Lengo ni nini? Ni ili kwamba yule mtumiaji wa barabara ambaye ni dereva asiweze kulipita gari jingine katika eneo hilo. Kwa hivyo kunakuwa na upunguzwaji wa ile barabara isiweze kuwa pana kiasi kwamba mtumiaji huyo wa barabara atakapoona mazingira kama hayo anaweza akafanya maamuzi ambayo sio mazuri ya kuweza kulipita gari jingine kwa kasi zaidi na kusababisha madhara kwa watumiaji wengine wa barabara. Lakini jambo lingine la tatu ni kufunga teknolojia zinazoweza kumsaidia kupunguza mwendo. Teknolojia hizo za kusaidia kupunguza mwendo ikiwepo ni pamoja na kuweka kamera, kuweka torch, kile kifaa ambacho kinamulika mwendo wa gari ili kuweza kubaini kwamba mwendo huu sio sahihi katika eneo hili ambalo limewekwa, au mwendo huu ni sahihi katika eneo hili kulingana na mazingira hayo ambayo nimeyasema huko katika kujenga barabara, roundabout, kusimamia sheria na mambo mengineyo. Kwa hiyo hii kufunga teknolojia hizo zinaweza kusaidia kupunguza mwendo. Katika nchi nyingi ambazo zimeendelea, wenzetu teknolojia hii inafanya kazi kwa kiasi sana. Wanaona kwamba madhara ya ajali mwendo kasi zimekuwa zikipungua siku hadi siku, kwa sababu teknolojia imekuwa ni pana na inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo hata katika nchi yetu hii ya Tanzania pia mikakati hiyo ipo, na kadri siku zinavyokwenda tutafika hatua na sisi tutakuwa na teknolojia hizo ambazo zitafungwa kila mahali ili kuweza kurahisisha sasa katika swala zima la udhibiti wa mwendo kwa vyombo vyetu vya moto vinapokuwa barabarani. Lengo letu ni kwamba kwa ajili tu ya kuweza kulinda afya na uzima wa huyu dereva anapokuwa barabarani, lakini si hivyo tu, pamoja na watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu unapodhibiti mwendo unakuwa umeokoa maisha ya dereva lakini na watumiaji wengine wa barabara, kwa sababu kile chombo kinapokuwa katika mwendo kasi endapo kitasababisha madhara sio kwa dereva tu au walioko ndani ya gari, hata wengine ambao wako nje ya kile chombo cha moto.
0: Aya, nikushukuru kwa maelezo hayo. Sasa hizi hatua hizi hatua madhubuti umesha jaribu kuelezea kuhusiana na HWO, na vipi katika nchi yetu tunachukua hatua zipi madhubuti kudhibiti mwendo?
1: Asante. Katika nchi yetu sisi hatua zilizopo ni pamoja na haya yote niliyosema hapa yanafanyika, isipokuwa ni katika bado tupo katika hatua za uboreshaji wa hizi teknolojia zinazoweza kumsaidia dereva kupunguza mwendo. Lakini katika swala la matuta, roundabout zipo, pamoja na kwamba ufinyu wa barabara ama upana wa barabara kulingana na mazingira, hayo nayo yapo. Hapo mbele nitaweza kuchambua kwamba kwa nini wakati maeneo mengine barabara inakuwa nyembamba, maeneo mengine barabara inakuwa pana, na kwa nini maeneo mengine yanaruhusu dereva kutembea mwendo kasi na maeneo mengine hayaruhusu kutembea mwendo kasi kwa huyu dereva. Kwa hiyo nitaeleza hapo mbele.
0: Labda ile tunavyopewa kwamba spidi 50 hapa chini labda 20 ile ina lengo gani? Sio kudhibiti mwendo ama?
1: Yes, ni moja ya njia madhubuti za kudhibiti mwendo. Kwa sababu dereva anapoona pale anajua kabisa kwamba hapa kwa nini. Kwa hiyo unapojiuliza kwamba kwa nini tembea spidi 50 unapoendelea na safari, unapoingia katika eneo lile ambalo limezuiliwa kutotembea spidi au mwendo zaidi ya 50, utaelewa kama ni dereva ambaye ana akili timamu. Utakuta kwanza kuna eneo la makazi ya watu.
0: Haya, karibu tuendelee na hizo hatua zingine madhubuti.
1: Asante. Sasa tuone mambo ya kuzingatia katika kuweka ukomo wa mwendo. Tuangalie mambo ya kuzingatia katika kuweka ukomo wa mwendo. Na hayo mambo ni ya muhimu sana. Endapo yatazingatiwa, basi mwendo kasi kwa asilimia kubwa utakuwa umedhibitiwa. Jambo la kwanza, aina ya mchanganyiko wa watumiaji wa barabara. Yaani aina ya mchanganyiko wa watumiaji wa barabara. Kwa nini nasema hivyo? Utakuta maeneo mengine watumiaji wa barabara ni vyombo vya moto pamoja na wanyama. Lakini maeneo mengine watumiaji wa barabara ni vyombo vya moto peke yake. Na kuna maeneo mengine watumiaji wa barabara ni vyombo vya moto pamoja na wanyama. Lakini maeneo mengine watumiaji wa barabara ni vyombo vya moto na watu wanaotembea kwa miguu. Kwa hiyo kuna mazingira yako tofauti. Kwa hiyo aina na mchanganyiko wa watumiaji wa barabara na yenyewe pia hii ikizingatiwa, ina uwezo mkubwa sana wa kupunguza mwendo kasi kwa chombo cha moto katika eneo husika. Lakini jambo la pili ni usalama na ubora wa miundombinu, hasa uwezo wake wa kutabiri makosa ya binadamu yanayoweza kujitokeza na kuyapunguza. Usalama na ubora wa miundombinu. Kwa nini usalama na ubora wa miundombinu? Usalama na ubora wa miundombinu ni pamoja na kwamba barabara zinapaswa kuwa katika kiwango kinachotakiwa, kwamba hazina mashimo, Na hata huku pembeni kushoto na kulia kwa barabara, yani mwisho wa barabara kwenye zile kingo zake, tunaita mabega, kwenye bega la kushoto na bega la kulia, kwamba hakujachimbika, kuko salama. Kwa sababu kunapokuwa kuna kumechimbika, na maana kwamba yale mashimo yanaweza yakaja hadi barabarani na yakasababisha tayari usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Kwa mfano, ukikuta shimo liko upande wa kushoto na eneo lile la shimo ambalo limeanza kuingia barabarani, unakuta kwamba kuna gari nyingine inakuja mbele. Kwa hivyo inasababisha gari zile mbili ziweze kupishana katika eneo lile lenye shimo. Kwa vyovyote vile, dereva huyu anayetokea kushoto ambaye kuna shimo, atalazimika kulikwepa lile shimo, either kwa kurudi sana kushoto au kwa kurudi sana kulia, ili alikwepe lile shimo asikanyage na matairi ili asisababishe madhara. Na matokeo yake inategemea ile gari inayokuja mbele yake, kama imefika karibu, akirudi kulia atasababisha ajali. Na kama ataenda kushoto ambako barabara imeanza kuchimbika kule kuna shimo, basi moja kwa moja gari yake hii anaweza kuchana magurudumu ya gari ya chombo chake cha moto na kusababisha madhara ya ajali. Kwa hiyo barabara ni lazima idhibitiwe pia na kuwa katika ubora unaostahili ili kuweza kuepusha ajali zisizokuwa za lazima, hasa katika maeneo ambayo ni makazi ya watu na maeneo ambayo sio makazi ya watu, kwa sababu kule ambako sio makazi ya watu, mwendo unabadilika. Watakwambia tembea mwisho wa 80.
0: Ndio.
1: Kwa mwisho wa 80, ina maana kwamba huo mwendo ni mkubwa, unatosha. Sasa kama kuna shimo, lile shimo ukiingia, madhara yake lazima yaweze kuwa makubwa. Kwa hiyo usalama na ubora wa miundombinu, hasa uwezo wake wa kutabiri makosa ya kibinadamu inaweza kujitokeza na kuweza kupunguza ajali. Lakini jambo lingine ni uwezo wa gari kuepusha ajali. Uwezo wa gari kuweza kuepusha ajali. Kwa nini uwezo wa gari kuepusha ajali? Ni pale ndipo tunakuja kuangalia kwamba hiki chombo cha moto kiko salama. Yaani kiko salama. Kwamba kwa salama kivipi? Kwa sababu matumizi ya chassis, body pamoja na vitu vingine vya gari. Kwamba hii gari ikifika kwenye kona, ikikata kona, je, mwili wake liko salama, halibaki barabarani? Kuna gari nyingine ikikata kona, unaona kabisa matairi yapo kule na bodi la chombo cha moto kile au bodi ya gari inabaki sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo nayo ni hatari sana. Kwa hiyo uwezo wa gari kuepusha ajali ni pamoja na ukaguzi wa magurudumu, ukaguzi wa brake, ukaguzi wa propeller huko chini, usukani, tire rod na vitu vingine ambavyo vinaunda mfumo wa gari ili uweze kuwa salama katika barabara zetu. Lakini jambo la nne katika kipengele hicho ni pamoja na matumizi tofauti ya barabara. Hapa ndipo kwenye matumizi ya tofauti ya, na barabara ni kama ifuatavyo. Matumizi tofauti ya barabara, barabara nyingine hazitumiki kwa magari yenye uzito wa tani 7, yani kilogramu kwa 0.7. Lakini kuna matumizi mengine ya barabara yenyewe yanaruhusu kutumika kwa magari ya aina zote, makubwa pamoja na madogo. Kwa hiyo katika matumizi haya, ukikuta barabara imeandikwa kwamba mwisho tani 2, wewe utakayepitisha gari yako ambayo ina uzito wa tani 3 na kuendelea, basi jua kabisa kwamba na wewe utakuwa unachangia moja kwa moja katika uharibifu wa ile miundombinu. Kwa hiyo hata kama kuna mahali wameweka spidi 80, atakaye kuja kupita na spidi 80, kama lilipita lori lenye tani 3 limeshaharibu barabara, kwa hiyo yule akipita na spidi ile 80 au mwendo 80, ni lazima atasababisha madhara katika eneo lile. Yes.
0: Na vipi mtu ikitokea katika masuala ya kudhibiti mwendo hapa, akawa ametembea sehemu ambayo ina spidi, inatakiwa aende kwa spidi 50 akaenda kwa spidi 20, huyo vipi asababishi usumbufu?
1: Hiyo na yeye pia sheria inambana. Okay. Kwa sababu hutaki kutembea mwendo wa taratibu katika eneo ambalo halijaruhusiwa. Hiyo sheria ipo na inambana huyo dereva. Endapo atabainika na kipima mwendo kikathibitisha kwamba katika eneo la 50 alitembea 20, kuna mambo mawili. Atuthibitishie kama chombo chake cha moto
0: kiko salama,
1: basi atachukuliwa sheria. Aidha, kama hakiko salama, pengine labda ni kibovu, kwa hiyo anatafuta maegesho ili aweze kukiegesha na kuweza kukikarabati ama kukitengeneza ili endelee na safari. Kwa hiyo unakuta eneo lile alilopo ni eneo ambalo halina maegesho na ni porini, ama sio polini, ni eneo la makazi ya watu lakini hakuna maegesho ya lile gari lake, labda lori au basi. Hata kama ni gari ndogo, lazima utafute eneo ambalo ni salama kwako. Kwa hiyo ikibainika kwamba chombo chake cha moto ni kibovu, anatafuta eneo apaki gari yake ili afanye matengenezo hata chukuliwa sheria.
0: Unajua barabarani kuna mambo mengi sana. Unakuta sehemu mtu amesharuhusiwa kwamba hapa anaweza kwenda kwa spidi labda mpaka 80. Lakini unakuta anatembea kwa spidi 20-40. Sasa unajiuliza kwamba gari yake ina tatizo au ndio na yeye ameamua kwamba aende mwendo ambao hautamdisturb yeye, lakini vipi kwa wengine? Ndio sasa hapa ndipo napofikiria kwa upande wangu kwamba ndio ambapo lile jaribio la kuovateki sasa ndo linapofanyika. Lakini vipi kama spidi kila moja angeenda kwenye ile ambayo inaruhusiwa kwa wakati huo? Kama ni 50 watu wakati kweli 50, kama kweli ni 80 wakati 80, hii imekaaje?
1: Asante. Unapoona gari ipo mbele yako inatembea mwendo wa taratibu katika eneo ambalo haliruhusiwi kwenda kwa mwendo ule, jambo la kwanza
0: ndio
1: wewe kama dereva abe huko nyuma ya hiyo gari, uwezi kuthibitisha ule mwendo kwa sababu huna kipima mwendo.
0: Okay.
1: Hilo la kwanza.
0: Sawa. Kama
1: kwa hiyo ukiovertake ama ukilipita lile gari, kama kuna askari wa usalama barabarani, watakuchukulia hatua. Lakini wale askari wa usalama barabarani wakipata ushahidi kwamba hii gari inatembea taratibu kwa mwendo huu ni kwa sababu ni mbovu, ina maana utachukuliwa hatua. Lakini kama ni gari ile ni mbovu, na ube yovateki, utachukuliwa sheria.
0: Siruhusiwi kumovateki.
1: Uruhusiwi kumovateki. Kwa sababu ile gari kama ni mbovu.
0: Niko ndani ya ile speed inayotakiwa.
1: Ndio.
0: Yeye ameenda taratibu. Si ndio maana watu wana overtake? Si unajua njiani tunatembea wote tunaenda hivi. Mara naona kwamba yeye mwendo wake ni mdogo na mimi na haraka zangu ninampita. Maana kwani ni kosa kumpita mtu? Sio kosa.
1: Ndicho hicho ndacho sema kwamba endapo utampita yule mtu, utakuwa na uhakika gani sasa kwamba ile gari mwendo ule anaotembea ni chini ya ngapi ya 50? Sikiliza, iko hivi.
0: Okay.
1: Ukileta Toyota Mark 2, ukaileta Fuso,
0: sawa,
1: ukaleta na Zongtong bus, ukaleta na Lexus, spidi 50 ya Lexus uwezi ukailinganisha na spidi 50 ya Mark 2. Sawa sawa, kwa sababu spidi tayari zitatofautiana. Inategemea gari iliyoko mbele yako ni gari gani. Kwa mfano mtu anakuja yuko na basi kubwa, alafu mbele yake anaona Mark 2 inatembea spidi 50, uwezo ukasema kwamba ule mwendo ni mdogo, kwa sababu wewe unaweza ukawa unavuta mwendo wako. Kitu kinachotofautisha mzunguko wa ule mwendo, tunasema kwamba ni mzunguko wa gearbox pamoja na ukubwa wa diff. Hapo sasa tunaenda kitaalamu zaidi kwa mechanics. Kwa hiyo ukiangalia ukubwa wa diff na ukiangalia kwamba ukubwa wa gearbox kwa gari zote za tofauti ya. Sasa ukiangalia kwamba gari ndogo Harrier haina difu, difu yake yenyewe ni ndogo. Lakini ukija kwenye difu ya Scania ni kubwa. Ukija kwenye gearbox ile ina gear 12. Na hii Harrier ina gear 5 tu. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sasa wakati mwingine kwenye mwendo tunadhibiti kwamba 50. Kwa hiyo hata 50 inayopimwa kwenye lori, inayopimwa kwenye Harrier,
0: ndio
1: wanaangalia ile 50 iliyoko ndani ya gari yake. Kwa sababu huwezi ukaichukua 50 ya Texas.
0: Okay.
1: Ya Lexus. Gari ya Lexus. Ukaje ukaipimia hiyo 50 kwenye Karina. Kwa hiyo 50 ile mwendo unaweza ukasema kwamba ni 50 kwa kuitamka. Lakini ukija kwenye uhalisia ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo sasa wewe dereva, ndio maana tunashauri kwamba ukiona gari iko mbele yako inatembea mwendo mdogo, utakiwi kuiovertake. Yaani wewe ishi hapo tu kwamba utakiwi kuiovertake kama eneo hilo haliruhusu kuiovertake hilo gari. Kwa sababu huna ushahidi kwamba hii gari
0: hapo. Jibu umeliweka sasa vizuri kwamba kama sehemu hiyo hairuhusu ukaovertake, maana yake umefanya kosa. Lakini kama inaruhusu kwa sababu unaona yeye anakuchelewesha, basi utampita uendelee na nini?
1: Unaruhusiwa kwa sababu tayari kuna zile michoro chini. Ile michoro inakuonyesha kwamba unaruhusiwa kuovertake. Utaovertake katika eneo hilo na utakuwa salama. Sasa ugomvi unakujenga wingi sana kwa askari pamoja na madereva. Kwa sababu yule alikuwa anatembea taratibu, mimi nimemuona. Nikaona bora hata nipite kwa sababu ananichelewesha. Alafu nimepita pale anaongea na simu kumbe anawasiliana na fundi. Kwamba niko hapa porini. Ileni kuja tukutane ili muirekebishe gari yangu. Mimi natafuta igesho. Hayo tumeshakutana nayo na ni mengi na ni kweli. Sasa huwezi ukamsababu huko Yesu ukamwambia kwamba gari yako mbovu. Paki hapo. Atapaki barabarani asababishe usumbufu kwa watumiaji wengine. Moja. Lakini la pili pia usalama wake ukoje katika eneo lile? Anaweza akapaki gari pale kumbe lile eneo kuna wanyama wakali wanapita.
0: Sawa. Labda kwa uzoefu wetu.
1: Ndio.
0: Mtu anayeenda chini ya kiwango kile cha speed husika.
1: Ndio.
0: Huwa anachukuliwa hatua.
1: Yes, sheria ipo.
0: Sheria ipo, lakini je, hiyo ishatokea kwamba watu wamechukuliwa hatua?
1: Wapo. Mm. Wapo. Na sheria inafanya kazi vizuri kabisa.
0: Kwamba bwana wewe, hapa ilikuwa inatakiwa 80, wewe umeondoka na 50, tunakushughulikia.
1: Kwa sababu vipima mwendo tunavyo. I mean torch.
0: Yes.
1: Torch zipo. Kwa hiyo unapobaini kwamba hapa ni speed 80 na huyo anatembea speed 50, ndio hivyo. Askari ataipima mwendo. Alafu akifika pale atamsimamisha, ataikagua ile gari, akikuta ni zima atamwandikia faini. Akikuta gari ina changamoto iliyosababisha kwamba itembee kwa mwendo ule, atamwambia kwamba atafute maeneo aegeshe kwa ajili ya kurekebisha chombo chake ndipo aendelee na safari. Ili kuweza kuondoa usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara.
0: Okay, kwa hiyo kumbe dhumuni la kuweza kushughulikia udhibiti huu ni ili kwamba kila mtumiaji wa barabara aweze kutumia barabara akiwa katika hali ambayo haimpatii usumbufu. Nadhani ndio lengo lake hasa.
1: Ndio.
0: Ili pia na kuepusha taajari na vitu kama hivyo.
1: Ndio.
0: Labda kama kuna jambo lingine unataka kumalizia ili tuelekee sasa katika kupokea simu.
1: Asante sana. Nimalizie kwa kusema kuwa teknolojia mpya za kudhibiti mwendo zenyewe zipo. Na zimeshaanza kufanya kazi katika maeneo mbalimbali kama nilivyosema hapo awali katika mataifa yaliyoendelea. Kwa hiyo zipo na zinafanya kazi. Hata hapa kwetu naachelea kusema kwamba zipo na zitaendelea kuboreshwa siku hadi siku na itafika wakati pia askari wetu wa usalama barabarani watakuwa wanafanya kazi kwa kutumia sasa vifaa maalum. Kwamba tayari gari ile imepita pale hapakuwa na askari, lakini imepimwa mwendo na imeonekana kwamba mwendo wake umeweza kuzidi. Sasa kwa mfano wa teknolojia hii ni VTS. VTS hii inafungwa kwenye magari na tayari inafanya kazi. Hata kama basi liko porini likizidisha mwendo, taarifa zinatumwa moja kwa moja katika mamlaka husika. Kwa hiyo hata kama likiwa liko polini kabisa hakuna askari, lakini likifika maeneo fulani linasimamishwa, endapo litakutana na askari atamuonyesha kile kidhibiti mwendo kwamba gari yako ilikuwa maeneo fulani muda fulani, na hii hapa wanakuonyesha kwa ushahidi wa teknolojia.
0: Hicho kifaa kinakuwa kimefungwa kwenye ile
1: gari.
0: Kinafungwa
1: kwenye ile gari.
0: Okay,
1: kwa hiyo kinatuma moja kwa moja taarifa. Inapotuma taarifa, tayari kunakuwa na ushahidi kwamba chombo chako ni hiki, namba ya chombo chako ni hii hapa, unaangalia mwenyewe unajiridhisha kwamba ni kweli nilizidisha mwendo. Kwa hiyo utakamata. Kwa hiyo teknolojia sisi hapa Tanzania tayari tunayo, na hiyo mfumo unaungwa mifumo na udhibiti wa gari, na dereva anachagua kuheshimu mfumo na kuacha kuupuuza ili kuweza kulinda maisha yake na watumiaji wengine wa barabara.
0: Haya, sasa msikilizaji, nipende kurudi kwako kukukumbusha kwamba leo tulikuwa tunaweza kuangazia au tunaangalia kuhusiana na hatua madhubuti za kudhibiti mwendo. Na hatua hizi zikichukuliwa, maana yake tutapunguza ajali ambazo tumeona
1: kwa kiasi kikubwa
0: sana, ambazo zimekuwa ni kero, kwa sababu ajali zinasababisha watu wanakuwa na ulemavu, wengine wanapoteza maisha. Kitu ambacho haipendezi. Hivyo basi, kama utakuwa na maoni, mchango kuhusiana na hiki ambacho tumekileta kwako, nambari utakayotumia ni 0712 695992. Narudia tena, namba ambayo utaitumia ni 0712 695992. Kwenye line kuna msikilizaji, tumpe nafasi. Hello. Ni nzuri, habari ya huko?
2: Huku ni salama kwa faida ya wasikilizaji. Naitwa Godibidi Ninja, kwa jina lingine Jere Ninja, nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi.
0: Karibu, mada umeisikia?
2: Mada nimeisikia, ndio maana nasema URW Radio wa Sabato ndio radio pekee na kiasi na kirona kutupa neno la Mungu asai, kwa sababu tunaelimisha jamii takribani dunia nzima, na redio kama hii ulimwenguni kote hamna. Na nimemsikia mwezeshaji Mason kwa somo hili la kupunguza mwendo hususani kwenye magari. Mimi nitake kumpa maua yake jinsi ambavyo kwa kweli anajitoa kwa hiki kipindi, kwa sababu anajali hizi roho za watu. Basi madereva wawe makini, jinsi ambavyo amesema kuna mahali kwa kutembea kijiji fulani na mahali pa kupunguza mwendo. Ya kwangu ni hayo tu, mkoa wa Maskopa, na mama duniani. Karibu sana kwenye ugarika kwa Maria mama mama yetu.
0: Asante sana, uwe na siku njema.
2: Aikambe.
0: Barikiwa sana, tunakushukuru kwa kuwa mdau, kwa kujali pia. Kwenye line msikilizaji mwingine, hello.
3: Hello.
0: Habari ya kwako?
3: Salama, niambie za hapa studio.
0: Hapa ni kwema kabisa, naongea na nani, uko wapi?
3: Ni Rafael Isaac wa Kilulu.
0: Aha, Rafaeli, karibu sana. Mada umesikia?
3: Nimesikia.
0: Karibu, nini maoni, mchango, swali, karibu.
3: Maoni yangu sikiri takuwa ni swali, sijui kuna ma wanaitwa mabon town, watu wa mjini. Wao wanaendesha pikipiki kana kwamba hawana akili. Wanakwenda ovyo ovyo tu. Sijui vipi hapo mabon town hawa, hata pikipiki zao wakati mwingine hazina plate number, lakini anaendesha anakwenda kwenye kona kana kwamba anakwenda mwendo mrefu, na anasumbua wapitaji pamoja na watu wengine. Asante.
0: Haya, asante sana.
3: Haya.
0: Barikiwa. Tumemsikia huyo.
1: Ndio.
0: Ngoja tumsikie na mwingine kwenye line. Hello. Hello. Hello msikilizaji. Hello. Haya. Sasa tumezungumzia kuhusiana na swala la hatua za kudhibiti mwendo.
1: Dio.
0: Na yeye dukuduku lake lilikuwa ni spidi ambayo inasababishwa na chombo cha moto, lakini ambayo ni boda. Sasa hawa wenyewe wanadhibitiwa vipi?
1: Niseme kuwa hawa madereva wa pikipiki wanapokuwa katika mafunzo wanaelekezwa madhara. Yaani unaelekezwa madhara ya mwendo kasi. Sasa wapo ambao wakitoka kwenye shule hizi za mafunzo ya udereva wanatii sheria. Eneo la makazi ya watu watakwenda kwa mwendo wa taratibu. Lakini wako ambao wanapuuza, hawaendi taratibu. Kwa hiyo hawa wanadhibitiwa, sio kwamba hawadhibitiwi, isipokuwa wengi wao hawataki kudhibitiwa kwa sababu ya haraka zao na maisha yao. Wanasahau kwamba mwendo kasi una madhara makubwa. Kwa hiyo wapo wanadhibitiwa vizuri.
0: Mm-hmm. Kwa hiyo hata kama ni pikipiki au ndo Bon Town sijui amesema.
1: Ndio Bon Town.
0: Bon Town. Kwamba hata wao sheria bado ipo juu yao. Yaani hakuna mtu ambaye yuko juu ya nini?
1: Ya sheria. Bado wanalindwa na sheria.
0: Bado na wao wanaangaliwa. Kwa hiyo kama kuna hilo jambo, tueni taarifa.
1: Yaani tunachosisitiza siku zote kwenye kipindi hiki ni kwamba chukua namba za simu tunazozitoa hapa. Piga picha hiyo pikipiki au hicho chombo cha moto ikiwezekana. Ikiwezekana rekodi hata video clip fupi tu isizidi sekunde 10 au 15. Rekodi alafu tutumie.
0: Yani itakuwa mfano, wakishughulikiwa 5-10 watapeana taarifa,
1: wanakamatwa. Watakamatwa na taadhimiwa
0: kabisa kabisa. Basi kuna msikilizaji hapa amepiga simu, ngoja tumsikie kwenye line. Hello.
2: Okay.
0: Hello
2: dada, habari za hapo studio?
0: Ni njema, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
2: Dada langu mimi nashukuru sana. Hii ni sauti ya Barama kutoka Tanga Maramba Chulwa, niko kwa Bastola Tunduru hapa. Kisa sasa niko shamba dada yangu hapa.
0: Haya, karibu sana baba Rama.
2: Haya, asante sana. Nashukuru mheshimiwa wetu ambaye kafika hapo studio.
0: Ndio.
2: Lakini nataka katika elimu mpaka tu, lakini kuna mambo kidogo nataka nizungumze. Kuna watu wana overtake sehemu ambazo hazina alama la barabarani. Yaani mtu ana haraka lakini unakuta magari labda yametangulizana, mengine labda ina mzigo mkubwa mbele. Lakini unakuta mtu ana overtake kwa mwendo wa kasi sana. Na ukiangalia sehemu hiyo ina kona. Lakini pia nikizungumza sitataja mtu wala sitataja sehemu. Wewe ni tukio ni katika masuala ambayo yaliyotokea. Kuna mtu mmoja gari moja iliharibika barabarani, lakini ile gari ikataka kuja kuamshwa, tusini ilianguka, lakini ikaja kuamshwa. Katika kuamshwa ile gari kukaja maaskari ambao ni matrafiki,
3: mmoja kaka bondeni na mmoja kataa juu, lakini yule mmoja ni dada, lakini alikuwa na chati sana na simu. Magari yanayotoka huko juu basi yakawa yana mwendo wa kasi sana, lakini tukasema kwamba huyu dada mbona atasababisha ajali. Ile gari ambayo nataka kuamsha basi iko katikati ya barabara, kwa kweli kuna gari moja lilishuka na mwendo wa kasi sana. Hamad askari kule kuangalia gari imeshapita pale kwake, lakini ile gari ikapiga breki mbele ya, yani ile gari ambayo ilikuwa inataka kumwamsha mwenzake imepiga breki, yani mpira unanuka. Lakini ukiangalia hawa wana utaalamu wetu ambao wako barabarani, kwa nini kama ni kina dada wanapenda kuchati sana na simu? Watu wengi wanapenda kuchati sana na simu. Kwenye kazi unatakiwa usimamie kazi yako ambayo iliyokuleta, na kama kuna mtu unachati naye, kama kuna mwanaume ambaye unachati naye, natakiwa uangalie sheria za barabara, kwa sababu pale unakuja kikazi, ajali ikitokea pale wewe ndio umehusika, lakini wengine wanachati sana barabarani.
0: Baba Rama, ndio
3: kwamba ndio
0: anawezekana anachati swala hilo hilo la nani la ajali, ndio anafanya mawasiliano.
3: Hata kama una mawasiliano, lakini dada yangu pale ni kwenye kazi, pale kuna ajali inaweza ikatokea nyingine zaidi ya pale. Sasa kama ile pale imepita imepiga beki pale, ndio watu wangapi? Kwa sababu kuna wengine walikuwa ndani ya ule mvungu wa gari wanafunga nyororo pale kwa ajili ya kuhamisha. Je, pale ingetokea ajali ngapi? Hata kama ni mawasiliano, lakini sasa inatakiwa simu uiangalie dada yangu. Inaumiza sana kwa sababu ajali inaweza ikatokea zaidi, kumbe aliyesababisha ni wewe askari.
0: Haya, asante sana Baba Rama.
3: Asante.
0: Haya, wamesikia kama kuna hilo linafanyika basi watajirekebisha. Kuna neno?
1: Asante sana Baba Rama. Niseme tu kwamba ushauri wake ni mzuri sana na nimeupenda sana. Mungu akubariki sana. Ninachoweza kusema hapo katika hilo ni kwamba Baba Rama, wakati mwingine utakapokutana na kesi kama hiyo barabarani, ni kuombe tu askari wetu wanafikika. Wanafikika na wako tayari kumsikiliza mteja wao. Mteja wao ni pamoja na wewe abiria. Kwa hiyo unapoona kuna tatizo katika eneo hilo, ufuate tu yule askari, ufuate kamsalimie na ushauriane naye, bwana afande samahani, naona kuna gari zinakuja zimeongozana na ziko kwenye mwendo wa kasi, niko naomba hebu jaribu kuziangalia. Wakati huo kama alikuwa amehamisha mawazo yake atarudi, kwa sababu umeshamkumbusha. Lakini asilimia kubwa wanakuwa wako makini. Kwa hiyo asante sana Baba.
0: Haya, kuna msikilizaji hapa. Hello.
4: Asubuhi.
0: Salama, habari ya kwako?
4: Nzuri, habari za huko?
0: Ni njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi? Mada umesikia?
4: Mada nimesikia. Mimi naitwa Matias Simon Mpunga, niko Mtwara.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi nimependa sana ya mada ya hiyo wa huyo kwanza huyo. Mimi nimeendesha baskeli wa miaka mingi sana barabarani.
0: Ndio.
4: Sasa ni kama mwendeshaji wa baskeli, naona madereva wengi hawajali maisha ya wenzao barabarani. Sasa kama sisi waenda kwa miguu, waendesha baskeli, waendesha pikipiki.
0: Ndio.
4: Mara nyingi sana unaweza kuona gari inatokea mbele na gari inatokea nyuma. Sasa akaangalia kwamba pale unapoenda kupishana, pana mwenda kwa miguu au kuna mwendesha baskeli, lakini wanasubutu kabisa, hawapunguzi mwendo. Utakuta gari inakuja kukupita katikati, yani mtembeni kabisa, inakufuata mumu na mbeleva mwingine anataka mwapoteke mwingine kutemea ya kona, na sehemu ya kona kuna mtu wa pikipiki au baskeli. Lakini sasa utakuta anakuashia taa nyekundu, lakini taa nyekundu inakuashia bado wewe unapita pembeni, unataka uende kwenye mtaro wangu, kwa kwenye mtaro. Kwa hiyo mimi maoni yangu nisema kwamba hawa madereva wajirekebishe kwa mambo hayo.
0: Haya, asante Matias.
4: Asante.
0: Haya. Basi akiachia mwingine naye tupokee simu yake tumsikilize. Kwenye line, hello. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya kwako? Salama, naongea na nani, uko wapi?
5: Mtemi mtaji na bila simu nikiwa Miungo Masasi Kusini kumtara.
0: Aha, kutokea Masasi, karibu.
5: Asante sana kwa kuchukua fursa hii kumpongeza kamanda kwa Mason kwa kuweza kuja studio.
0: Ndio.
5: Kuna changamoto nyingi sana ambazo zinatokea kwenye mfumo mzima wa usalama wa raia, hasa hususan ni watumiaji wa barabarani. Kwa hiyo mimi ni kwa maeneo mawili ambayo nataka nipate ufafanuzi kutoka kwake. Amezungumzia kuna vifaa vitafungwa kwenye gari, kwa maana gari hata kama itakuwa porini inatembea, itakuwa inaonyesha kwenye mfumo, sawa? Ni gani ambayo inatumia, sawa? Na kwa nataka niulize, kuna changamoto wakati mwingine tunaziona. Unajua serikali na mamlaka husika huwa wanania njema na sisi raia, lakini wakati mwingine sisi raia baadhi yetu tumekuwa sio waungwana kuweza kuharibu miundo mbinu kama hiyo ili isiweze kufanya ufanisi au hiyo na mkumu hayo.
0: Ndio.
5: Swali la kwanza, kama ikitokea hiyo gari imefungwa hicho kifaa, alafu zeni uwe dereva au conductor akaamua kukiarugu kwa maslahi yake binafsi, na ikija kibainika, labda sheria itachukuliwa, ina maana sheria itatumikaje labda, na kama kutakuwa na gharama za fine, aweke wazi fine itakuwa kiasi gani na kama ni kifungo ni kiasi gani, sawa?
0: Ndio.
5: Kwa usalama wa raia tunategemea kwamba uko mikononi mwa sisi raia wenyewe pamoja na hawa madereva wetu ambao wanaendesha hivi vyombo vya moto. Hilo la kwanza. La pili, nilikuwa naomba kwamba kwenye swala la watu kupata leseni, sawa? Kwa maana mtu anaweza kufuata mchakato wa kupata leseni, lakini kuna utaratibu wakati mwingine unatakiwa upeleke vipimo vya macho, sawa? Kwa maana kwa jaribu kuona kwamba macho yeye daktari ameweza kutoa uthibitisho gani juu ya macho yake yana usalama kiasi gani. Na kumekuwa na hizo changamoto wakati mwingine kuwa na benchi tofauti. Unakwenda kwa daktari huyu anakueleza kiasi hiki, unakwenda kwa daktari huyu anaeleza kiasi hiki, wakati kipimo ni kile kile cha aina moja. Sasa wao wamejipangaje kuhakikisha kwamba kutengeneza utaratibu sahihi kwa wale wateja kwamba atakapokwenda kwa daktari kiwango cha kipimo cha macho kio kiasi fulani, ili wanajaribu kulitizama ili kuboresha kwenye maeneo. Kazi njema.
0: Asante sana. Bila shaka umemsikia, tumjibu kipande hicho alafu tuelekee katika jumbe ambazo zimefika.
1: Asante sana. Nimwambie tu kwa ufupi sana kwamba sheria ipo kwa wale ambao wanachezea VTS au tunaita vingamuzi. Sheria ipo na inawabana pia. Nimwombe kwamba endelee kutufuatilia kwa sababu sheria ya vingamuzi au sheria ya usimamizi wa vidhibiti mwendo na yenyewe pia ipo. Ni mada ambayo inajitegemea. Kwa dakika hizi hatuwezi kuijibu, natakiwa tuifafanue kwa mapana zaidi ili mtu ajue kwamba kifungo kipo na faini ipo.
0: Zipo.
1: Na hata hapa tunapozungumza wapo wengi ambao walishawahi kukamatwa na hivi karibuni tu, kama anafuatilia vyombo vya habari, kuna watu walikamatwa tayari ambao wamechezea hivyo vingamuzi. Wapo. Kwa hiyo sheria ipo na inamtia hatiani. Tunachoomba tu ni kwamba ushirikiano kati ya abiria pamoja na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani. Kivipi? Ni kwamba wakati mwingine sio mpaka kingamuzi kitume taarifa kwa mamlaka husika. Hebu chukulia mfano. Inawezekana hilo gari wamechezea kingamuzi. Na wewe abiria huko pale nyuma ya dereva unaona kabisa kwamba kingamuzi kimechezewa. Mwendo anaotembea dereva unakuta ni 90 hadi 100. Toa taarifa. Siku hizi kuna simu, rekodi kwenye ile dashboard ya ile gari, rekodi clip fupi. Ukisha rekodi, halafu tukifika kwenye eneo la ukaguzi, mwambie yule askari kwamba gari yetu inatembea mwendo kasi. Gari yetu inatembea mwendo kasi.
0: Unajua tatizo kubwa mimi nalo liona hapa.
1: Ndio.
0: Ni watu kuchukua hatua. Unajua watu wangekuwa wameshambulia hii kuchukua hatua,
1: wapunguze uoga. Waondoe hofu.
0: Yani tungekuwa tuko sehemu nzuri sana. Yani watu huwa sijui wana tatizo gani.
1: Ushirikiano ukiwepo wa kutosha.
0: Yani unakuta ndani ya basi mwingine anataka spidi kubwa, mwingine hapana. Wakati unajua kabisa kwamba mwisho wa siku hapa madhara yakitokea tunapata wote.
1: Na ukitaka kujua kwamba watu wanakuwa ni waoga na wengine kwamba wanashabikia mwendo kasi, nikitokea tatizo kauli yao huwa inakuwa ni moja. What? Wanasema tulijua tu. Tuliona mwendo ulikuwa mkali. Tulijua tu, mlimwambia.
0: Lakini kwenye kutoa taarifa
1: hawatoi. Wanasema tunaendelea vizuri tu afande, mwendo wetu ni mzuri. Lakini wakitoka hapo akwambia basi mambo ya kufika na usiku na nataka tunawahi foleni.
0: Tunawahi
1: foleni.
0: Hili ni tatizo la afya ya akili. Uoga wa hivi ndio uoga wa namna gani
1: jamani? Hautakiwi kabisa.
0: Huyu hapa anasema, nauliza kwa mtaalamu, amesema kuepusha ajali zisizo za lazima. Je, kuna ajali za lazima? Bai Amani Godson nikiwa Same Kilimanjaro, milima ya Upare.
1: Asante. Ajali za lazima zipo.
0: Ndio.
1: Natolea mfano, ajali ya lazima ni kama eneo ulimwambia kwamba utembee mwendo 50, unatembea 80. Ina maana kwamba ikitokea lolote pale barabarani, huwezi kulimudu gari lako ama chombo chako cha moto katika eneo hilo. Hiyo ajali umeitaka ni ya lazima, kwamba umeitaka ajali kwa lazima, kwamba hapa tasababisha ajali. Pili, kwenye kona kali, sharp kona, wamekwambia hapa punguza mwendo KPH 30. Wewe umefika pale uko kwenye 60 hadi 70 kwenye kona. Unapokata kona ile gari unashindwa kulimudu gari lako kwa sababu ile kona ni kali, sharp kona. Mwisho wa yote gari yako inakuja inapinduka. Inaenda kugaragara huko mtoni, unasababisha madhara. Ile ajali umeitaka mwenyewe, lakini kama ungezingatia sheria na taratibu za barabara zetu usingeweza kusababisha madhara. La tatu, mfano wa tatu na wa mwisho ni kwenye vivuko. Unaambiwa simama au punguza mwendo ili watu wavuke, lakini umepita pale na mwendo mkali, umegonga watu. Hiyo ni ajali ambayo umeitaka mwenyewe kwa lazima.
0: Labda huyu alikuwa ameenda mbali zaidi.
1: Dio.
0: Kutaka kufafanuliwa kuhusiana na ajali ya lazima na isiyo ya lazima. Yaani maana yake kwa mimi ambavyo nimejaribu kumtangulia, hata nisamee kama nitakuwa nimeenda tofauti.
1: Ndio.
0: Kwamba kuna wakati chombo, kuna ajali ambayo inaweza ikaepukika. Lakini kuna ile ambayo hauna nini, hauna namna. Ndio tunaweza tukasema kwamba hii ilikuwa ni ya lazima
1: itokee.
0: Ehe, na hii si lazima. Yaani maana yake tengeneza mazingira ya kuepuka, yani ndicho hicho tunacho kizungumza hapa. Kwa hiyo unapodhibiti mwendo, maana yake ni kwamba unaepusha. Lakini kuna muda mwingine kwamba unaweza kaenda kwenye mwendo wa kawaida lakini bado ukapata nini, tatizo. Hiyo kwamba ilikuwa haina namna. Kwa hiyo tuelewane hapo.
1: Na ajali za lazima zipo katika makundi mengi.
0: Ndiyo.
1: Na hii hapa mifano mitatu nimeitolea zebra kwenye kona, eneo la makazi ya watu. Ni kwa sababu mada yetu inasema kwamba
0: hatua madhubuti za kudhibiti nini,
1: mwendo. Kwa hiyo tukisema kwamba je, ajali za lazima ni zipi na zipi, hapa tungeweza kuzichambua katika makundi yote. Kwa mfano ajali nyingine unakuta kwamba mtu ameovertake kule, huna pa kukimbilia. Sasa gari inakuja mbele yako, huku kushoto kwako ni bonde, kulia kwako kuna gari nyingine inakuja, na mbele yako unakoelekea gari imeovertake, tena iko kwa mwendo kasi, unaenda wapi
0: hapo? Sasa
1: huna namna, ile tayari iko katika kundi la ajali ya lazima, kwa hiyo huna namna ya kuikwepa ile, lazima itokee. Kwa hiyo ajali za lazima zipo katika makundi mengi.
0: Ambapo asingefanya hivyo angeweza kuepuka.
1: Alikuwa anaweza kuepuka.
0: Kuepusha, ndio. Kwa hiyo tuwe makini jamani. Tusitafute tatizo. Huyu anasema kama mtu amegonga mnyama akiwa katika spidi mbaya mno, sheria inasemaje hapo? Natokea kishapu, mimi ni seni.
1: Asante. Sheria za wanyamapori zipo na zinasimamiwa na mamlaka ya wanyamapori ambayo ni TANAPA. Kwa hiyo hao wana sheria zao na wana adhabu zao, wana faini zao pale inapotokea ama umesababisha ajali katika eneo la mbuga yao. Kwa hiyo hiyo ipo, hatuwezi kuizungumzia kwa hapa kwa sababu na yeye pia ni mamlaka inayojitegemea, lakini sheria ipo na faini ipo, lakini hizo hazitozi na jeshi la polisi wala LATRA, bali ni mamlaka inayosimamia wanyamapori ama mbuga za wanyama ambayo ni hao TANAPA.
0: Lakini kosa, kugonga mnyama ni kosa.
1: Ni kosa. Ni kosa kwa sababu unatakiwa akipita mbele yako, kwa sababu pale umeandikiwa KPH 50 au 30. Unapomuona unatakiwa wewe ndiye umpishe. Sio yeye akupishe wewe. Unapomuona yuko mbele yako, simama apite uendelee na safari yako.
0: Sawa. Kuna msikilizaji anasema anaitwa Mr. Domiani. Domiani yuko Mtwara. Yeye anasema, anauliza kama mtu anaenda chini ya mwendo eneo la mwendo mkubwa, anakuaje na kosa wakati ndo anaenda kwa kujikinga zaidi?
1: Nimeifafanua sana. Pengine labda kutusikiliza, lakini kwa ufupi tumeichambua sana na nimezungumzia sana kipande hicho kwamba itategemea. Kama gari yake ni mbovu, hata adhibiwa. Kama gari yake sio mbovu, ataadhibiwa. Sheria ipo inayomwadhibu mtu wa aina hiyo.
0: Asante. Wewe anasema, naitwa Joshua Peter kutokea Mwanza. Mimi maoni yangu, madereva wote wanatakiwa elimu endelevu. Yeye ndo maoni yake.
1: Okay,
0: yani elimu iwe endelevu.
1: Ndoto hiki ambacho tunakifanya hapa. Yani kila Jumanne tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa hawa madereva na watumiaji wengine wa barabara.
0: Asante. Huyu anasema, kwa jina naitwa Jenista, nimependa kipindi cha leo. Naelewa umuhimu wa kutumia barabara. Natokea Mbinga mjini, kutokea Mbinga huko. Asante. Unakuta mwingine ni askari anakutafutia sababu ili umpite akukamate, na wengine wanapanda mpaka maloli.
1: Sasa hiyo tunawahi kuisikia kesi kama hiyo, lakini tumewahi kuwaomba kwamba tupate basi ushahidi. Tupate ushahidi wa picha mjongeo na picha za mnato kwamba eneo hilo kweli lina alama hizo, na huyo askari ameonekana kweli anatembea taratibu na chombo chake kilikuwa hakina hitilafu yoyote. Yaani tubaki tu kwenye sheria kwamba hakina hitilafu. Lakini kama kina hitilafu, huyo mtu hawezi kuchukuliwa sheria, kwa sababu tayari tumeshaielezea na yeye nimeidadavua sana kwamba anatafuta eneo atengeneze chombo chake. Sasa kuna mawili, umwadhibu pale au apaki gari yake pale barabarani aitengeneze, ambapo atasababisha msongamano na shughuli zingine za serikali na watu binafsi zitasimama.
0: Na lengo ni kudhibiti mwendo ili watu wasipate madhira.
1: Yes. Hilo ndio kubwa.
0: Haya. Kwa majina anaitwa wa Milembe kutoka Londo Chikombe, Pachata. Ukweli au madereva wanachokifanya si sahihi, waelimishwe kipi cha kutokutii mwendo ama hajamalizia, lakini kasema waelimishwe, ndicho tunachokifanya, tunatoa elimu. Naitwa Mageme Masuke kutokea Igunga, Tabora. Mada ya hapo AWR nimeipata vizuri. Jamani, huku tunajazwa abiria kama kokoto, hivi askari hawapo?
1: Mwisho wa kipindi hiki, sikiliza namba za simu ili uweze kutupatia hizo taarifa kwamba ni eneo gani
0: wanakofanya
1: hivyo. Toa taarifa kwa namba ambazo tutakupatia,
0: na hilo jambo litafanywa kazi,
1: tutalishughulikia, litafuatiliwa na litashughulikiwa kwa kiwango kikubwa sana.
0: Na kikubwa ambacho tumepambana, waondoe woga, yani kama wanaona watoe taarifa.
1: Yani wewe msikilizaji wetu hapa,
0: ambacho tumepambana waondoe woga, yani kama wanaona watoe taarifa.
1: Yani wewe msikilizaji wetu hapa, wewe usiwe muoga, ondoa hofu, kwa sababu

0: Tara.
1: Yes, hata kama ni usiku ndio maana tukasema kwamba kuna nini? Kuna vidhibiti mwendo ambavyo vinafungwa kwenye hayo mabasi vinaitwa VTS. Kwa hiyo gari hiyo inayofanya safari za abiria imefungwa VTS. Kwa hiyo hata kama saa 7, saa 8, saa 9 usiku yenyewe ikifika tu kwenye ule mwendo uliowekwa kikomo ikizidisha taarifa zinatumwa.
0: Moja. Taarifa zinatumwa kazidisha yani kama kazidisha mwendo saa 8 usiku je taarifa itafika saa 8 usiku?
1: Huo huo saa 8 usiku.
0: Alafu hatua anachukuliwa
1: kinachofuata pale lazima atasimamishwa.
0: Aha, hapo yes. Sawa. Yaani maana yake immediately baada ya tukio kutokea huyo mtu anachukuliwa hatua. Maana yake maskari wako macho muda wote.
1: Wako macho. Yes.
0: Basi tuitimishe, muda umeisha, tuacha. Kama kuna jambo ambalo unahitaji kumalizia na kutoa sana mawasiliano, karibu.
1: Asante sana. Niseme tu kumalizia kwamba wasikilizaji wetu ambao mmesikiliza kipindi hiki na mnaendelea kutufuatilia, tunaomba ushirikiano wenu wa kutosha kabisa kati yenu na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, ili kuokoa maisha yetu kwa ujumla, madereva pamoja na watumiaji wa vyombo vya moto na wengine watumiaji wa barabara, lakini pamoja na kulinda vyombo vyetu vya moto ambavyo vimekuwa ni msaada kututoa katika eneo jingine na kutupeleka katika eneo jingine. Lakini jambo la pili, niwaambie tu kwamba wasikilizaji wetu pamoja na madereva ya kwamba tutii sheria za usalama barabarani. Dereva unapokuwa barabarani, wewe tunaamini kabisa umeenda shule na umeshajua sheria za usalama barabarani, umejua michoro, alama, zote umeshazijua. Kwa hiyo tafadhali ukifika katika maeneo ambayo yana alama na michoro hiyo na vibao hivyo vya maelekezo, zingatia ili kuweza kulinda maisha ya watu wote. Kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania 0742 820000. Nitarudia tena. Kikosi cha usalama barabarani makao makuu Tanzania 0742 820000. Namba ya kwangu mimi ambaye nazungumza na wewe 0686424260. Nitarudia tena 0686424260. Angalizo ni kwamba namba hizi zitumike kutoa taarifa tu za uvunjifu wa sheria ya usalama barabarani au makosa ya usalama barabarani. Asante sana.
0: Haya, na mimi ni kushukuru sana Steven Mason kwa kuja hapa na kuhakikisha elimu hii inatoka. Mwenyezi Mungu akubariki.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tumefika tamati ya kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku ya leo. Tumekuwa naye balozi wa mwenyekiti wa mabalozi wa usalama barabarani, na yeye ndiye ambaye amekuwa akitoa elimu hii. Na hivyo basi niseme tu asante, Mwenyezi Mungu akubariki kwa sababu umepiga simu, umetuma ujumbe, umetoa maoni. Mwenyezi Mungu azidi kukubariki sana sana sana kwa sababu na wewe unakwenda kuwa mjumbe kwenye jambo hili. Langu jina Habi Machilu Mshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa sasa tutaelekea Dar es Salaam, na mara baada ya muhtasari tutarudi tena kuendelea na matangazo hapa AWR Tanzania.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora ya kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Imetimia saa 4 kamili.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kusikiliza taarifa, karibu kusikiliza habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Mimi ni Hamis Mohamed. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi wa mtaa wa Msufini, manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, walioandamana wakitaka dimbwi hilo liweze kufukuliwa. Wafungwa na mahabusu wa gereza la Bangwe manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma wamepongeza uongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Magharibi mwa Tanzania kwa kujitoa kusaidia misaada ya magodoro ili kuhakikisha wanakuwa na mazingira salama ya kulala ili kujenga afya zao kwa kulala vizuri. Na katika habari za kimataifa, Marekani yatangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inayumba na kuporomoka, wakati Washington ikitangaza kampeni mpya ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran, ambayo Iran inaeleza kuwa kukiri kushindwa jambo hilo. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari kamili usisite kuungana nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri. Asante na wakati mwema.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Habari za muda huu mpendwa msikilizaji. Kwa majina naitwa Matilda Ekama, ni mtaalamu wa afya akili pamoja na saikolojia na ya afya akili, saikolojia na unasii. Mada yetu ya leo itakuwa ni mchango wa dini kwenye ustawi wa afya akili. Sasa tukiangalia kwenye jamii zetu leo hii, tunaona kwamba dini ina mchango mkubwa sana na inachangia sana katika kuimarisha ustawi wa afya akili katikati ya jamii zetu. Katika Tanzania hii ya leo hii, tunaona kwamba kwenye imani au dini inakuwa kama sehemu ya maisha yetu kila siku. Tunaona kwamba tuna Waislamu wanasali Ijumaa, wenzetu wengine wanasali Jumamosi, pamoja na Wakristo wengine ambao wanasali Jumapili. Sasa katika afya akili na dini, tunaona kwamba Mungu anakumbukwa mara nyingi endapo pale tunapitia changamoto za kila leo. Sasa katika siku yetu ya leo tutaenda kuona, je, dini ina mchango gani katika ustawi wa afya akili? Na je, dini inasaidia kupunguza msongo wa mawazo, huzuni au unyogovu? Kama tulivyoona juu kwamba dini ina mchango mkubwa sana katika maisha yetu ya kila leo. Sasa tungependa kuona kwamba mchango wa dini kwenye afya ya akili ni nini. Cha kwanza ni kutoa maana ya kusudi la maisha. Kama tunavyojua, imani au dini inatusaidia kujua kwamba mimi niko kwenye maisha haya kwa kusudi gani, au unafanya kitu fulani kwa kusudi gani. Sasa mojawapo ya kusudi au mahitaji mbalimbali yanachangia kwa upande mkubwa sana kisaikolojia wa binadamu katika kutafuta maana ya maisha. Sasa kama tulivyoona mwanzo kwamba dini inasaidia kutoa kusudi la maisha, kwamba dini inamsaidia mtu kuelewa kwamba hivi ni kwa nini mimi kama mwanadamu napitia changamoto fulani. Ni Mungu ameruhusu hii changamoto nipitie, au ni hali tu ya maisha? Na pia dini inasaidia kuelewa maana ya maumivu. Pia dini inatusaidia kuona kwamba tumaini la maisha liko wapi, au tumaini la maisha liko sehemu gani. Sasa mtu, chukulia mfano mtu aliyepoteza kazi, aliyefiwa au aliyeachwa kwenye mahusiano, imani inampa nguvu kubwa sana ya kuamini kwamba kesho kutakuwa kuna ustawi mzuri, au kesho inaweza kuwa bora. Dini pia inamsaidia mtu kupunguza kukata tamaa na mawazo, lakini pia lile wazo kwamba nimekosa tumaini. Tunaona kwamba watu wengi tunapata faraja kupitia mgongo wa dini au imani mbalimbali ambazo tunaziamini. Kitu kingine ambacho tungeona kwamba dini na mchangeni kwenye afya ya akili, inasaidia kwenye msaada wa kijamii, ambapo tunaona kwamba kisaikolojia msaada wa jamii inakuwa ni kinga kubwa sana ya afya, kupunguza changamoto mbalimbali au matatizo mbalimbali yanayotokana na afya ya akili. Sasa kupitia hii mada ya kwamba inakuwa msaada kwa jamii. Sasa inakuwaje msaada wa jamii? Tunaamini katika dini zetu tuna jumuiya mbalimbali, tuna michangamano mbalimbali, tuna mikusanyiko mbalimbali ya kidini, ambapo labda kuna jumuiya tuseme, kuna kushiriki kanisani, sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba kupitia hizo jamii au jumuiya mbalimbali za kidini, inamsaidia mtu kutembelea. Chukua mfano kwamba unaona katika jumuiya zetu kwa upande wa Wakristo kwamba mgonjwa anapoumwa, labda jumuiya fulani inamsaidia au inashiriki katika kwenda kumuona, kwenda kumfariji, kwenda kumtia nguvu. Chukulia mfano hata watu ambao wamefiwa, naona kwamba jumuiya fulani au watu fulani kutoka kwenye dini fulani ambayo mtu anashiriki au anaabudu, anaenda kufanyaje? Anaenda kuonwa au anaenda kutiwa nguvu au anaenda kufarijiwa. Kwa hiyo tumeona pia dini kama inafanyika msaada wa kijamii pale ambapo inafanya kazi ya kumtia mtu moyo pale anaposhuka moyo, pale anapojiona, mbona mimi kama changamoto fulani imekuwa kubwa sana siwezi kuhimili, basi dini inaingilia kati na kufanyika msaada kwa huyo mtu. Sasa
Kutokana na changamoto mbalimbali za kijamii ambazo tunapitia, mtu kuumwa, mtu kufiwa, mtu kupoteza kazi, mara nyingi naweza ikampelekea changamoto mbalimbali za kisaikolojia. Mojawapo tunaona kwamba upweke pamoja na msongo wa mawazo. Sasa kupitia dini na mshikamano na makusanyiko mbalimbali ambayo tunayaona kupitia dini yenyewe, kwamba jumuiya au kundi la watu fulani kutoka mahali ninapoabudu wanakuja kuniona, inamtia moyo, inamtia nguvu, lakini pia inapunguza ile hali ya kwamba mimi ni mpweke, inapunguza zile hisia mbalimbali ambazo zinaashiria kwamba mimi ni mpweke au yuko peke yake au hawezi. Kama tulivyoona kwenye kichwa chetu cha somo kwamba dini ina mchango gani kwenye afya ya akili, tumeona kwamba inasaidia kutoa maana ya kusudi ya maisha, lakini inafanyika kama msaada wa kijamii. Namna nyingine ambapo dini inaweza ikasaidia kwenye ustawi mzuri wa afya ya akili ni pamoja na kupunguza msongo wa mawazo. Kwenye kupunguza msongo wa mawazo, tunaona kwamba katika hali ya dini, tunaona hali mbalimbali za kiroho ambao mtu anafanya mazoea au tunaweza kusema misingi ya kiroho ambayo tumekuwa tukiijua, ambayo ni kupitia sala za kila leo, sala za asubuhi, za mchana au za jioni, lakini pia kutafakari neno la Mungu. Tunaona kwamba kupitia hivyo pia inaweza ikampa mtu nini? Ikampa mtu faraja, ikampa mtu kupunguza mawazo. Lakini pia kuna kusoma maandiko matakatifu, kuimba nyimbo za ibada. Tunaona kila itopo leo kwamba watu mbalimbali kupitia nyimbo, kupitia kuimba nyimbo takatifu za nyimbo tofauti tofauti za ibada zinampelekea kumpa ule kupunguza ule msongo wa mawazo au kupunguza ile hali ya maumivu ambayo mtu anasikia. Kupitia haya mazoea ya kiroho, sala, kusoma neno, nyimbo, inamsaidia mtu kupunguza mapigo ya moyo, kwa sababu tunaona mtu mwenye msongo wa mawazo ana uwezekano mkubwa kwamba mapigo yake ya moyo huwa haraka, kwa sababu moyo wake umebebelea vitu vingi, moyo wake umeshikilia vitu vingi. Kwa hiyo unakuta sasa hana namna ya kusema, hana namna ya kuongelea hivi vitu. Kwa hiyo kupitia nyimbo, kupitia sala, akifanya hivi itamsaidia kupunguza mapigo ya moyo, lakini pia kutuliza mfumo wa fahamu, kwa sababu kwa wakati huo ambapo mtu anapitia msongo wa mawazo, kuna vitu vingi sana ambavyo anakuwa na vitafakari au anakuwa na vifikiria. Kwa hiyo kupitia hivyo itamsaidia kutuliza mfumo wa fahamu. Na pia kupitia hayo mazoea ya kiroho ya sala, kutafakari neno, nyimbo za ibada, itamsaidia mtu kupunguza mawazo yanayomzunguka kichwani, kwa sababu tunaamini kwamba akili ambayo au ufahamu ambao uko hauna kitu cha kufikiria au una kitu cha kufanya, mwisho wa siku mara nyingi hudondokea kutafakari mambo ambayo yako nje ya uwezo wake, au ndo yuko zaidi kuendelea kudumu kwenye ile changamoto ambayo anaipitia kuliko kuendelea kutafuta suluhu au kutafuta namna nzuri ya kusaidika. Lakini tunaona kwamba kupitia mazoea haya ya kiroho, tunasema kwamba hali ya utulivu wa kiroho inaweza ikaathiri mwili kwa kupunguza homoni ya msongo wa mawazo. Kwa kupitia hivi vitu mbalimbali, mazoea ya kiroho kama kusali, kuimba, kusoma maandiko matakatifu, kutafakari neno la Mungu, itasaidia kupunguza ile homoni ya msongo wa mawazo ambayo kitaalamu tunaita cortisol. Sasa hii cortisol inaenda kuathiri pale ambapo inakuwa imetolewa nyingi katika mwili, inaenda kuathiri na ufanyaji wa kazi na ufanisi mbalimbali wa vitengo mbalimbali vya mwili. Kwa pale endapo tutafanya sala, kutafakari, kusoma maandiko, tutaimba nyimbo za ibada, itatusaidia sana kupunguza uzalishaji wa hii homoni katika mwili. Jambo jingine ambayo dini inaweza ikachangia kwenye ustawi wa afya ya akili ni kupitia kukuza msamaha na amani ya ndani. Tunaona kwamba katika dini zetu leo hii au imani zetu mbalimbali ambazo tunaabudu, tunaona kwamba inafundisha zaidi kuwa na msamaha, lakini kuwa na amani ya ndani. Sasa kupitia hivyo tunaona kwamba kama mtu amepitia, tuseme kwa mfano mtu aliyepitia
changamoto mbalimbali, akawa na hasira ile ya ndani au na chuki ambayo imekithiri. Hivyo ni vitu ambavyo vinaenda kuathiri afya yake ya akili. Lakini sasa tukirudi kwenye upande wa dini pamoja na imani, tunaona kwamba tunafundishwa kwamba tuwe watu wa msamaha, tuwe watu wa upendo, tuwe watu wa subira, kwamba endapo kwamba ninahitaji kitu fulani na hakijatokea, basi tuwe na subira. Lakini katika hali ya yote yale, lazima tuwe na moyo wa shukrani, kwamba dini inatufundisha kwamba katika kila jambo ambalo tunalifanya tuwe na moyo wa shukrani, tuweze kushukuru katika kila jambo, liwe zuri, liwe baya, liwe la kudhoofisha, liwe la kukatisha tamaa, lazima tushukuru katika kila jambo. Kwa kupitia dini inasaidia, kupitia dini na kupitia haya mambo mbalimbali ambayo dini inafundisha kama msamaha, upendo, subira na shukrani, inasaidia kuhuisha afya ya akili ya mtu. Tukienda sana sana kwenye upande wa kihisia, kwa sababu unakuta hivi vyote, tuseme kwa mfano mtu ambaye hasamei, tuseme mtu ambaye ana chuki ndani yake na hasira nyingi, tunaona kwamba itaenda kupelekea mwisho wa siku itaenda kuumiza zaidi zile hisia mbalimbali ambazo anazo. Kwa ambacho dini itasaidia kupitia hivyo vitu kuendelea kuelimisha jamii kuhusiana na msamaha, upendo pamoja na shukrani, itasaidia kufanya mtu kuwa na ustawi bora wa afya ya akili. Sasa katika michango hiyo ambayo tumeona kama kutoa maana na kusudi, kuwa msaada katika jamii, kupunguza msongo wa mawazo pamoja na kukuza msamaha wa ndani, hivyo ndio vitu mbalimbali ambavyo dini inachangia katika ustawi bora wa afya ya akili ya mtu. Sasa ni vitu gani vya kuchukulia tahadhari kwenye upande wa dini? Tukiangalia kwamba tumeona kwamba dini inachangia kiasi kikubwa sana katika afya ya akili ya mtu. Sasa kwa upande mwingine tungependa kuona kwamba tumeona kwamba dini ina mchango mzuri sana, lakini kwa wakati mwingine matatizo mengine ya afya ya akili yanatokea kwenye dini hiyo hiyo. Sasa kivipi? Watu wengine wanaamini kwamba matatizo ya afya ya akili ni laana au ni adhabu. Kwa hiyo unakuta mtu haamini katika kile anachokiamini, lakini anaendelea kubaki mule mule, kwamba anaona kwamba mimi nimepata changamoto hii, mimi nimepata sonona, nimepata unyogovu labda kutokana na nini, na nimepewa adhabu na Mungu. Kwa hiyo unakuta mtu anabaki pale pale alipo, lakini hakui, hawi na ustawi mzuri wa afya ya akili. Lakini unakuta tumeona kwamba kwa upande wa dini kuna vitu vya sala, mazoea mbalimbali ya kidini ambayo tumejifunza katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo unakuta labda mtu ana changamoto ya afya ya akili, lakini anaambiwa ongeza maombi tu, ongeza maombi tu. Kwa hiyo unakuta kwa upande mwingine hatatui tatizo, bali tatizo linazidi kuwa kubwa. Badala ya kutafuta msaada wa kitaalamu, anabaki pale kwenye maombi akiamini kwamba maombi ndiyo msaada mkubwa. Lakini pia jambo jingine ambalo tunaweza kuona ni kwamba watu wengi wanaogopa kuzungumzia kuhusiana na mambo ya afya ya akili kwenye upande wa dini, kwa sababu wanaogopa kuhukumiwa, wanahofia kuhukumiwa. Kwamba tuchukulie mfano, niko katika jamii ambayo ya watu wanaosali sana, wanaenda kanisani sana, wanamwabudu Mungu sana. Sasa nikisema kwamba mimi leo hii nina sonona, atasema yule amepataje sonona na bado anakuja kanisani, bado anasali kila siku, bado anaomba Mungu kila siku. Kwa hiyo unakuta mwingine anaamua kutozungumzia ile hali yake ya afya ya akili, kwa sababu anaona kwamba atahukumiwa na jamii ambayo inamzunguka. Sasa vitu vya namna hiyo kama kuongezea maombi tu, lakini pamoja na kuogopa kuhukumiwa, inaweza ikapelekea kwamba tatizo linazidi kuwa kubwa badala ya kupata msaada sahihi. Sasa tukija kwenye afya ya akili, tunaona kwamba afya ya akili kama tunavyozidi kuelezea kwamba afya ya akili inahusisha ustawi mzuri katika hali ya kihisia, kitabia pamoja na kifikra. Sasa tukiangalia dini, tumeona kuanzia kule mwanzo kwamba dini ina mchango mzuri sana katika kuchochea ustawi bora wa afya ya akili. Lakini kuna muda dini ikistawi sana au ikiweka misingi sana, inaweza ikachochea kwamba mtu akaendelea akawa na afya, akawa na ustawi mbovu wa afya ya akili. Sasa
Suluhisho ambalo tunaweza tukalitumia ili tuweze kusaidia sasa, ni vitu gani kuepusha sasa zile dhana mbaya au athari ambazo zinaweza zikatokana na kuhusianisha dini na afya ya akili. Kwanza ningependa kuona kwamba lazima kuwe kuna elimu kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini mbalimbali wanatakiwa wapatiwe elimu, wapatiwe wafundishwe ili waweze kutambua dalili mbalimbali za msongo wa mawazo, za unyongovu, za wasiwasi, ambazo mara nyingi zinatokea waumini wao, ambao unakuta hata wengine wanawafuata wao kama wao kuambia kwamba labda pastor au shehe, nina shida moja mbili tatu, naomba unisaidie. Kwa hiyo unakuta mwingine anakuja kwako, lakini anakuambia labda siku hizi nimeacha kula sana, siku hizi nimepunguza hivi na hivi na hivi. Kwa utakuta moja wapo dalili anazokuambia kama ni dalili za changamoto za afya ya akili. Kwa viongozi wanatakiwa wapatiwe elimu ili waweze kusaidia waumini wao kutafuta msaada sahihi kwa wataalamu pale ambapo inahitajika. Lakini kitu kingine ambacho kingeweza kusaidia ni kwamba kuwe kuna ushirikiano kati ya makanisa au misikiti pamoja na wataalamu wanaohusika na afya ya akili. Sasa viongozi na viongozi wa hii misikiti, makanisa, wanashirikianaje na wataalamu? Watashirikiana kupitia kwa kuandaa semina mbalimbali au vipindi mbalimbali vya elimu ambavyo vitasaidia kutumika kama mojawapo ya namna ya wao kutoa elimu kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo tunaziona kwenye jamii yetu. Na changamoto zenyewe ni kama zipi ambazo zinatokea mara kwa mara? Changamoto ni kama sonona, unyogovu. Tunaona pia viongozi wa misikiti pamoja na kanisa wanaweza wakatumia hata vipindi vyao hivyo hivyo ambavyo inaendeshwa kila siku kuingizia mada mbalimbali ambazo zinaweza zikatumika kuelimisha waumini wao kuhusiana na changamoto mbalimbali za afya ya akili na namna ya kujidhibiti. Kitu kingine ni kuhamasisha mazungumzo ambayo ya wazi. Tunaamini kwamba ibada ni mkusanyiko ambao tunaamini kwamba ni sehemu salama mtu anaweza akazungumza changamoto zake mbalimbali bila kuhukumiwa. Kama tulivyoona juu kwamba kule unakuta kwamba changamoto mojawapo ya dini kwamba mtu anaogopa kuhukumiwa pale ambapo atasema mimi nimepitia changamoto fulani au mimi nina changamoto fulani. Kwa hiyo tunaona kwamba lazima kuwe kuna mazingira ambayo yako wazi, ambayo muumini ataweza kuelezea wazi changamoto mbalimbali ambazo anazipitia bila kufikiria kwamba kihisia naweza nikahukumiwa au nikafikiriwa vingine ambavyo nategemea kufikiriwa. Kitu kingine ambacho tunaweza tukakiona ni kutambua kwamba imani na tiba vinaenda pamoja. Kwamba tusikae tu kwamba kama tulivyoona kule juu kwamba kuna mojawapo ya tafsiri ambayo iko katika jamii yetu kwamba nina changamoto fulani, ongeza maombi tu badala ya kutafuta. Hatukatai kwamba maombi ni mojawapo ya suluhu au ni mojawapo ya sehemu ya faraja, lakini kwa wakati huo huo wakati anaongeza maombi, tunashauri kwamba huyu mtu aendelee kutafuta msaada wa kitaalamu zaidi, ambapo ataanza kupata tiba zaidi. Akiendelea kupata faraja kutoka kwenye maombi, huku akiendelea kupata msaada wa kitaalamu au wa kisaikolojia au wa kitabibu, kuliko kumfanya ongeza maombi na mwisho wa siku tunaona kwamba huyu mtu anakuja mwishoni kupata ugonjwa mkubwa, ugonjwa ambao hasa mwisho wa siku umekuwa mkubwa zaidi na umeshindwa kuzuilika. Kitu kingine ambacho tunaona kwamba inaweza ikasaidia ni kwamba tuamini, kama nilivyosema mwanzo, kwamba tunaunganishaje sasa dini na afya ya akili. Kwamba lazima tutoe elimu kwa viongozi, lazima tuone kwamba kuwe kuna ushirikiano kati ya kanisa na misikiti, lakini pia lazima tuweze kuhamasisha mazungumzo ya wazi, pamoja na kutambua kwamba imani na tiba huwa vinaenda sambamba. Ni vitu ambavyo haviachani. Tunaamini kwamba imani au dini ni kitu cha muhimu, lakini kwa wakati huo huo lazima tuamini ya kwamba dini haifanyi kazi peke yake. Dini lazima ifanye kazi pamoja na
mambo mengine, matibabu mengine, matibabu ya kiafya, matibabu ya kitabibu, matibabu ya kisaikolojia, lazima viende kwa pamoja. Ambacho ningeweza kusema ni kwamba tunaona kwamba katika dini zetu leo au imani zetu mbalimbali ambazo tunaamini kwamba kikubwa ambacho inafanya dini ni chanzo kikubwa cha tumaini, ni chanzo kikubwa cha utulivu, ni chanzo kikubwa cha msaada wa kijamii, lakini pia na amani ya ndani. Kwamba kwa nini amani ya ndani? Kwa sababu tunafundishwa kwenye amani ya ndani kutoka kuna kusamehe, kutoka kuna kusubiri, kutoka kuna shukrani. Kwa nini tumaini? Kwamba ninamtegemea Mungu kwa kitu fulani, na nategemea kwamba atanisaidia, nategemea kwamba atakuwa pamoja na mimi. Lakini kwa kumalizia, ningependa kusema kwamba ukiachana na kwamba dini ni jambo la muhimu, lakini inatusaidia pia kwamba tuangalie kwenye upande wa kijamii, upande wa kiroho, lakini pia katika upande wa kitaalamu. Tuamini kwamba kuomba kuna nguvu, kuzungumza ni ujasiri, kwamba tusibaki tu na kitu moyoni, lazima tuzungumze. Na kuzungumza sio kwamba mimi ni mdhaifu, hapana, lakini katika kuzungumza tunaona kwamba unapata faraja, unapata msaada na kupata hekima mbalimbali. Kwa kuhitimisha, ningependa kusema kwamba lazima tuelewe kwamba imani inaenda sambamba na mambo mbalimbali ambayo yanachangia katika ustawi mzuri wa afya ya akili. Kwa leo naomba tuishie hapo, na ulikuwa na mimi Matilda Ekama, mtaalamu wa unasihi pamoja na saikolojia.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Adventista ulimwenguni AWR. Nakualika katika matangazo yetu, jina langu ni Kay Wilson. Nikusia kwamba tuweze kwa pamoja kwa siku hii ya leo. Kumbuka unakuwa nami kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania na kwa mtandao wa www.org. Hilo msikilizaji ambao unapata nafasi ya kuweza kufungua matangazo yetu kwa njia ya nyimbo.

0: Bwana Yesu asifiwe. Natumia nafasi hii kukukaribisha sana katika kipindi kizuri, kipindi cha sera za ndoa. Tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kuwa pamoja nasi, mimi pamoja na msikilizaji wangu, tunapoendelea kutafakari juu ya upendo wako, upendo katika sera za ndoa. Naomba Mungu wetu uweze kuwa pamoja nasi, utuongoze ili tuweze kufanya sawasawa na mapenzi yako. Neema yako naomba iendelee kuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Ndoa. Ndoa kuna maana nyingi sana, maana za aina mbalimbali, lakini lengo kubwa ni moja. Ndoa ni chombo pekee ambacho Mungu amekiweka kwa makusudi maalum. Labda niweze kusema tena kuhusu ndoa. Ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke, kuishi pamoja kama mume na mke kwa muda wote wa maisha yao. Narudia tena. Ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke, kuishi pamoja kama mume na mke kwa muda wote wa maisha yao. Sheria za ndoa ya mwaka 1971 kifungu cha 9. Hii inazungumzia habari ya muunganiko, muunganiko ulio wa hiari kati ya mtu wa jinsia tofauti na mwenzake. Huo ndio mpango ambao Mungu ameukusudia tangu mwanzo, wakati Mungu alipomuumba Adam na Eva, ili wawepo katika maisha yao wakifurahia maisha ya ndoa katika maisha yao. Na sasa hata sheria yetu ya nchi bado inasisitiza kwamba watu wana hiari kutengeneza muunganiko, muunganiko ulio wa hiari, si mtu kwa kulazimishwa. Kila mmoja amehiari katika maisha yake. Ndiyo maana ya ndoa. Na sehemu nyingine, ndoa watu ambao wameamua kwa hiari yao kwamba mimi nitavumilia maisha ya mwenzangu, nitachukua mwenzangu jinsi alivyo na kumvumilia katika hali zote za maisha. Katika Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Fungu hili linasomwa mara nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ndio mpango wa Mungu wa kuwepo ndoa hapa duniani. Kwa hiyo Mungu aliona si vema huyu mtu awe peke yake, na ndio maana maana ya ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanaume na mwanamke, kuishi pamoja kama mume na mke kwa muda wote wa maisha yao. Sasa katika sehemu hii tunapoangalia habari ya mpango wa Mungu, mpango wa Mungu kwa ajili ya ndoa. Ndoa, mpendwa msikilizaji wangu, ndoa ni mpango wa Mungu ambao Mungu ameuanzisha kwa makusudi maalum. Wanandoa waishi kwa kuthaminiana, wanandoa waishi kwa upendo. Nimepokea maswali mengi sana ambayo nasema labda unaona, kila ninapojitahidi mwenzangu habadiliki, kila ninapofanya hivi mwenzangu anakuwa vile vile tu. Lakini ndoa ni chuo. Ndoa ni chuo ambacho kila siku tunajifunza, na ndio maana kuna mtu aliyehitimu ambaye anaweza kusema kwamba mimi sihitaji kujifunza jambo lolote kuhusu ndoa. Ndoa ni chuo cha daima kinachoendelea daima, na ndio maana mtu hata wanapoamua kufunga ndoa aidha kanisani, aidha msikitini au serikalini, lazima pawepo na cheti ama ina certificate mtu anapewa kabla ya kuhitimu, kuonyesha kwamba ndoa ni shule, ndoa ni chuo ambacho kinaendelea siku kwa siku. Na ndio maana Mungu ametupatia ndoa kama zawadi, na kama ndoa ni zawadi, basi ndoa itakuwa na itathaminiwa katika kiwango cha juu kabisa kinachotakiwa katika maisha yote ya mwanadamu. Lakini matokeo yake leo imekuwa kinyume. Tunatendeana kwa hiana, mambo ambayo hayafai katika ndoa. Lakini Mungu anahuzunika sana anapoona ndoa imeletwa kwa makusudi kama zawadi,
1: Ndoa imeletwa ili mwanadamu afurahie maisha yaliyobaki duniani, afurahie kuishi, akila mmoja akimpendeza mwenzake, kila mmoja akimpatia mahitaji mwenzake, mwanandoa mwenzake katika muda wote wanaoishi duniani. Ndio maana hapa nasema neno hili, Mungu aliona sio vema kwamba mtu akae peke yake. Mungu akaona ni vema amfanyie msaidizi huyu mwanadamu wa kufanana naye. Kufanana kinamna gani? Kufanana yani waunganike wawili, wafanane katika tabia, wafanane katika mambo yote ya kuishi kama mume na mke, wakithaminiana, kila mmoja akimthamini mwenzake. Ewe mpendwa mwanandoa, ni baadhi tu ya mambo ambayo napenda tukumbushane hapa, lakini kuna kuundwa kwa ndoa kulingana na Biblia. Kuundwa kwa ndoa katika Biblia. Katika sehemu hii tunaona mambo ya msingi katika hatua ambazo Mungu anatuhitaji tuweze kuzitambua katika ndoa, ndoa takatifu. Ni katika hatua gani Mungu huwathamini hawa wanandoa? Mungu huwathamini hawa wanandoa. Wanathaminiwa kwa kufanya nini mbele za Mungu? Au Mungu anapenda nini kiwepo kwa hawa wanandoa? Kuna mambo matatu ambayo napenda tuweze kuangalia katika ndoa zetu. Jambo la kwanza, Mungu huwathamini wanandoa wanapooana kisheria. Mungu huwathamini wanandoa wanapooana kisheria. Kuoana kisheria ni nini? Kuoana kisheria ni kufuata sheria za nchi zilizowekwa. Kama tunavyosoma Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza na kuendelea pale, inazungumzia kabali ya kutii mamlaka iliyowekwa na Mungu. Mungu anawathamini wanandoa wanapooana kisheria kwa kufuata utaratibu wa Mungu aliyoweka. Sasa huu utaratibu uliowekwa kisheria nao ni wa Mungu, kwa sababu kila mamlaka iliyopo imewekwa na Mungu. Na sasa tuna vyeti vya kisheria, vyeti vya ndoa ambavyo hutolewa na sheria ya nchi. Na kwa sababu hiyo Mungu anapenda utaratibu uzingatiwe kwa wanandoa. Huenda ndoa nyingi sana leo, wanandoa wengi wanaishi bila kuwa na vyeti vyao vya ndoa. Lakini Mungu anawathamini wanaofuata utaratibu wa kisheria wa ndoa. Kwa hiyo napenda nikukumbushe mwanandoa, ikiwa ndoa haijaingia katika mpango wa kisheria, basi ingia katika mpango ambao Mungu ameuchagua uweze kutumika. Kwa hiyo Mungu anawathamini wanandoa wale ambao wanaoana kisheria. Anawathamini kama ni watu ambao wamefuata utaratibu unaotakiwa katika ndoa yao. Jambo la pili ambalo ni hatua muhimu mbele za Mungu katika ndoa, wanandoa wameoana mbele za macho ya Mungu wakati wao wamekamilisha baadhi ya aina za sherehe rasmi ya harusi. Wanandoa wanapooana, Mungu anaona. Wanandoa wanapooana, Mungu anaangalia, macho ya Mungu huangalia wakati wao wanapoendelea kukamilisha baadhi ya aina ya sherehe rasmi ya harusi au ndoa. Katika sehemu hii kipengele kinachozungumzia macho ya Mungu, mara nyingi kuna maagano ambayo wanandoa wanaagana dhidi ya mwenzake. Kwamba utampenda, anasema ndio. Katika ugonjwa, anasema ndio nitampenda. Katika shida, anasema nitampenda. Hata pesa ikikosekana, upendo utaendelea kuwepo, anasema ndio. Lakini kwa kadri siku zinavyoendelea, upendo unaendelea kudidimia chini, upendo unaendelea kushuka, upendo unaendelea kushuka. Huenda upendo unaendelea kushuka kwa sababu labda kitu fulani kimepungua pale nyumbani. Huenda pesa pale nyumbani imepungua pale nyumbani. Huenda nyumba, watu wanaishi katika nyumba ya kupanga hao wanandoa, lakini kwa kadri wanavyoendelea kuishi katika nyumba za kupanga, ndoa ile uthamani wako unaendelea kupungua. Lakini mpango wa Mungu, Mungu ambaye alikuwa anashuhudia hao wanandoa wanapoagana, kila mmoja anaagana kwa mwenzake kwamba mimi maagano yangu haya, mimi na ahidi ya kwamba nitakupenda. Nitakupenda wakati wa shida, nitakupenda wakati wa raha, nitakupenda wakati wa taabu. Lakini mbona wewe mwanandoa wakati wa taabu upendo wako unapotea? Mbona wewe mwanandoa pesa inapopungua hapo nyumbani unaendelea kushusha upendo? Mungu anachukia hayo. Kwa hiyo wanandoa wanapopeana maagano kwamba sisi tutaendelea kuishi kama mume na mke, tutaendelea kupendana, tutaendelea kuthaminiana, lakini kwa kadri siku zinavyokwenda hali hiyo inapoendelea kupungua, Mungu hapendezwi na hilo. Kwa sababu wanandoa anapooana Mungu anaangalia na Mungu anashuhudia. Na kama Mungu anashuhudia, yale yaliyopungua yanatakiwa mimi na wewe wanandoa tukamilishe. Kwa sababu tusipokamilisha, Mungu hafurahishwi anapoona wanandoa wanaishi katika hali ya kutothaminiana katika maisha yao. Hivyo napenda nikukumbushe, wewe mwanamke unayedharau mume wako, wewe mwanaume unayedharau mke wako, unafanya makosa. Mlipokuwa mnaoana mlikuwa na upendo wa juu na mlikuwa na upendo wa moto moto. Lakini ule upendo wa moto moto umekwenda wapi? Mungu anauhitaji huo upendo. Kwa hiyo ni jambo la pili kwa wanandoa. Wanandoa wanapooana, wanaoana mbele za macho ya Mungu, wakati wanapoendelea kukamilisha baadhi ya mambo kwa ajili ya kuoana kwao. Na kwa sababu hiyo Mungu anashuhudia vile viapo ambavyo tuliapa kwamba mimi nitampenda katika ugonjwa, katika shida nitavumilia. Kuvumilia kwako wewe mwanandoa leo kuko wapi? Mungu anahitaji ule upendo urudishwe. Mungu anahitaji ile hali ya kudharauliana, ile hali ya kutopendana iondoke na hatimaye upendo wa kweli urudi kwa wanandoa. Jambo la tatu, Mungu anathamini wanandoa kuolewa wakati wa jamiani katika ndoa. Mungu yeye anafurahia anapoona hawa wanandoa mume na mke ambao wamekubaliana kuishi katika ndoa takatifu wanaendeleza ule upendo kama wanandoa, wanadumu katika ndoa takatifu, wanaendelea kudumu katika mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu anafurahi anapoona wanandoa wanaishi katika hali ya upendo, wanaishi katika hali ya amani. Hilo ndilo ambalo Mungu anafurahia wanandoa waweze kufurahia ndoa yao.

0: umeweza kubarikiwa msikilizaji. Lakini kumbuka, kama utakuwa na maswali, changamoto au jambo lolote linalokutatiza, tafadhali waweza kuniandikia kwa anwani hii hapa ifuatayo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro.
0: Hapa ifuatayo.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe

Goro, kumbuka kesho ni ijali afya yako, lakini vile vile siri za ushindi. Naamini kwamba msikilizaji umeweza kubarikiwa sana. Napokuaga kutoka kwa studio, naamini kwamba utaweza kubarikiwa na wimbo huu mzuri unaokwenda kwa jina la Upendo Huvumilia, ambao umeimbwa na waimbaji wa Sakina Kwaya, na hii ni kwaya vijana kutoka kule Arusha. Basi endelea kubarikiwa nao. Tunakuagana mimi nawe kama AWR kutoka hapa mkoani Morogoro. Hii ni Daiki Swahili.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

0: Msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanu Litanda, na leo tutaangazia kilimo cha alizeti au kwa lugha ya kikoloni tunasema sunflower. Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako, Fanu Litanda, ungana nami. Lakini pia leo utaweza kusikiliza wakulima wa alizeti pamoja na shuhuda zao na wakieleza uzoefu wao katika kilimo hiki cha alizeti.
1: Mimi ni mkulima wa kilimo cha alizeti na nimehamasika kulima alizeti baada ya kuwa mwekezaji amekitoletea kiwanda hapa karibu. Ndio maana nikaamua kuchukua jukumu la kulo na tupatia manufaa makubwa sana, mojawapo tupatia fedha pia na mafuta. Na ndio maana nikaamua kuhamasisha kulima kilimo cha alizeti.
0: Pia tutakuwa na wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro, na wenyewe wakieleza utaalamu wao kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Kwanza kuanzia utayarishaji wa shamba, kilimo chenyewe na jinsi gani ya kulima kilimo hiki.
2: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone, na joto hilo natakiwa liwe kati ya sentigredi 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na katika tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu.

kwanza tuweze kuanza na dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Alizeti ni zao linalolimwa kwa wingi nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote kwa ujumla. Alizeti ni zao la biashara na hutumika kutengeneza mafuta ya kupikia. Wakulima waliokuwa wengi wamekuwa wakipanda mbegu kienyeji ambazo mavuno yake huwa hafifu sana, tofauti na mbegu za kisasa. Hii utaweza kusikiliza namna ya kuzalisha zao hili kwa kisasa ili uweze kupata mavuno mengi na mavuno yenye tija.

Mazingira. Alizeti ustawi vizuri kwenye maeneo ambayo maharage na mahindi ustawi vema. Kiasi ya mvua kinachotakiwa kwa alizeti ni kuanzia milimita 500 hadi 750 kwa mwaka. Kwa maeneo ambayo kuna kiwango kidogo cha mvua, aina fupi ya alizeti ndio kufaa kwa sababu hukomaa kwa muda mfupi. Aina za mbegu. Mbegu za kisasa za alizeti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili: muda wa kukomaa, kimo cha ukuaji na rangi ya mbegu. Tuanze kuzungumzia muda wa kukomaa, au na maanisha kimo cha ukuaji. Kulingana na muda wa kukomaa, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: mbegu za muda mfupi na mbegu za muda mrefu. Tukiangalia mbegu za muda mfupi, mbegu fupi, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mfupi hadi miezi mitatu, siku 90, kufikia kimo cha mita 1.2. Aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi. Mbegu za muda mrefu au mbegu ndefu, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mrefu kuanzia miezi 4 hadi miezi 5, siku 120 hadi 160, kufikia kimo cha mita 1.5 hadi 2.4. Pia aina hii nayo huzaa sana. Rangi ya mbegu. Kulingana rangi ya mbegu, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: alizeti zenye mbegu nyeusi na alizeti zenye mbegu nyeupe. Alizeti zenye mbegu nyeusi, aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi zaidi kuliko alizeti zenye mbegu nyeupe.

Alizeti zenye mbegu nyeupe. Aina hii haizai sana na haitoi mafuta mengi ukilinganisha na alizeti yenye mbegu nyeusi. Aina hii hutumika kulishia ndege hususani katika mataifa ya nje kama vile Uingereza. Umuhimu: unaponunua mbegu ya alizeti hususani ya kisasa, hakikisha unachagua aina ya mbegu kulingana na mahitaji yako. Hasa kuchunguza muda wa kukomaa. Kufahamu muda wa kukomaa humsaidia mkulima kupanga muda wa kupanda ili alizeti yake ikomae wakati mvua inaisha. Kalenda mvua hutofautiana kutoka ukanda mmoja hadi mwingine. Hii ina maana kwamba nchi zote za Afrika Mashariki kalenda mvua hutofautiana baina ya nchi na nchi. Inampasa mkulima kufahamu kalenda ya mvua ya eneo lake.

Mara nyingi wakulima walio wengi wanafahamu sana hali ya mvua ya maeneo yao kutokana na namna ya mvua inavyoonyesha mwaka hadi mwaka. Pia ni muhimu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini. Hii itamsaidia mkulima kujua hali ya mvua kwa mwaka husika. Ukishafahamu hali ya mvua ya eneo lako, ukifahamu muda wa kukomaa kwa mbegu yako ya alizeti, basi hakika kuna uwezekano mkubwa wa kupata mavuno mengi, kwa sababu utapanda muda ambao alizeti itakomaa wakati mvua inaisha. Na hilo ndilo jambo itakalofanya upate mavuno mengi na alizeti yako iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo ukichelewa au ukiwahi sana kupanda, au utapata mavuno mengi na alizeti itakuwa na mafuta mengi. Mfano, ukiwahi sana kupanda, alizeti itakomaa wakati bado mvua inaendelea kunyesha. Hivyo vichwa vitaoza na alizeti haitakuwa na mafuta mengi. Ukichelewa sana kupanda, alizeti itapata mvua kidogo, alafu haitakuwa na mafuta mengi. Maeneo mengi nchini Tanzania hupata mvua kuanzia mwezi wa 11 na mvua hizo huishia mwezi wa 4 au wa 5. Ili kufahamu nini upande alizeti yako, basi ni vyema ukafuatilia mambo haya yafuatayo. Namba moja, ukiwa na mbegu ya muda mfupi. Kama una mbegu ya muda mfupi iliyokomaa miezi 3 na malisha siku 90, itakubidi upande mwezi wa kwanza ili ikomae mwezi wa 4 wakati mvua inaisha. Ukiwa na mbegu ya muda mrefu, kama una mbegu ya muda mrefu inayokomaa miezi 4 hadi 5 na malisha siku 120 hadi siku 160, itakubidi upande mwezi wa 12 kwa mbegu ya siku 120, na kwa upande wa mwezi wa 11 kwa mbegu ya siku 160. Kwa namna hiyo, mbegu za muda mrefu hupandwa kuanzia mwezi wa 11 hadi wa 12.

Kuandaa shamba. Shamba la alizeti linatakiwa lilimwe vizuri na liwe laini ili kuwezesha mbegu za alizeti kukua vizuri. Nchini Tanzania mashamba huandaliwa kuanzia mwezi wa 10 hadi wa 11 na kupanda kuanzia mwezi wa 11 hadi wa kwanza. Na mara nyingine upanda mwezi wa 2 mwanzoni. Lima shamba lako mara 2 ili kulainisha udongo. Kulima shamba unaweza kutumia jembe la kokoto kwa ng'ombe, trekta au pawatila. Kupanda. Alizeti upandwa kwa nafasi kama ilivyo mazao mengine. Kiasi cha mbegu inachohitajika kwa ekari moja ni kilo 2 hadi 4. Itategemeana na nafasi ya kupanda. Nafasi ya kupanda alizeti ni sentimita 25 mpaka 30, shina hadi shina. Na sentimita 75 mstari hadi mstari. Kwa mbegu moja kila shimo ni sentimita 25 mpaka 30. Nafasi hii ni sawa na ya kupanda mahindi. Na kama una mbegu ya kutosha ili kujihakikishia mbegu kuota kwa kila shina, unaweza kupanda mbegu 2 au 3. Lakini baadaye utapunguza miche ili ubaki mche mmoja. Miche ya alizeti hupunguziwa baada ya wiki 2 tangu kupanda. Kuweka mbolea. Zao hili alizeti nalo linahitaji mbolea. Kuna baadhi ya wakulima wanapuuza swala hili, lakini mbolea ni jambo la msingi sana katika zao hili la alizeti. Ili kupata mavuno mengi, inampasa mkulima atunze vizuri shamba lako. Atunze vizuri shamba lake. Ikiwa ni pamoja na kufanya palizi kwa wakati, na unaweza kufanya palizi kwa kutumia jembe la mkono au kwa kutumia dawa kuua magugu.

0: Na mpendwa msikilizaji, na kwa sasa tuweze kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, akieleza namna ya ulimaji wa zao hili la alizeti.
1: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo linatakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na katika tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu. Katika maeneo yenye mvua nyingi, zao la alizeti linatakiwa lianzwe kupandwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa pili katikati, lakini katika yale maeneo yenye mvua chache, zao la alizeti huanza kupanda kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza. Tukija katika kiasi sahihi na upandaji wa zao la alizeti, katika ekari moja inahitajika uwe na kiasi cha mbegu kuanzia kilogramu 3 hadi 4. Na katika kila shimo unashauriwa kupanda kuanzia mbegu 3 hadi 4. Tukija katika nafasi, zao la alizeti unaweza ukapanda kwa nafasi tofauti tofauti. Kuna nafasi ya 90 kati ya mstari na mstari, na shina na shina unaweza ukatumia nafasi ya 40 hadi 30. Na pia kuna nafasi ya 75, inamaanisha mstari na mstari, na shimo na shimo au shina na shina unatakiwa upime sentimita 40 hadi 30. Kama utatumia nafasi ya 90 kwa 30 au 45, baada ya wiki mbegu zako zinapokuwa zimeshaota na kuwa miche, unatakiwa upunguzie na kubakia miche miwili katika shina moja kama utatumia nafasi ya 90. Lakini pia kama utatumia nafasi ya 75 kwa 30 au 40, unatakiwa miche yako ikisha kuwa miche baada ya wiki upunguzie na ubakie mche mmoja kutokana na nafasi uliyoitumia. Tukija katika kina, zao la alizeti ni kama mahindi katika kina, maana kila zao linataka unyevu unyevu ili liweze kuota au lipate kiwango cha majimaji na inalofanya ile mbegu iweze kuota kwa upesi. Kwa hiyo katika kina tunaangalia kiasi cha unyevu na ndipo kitatambua kina gani utumie. Lakini kama kutakuwa kuna kiangazi, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 5 kwenda chini kupanda mbegu yako. Na kama kutakuwa kuna kiwango cha, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 2.5 kupanda mbegu yako. Na tukija katika palizi, zao la alizeti ni zao linalokuwa polepole katika hatua ya mwanzo. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili alizeti yako katika hatua ya mwanzo isiweze patwa na magugu ili iweze kuota haraka na iweze kuzaa vizuri. Lakini unapokuwa unachelewa palizi, inafanya alizeti yako kuwa dhoofu kutokana na inakuwa inakosa rutuba ya kutosha na inakosa mwanga wa kutosha kutokana na yale magugu yanayokuwa yameizunguka alizeti yako. Maana na magugu yenyewe yanakuwa yanakula zaidi chakula kushinda mmea wenyewe ambao unakuwa umeupanda katika shamba lako. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili kufanya alizeti ikue na afya na kuwa bora zaidi, maana magugu sio mimea mizuri kuwepo katika shamba la alizeti, maana yanakuwa yanafanya physical competition, yanakuwa yananyang'anya chakula katika alizeti, na pia yanakuwa yananyang'anya mwanga. Kwa hiyo yanafanya alizeti kuwa dhoofu.

Yesu asifiwe msikilizaji wetu. Mungu akubariki kwa kuwa mwaminifu na kuendelea kufuatilia vipindi vinavyokujia kila siku majira ya 5:15 katika mada kuu inayosema Yesu anakuazia mema. Leo ni siku nyingine ambayo Mungu anatusaidia kujifunza somo makini sana linalosema namna ubatizo bandia ulivyovuruga wokovu. Fungu letu kuu ni Marko 16 na lile fungu la 16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Karibu kupata wimbo huu ambao utatusaidia kupata tafakari ya somo la leo.

0: kusikiliza wimbo huo makini, basi tuombe na mchungaji atakuwa akifundisha somo hili makini. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ulileta ubatizo ambao unatuunganisha na Yesu Kristo. Na adui ameleta dosari na kutia waa katika ubatizo wa kweli, na sasa ulimwengu unachanganyikiwa katika batizo nyingi. Tunaomba somo la leo litusaidie kuelewa kwa kina ubatizo wa kweli na jinsi ambavyo batizo zisizo sahihi zinavyoweza kuathiri mpango wako kwetu. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Nikushukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi, na niwashukuru pia waimbaji kwa wimbo wenu mzuri mliotupatia. Kama utangulizi ulivyojielekeza, leo tunakwenda kuangalia namna ubatizo bandia ulivyovuruga wokovu, ulivyovuruga mpango wa wokovu. Ubatizo bandia ulivyovuruga wokovu. Kama nilivyo sema huko nyuma na kama ambavyo tumeendelea kuasisitiza, vipindi hivi vinakusudia kukuonyesha namna Yesu anavyokuazia mema. Na leo Yesu amekuja na wazo ambalo litakusaidia sana kutambua umuhimu wa ubatizo. Ubatizo ni jambo ambalo watu wengine wamelizingatia, wakalifuatilia vya kutosha na wamebatizwa. Lakini kuna wengine ambao bado hawajapata mafunuo ya kutosha juu ya ubatizo, na kwa hiyo hawajachukua maamuzi ya kubatizwa. Na hao ningependa kuwashauri wakafanye maamuzi hayo haraka bila kuchelewa, kwa sababu ubatizo ni wa muhimu sana. Lakini kuna jambo moja kuhusiana na ubatizo ambalo imebidi leo tulitafutie kipindi maalum ili liwekwe bayana, ya kwamba ubatizo ni jambo la heri kama utazingatia maelekezo yaliyotolewa na huyo aliyeagiza ubatizo uwepo. Lakini ubatizo usipofuata maelekezo ya huyo aliyetoa agizo la ubatizo, hugeuka na kuwa kitu kibaya kuliko kitu kingine chochote kile. Na kwa bahati mbaya, ubatizo namna unavyofanyika umechukua sura ambayo haikukusudiwa, na madhara yake yamekuwa ni makubwa kwa sasa, lakini madhara yake yataonekana dhahiri zaidi katika siku za usoni, wakati watu wengi sana watakapojikuta wameingia hasara ambayo wangeweza kuiepuka. Sasa katika fungu tulilotoka kulisoma leo katika kitabu cha Marko 16 fungu la 16, Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Sasa ninaanza kwa kuuliza swali moja, na hilo tutalijibu kwa kinaga ubaga katika somo la leo. Swali linasema, Yesu alikuja duniani kufanya nini? Yesu alikuja duniani kufanya nini? Hili ni swali la msingi sana, kwa sababu tukijua sababu iliyomfanya Yesu aje hapa duniani, tutaizingatia sana hiyo sababu. Na kwa kweli hakuna hata mmoja wetu atakayepata hasara ambayo Yesu alikusudia kwamba tusipate hiyo hasara. Yesu alikuja duniani ili kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye adhabu na utumwa wa dhambi. Mambo mawili: adhabu na utumwa wa dhambi. Hakuja hapa duniani kwa kitu kingine kando ya hapo. Alikuja hapa duniani kwa ajili ya mwanadamu, kumkomboa kwenye adhabu ya dhambi ambayo ni mauti ya milele iliyokuwa inamkabili. Sasa hivi mimi na wewe hatukabiliwi tena na mauti ya milele, kwa sababu Yesu alitimiza ile adhabu alipokufa pale msalabani. Ikahesabiwa kwamba adhabu hiyo imeshalipwa, na hakuna haja ya mwanadamu tena kwenda kuilipa hiyo adhabu, kwa sababu mmoja amejitolea ambaye alikuwa hana dhambi, aliyekuwa mkamilifu, aliyekuwa mtakatifu, amekubali kufa kwa makosa ya watu wengine, na hilo jambo likakubalika machoni pa Mungu kwamba linatosha kabisa kulipa adhabu ya dhambi. Na tunayo mafungu mawili yanayotuhakikishia ukweli wa jambo hilo. Fungu la kwanza linapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 8 na fungu lile la kwanza, ambalo hilo nitalisoma mimi mwenyekiti. Warumi 8 fungu la kwanza inasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Yani wewe ukiamua kumchagua Yesu leo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hukumu unaondolewa katika hukumu. Yani wewe huendi tena motoni, kuungua moto wa milele kwa sababu ya dhambi. Yesu asiye na dhambi alichukua hiyo adhabu yako. Na fungu lingine ni katika Yohana lile kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu sura ya 5 na lile fungu la 24: amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita, sio atapita, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kwa hiyo Yesu alikamilisha lile lengo la kwanza la kuja kutulipia adhabu ya mauti. Na kwa hiyo leo tunaweza kutembea kifua mbele kabisa tukisema kwamba hatukabiliwi tena na adhabu ya mauti, kwa sababu Kristo alikabili hiyo adhabu na aliitimiza kikamilifu kwa 100%. Lakini kuna jambo jingine ambalo Kristo lilimleta hapa duniani, kuja kutusaidia kubadilisha tabia na mienendo yetu. Jambo hilo alilikabidhi kwa Roho Mtakatifu alipokuwa anaondoka na paa kwenda mbinguni, na Roho Mtakatifu ameendelea kulifanya kwa uaminifu mkubwa sana. Mabadiliko ya tabia ya wanadamu yameendelea kuonekana kila mahali. Watu wanaacha mazoea yao ya zamani, wanaanza kuwa na mazoea ya Kikristo, wanaishi kama Kristo alivyoishi. Unaona, wanaishi kama maandiko matakatifu yanavyopendekeza, si kwa nguvu wala uwezo wao, ni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Sasa katika kile kipengele cha kwanza cha kulipa adhabu ya mauti, hii ni swala la kisheria. Ili jambo lile liweze kukubalika kisheria kwamba mmoja alikufa, kwa hiyo wanahesabiwa wote wamekufa, yani mmoja amelipa adhabu, kwa hiyo inahesabiwa watu wote wamelipa adhabu, ni lazima vipengele fulani fulani vitekelezwe. Utusomee kitabu cha Warumi 6 fungu la 23.
0: Naam, kile kitabu cha Warumi 6 na le fungu la 23. Warumi 6:23, neno la Mungu linasema
1: ndio:
0: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
1: Mshahara wa dhambi ni mauti. Unaposikia mshahara, ni malipo kutokana na kazi iliyofanywa. Inaweza kuwa kazi halali, inaweza ikawa kazi halali, lakini bado ni malipo, ni mshahara. Hata anayetumwa kwenda kuua watu huwa anapewa mshahara. Sasa sisi tulifanya kazi chafu ya kutenda dhambi na mshahara wake ukawa ni mauti. Na bahati njema Yesu alituonea huruma, akaichukua hiyo adhabu, akaichukua yeye, japo kwamba yeye hakutenda dhambi yoyote. Kwa hiyo tukawa tumepona hapo. Sasa katika kitabu cha Waebrania 2 fungu la 9 tunasoma maneno fulani hapo. Hebu tusikilize.
0: Naam, neno la Mungu linasema: ila tuamuona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu.
1: Hapo ndipo tunapopata uthibitisho ya kwamba adhabu yetu imelipwa, kwa sababu Kristo alionja mauti kwa ajili ya kila mtu. Mauti inaonjwa, ndiyo. Yeye alipokufa pale msalabani alikuwa anaonja kile ambacho sisi tukikataa kumwamini tutabidi tukakionje wenyewe. Lakini kwa kweli utakuwa ni uamuzi usio na busara, usio na hekima, kwamba ulilipiwa adhabu, ulilipiwa deni uliokuwa unadaiwa, alafu mwenyewe unatamani tena ukalipe tena wakati ile deni lishalipwa. Lakini sasa lile deni lile ili liweze kutambulika kwamba limelipwa kwa ajili yetu, tunasoma katika kitabu cha Isaya 53 fungu la 5 kupata uthibitisho tu mwingine.
0: Naam, neno la Mungu linasema
1: ndio,
0: bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
1: Hivyo ndivyo ambavyo sisi tumepona kutoka katika mauti ya milele na kuingia katika uzima. Mimi hapa na wewe hapo unayenisikiliza, kama tutamwamini Yesu Kristo, tumepona. Tumevuka kutoka mautini, tumeingia uzimani. Hivi sasa hivi tunavyoongea hapa tuko kwenye uzima. Hatupo tena katika mauti. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa kifo chake yule mmoja mwenye haki, sisi wote tukahesabiwa kuwa wenye haki. Hivyo ndivyo ilivyo. Lakini sasa ndipo unapokuja ubatizo sasa. Sura ya ubatizo, kumbuka tunachozungumzia ni ubatizo. Ubatizo unahusiana vipi na mauti ya Yesu pale msalabani? Kuna ulinganifu upi kati ya mauti na kifo cha Yesu pale msalabani? Iko hivi. Ubatizo uliwekwa makusudi kabisa kuonyesha hatua ambayo mtu ameifikia ya kutoka mautini kuingia uzimani. Yani ili ionekane mtu ametoka mautini ameingia uzimani, ilikuwa ni lazima kuwepo na kitendo fulani kitakachoonyeshwa na huyo mtu, na hicho kitendo kiwe kimeelekezwa na Mungu. Hicho kitendo kinapofanyika, kinapoonekana, huo ni udhihirisho kwamba huyo mtu ametoka mautini ameingia uzimani. Kwa sababu katika hali halisi ilitakiwa huyo mtu ambaye anataka kunufaika na kifo cha Yesu, yeye mwenyewe aingie kaburini, afe, akae siku tatu kama Yesu alivyokaa, alafu baada ya siku tatu afufuke, ili mauti inapokuja kumdai kwamba bwana, wewe nina deni na wewe ulitenda dhambi bwana, nimeelekezwa kwamba wewe unatakiwa ufe, utengwe na Mungu milele, huyo mtu aseme no, hapana, mbona mimi nishapokea hiyo adhabu tayari? Mimi nienda kaburini nikakaa hapo siku tatu nikatoka. Sasa hakuna mwanadamu hata mmoja anayeweza kutoa utetezi kama huo, isipokuwa Mungu alitengeneza mazingira haya kwamba hicho atakachoagiza kiwe mbadala wa mauti. Hicho kikitekelezwa kwa imani, basi huyo mtu atakuwa na hoja ya kutoa kuonyesha ya kwamba hastahili kabisa kwenda motoni, bali anastahili kwenda kwenye uzima wa milele. Sasa katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:20 iko pale chini kabisa, pale tunakutana na andiko linalotueleza swala la ubatizo lilitokea wapi, lilianza lini. Ubatizo ulianza wakati Yesu alipokuja, au ubatizo ulikuwepo pia kwenye Agano la Kale? Na hapa nimekupatia Kiswahili cha kisasa. Biblia Kiswahili cha kisasa inatoa ufafanuzi mzuri zaidi. Ni Petro wa kwanza 3:20-21. Unaweza kutusomea pale kama umepaona.
0: Naam, neno la Mungu linasema, hao ndio wale waliokataa kumtii Mungu alipowangoja kwa saburi wakati Noa Nuhu alipokuwa anatayarisha ile safina. Ndani ya chombo hicho ni watu wachache tu, yani watu wanane waliokolewa katika maji ambayo yalikuwa mfano wa ubatizo unaowaokoa ninyi sasa. Ubatizo si shauli la kuondoa uchafu mwilini, bali ni ahadi ya Mungu inayofanyika katika dhamiri njema. Huwaokoeni kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo.
2: Haleluya.
0: Amina.
1: Biblia hapa inatupa mafunuo ya kwamba hata wale walioishi wakati wa gharika, ambao waliokolewa wakati wa gharika, Biblia inatuambia katika wakati fulani wa historia ya dunia hii, Mungu aliigarikisha hii dunia, kulikuja mvua kubwa, dunia ikagarikisha maji yakapata kina kirefu sana ambacho hakijawahi kushuhudiwa tena. Miji, milima, miti mirefu vyote vilizama, na maji mengine yalikuwa yanatoka hapa chini yanabubujika, mengine yanatoka kule juu angani. Kwa hiyo waliopona walikuwa watu wanane tu, ambao hao walikuwa ndani ya chombo ambacho kilitengenezwa na Nuhu kwa maelekezo ya Mungu, kinachoitwa safina. Sasa Biblia hapa inatuambia wale waliokuwa kwenye safina, wale walikuwa wanapitia ubatizo. Ubatizo kwa maana ya kwamba walikuwa na maji yanayoshuka kutoka juu, na walikuwa na maji mengine yanayobubujika kutoka hapa chini. Kwa hiyo mvua ikanyesha kwa muda mrefu, wale walikuwa wanapitia ubatizo. Kwa hiyo ubatizo ni kitendo chochote. Hili neno ubatizo limetoholewa kutoka katika lugha ya Kigiriki. Neno lenyewe katika Kigiriki inaitwa baptiso, na matafsiri yake ni kuzamisha kitu ama kwenye likwidi au kwenye kitu chochote chenye maji maji, au kuzamisha kitu kwenye kitu chochote chenye mfano wa mchanga au unga, lakini kikapotea kabisa. Tena hicho kitu kama umekizamisha kwenye maji yenye rangi ya blue, hiyo rangi inaingia kwenye hicho kitu, kila mahali panakuwa pameingia rangi. Unajua kuna wakati mkeka unaweza ukaupaka rangi, lakini kumbe kwa ndani huko haujaingia, ila ukiuchukua huo mkeka ukauchovya ndani ya hiyo rangi, hapo sasa ndio neno baptizo linakamilika. Kwa hiyo kubatiza ni kuzamisha na kukifanya hicho kitu kisionekane. Sasa swali, watu wa Agano la Kale wakati wa gharika walibatizwa? Jibu, ndio walibatizwa. Walibatizwaje? Walibatizwa kwa ule ubatizo wa maji yaliokuwa yanawanyeshea na mengine yanatoka hapo chini. Haya, hebu tuende tuangalie wana wa Israeli wakitoka utumwani Misri, walibatizwa? Wakorintho wa kwanza 10:1-2.
0: Naam, neno la Mungu linasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa, wawe wa Musa katika wingu na katika bahari.
1: Hata wana wa Israeli wakitoka Misri, kile kitendo cha kupita katika maji yaliyo tawanywa, ambayo yalitengeneza kuta za maji kushoto na kulia, na halafu ukawa na wingu jingine juu limewafunika, hao wakawa hapo katikati, hicho kitendo Mungu alikichukulia kwamba ni ubatizo. Kwa hiyo ubatizo ni wazo la kuzika, ni wazo la kupoteza, lakini ni jambo ambalo linafanyika wakati watu wanapotoka kwenye hatua fulani ya umauti kuingia katika hatua nyingine ya uzima. Nuhu wakitoka pale kwenye safina walikuwa wamebatizwa, walikuwa wanatoka katika hali ya umauti, kwa sababu katika hizo siku walizokaa hapo ndani hali ilikuwa tete sana. Mpaka mvua ilipoisha ndipo hali ilirejea kuwa ya kawaida. Na wana wa Israeli walikuwa nafukuzwa na majeshi ya Farao. Walipovuka bahari ya Shamu wakawa huru zaidi, wakawa wametoka utumwani. Kwa hiyo kitendo cha kutoka utumwani, Mungu akaamua kuwabatiza. Tunapotoka kwenye utumwa wa dhambi, ni lazima pia kitendo hicho hicho kitokee tena. na ni kitendo cha kuzika maisha ya kale na kuanza maisha mapya. Na Yesu akaagiza kwamba hicho kitendo kifanyike kwa watu kuzamishwa kwenye maji mengi. Hebu tusome katika kitabu cha Marko 1 fungu la 5.
0: Naam, Marko 1 mstari wa 5 anasema, wakamwendea nchi yote ya Uyahudi nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani wakiziungama dhambi zao.
1: Kuna vigezo vinavyohitajika kuonekana katika ubatizo ulioelekezwa na Mungu kwenye Biblia yake. Kigezo cha kwanza, anayebatizwa ni lazima awe na uwezo wa kuamini. Na ili aweze kuwa na uwezo wa kuamini, ni lazima awe na uwezo wa kujifunza, kama hapa tunavyofanya. Ehe, awe na uwezo wa kujifunza. Anaweza asijue kusoma na kuandika, lakini akafunguliwa mafungu, akaelewa yanachosema, halafu baadaye akakubali kwamba hayo mafundisho anayakubali, kama ambavyo mwisho wa masomo haya ninatarajia wengi kama nini watakubali haya mafundisho na watamwamini Yesu. Kwa hiyo ndivyo walivyofanya wale waliokuwa wanabatizwa katika Uyahudi na Yerusalemu. Wanasema wakamwendea nchi yote Uyahudi nao wa Yerusalemu wote, wakabatizwa katika mto wa Yordani wakiziungama dhambi zao. Sasa nikuulize, kama ili kubatizwa unatakiwa utangulie kuungama, mtoto mdogo asiyejua lolote, asiye na uwezo wa kuongea, anaungamaje? Na huyu akibatizwa wakati hajaungama, ubatizo wake utakuwa umekidhi vigezo kweli? Kwa hiyo ubatizo unawahusu watu wenye uwezo wa kuungama, watu wenye uwezo wa kujifunza, na watu wenye uwezo wa kuamini, kwa sababu Biblia imesema aaminie na kubatizwa. Yaani kunatanguliwa kuamini alafu unakuja ubatizo. Na kwenye ile fungu tumetoka kulisoma, unatangulia kuungama, unakuja ubatizo. Kwa hiyo ni jambo linahusu watu wazima. Na kwa nini inakuwa hivyo? Hili ni swala la kisheria. Niwaambie wakati fulani ya kwamba kwenye kumwamini Yesu kuna mkataba unaoingia pale, kama ule unaoonekana kwenye ndoa. Mume kwenye ndoa anaahidi kumuoa mke wake na kumhudumia, kumuondolea makunyanzi na madoa doa yote, na kumlinda na kumpambania. Na mke naye kwa upande wake anasema yuko tayari kumtii Kristo kwa lolote atakaloagiza, pamoja na ubatizo. Ya, moja ya vitu ambavyo kwenye ndoa nyingi sasa hivi migogoro imekuepo, wanaume analamiwa kwamba wanawake wengi sio watiifu. Anaambiwa jambo na mume wake hatii, anafanya jingine. Na hivyo ndivyo inavyotokea kwa Wakristo au watu wote wanaomwamini Kristo, lakini hawafuati anachowaelekeza. Wamepungukiwa na utii. Na Mungu anasema kwa mke au kwa kanisa au kwa waumini, swala lao la msingi ni kutii. Yeye Yesu anabaki na kupenda. Sasa mmoja ya vitu ambavyo tunatakiwa kuvitii ni ubatizo. Ubatizo umeelekezwa kwa watu wazima. Ubatizo unaelekezwa kwa watu wanaweza kujifunza. Ubatizo umeelekezwa kwa watu wanaweza kuamini. Ubatizo umeelekezwa kwa watu wanaoweza kuungama. Katika kitabu cha Mathayo 3 fungu la 13 hadi 17. Hebu tusome hapo tuone Yesu yeye alibatizwaje.
0: Naam, Mathayo 3:13 hadi 17 neno la Mungu linasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe.
1: Mm-hmm.
0: Lakini Yohana alitaka kumzuia, akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?
1: Mm-hmm.
0: Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa maana ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama, mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama, sauti kutoka mbinguni ikasema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye.
1: Ah, Mungu anasema huyu ni mwanangu mpenzi wangu niyependezwa naye. Yaani kitendo cha Yesu kukubali kubatizwa wakati ambapo alikuwa hana dhambi yoyote kilimfurahisha sana Mungu. Yesu alikuwa mtii, alikuwa anatufundisha utii. Kwa sababu kama tulivyosema pale mwanzoni, watu waliokwenda kubatizwa walikwenda kule wakiziungama dhambi zao. Ni Yesu tu ambaye alienda kubatizwa akiwa haungami dhambi kwa sababu hana dhambi. Tumesoma mafungu mengi, Yesu hakuwahi kutenda dhambi yoyote. Sasa kwa nini alibatizwa? Na ndio maana hata mbatizaji wake huyo, mchungaji wake huyo Yohana, alisita kidogo kwamba mzee, nikubatize wewe kweli? Mimi mwenye dhambi nikubatize wewe ambaye una dhambi? Akamwambia hapana, sikiliza. Hili lifanye kama namna ya kusaidia wanaokuja huko nyuma. Kwa sababu kuna watu wataleta ubishi hapo, mitabatizwaje? Mbona Yesu mwenyewe akubatizwa? Sasa kwa ajili ya hao wenye vimbele mbele hao, wewe nibatize. Kweli sitaungama, lakini mimi nibatize, nitazama ndani ya maji. Yesu akazama ndani ya maji, alitembea mwenyewe akitokea Nazareti, akaja akaingia ndani ya maji, akazama ndani ya maji mwili mzima, akatoka pale akapanda. Hakubatizwa akiwa mtoto mdogo, kama tunavyoshuhudia leo watoto wanapelekwa makanisani kwenda kubatizwa. Ubatizo wa mtoto mdogo, kwa nini? Ubatizo ni takwa la kisheria. Yaani kuna mkataba unaingia pale kati ya wewe na Yesu, na huu mkataba ni lazima uwe na akili timamu. Lakini kama ambavyo iko ndoa, umewahi kuona ndoa watu wanafungishwa ambaye mtoto wa miaka 10, miaka 5 anafunga ndoa na mtu mzima? Hiyo ni kosa. Hao watu wakipatikana wanachukuliwa hatua, kwa sababu mikataba yote inawahusu wenye akili timamu, isipokuwa mkataba wa Yesu na watu wake umehujumiwa. Watu wamefanyia dhihaka kubwa sana. Yaani Yesu anaenda kuingia mkataba na mtoto mchanga, alafu maswali anayoulizwa kwamba je, unamkataa shetani na kazi zake? Anayejibu eti ni mdhamini wake, anasema huyu ndiye mdhamini wa huyu anayebatizwa. Huyu anayebatizwa mwenyewe wala hajui kwamba siku hiyo anabatizwa, hata hajui ni mambo gani yanaongelewa kwa ajili yake, hata hajui kwamba amepewa jina gani, hata hamjui huyo Yesu kwamba anafananaje na alifanya nini mpaka yeye abatizwe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, aina ya kubatiza yenyewe ni tofauti na Yesu aliyobatizwa. Yesu hakunyunyizwa kichwani. Katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 23, Biblia inasema nini juu ya maeneo yaliyokuwa yanatumika kwa ubatizo? Ilikuwa ni kanisani, kwenye kibakuli kidogo, au ilikuwaje?
0: Naam, neno la Mungu linasema Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni, karibu na Salim, kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, na watu wakamwendea wakabatizwa.
1: Kwa maana nyingine ni kwamba huko ambako Yohana alikuwa anabatiza huko Ainoni, huko kusingekuwa na maji tele, asingebatizia huko. Angeenda atafute mahali penye maji tele. Swali ni hili, kwani maji tele yalikuwa na nini? Maji tele ndio yanayotosha kutekeleza kwa ukamilifu kabisa mfano wa kufa na kufufuka pamoja na Kristo. Mtu anapozama ndani ya maji mengi ni kama vile ameingizwa kwenye kaburi la maji, na anapotoka kwenye yale maji ni kama anatoka kwenye kaburi anafufuka. Na hivi vitendo viwili Yesu alivifanya. Siku ya Ijumaa aliingia kaburini, siku ya Jumapili alfajiri mapema alitoka kaburini. Sasa wewe, ili kuonyesha kwamba unaafikiana na jambo hilo lilotendwa na Yesu na unakubali kwamba kitendo hicho kina uwezo wa kukunufaisha wewe usiende motoni kwenye adhabu ya milele, basi unaingia ndani ya maji mengi, unakaa kwa sekunde moja mbili tatu, wala sio muda mrefu, unainuka, wewe umekufa na umefufuka pamoja na Kristo. Hilo ndilo ambalo kuna watu leo hawajafanyiwa, na hawajafanyiwa kwa sababu kuna hujuma imefanyika kwenye ubatizo, na hiyo hujuma sio ndogo. Maana mtu mwingine anaweza kusema mchungaji, jambo lenye dogo hilo unahangaika, simu kinachotakiwa ni maji tu, yawe kidogo yawe mengi, simu la ni maji tu yamepita. Yaani kinachotakiwa ni maji tu yamepita. Kama ni kwenye kichwa, kwenye sikio, maji yamepita. Hapana, sio maji yamepita. Maji yamemzamisha kabisa huyo anayebatizwa aonekani. Huko ndio kuzikwa huko. Hata ukienda makaburini kweli ukute makaburi mikono iko juu, mwingine mguu uko nje haujafukiwa. Hivyo utasema kweli hao watu wamezikwa hao. Kuzikwa ni kupotea kabisa, hatukuoni. Na hiyo inafanyika kwenye maji mengi. Kwa hiyo walikuwa wanafanya ubatizo kule Salimu, Ainoni, karibu na Salimu, kwa sababu kulikuwa na maji mengi. Lakini kuna jambo jingine la msingi wakati wa kubatiza ambalo tumeelekezwa na Yesu mwenyewe, Mathayo 28 fungu la 19 hadi 20.
0: Naam, kile kitabu
1: 19 hadi 20.
0: Naam, kile kitabu cha Mathayo 28.

0: ya ukakasi kwamba watu wahubiriwe injili kama hapa tunavyohubiri, wakishahubiriwa wakaelewa waamini, wakishaamini wabatizwe kwa jina la Baba la Mwana, kwa jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu. In fact ni jina moja hilo, hakuna jina la Baba la Mwana la Roho Mtakatifu, hapo yangekuwa matatu, lakini unafundishwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, jina moja ambayo ndiyo Mungu huyo mwenye nafsi tatu. Na hao watu wakishamaliza kubatizwa wanaendelea kufundishwa, wanakaziwa maarifa, na ndicho kinachofanyika sasa. Watoto wanaobatizwa wakiwa watoto wachanga, hayo mambo yanakosekana, hayo ya kuendelea kufundishwa yanakosekana, hayo ya kuamini hayo yanakosekana, unakuwa ubatizo usioandamana na masuala ya kuamini. Umeona hiyo haraka ni ya nini? Huyo mtoto kwa nini unambatiza akiwa mtoto mchanga? Mtoto mchanga anatakiwa afanywe nini? Katika kitabu cha Marko 10 fungu la 13 hadi 16.
1: Naam, neno la Mungu linasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo. Naam, Marko 10 fungu la 13 hadi 16 neno la Mungu linasema, basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia.
0: Yesu anawapenda watoto, na ameweka utaratibu wa namna ya kuwahudumia watoto wachanga ambao hawajafikia umri wa kujifunza, umri wa kuamini, na umri wa kuwa na uwezo wa kuzamishwa kwenye maji mengi. Sababu mtoto mdogo ukimzamisha kwenye maji mengi, kuna uwezekano akapata madhara. Na hata hivyo, huyo unemzamisha kwenye maji mengi anakuwa bado hajajifunza, hajaamini. Naona na Biblia inasema aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo watoto wachanga wanabarikiwa. Wanakuja, wanawekwa kifuani, wanabarikiwa. Na nataka nikuambie, kanisa la Mungu la kweli linafanya hiyo huduma. Kanisa la Adventista wa Sabato linaendesha hiyo huduma kwa uaminifu kabisa. Watoto wadogo wanaletwa kanisani, watumishi wa Mungu wanawachukua wale watoto wadogo, wanawakumbatia, wanawawekea mikono, wanawapa sala ya baraka. Hicho ndicho kilichoagizwa na Mungu, sio vinginevyo. Sasa leo watu wamegeuza. Huyu mtoto mdogo anayetakiwa kubarikiwa anabatizwa kwanza. Akishabatizwa baadaye ndipo anapelekwa kwenye ubarikio. Yaani vice versa. Huo ubarikio ndio unatakiwa utangulie, anapopata akili ndio unakuja na ubatizo. Makosa makubwa. Sasa kilicho kinachotokea ni nini? Wale ambao Kristo amesema kwamba katika kitabu cha Marko Mathayo 10 fungu la 32.
1: Naam, kitabu cha Mathayo 10 na ile fungu la 32 anasema, basi kila mtu atakayenikili mbele ya watu, nami nitamkili mbele za Baba yangu aliye mbinguni.
0: Kule mbinguni Yesu anaendelea na hukumu inayoendelea kule mbinguni, hukumu ya upelelezi. Kila jina linatajwa, jina lako likitajwa kwa mfano, na halafu wewe ulikuwa umebatizwa ukiwa mtoto mdogo, hukuwa umemwamini Yesu, Yesu atashindwa kulikiri hilo jina pale mbele. Anasema huyo mtu simtambui. Kwa sababu namna ya kumtambua mtu aliyemkiri Yesu ni kwa njia ya ubatizo, na ubatizo ni wa maji mengi baada ya kuwa amejifunza. Huyu hakuwa amejifunza, hakubatizwa kwenye maji mengi, alibatizwa akiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo ule ubatizo ni batili, ule ni ubatizo bandia. Huyo mtu anapoteza nafasi ya kuokolewa, mwana hasara yake. Na

0: Ndiyo maana nikasema kwamba ubatizo bandia umevuruga mpango wa wokovu. Kuna watu wanaojidhania kwamba wamebatizwa na kwamba majina yao yako mbinguni. Majina hayako kule mbinguni, kwa sababu huo ubatizo uliotumika sio wenyewe. Na Mungu anatambua ubatizo wa aina moja tu. Katika kitabu cha Matendo, katika kitabu cha Petro wa kwanza 4:17 tusome pale.
1: Naam, neno la Mungu linasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikiwa na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje?
0: Hukumu imeanza katika nyumba ya Mungu, ina maana kwa Wakristo. Mungu anapitia majina ya wanaojitambulisha leo duniani kama Wakristo, kwa sababu hao ndio waliompokea Kristo. Anakuta kuna watu ambao hawajabatizwa. Kwa hiyo hukumu inaanzia pale pale, anawaingua wale wote. Ndio maana kwamba hukumu inaanzia katika nyumba yako. Sasa ninapokwenda kufunga hili somo, ninatoa wito kwako wewe ambaye ulikuwa hujabatizwa kwa ubatizo wa maji mengi, na ulibatizwa ukiwa mtoto mchanga, au hujawahi kubatizwa kabisa. Utainua mkono wako mahali ulipo ili kusudi huduma hiyo ikufikie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba mbinguni, asante kwa ajili ya fundisho la leo juu ya ubatizo. Ubatizo ni wa muhimu sana, lakini shetani ameuvuruga ili watu wengi wasiokolewe. Wapiganie watu wako ili wasije wakapotea kwa kukosa hii fursa ya pekee ambayo umewapambania pale msalabani. Asante kwa sababu utafanya hiyo. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Mungu akubariki msikilizaji wetu. Tumefikia hivyo tamati. Namba ni 0784 666 593. Tuma ombi lako, swali lako ama ujumbe wote utatufikia.

Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ni tumaini langu ya kwamba hali yako ni njema. Tuungane sote katika kipindi hiki mwanzo mwisho. Langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Hivyo mimi ninayo furaha pekee sana kuungana nawe katika kipindi chetu hiki pendwa, ambapo utasikiliza jiko salama, lakini pia utapata nafasi ya kupiga simu na kutuma ujumbe kwa nambari hii hapa 0712 695992. Narudia tena, namba utakayotumia ni 0712 695992. Hivyo basi, bila kupoteza wakati, tuelekee katika jiko salama. Hapa tunaendelea kusikiliza vyakula vya protini. Sehemu ya pili, Neema Shikaeli Kisanga anatueleza kuhusiana na vyakula hivi, jinsi ambavyo ni vya muhimu, na hivyo basi tuzingatie ni kwa namna gani tutatumia vyakula vya protini na vitajenga na kusaidia tuwe na afya njema, tupate virutubisho vya kutosha. Hivyo nakupatia nafasi hii umsikilize. Nitarudi tuendelee baadaye na zile salamu za mlo mwema.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Namshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo, lakini pia asante kwa kunisikiliza. Na kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza namna ya kuandaa vyakula vifae kuweza kutengeneza mwili wa mwanadamu. Jikoni kwetu tunaandaa vyakula mbalimbali. Lakini vyakula hivyo je, tunavitumiaje? Lakini pia tulivyoviandaa tumeviandaaje? Vinafaa kwa matumizi ya afya? Kwa hiyo hapo ndipo tumejikita ili tuweze kutengeneza afya bora. Sasa kipindi kilichopita tulizungumza habari ya vyakula vya protini. Vyakula vya protini tukasema ziko protini za aina mbili. Protini ya wanyama na protini ya mimea. Hii protini ya wanyama tukaeleza mfano wake, na pia tukaeleza kwamba pamoja na kwamba ni protini nzima ni vyema ikaliwa kwa kiasi. Sawa. Basi siku ya leo naomba nikueleze kwa habari ya protini za mimea. Protini za mimea hizi ni protini ambazo zinatoka kwenye vyakula vilivyolimwa. Alright? Vile vilivyoandaliwa kutoka shambani. Labda protini za mimea ni mfano wake ni huu ufuatao. Kuna maharage, kuna dengu, kuna karanga, kuna soya, kuna mtama, kuna nafaka na pia kuna mbegu. Sawa? Mara nyingi hizi ni protini zisizo kamili. Sasa kwa kuwa ni protini ambazo sio kamili, maana yake zinapungua zile amino acids nilizotoka kuambia kwenye protini ya wanyama. Maana yake kwamba utakapokula njegere peke yake haijitoshelezi. Kwa hiyo ndani ya njegere hakikisha kuna protini nyingine. Umeona? Ninapenda watu wa mama huwa wanapenda kufanya hivi. Anachukua majani ya kunde, anayachanganya kwenye maharage. Safi sana. Unaofanya protini inakuwa nzima. Unachukua kisamvu, unaweka na nyama ndani yake. Ni sawa. Lakini pia unaweza ukachukua kisamvu ukaweka na viazi ndani yake, maharage ndani yake, choroko ndani yake. Safi sana. Ni moja ya tekniki nzuri sana ya kupika chakula ili kupata afya bora. Umeona? Miseto mingi huwa inafanya mtu anapata afya nzuri, maana anapata protini ya kutosha. Sawa? Sasa kuna kitu kinaitwa soya. Hapa katika kutaja kwangu nimetaja soya. Mpendwa msikilizaji, ni kweli wengi tunapenda kutumia soya, na ni wengi wanaona ni nzuri kwa afya. Ni kweli ni nzuri kwa waliotumia. Lakini ongeza umakini sana kwenye uandaaji wa hiyo soya. Ongeza umakini. Namna unavyoosha, unavyoloweka, unavyobangua ndipo uje utumie. Na shauri ongeza umakini. Sawa. Basi tuone faida ya hivi vyakula, hizi vyakula vya protini ya mimea. Hizi faida zake zinatoa nyuzi-nyuzi na lishe, nyuzi-nyuzi za lishe na protini zenye afya kwenye moyo. Unajua, kumbuka hivi ni vyakula unavila kamili. Ni vyakula vyenye fiber ambazo ni nyuzi-nyuzi, lakini pia unapata protini nzuri ya kutosha. Sawa? Kwa mara nyingi tunapaswa kuchanganya. Tumia protini mbili kwa wakati mmoja. Angalia, kuna rafiki yangu mmoja anapenda kupika mboga ya kisamvu. Anapoipika anachukua mayai ya kienyeji anayachemsha, yameiva anayadumbukiza mle ndani. Kisamvu ni kitamu, unakuwa ameunga na karanga, anaweka na tui la nazi. Haangaiki kuweka nini? Kuweka mafuta wala nini? Mayai yana mafuta, lakini pia tui lina mafuta. Umeona, karanga zina mafuta. Na hizi mboga wapendwa, usipendelee sana kuweka mafuta. Tumia asili, tumia mbegu zitakusaidia, tumia karanga, nuts zitakusaidia kuleta ladha, kuleta afya, lakini sio kuleta changamoto. Haya. Basi kitu kikubwa ambacho tunapaswa kujifunza kwamba protini kwenye mwili ni kitu gani? Kwamba kwenye mwili protini ikoje? Sawa? Kwenye mwili kuna protini za aina nyingi. Sawa? Sasa kuna protini hizi zinaitwa structural protein, hizi protini za kimuundo. Sasa kazi yake kubwa ni kujenga mwili na kujenga tishu. Nimetoka kukuambia ngozi yako, mwili wako, macho yako, masikio yako, moyo wako, figo zako, kila kitu, tishu, kongosho, vyote hivyo ni nini? Ni protini. Sasa kuna protini ziko za aina mbalimbali, nakupa tu mifano. Hizi protini kazi yake kubwa ni kufanya kazi, kufanya mwili wako uendelee kufanya kazi, lakini pia uweze kujijenga na kuwa imara. Sasa kuna protini inaitwa collagen. Collagen kazi yake kubwa ni kutengeneza ngozi na mifupa. Wapendwa, Mungu wetu ni mwema sana. Amegawanya kazi huko kwenye mwili wako na kazi zinafanyika vizuri kuliko hata wewe kazi unazozifanya. Lakini yuko systematic. Yaani kuna hii protini inaitwa collagen, kazi yake kubwa itaimarisha tu mifupa na ngozi. Sasa kuna watu wanaacha kula vyakula vya protini, wanaenda kula supplements, virutubisho. Anasema na boost collagen au na boost virutubisho, nani vitamins kwenye mwili, na boost madini kwenye mwili. Sikushauri mpendwa msikilizaji, na kushauri kazana sana kutumia asili. Vyakula vya asili ndivyo vyakula vitakupatia afya na sio vinginevyo. Jifunze kula vyakula vya asili kwa kiasi. Usikimbilie kula sana afu kula ovyo alafu kaenda kuchukua supplements. Unautesa sana huo mwili. Madhara yake utakuja kuyaona. Kwa hiyo epuka kutumia sana, kukimbilia supplements. Cha kwanza, anza kula lishe bora. Hicho ndicho nitakusaidia. Kingine, kuna protini inaitwa keratin. Nimekutajia wakati nafanya introduction kipindi kilichopita. Hii keratin kazi yake kubwa ni kwenye kucha na nywele. Nimekuambia kazi yake huwa ina push. Ndio maana mara nyingi tunawashauri watu, pendelea sana kula mbegu za maboga, pendelea sana kula nuts. Hizi zitakusaidia kufanya kazi vizuri wakati wa kurekebisha nywele, kurekebisha kucha. Watu wengine kucha huwa zinakatika. Kucha ikikatika, kuna namna umekosa enough protini, lakini pia kuna madini unakuwa umeyakosa. Wakati nasimulia kuhusu madini nitakwambia. Lakini kuna protini zingine, hizi protini zinafanya kazi muhimu, functional proteins. Hizi kazi yake kubwa ni kuchochea au kudhibiti michakato ya mwili. Sasa hii michakato ya mwili hasa ni hormones. Umeona? Hizi zipo za aina nyingi. Sasa michakato ya mwili, sorry, ipo ya aina nyingi. Kuna enzymes, lakini kuna hormones, kuna antibodies. Hizi zinafanya kazi tofauti tofauti. Sasa hizi enzymes kazi yake ni kurahisisha mmeng'enyo wa nini, wa chakula. Kwenye mdomo kuna enzyme inaitwa pepsin, lakini pia kuna enzyme inaitwa amylase. Hapa kwenye esophagus kuna amylase, inaanzia kazi kwenye mlango tumboni. Pale una uwezo wa kuanza kazi yako ya mmeng'enyo. Kwa nini? Kwa enzyme inaitwa amylase. Sasa leo utanikumbuka kwa nini nakwambia hakikisha unakula chakula mdomoni. Usipende kunywa juisi, usipende kubypass au kuruka enzyme iliyoko mdomoni na kwenye utumbo ukasema unaenda unakunywa juisi inavuka tu inaenda moja kwa moja tumboni. Utaweza kujiletea madhara, lakini huwezi kujua kwa mara ya kwanza. Utakuja kujua tayari tatizo limeshatokea. Lakini kuna protini inatengeneza hormone. Hizi hormone kazi yake kubwa ni kudhibiti sukari na kazi zingine za mwili, Kuna hormone inaitwa glucagon. Kuna hormone inaitwa insulin. Kazi yake kubwa ni kufanyaje? Kudhibiti sukari kwenye damu. Ikizidi, basi insulin inaichukua na kuifanyia kazi na kuenda kuhifadhi. Ikiwa ndogo, glucagon inafanya kazi hii sukari iweze kubalansi kwenye mwili wa mwanadamu. Sawa? Kuna kinga mwili, hizi zinaitwa antibodies. Hizi zinatukinga dhidi ya magonjwa. Sasa mara nyingi huwa tunatumia chakula tukiona kwamba ni chakula tu. Ndio maana nakwambia ili uweze kuzipata hizi usitumie ugali mkubwa alafu kamboga kidogo tena kwa picha. Tumia mboga ya kutosha, tumia ugali kidogo. Utakuja kusaidia mwili kufyonza protini vizuri. Maana ukishafyonza protini vizuri, ndani ya protini kuna madini pia. Nitakueleza kwenye kipindi kinachofuata. Kuna madini pia ambako haya madini yatasaidia nini? Kuendelea kufanya uimara wa nini? Wa mwili na organi zake ndani ya mwili wako. Lakini kuna aina fulani ya protini yenye kazi yake kubwa tunaita transport protein. transport proteini, hizi ni proteini ambazo kazi yake kubwa ni kubeba oxygen. Kuna proteini inaitwa hemoglobin. Hii hemoglobin iko hivi. Hemoglobin ni kazi yake kubwa ni kubeba oxygen, lakini kuna proteini inaitwa albumin, kazi yake kubwa ni kubeba hormones. Sasa unaweza ukawa na kiwango kizuri sana cha oxygen, lakini ukawa na hemoglobin kiasi kidogo. Kuna kitu kinaitwa HB, ukienda hospitali unapimwa, wanaangalia hemoglobin. Hemoglobin inatengenezwa na madini chuma, ambako kwenye vyakula vya protini pia tunapata madini chuma. Sasa kwa kuwa tunapata madini chuma kwenye vyakula vya protini, inapaswa uvile kwa wingi, hata usafirishaji wa oxygen kwenye mwili wako ufanyaje? Ufanyiwe kazi vizuri, isafirishwe vizuri. Hemoglobin ikipeleka vizuri oxygen kwenye mifupa, kwenye sehemu za mwili, utakuwa na afya bora. Sawa? Kwa hiyo ni vyema sana ukapendelea kutumia vyakula vya protini kwa wingi kuliko vyakula vya wanga. Sawa? Lakini kwa sababu mara nyingi tukipima hemoglobin tunajua mimi nina damu ya kutosha. Lakini kiuhalisia unakula vyakula vyenye iron kwa ajili ya kusaidia hemoglobin kuwa ya kutosha, lakini pia iweze kufanya kazi vizuri. Unaweza kuwa na hemoglobin nzuri hospitali, lakini kiwango cha madini chuma kikawa kidogo. Kwa sababu kiwe kikubwa kiwe kidogo, hemoglobin itakuwepo. Umeona? Kwa hiyo ni vyema kubalance kwamba nahitaji madini chuma, nahitaji enough hemoglobin, lakini pia niweze kupata oxygen kwa kiwango kizuri. Sawa? Protini za wanyama ni kamili, lakini protini za mimea zinahitaji kuchanganywa ili kukamilishana. Sawa? Hizi protini kazi yake kubwa itakuwa rahisi, kwa sababu hutopata kwa njia moja, utapata kwa njia tofauti. Mpendwa msikilizaji, mara nyingi sisi tunafahamu kwamba protini ni vyakula tuseme vinavyorahisisha mlo. Iko hivi, mtu anaamua nakula ugali kisamvu, wali marage, wali choroko. Imeisha, amemaliza. Umeona? Sisi tukifikiri tunaufanya mwili, tunautendea haki mwili wetu. Hapana, tunaumiza miili bila kujua. Kunachotakiwa kufanya, chakula chako cha protini ulichokiandaa, nimekupa mfano wa kisamvu, ukachanganya na maharage ndani ya kisamvu, au ukapika maharage ukaweka na mboga nyingine ndani ya labda majani ya kunde, utapata protini nzuri sana. Lakini ili protini iweze kufyonzwa vizuri, ni vyema ukaipa nafasi, ukatumia na tunda kwa ajili ya kurahisisha mmeng'enyo, kuweka nyuzi nyuzi, kuongeza nyuzi nyuzi, japo kuwa hata na chenye kitakuwa na nyuzi nyuzi. Lakini usipende kula ugali mkubwa alafu protini ikawa kidogo. Huu ugali mkubwa unaenda kufanya mwili wako unashindilia vyakula vingi. Ni heri ukala kidogo kidogo mara tatu kuliko ukala kingi mara tatu au kingi kwa mara moja. Unafanya hivi mwili wako unashindwa kufyonza virutubisho inavyotakiwa. Sasa ukishashindwa kufyonza virutubisho inavyotakiwa, nini inatokea? Uwezi kupata virutubisho kamili. Kiwango muda ukishafika wa kusafirisha choo, kitaondoka tu. Kinatoka kwenye utumbo mwembamba kinaenda kwenye utumbo mpana. Lakini wakati kimekaa kwenye utumbo mwembamba, pale ndipo sehemu ya absorption. Ndipo kuna sehemu ya nini? Ya kufyonza chakula. Sasa utakapo kiruhusu kikae pale, lakini hujakipa nafasi nzuri ya kufyonzwa, kukawa na maji ya kutosha ya kufyonza, lakini kukawa, unajua maji nikizungumza simaanishi ujaze tumbo na maji ndipo unakula chakula, au ule chakula ndipo ujaze tumbo lako na maji. Hapana. Maji ni eneo la wazi linaloruhusu kuendelea kuchakata, kufanya mmeng'enyo wa chakula, lakini pia kuendelea kufanyaje? Kufanya kufyonzwa kwa chakula. Sasa unapokula vyakula vyenye maji, hizi mboga mboga, matunda, hizi protini, unakula vile vyakula ambavyo vinaweka nafasi ya ufyonzwaji mzuri. Ukikosea kwenye ufyonzwaji, ukasema mimi nakula vizuri, unaweza ukajiletea madhara baadaye bila kujua. Unakuja kutafuta mchawi ni nani, kumbe ni wewe mwenyewe. Basi mpendwa msikilizaji, na kushukuru sana kwa kunisikiliza.
1: Hi. Haya, nami na kushukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa elimu hiyo. Bila kupoteza wakati, tuelekee katika zile simu. Na simu hizi nitapokea mpaka na dakika 40, na nitaelekea katika ujumbe mfupi ambao utakuwa umetumwa. Kwenye line tayari kuna msikilizaji, nampa nafasi. Hello.
2: Hello. Nashukuru sana kwa kupokea simu yangu mara ya kwanza na mara ya leo. Ni Machenuru wa Juma Selekea ya Igunga Tabora. Mimi naanza na jirama herata kwe Morogoro ya mlima na mambia ya blaza kwa na mchana ulio mwema. Comrade wa tamtamu, Isaa Sauru Makomba Atenda na mambia ya blaza mnia tuko pamoja. Kuna huyu Jackson ya Mbalizi Mbeya, Freddy Moshi na mambia ya blaza mnia kwa na mchana ulio mwema. Kuna huyu anaitwa Mayara Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbeya anamwambia brother mnia kwa na mchana ulio mwema. Mwisho kuna Buhu Magembe za Mwandwe tamaa anamwambia brother kwa na mchana ulio mwema. Mimi nasema uzalendo kwanza, mambo mengine tuko pamoja baba.
1: Machenuru hongera kwa kwanza. Basi bwana, huyo ndio leo amebahatisha kapita getini kwa wa kwanza kabisa. Haya, ngoja mimi niendelee kwenye line. Hello.
3: Hello dada, habari za mchana?
1: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
3: Habari yangu ni nzuri, unaongea na Sadiki Msoma, nipo Simbo hapo wilaya Igunga mkoa wa Tabora hapa Tanzania.
1: Sadiki, karibu.
3: Asante sana. Moja kama kawaida, anaanza na huyu jenga kijiji mwananzengo mwakala nzenga na wambia amani kwake. Namba mbili, shizi hapa sasi wa mpale mwaki ongo kijenzi wilaya Uyui Tabora na wambia amani kwake. Namba tatu, Sadiki Rafaeli wa Kisoga Kidondo Kigoma na wambia amani kwa sina. Namba nne, Magufuli Jikono Jandama na wambia bwana mkubwa yetu pamoja. Namba tano ya mwisho, Anthony Shando wa Korogwe Tanga na wambia sana amani kwa sina. Dada zangu,
1: amen,
3: barikiwa sana, mara moja inatosha, nafasi ndogo ni asio na wengine pamoja sana.
1: Aya, pamoja. Hii ni Bandika Bandua kwenye line. Hello.
4: Halo.
1: Habari ya kwako?
4: Habari ya njema kabisa. Habari hapo studio?
1: Hapa mimi si jambo. Naongea na nani, uko wapi?
4: Hapa unazungumza na Frederick Ruteja, ukipenda niite msukumo wa kwanza kumakifuani kutoka Chato ni Achimba, mtaa wa Janga ulio changamka.
1: Karibu utume salamu.
4: Kutuma salamu wa kwanza, salamu ya kwanza naipeleka kwa yule anaitwa Lamson Ruteja akiwa pande za hapa Nyachimba. Salamu ya pili naipeleka kwa Nyanda Masala akiwa pande za hapa Nyachimba. Salamu ya tatu naipeleka kwa Tingi Chapungu ya kia pale na pale Ng'anzo Bushirombo. Salamu ya nne naipeleka kwa Kiyama Heraga akiwa pande za kule Morogoro. Salamu ya mwisho naipeleka kwa Mwamba Kula Lela. Ujumbe na watakia mchana mwema.
1: Asante sana.
4: Haya, kwa dadangu.
1: Anapopisha mwingine naye huyu. Hello. Hello. Habari ya kwako msikilizaji?
5: Njema tu hapo studio dada Habi Machimu.
1: Ni nzuri, naongea na nani, uko wapi?
5: Hii sauti nao ni mlima hewani, sauti si nyingine, sauti ya Seni Rukumba. Seni Rukumba na Paswanga ni kwa pande za Ulanga, Morogoro, Tanzania.
1: Umepita Seni, karibu.
5: Asante. Nambari moja, nianze na huyu da Sobutunga maeneo ya Mwangongo, namwambia pamoja pamoja. Nambari mbili, Sese kwa Degolati ya Jogolati ya Okale na mambia pamoja pamoja. Nambari tatu kwa Marundi Jifula na mambia pamoja pamoja. Tupo pamoja dada.
1: Asante, wasalimie Ulanga.
5: Asante.
1: Haya, mwingine naye huyu hapa baada ya Seni. Hello.
6: Hadi Machiru, habari za mchana?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
6: Habari yangu ni salama kabisa. Bila shaka, ngoja tu nikupongeze kwa umakini na kuitika kwa furaha kabisa kwa kuzingatia habe. Hakika na kupongeza, sinadhani hatujasahau kabisa Wasukuma kwa heshima zote. Nashukuru sana. Habi Mashiru kwa sitachelewa sana. Sauti yangu ni yule yule Helen Chenge Msukuma kutoka Misechera Tunduru kusini mwa Tanzania.
1: Ah, Helen Chenge, karibu sana.
6: Shukrani sana. Nashukuru sana kwa kupita kwenye geti gumu kabisa hii. Nafasi ya kwanza, ngoja nianzie hapa hapa tu mjini Tunduru, kuna wile Simba naye namwambia huku nimeshapita getini. Nafasi ya kwanza, ngoja nioshe tu mawimbi maeneo ya Mtwara pale. Kuna huyu hapa Hamisi Mayanga, namwambia Hamisi Mayanga, umepotea muda mwingi sana, mkumbushe na afande mambo ndo niko hewani. Nambari ya tatu, ngoja niruke maeneo ya Igunga kule, kuna huyu hapa Kubiru Mwandu, naye namwambia mkuu niko hewani. Nafasi yangu ya nne, ngoja ninyoshe tu maeneo ya Songwe pale, kuna huyu hapa Ruben Mwashoni, naye namwambia mkuu niko hewani. Nafasi ya tano na mwisho kabisa, siwezi kumsahau mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kembu, bila shaka ni Frank sababu Amos, naye namwambia mkuu niko hewani, nimeshakutangulia. Ujumbe kabisa nashuka kusema kwamba wote wasikilizaji tuko hewani, kama Mungu akipenda atarudi mara ya pili.
1: Asante, wasalimie Tunduru.
6: Asante.
1: Kolomba. Basi huyo Eleni Chenge akiwa anapisha, mwingine naye anapata nafasi kwenye line. Hello.
7: Mambo niaje?
1: Poa, habari ya kwako?
7: Nashukuru Mungu mali ya kutosha. Natamani studio hapa dada Upendo.
1: Hapa kwema, kwema kabisa dada wa AWR. Karibu.
7: Asante sana, sauti wa habari wa chama cha Nyota Fan Club Tanzania. Phone jezi namba 5 ni Jackson Mbalani, maeneo ya Shambaranyama Mbande, Kongo Dodoma. Hapo kwanza kabisa, bila kupoteza wakati, Kigia Mpwapwa, mfalme wa Sakatonge, Daudi kama mzee Ndachi, Ndachi ngozi aminia pande hizo. Nafasi yangu ya pili, nizungushe mna fulani kama mshare maeneo ya mauti ya Kongwa, mlango patakana kipate ndizo za mtama. Nipo Mcherewa ala mhulo, Ndachi ngozi aminia pande hizo. Nafasi yangu ya tatu, mna fulani hivi maeneo ya Dodoma pale lango kuu 77, Kamanda Prudence Kimaro aminia pande hizo. Mwisho kabisa, Bailia Noto mzee Mtango pande za Makoja kwa maelezo. Dada Upendo.
1: Abe.
7: Nikutakie mchana mwema studio. Barikiwa na hapo dadangu studio.
1: Asante, asalimie Mbande.
7: Karibu sana siku moja ya Shambaranyama pate paji la mbuzi, Dada Upendo. Kifika ni cheki namba yangu pate paji la mbuzi.
1: Hapana shaka, shaka ondoa pamoja sana. Asante. Ndivyo tunavyoendelea, mwingine huyu hapa. Hello.
8: Naam, habari hapo dadu ara ndani ya matumaini hapo mji kasoro bahari hapo Morogoro.
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
8: Asante, hii ni sauti ya mpotevu kidogo, maana nilifukuzwa Tanzania na huu jiria mae laga kwe, nikakimbilia Kongo. Nipo huku mjini Kongo, hii ni sauti ya kwake, ni Shija Masanja.
1: Si, Shija umerudi, karibu.
8: Asante, asante, wali nifukuza na rumbe ni Mwashozia, nikakimbilia Kongo, nikatulia zangu. Yani wame nipigia tu, wamesema kwamba yameisha. Shija Masanja mkumishi wa usingizi, mtara wako, mbewa usingizi, nikilala waka na nyoka kama rula, nimerudi Mayenge. Zangu salamu, ngoja nianze na huu Ruben Mwashozia, nimwambie ndugu yangu, unisamee niliyo kukosea. Zangu hizi za pili, ngoja niingie ndani ya ulanga hapa. Una huyu Semi Rukumba, Semi Rukumba kama ananipata, atingisha hata kichwa, Mungu anamuona. Zangu hizi za tatu, ngoja nimkamate huyu Mr. Mulisho Hamisi, akiwa maeneo ya Dubai Mahenge moja hiyo. Namtakia awe na mchana mwema. Zangu hizi za nne, ngoja niingie pale ndani ya Tabora kule. Kuna huyu anaitwa Shija Kasase, Shija Kasase. Kama ananipata, Mungu anamuona awe na mchana mtamu kuliko wote. Zangu hizi za tano na mwisho, nimalizia kwa huyu Miketi ya Moto, Keti ya Moto akiwa Kimamba Kilosa kule. Na watakia wote, na wote walio niliowaacha kuwataja, nafasi ni chache, Mungu awabariki. Tuko pamoja dada yangu.
1: Asante sana. Haya bwana, bandika bandua kwenye line huyu. Hello.
9: Habari yako, anaongea huyo?
1: Umeona
9: eh? Anaongea malizi maneno.
1: Haya, na wewe usimalize, kwema?
9: Kumba kwema bwana, ali mosi hapo pande za bombani leo niko kidogo kwa. Ndio. Bwana, niende kuja kwa kwake kwa cafe di moshi na ndio pamoja sana. Bwana, kuna huyu Kevin Preston, KB, ndani ya buza kanisa sana ndio pamoja sana. Kuna Raymond Gabriel na ndio pamoja sana. Bwana, niende kuja kwa kwake mwingine. Ni huyu Lenga Chapati, naambia tuko pamoja sana. Bwana, kuna Stanley Kaya, naambia pamoja sana. Bila kutoa amesi pa, naambia pamoja sana. Dada, poke mwingine.
1: Haya, Ali Mote, asante sana. Make, imekuwa hivyo. Kwenye line, msikilizaji. Hello.
6: Abi Machiru, ngoja kabisa nifunge mageti leo, nafunga kabisa mkataba, tumalizane kwa uzuri kabisa.
1: Ah, ongera.
6: Nashukuru pia. Sauti bila shaka ni yule yule Helen Chenge, Msukuma ni Kilindima, moja kwa moja kijiji cha Misekera wilani Tunduru mkoani Ruvuma. Nafasi yangu ngoja nianze kwa Raymond Mnyovera, naye namwambia mkuu sijakusikia kabisa, mimi niko hewani mara ya mwisho. Nafasi yangu ya pili ngoja niende kwa huyu hapa anaitwa Ilya Maheragwa, Maheragwa. Namwambia mkuu niko hewani. Nafasi yangu ya tatu ngoja niende kwa huyu hapa mwana Matulanya kule Biharamulo. Naye namwambia mkuu niko hewani. Nafasi yangu ya nne nitaenda kwa Lenga Chapati popote alipo, namwambia mkuu niko hewani. Nafasi yangu ya tano na mwisho kabisa ngoja nirudi tu kwa huyu hapa jina limenitoka, KB, namwambia mkuu niko hewani. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Shukrani sana.
1: Haya, asante sana Helen Chenge. Ah, jina limemtoka. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, nampatia nafasi. Kupita getini jamani sio mchezo, lakini kuna wengine wanalalamika maneno yasiwe mengi. Huyo hapa, hello. Hello.
10: Mambo vipi?
1: Poa, habari ya kwako?
10: Ah, viko vipi Jaguar hapo?
1: Hapa iko poa kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
10: E bana, kutoka chama zima la mpira wa kempu, mabingwa kutimua mavumbi na kuacha njia wapiganaji wenyewe ushindi, mabingwa salamu Tanzania. Dada mkubwa sauti ya mlezi, jina kubwa niite papa sherii, mtu wa kuchungulia, babake na Raimu, superstar ndishi. Unasomeka vyema sana kutoka makoma kwa serikali Dodoma. Hapa iko vipi AWR Morogoro?
1: Papa Sheli, hapa ni shwari kabisa. Karibu, endelee.
10: Sebana, nitajianzia Mburo Kempu kabila Mondo kule Kishapu. Yuko kamanda Dio Gulati Ndio Kale, KDO anaisoma vyema sana AWR kwa sasa. Big up sana kwako kamanda Dio Gulati Ndio Kale, umesomeka vyema sana. E bana, za pili nitazipeleka mwa Mashere pale kwa kamanda Captain Masanja Ngosha Mtanzania. Big up sana kwako Masanja Ngosha Mtanzania. E bana, za nne nitazipeleka pale kwa KB, Kevin Brighton. Big up sana kwake Shuta Kempu. E bana, za nne nitazipeleka maeneo fulani ya hapa pa Dodoma, yuko dada mkubwa Paulina Joseph. Big up sana kwake. Tano na mwisho nitazipeleka kwa mtu mmoja anaitwa Mr. Phone, mzee wa cheki, waziri wa simpango leo, kalika umaarufu ni babake na waziri, heshima sana. Ebana, wote niwatakie mchana mwema. Sauti ya Papa Sherii, barikiwe dada kubwa.
1: Asante, wasalimie huko Dodoma.
10: Aminia.
1: Haya, akipisha Papa Sherii, huyo hapa mwingine. Hello.
11: Dada, dada hapi, mambo ni aje hapo ndani ya Dapirola Tanzania?
1: Mambo ni safi, karibu sana. Nani huyu, yuko wapi?
11: Asante sana, moja kwa moja ni sauti ya kwake, si mwingine ni kesi ya moto mzee Bajeti, nikisimama hewani kutoka Kimamba Kilosa hapa mkoani Morogoro mji kasoro bahari.
1: Kesi ya moto. Bado uko Kilosa?
11: Bado niko Kilosa dada yangu, bado niko Kilosa ndugu yangu.
1: Haya, tuma salamu.
11: Asante sana, moja kwa moja nianze na Shija Masanja kamando, umesomeka vyema sana. Nafasi ya pili kuna Steni Lukumba kamanda, umesomeka vyema sana. Ya tatu ndio mtau Shija Kasasi mwamba tu atambamba sana. Ya nne ndio mtau Lenkata pati ndani ya mahaba ajaje mtakia mchana mwema. Ya tano na mwisho ndafunga mauzo kwa nani, kwa Dida Yomba ndio mabidi kwa mtau na Mangula Sheri kamanda tu zambamba. Dada yake mpendwa.
1: Amen.
11: Yeah, mai wapeleke mwanzo mwisho ndugu yangu.
1: Barikiwa, asante, wasalimie Kilosa.
11: Asante sana.
1: Mwingine msikilizaji, hello.
12: Hello.
1: Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
12: Sauti hii ni ya Emma Boya. Emma Boya, kila siku nasikia kama simu nikiwa maeneo ya Mwasala Zega hapa Unyamwezini. Habari za hapo studio dada yangu?
1: Hapa ni kwema. Emma Boya, karibu.
12: Asante. Ngoja nianze na huyu jaga kijiji jirani yangu hapa, namwambia mchana mwema. Naenda kwa kubiri mwandu maeneo ya Mwanyangula tena, namwambia kubiri mchana mwema. Kuna Dimbui Ngerera kwa Madirita hapo. Nimaliza na shiji ya nyaka. Nikutakia majukumu mema ndani ya studio. Emma Boya na Kela.
1: Asante sana Emma. Huyu hapa mwingine. Hello. Hello.
13: Hey, dada, habari za hapo mjengoni?
1: Hapa ni kwema. Habari ya kwako, uko wapi? Nani wewe?
13: Bana sio mwingine, yani dada yangu naitwa ni Nyakabani, kijana mpole mpendamani kutoka Kisaki Ulanga Tanzania, ni Morogoro dada yangu. Jamani mwe jamani.
1: Nyakabani.
13: Eh, Nyakabayawani wewe dada yangu.
1: Aa, yani Nyakabayawani.
13: Eh, nataka kufunga hata miaka miwili jamani, sijawahi kupata kabisa. Nyakaupwiru dada yangu, dada yangu.
1: Pole. Hongera umepata Nyakabayawani. Karibu sana.
13: Yani kama ni maajabu sasa. Dada yangu mimi nakwenda kweli, yani kwa kweli dada yangu nakimbizana na za kutoka kwenye moyo wangu. Namwambia pale Bombe ni Masiozi, anamwambia Blaz, mwakata uli wewe Songo. Tulipoka. Eh, wa pili ni Igo Fungaje, wa tatu ni Jumani Lutamlo, wa nne ni Budagara. Baada wa tano ni Hebu kwanza dada yangu we.
1: Abe.
13: Hey, yani kwa kweli dada yangu za kutoka kwenye moyo wangu humu, kwa kweli nimefurahi leo. Huyu hapa mdogo wangu we dada we.
1: Mhm. Haraka haraka.
14: Habari za hapo ya dada.
1: Ni nzuri, habari ya kwako, nani wewe?
14: Salama kabisa, habari za Igo Mane kutoka Kisaki Uranga huku Ibondeni, Bondeni Ifakara huku dada.
1: Haya, salamu zako.
14: Salamu zangu kabisa zimpate pale Nyakabayawani kutoka Kisaki Uranga huku, nambari mbili zimpate Daniel Fungasha, nambari tatu Adam kutoka kule Sumbawanga, za nne ziwapate hapo nye studio, na za tano na za mwisho zimpate Rupe ni Mwatozi, namwambia we Bulaza, we Bulaza, pambania laini, tuna miaka miwili dada.
1: Jamani.
14: Leo tumefanikisha kabisa dada.
13: Tumetoka moyoni kwa kweli, tumefurahia kwa kweli dada.
1: Eh. Jamani. Hongereni sana. Kwanzia leo mpate kila siku. Kwanzia leo mpate kila siku.
13: Kwa kweli dada yangu, sisi baba dada, yani sisi ni wanila kwa kutoka Mbozi kabisa. Yani na Ruben ni Mwazoga, tunaelewana vizuri sana dada yangu.
1: Haya, Nyakabayawani, asante sana.
13: Asante sana dada yangu. Una message nimetuma dada yangu, utaiona jamani.
1: Kama nitaiona, maana jumbe ni nyingi sana. Asante. Nasoma napokea simu ya mwisho kulingana na muda kwenye line. Hello. Hello msikilizaji.
15: I say walete. Walete. Walete sasa. Kam kam salamu kazi. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni Nyololo. Wewe dada yangu, mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Hili la Tam Tam Salam Club. Kando haya tele leo kwetu umegoma.
1: Pole.
15: Habari za hapo ila Tanzania.
1: Ni nzuri za kwako Isaya.
15: Salamu kabisa, tunakushukuru hivi. Yaani naomba kaitafute kwa Voda. Yeye tele imegoma na yeye ndio mtandao wetu mama huko.
1: Jamani, na wewe ndio unafunga line. Haya, tuma salamu.
15: Asante sana. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa ni mnyenyue dereva makini wa wazao wa Salam Club. Nyumba Hamisi Nyumba, namwambia mkuu aminia tuko pamoja. Mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna msemaji msaidizi wa Mara Salam Club, Uzalendo Kwanza Machelolo Juma, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu nizipeleke maeneo ya Buza kanisani pale. Yuko Kevin Brighton. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za nne, kuna Jiria Mahela Gakwe, namwambia ndugu yangu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Mahaa pale Bariadi, yuko Lenga kwa mzee chapati, namwambia mkuu hii ndio maana halisi ya comrade mkuu wa Tamtam. Ikigoma hii tunaweka hii. Walete!
1: Walete wote. Haya bwana. Jamani, Isaya ndo anatufungia kwa upande wa simu za moja kwa moja, na sasa basi tuelekee katika ujumbe mfupi wa maneno ambao tayari hapa umeshatumwa wa kutosha. Na hapa katika ujumbe mfupi wa maneno, nipende tu kusema ya kwamba usihangaike kutuma message nyingi. Yaani utume 3, sijui 4, 5. Hizo sitasoma. Nasoma mtu aliyetuma ujumbe mwingi sana, ni jumbe 2. Nadhani nimeeleweka, na kuanzia sasa basi ninaanza kusoma zile jumbe ambazo zimenifikia. Huyu anasema nisome kama Hekima Makambako, na watakia mchana mwema wakina Mgihilwa wote. Ujumbe, Mungu ni mwema. Wakina Mgihilwa wote, salamu basi mzipokee kutoka kwake Hekima. Huyu hapa yeye anasemaje? Anasema Jackson Mbarani wa Mbande, shamba la nyama. Dada wa upendo, karibu sana jamani, shamba la nyama. Upate mapaja ya mbuzi. Dada uhakika ukifika Mbande utapata chap paja la mbuzi. Uwe na mchana mwema. Dada bai, asante sana. Naona amesisitiza kwenye hili. Basi huyu hapa anaitwa Joni Kwangu akiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema, napenda uende kwa Fatuma Shija, ajili ya Mahelaga kwele ngaa chapati, Maige Kasheto, Ruziga Kitwara, ujumbe hata kizuri nacho kina kifu. Aya bana, naitwa Amani Godson hapa Mamba Mafingiro. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa Isaya Saulo, Doto Mahona, Raymond Miovela, Sadiki Rafaeli, bila kumsahau Daudi Nikombolwe. Ujumbe wawe na mlo mwema. Huo ndio ujumbe wake. Niite Anyimike Mwamwembe kutokea Busunzu. Mlo mwema uende kwa wafuatao: Mama Amina wa Karatu, Sadiki Rafaeli, Jeremia Kilindi, Jaliwa Jackson na mke wa Jeremia Sambu. Ujumbe mchana mwema kwa wote. Aliyewakumbuka ni mwana wa mzee Mwamwembe aitwaye Anyimike kutokea Busunzu. Ujumbe umefika. Habari za hapo warembo katika Bwana ni nzuri. Nazami mko na nadhani mko poa. Aya bwana, si atujambo. Anaitwa Eliza kutokea Bariadi kijijini, na watakia mlo mwema wafuatao: mume wake Mariam, mama mzazi Sospita, baba mzazi, kaka yake Isaac na kaka mkubwa Danieli. Ujumbe mtambo yenu ya redio muwe mnaiseti vizuri, maana kuna muda inazingua. Haya, asante jamani. Ujumbe wake ndio huo, kwamba mitambo hii kuna wakati haikai sawa pande za huko kwake aliko Bariadi vijijini. Litafanyiwa kazi, Eliza. Haya, mwingine msikilizaji hapa anasema Upendo Salam Klabu, Mwaka Buta, Igunga, Tabora. Mwenyekiti wa Upendo Salam Klabu ni Mahala Kachome. Mlo mwema kwa Nyanda Mashili, Robert Kuzenza, Christopher Kabelele, Kashinje Humbi na Mahela Damaru, Mahona Ngasa, pia na wadau wote wa Upendo Salam Klabu. Aliyekumbuka ni mwenyekiti Upendo Salam Klabu Mahala Kachome wa Mwaka Buta Kamada. Ujumbe ukipendwa pendeka, ndivyo ilivyo. Michael Magambo kutokea Nangale Itilima Simiu, kanisa la Nangale, mtawa Nangale. Naopata vizuri pia nabarikiwa. Asante sana. Huyu yeye kasema amebarikiwa tu. Dada zangu nawapata vizuri kwa uzuri kabisa nikiwa Maria Sili Karatu. Jina langu Judith. Niwatakie mlo mwema hapo studio. Haya, asante sana. Ndivyo alivyo tuma. Huyu ni nani? Yeye anasema mimi nimeyapenda mafundisho yenu by G Mbeye. Mungu awabariki sana. Mchana mwema dada. Haya, asante. Habari dada mkubwa? Nzuri. Niite Gift Enoki au Mama Anaisi. Natokea Mkuranga Mikwambe. Salamu zangu ziende kwa mume wangu kipenzi akiwa Mkuranga, wanangu wote Ana na Ani, wajukuu wa Simoni na Vitusi. Ujumbe nawapenda sana. Nawaandalia chakula kizuri, karibu kwangu dada Habi Machilu. Haya, asante sana jamani, iko chakula kizuri ambacho kinaandaliwa huko Mkuranga. Haya, si mchezo. Niangalie ujumbe mwingine. Huyu anasema ni Hosi wa Moshi. Nawasalimia mlo mwema Angel, Sia, Enoki, Rafaeli na Safina wakiwa Moshi. Ujumbe Mungu anatupenda, akawa amemaliza hivyo. Mwingine yeye anaitwa Soji Chazi Kazungu, Anasema niwatakie mlo mwema Frenki Amosi Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Isaki, Afande Mambondo, Richard Mdachi, Raymond Miovela, Kajala Malunde na mtoto wangu kipenzi Aneti. Soji umepita, hongera zako. Anaitwa Kashinje Humbi Original wa Mangungu, Igunga. Hiyo mlo mwema uende kwa Christopher Kabelele, Nyanda Mashili, Mahala Kachome, Mahela Damalu, Rafaeli Isaki, Maige Kasheto. Ujumbe ukiona wanini nawe na kuona wa maana gani, by Mr. Kashinje Original wa Mangungu Igunga. Haya tena yamekuwa hayo jamani. Wanini wa maana gani? Inakuwaje hapo? Basi huyu ni Shija Masanja kutokea mjini Kongo. Mchana mwema kwa Christopher Mrisho, Hamisi Mangula, Sheli Shija Kasasi, Ruben Mwashiozi na Nsabi Oshigwa. Nsabi Oshigwa Nabie, ujumbe karibuni Kongo. Umeshasema umerudi Mahenge, inakuwaje tena waende Kongo wawe? Haya, naambie dada poa. Nawasalimia fuatao: Baba J, familia Mzee Kesi, Chombo, Ambrosi, Msemwa, Felista, Rukasi, Afande Sefu, Mbweta, Mama Musa wa Kayenzi, anaitwa Ramadhani Kiu wa Mwembe Songo, kanisani Morogoro. Hey, jamani, jamani. Haya, namba zake ni 0678 15 59 60. Hiyo ndiyo namba yake. Anaitwa Enoki Vitusi Shabani, anapatikana Mkuranga. Anapenda kutuma salamu za mlo mwema kwa wafuatao: mke wake kipenzi aitwaye akiwa pale Mkulanga, mabinti zake Anaisi na nani, na akiwa pamoja na Aniela wakiwa Mkulanga. Mwisho kwa wazazi wangu, wakwe zangu na ndugu zangu wote wakiwa sehemu tofauti tofauti. Ujumbe, naomba tupendane kama Kristo anavyolipenda kanisa lake. Amina. Ho jamani, ndio ujumbe wake, inapendeza sana. Anaitwa Sospita, nawakaribisha wafuatao: dada yangu Eliza na shemeji yangu Pasta na mama yangu Regina na kaka yangu Abeli na dada yangu Maria. Ujumbe, wakaribie mezani, nawapenda sana na nyie hapo mjengoni. Haya, asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Steven Miki kutokea Sungu Sila Geita. Tuko pamoja sana. Haya, asante kwa hilo. Bwana ni mwema. Wakati wote. Anasema anaitwa Isaac Deusi kutokea Nzera Geita. Anamsalimia Keleja Kisalia akiwa Chato. Bwana ambariki. Jamani, vyakula vigumu ndivyo vyenye faida, vyakula vitamu havina faida mwilini. Ujumbe, uamkapo tambua tambua kumrudishia shukrani Mwenyezi Mungu. Namba yake ni 0766 149016. Ndivyo ilivyo. Habari za hapo studio, dada ni nzuri. Naitwa Sara Dismas kutokea Karatu. Salamu za mlo mwema ziende kwa mamangu kipenzi, yuko Babati. Za pili fundi Sweetbati bila shaka wa Karatu. Fundi Yusufu kutoka Karatu, na kaka yangu Elifariji yupo Arusha, mjomba yupo Arusha. Karibuni mezani. Ujumbe, ishi kulingana na uwezo wako. Amina. Huo ujumbe mzuri sana. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Elisha Joshua Kisogole kutokea Iringa kwa sasa. Iringa Wasa. Ujumbe, na wapenda wapendwa, tule vyakula vya asili ili tuweze kujenga afya bora. Huo ndo ujumbe wake. Na ujumbe mwingine ambao nimeupata kutoka kwa msikilizaji, anaitwa nani huyu? Ni Jidayomba Ndoma Mondo Igunga. Mlo mwema kwa Jenga Kijiji, Isaya Saulo, Jili ya Mahelagakwe, Ganja Makeyula, Mama Maxi, Raymond Muyovela, Joseph Pascali, Malundi Jifula. Akawa amemaliza hivyo Jidayomba Ndoma. Na mwingine hapa anasemaje? anasema hodi AWR, ni mimi naitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga, Mahela Damalu Lozalia Mayunga, Deo Gratias Okale Maludi Jifula, na Malundi Kajala, Malunde Kajala, Kubiru Kubiru Mwandu, Mahona Ngasa, Jidamabi Makelemo, Nyanda Mashili, Mayala Mashili, Jili ya Mahela Gakwe, Magufuli Jikono Jandama. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga, akawa amemaliza hivyo. Mario Foto wa Ifakala, mjini Mlomwema kwa Simba Zee, Shija Masanja, Jili ya Mahela Gakwe, Isaya Saulo na Franki Sababu. Ujumbe, Mlomwema, akawa amemaliza. Huyo anasema langu jina naitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Mchana mwema kwa Richard Mdachi wa Mpwapwa, Mayala Mashili wa Chunya, Stanley Kaya wa Arumeru, Ray Mondi Mnyovela na Fredi Moshi wa Mbeya Mbalizi. Ujumbe, tuzidi kupendana, kwani upendo husitiri wingi wa dhambi. Haleluya. Ujumbe mzuri kutoka kwake Ernest Nyato. Naangalia ujumbe mwingine ambao umefika hapa. Huyu hapa anaitwa nani? Mkwaju Lazaro kutokea Kumbanga ya Kaluzi Kibondo. Namba moja, anamsalimia mke wake Malia Juliasi Magoja Maganiko, Happiness Mkwaju na Kashinje Mkwaju Bugalama. Lazaro, ujumbe, kuumwa si kufa, ajuae ni Mungu pekee. Mkwaju Lazaro, dada mkubwa, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Nashoka Kalunzi Senta Matia. Haya, asante sana. Muda nao jamani unazidi kukimbia, nami najitahidi. Zimebaki dakika chache sana. JW wapi? Mimi nasomaga tu JW. Sasa yeye huwa anasemaga itweje hiyo. Wana Mombwe, Mchauru Masasi. Mlomwema kwa Kevin Brighton Hasani Ismaili, mbunge wa Makonde, Juma Hechi Mgwemwe, Jidi ya Mahela Gakwe na wote wenye hofu na Mungu. Ujumbe, Mungu yu mwema siku zote. Haleluya. Mungu yu mwema siku zote. Lengacha Haleluya. Mungu yu mwema siku zote. Lengacha Pati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa King Matochi

Sisi Lujina jili ya mahelaga kwe Gwisu Ngusa, je mnafahamu ya kuwa tutapumzika sabato mbinguni? Isaya 66:21-24, tujiandae. Ni mimi mjoli wenu, Rafael Izaki wa Kilulu Bariadi. Haya, asante sana. Na dakika zikiwa zimeelekea kuisha kabisa, basi niangalie ujumbe huwa pa ambao nadhani utakuwa ni ujumbe wa mwisho kutoka kwa msikilizaji. Na ujumbe huu hapa anasema kwamba salamu anapenda zifike kwa huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema ndani ya salamu za mlo mwema, teleza na wafuatao: Janja Jafeti, Lambeti Mikumbi, Sadiki Rafaeli, Anyimike Mwamwembe, Jaliwa Jasoni Mwana Matulanya. Ujumbe, tukae kwa kutafakari, hapo ndipo tutatofautisha kati ya mema na mabaya. Aliyewakumbuka ni Jeremia Kilindi. Ujumbe mzuri huo ambao tunahitimisha kipindi kwa siku hii ya leo. Asanteni sana kuhakikisha tumeshiriki wote kwa pamoja kukamilisha kipindi chetu ambacho kimefika tamati yake. Niombe radhi wewe ambaye ujumbe sijausoma, jamani, jumbe ni nyingi. Basi siku nyingine tena tutasoma ujumbe. Leo tena tumefika tamati. Habi Machilushana, dada mkubwa, sina la ziada zaidi sana. Matangazo haya tutayarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja na

Habari na karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Spika wa Bunge la Jamhuri Muungano wa Tanzania Musa Zungu amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia kwa manufaa na maendeleo badala ya kutumia katika mambo ya upotovu. Zungu amesema matumizi ya teknolojia yanapaswa kuzingatia msingi mzuri unaonufaisha vijana na jamii kwa ujumla. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amezitaka halmashauri kubadilika na kuanza kubuni fursa mpya za uzalishaji na uwekezaji badala ya kuongeza tozo na ushuru kwa wananchi na wafanyabiashara. Akizungumza katika Songwe Dira 2050 Forum, Profesa Mkumbo amesema dira ya maendeleo inahitaji halmashauri kuangalia namna ya kupunguza gharama na kufanya biashara, kuweka mazingira yatakayowezesha sekta binafsi kuwekeza, kuzalisha na kuongeza ajira. Katika habari za kimataifa, takribani watu 47 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia eneo la Kasb karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, usiku kwa kuamkia jana Jumatatu. Umoja wa Mataifa umesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka huku tathmini ikiendelea. Na Marekani imeondoa rasmi Syria kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi, hatua inayomaliza vikwazo vikali vya kiuchumi vilivyokuwa vikikabili kwa miongo kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia imeondoa kundi la Hayat Tahrir al-Sham au HIS kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi duniani. Hatua hiyo inakuja baada ya waasi wakiongozwa na HIS kumuondoa madarakani aliyekuwa rais Bashar al-Assad mwaka 2024, huku kiongozi wa kundi hilo Ahmed al-Sharaa sasa akiwa rais wa Syria. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Mpenzi msikilizaji, karibu tena kwa siku hii nyingine, siku ya 25 mwezi wa 8, 2026. Ni wakati mzuri kabisa, wakati ambao na kukaribisha katika wasaa wa Mulika. Asante kwa AWR Mikocheni Biji Dar es Salaam, AWR Morogoro kwa matangazo kuanzia asubuhi hata kufika sasa. Na sasa tunashukuru kwa kuendelea kuwa na matangazo haya na kukaribisha kuanzia sasa hadi kufika saa 9 alasiri ya leo. Saa 9 jioni ya leo, basi karibu sana kwa matangazo. Mimi ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa na mimi na Sam. Baada ya kusikiza jarida la Umoja Mataifa, nitarudi kwa habari za kitaifa ambazo tutasikia katika sala kwanza. Katika sala pili tutasikiza neno la matumaini, lakini barikiwa na nyimbo. Karibu sana, hii ni Rock FM Radio 96.9 jijini Mbeya, na wewe ambaye unafuatia kupitia AWR, karibu sana. Hili ni jarida la Umoja Mataifa. Punde nikirejea baada ya hilo, tutakuja kuanza habari zetu kwa kina.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Zikiwa zimepita siku 100 tangu kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola aina ya bundibujo unaoendelea sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, maambukizi yanaendelea kuongezeka kwa kasi, huku shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO likisema takriban wagonjwa 90 walithibitishwa kila siku katika miezi mitatu ya kwanza, hiki kikiwa ni kiwango cha juu cha maambukizi ikilinganishwa na milipuko 16 ya awali ya Ebola nchini DRC. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
3: Asante Arnold. Kwa mujibu wa taarifa ya WHO kutoka Kinshasa nchini DRC, idadi ya wagonjwa wa Ebola nchini humo imefikia zaidi ya 5,200, huku mlipuko huo ukiendelea kuenea kwa kasi zaidi katika historia ya nchi hiyo. Mlipuko huu sasa umeenea katika majimbo sita, huku jimbo la Ituri likiendelea kuwa kitovu, likibeba 85% ya wagonjwa wote na 79% ya vifo. Akizungumzia hali hiyo, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema, namnukuu, tunaweza kudhibiti mlipuko huu wa Ebola, lakini kwa kuongeza nguvu za utekelezaji katika jamii zilizoathirika, ikiongozwa na viongozi wa kitaifa, wa majimbo na wa ngazi za chini, pamoja na jamii husika, ikiungwa mkono na rasilimali zinazohitajika na ushirikiano thabiti wa wadau wote ndani na nje ya DRC. WHO na wadau tutaendelea kuunga mkono serikali ya DRC, jamii na nchi jirani katika kutoa mwitikio unaohitajika kumaliza mlipuko huu. Vifo vinaendelea kuwa vingi, hasa vinazotokea nje ya vituo vya matibabu ya Ebola, ambazo zimechangia 60% ya vifo 260 vilivyoripotiwa kila wiki katika wiki sita zilizopita. Hali hii inaonyesha changamoto kubwa katika utambuzi wa mapema, urejeshaji wa wagonjwa na upatikanaji wa matibabu. Akizungumzia hatua zinazohitajika, mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mohamed Janabi amesema, nanukuu, mlipuko huu umefikia hatua ya maamuzi muhimu. Maendeleo yaliyopatikana katika miezi mitatu iliyopita yanaonyesha kuwa hatua imara huleta matokeo, lakini pia yanatukumbusha kuwa mafanikio madogo madogo hayatatosha. Sasa tunahitaji kuongeza kasi ya mwitikio, kuharakisha ugunduzi wa wagonjwa, kufikia jamii mapema zaidi na kuimarisha shughuli pale zinapohitajika zaidi. Maamuzi tunayowafanya sasa ndiyo yataamua jinsi tutakavyoweza kudhibiti mlipuko huu haraka, kulinda na kuokoa maisha. Mwisho wa kunukuu. Licha ya changamoto hizo, ikiwemo ukosefu wa usalama, mizozo, wakimbizi wa ndani na mashambulizi kwenye vituo vya afya, jitihada kubwa zimefanyika, ikiwemo maabara zimeongezeka kutoka 1 hadi 19. Vitanda vya matibabu vimeongezeka kutoka kitanda kimoja hadi vitanda zaidi ya 1,300, na kampeni za uhamasishaji jamii zimefikia zaidi ya watu 2,500. WHO pia imepeleka wataalamu zaidi ya 260 na tani zaidi ya 330 za vifaa vya matibabu.
2: Asante sana Lea Mushi kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Guinea-Bissau. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa mpox nchini Guinea-Bissau unaendelea kuongezeka, huku idadi ya wagonjwa walioripotiwa ikifikia 8 kutoka mgonjwa mmoja wakati mlipuko huo ulipotangazwa takriban wiki 6 zilizopita. WHO inashirikiana na mamlaka za afya nchini humo kufuatilia mwenendo wa ugonjwa huo na kuimarisha hatua za kuzuia maambukizi. Flora Nducha na taarifa zaidi.
4: Mwakilishi wa WHO nchini Guinea-Bissau, Walter Kazadi Mulombo, anasema ingawa wagonjwa wengi hupona, Mpox inaweza kuwa hatari kwa baadhi ya makundi.
5: Kwa jumla, dalili hudumu kati ya wiki mbili hadi wiki nne, na mgonjwa anaweza kupona. Wagonjwa wengi hatimaye hupona, lakini kwa sehemu ndogo ya wagonjwa, ugonjwa unaweza kuwa mkali na kusababisha maambukizi ya pili pamoja na maambukizi katika mfumo wa damu. Unaweza pia kuathiri ubongo, moyo na mapafu, na kusababisha kushindwa kufanya kazi kwa viungo mbalimbali na hata kifo.
4: Mulombo anasema baadhi ya watu wako katika hatari kubwa zaidi ya kupata madhara makubwa kutokana na mpox, hasa watu ambao kinga zao za mwili zimepungua. Anataja watu wanaoishi na VVU, watoto na wanawake wajawazito miongoni mwa makundi yaliyo hatarini zaidi, na akitaka tahadhari zaidi ichukuliwe.
5: Ni mlipuko unaoendelea kubadilika. Ulipotangazwa takriban wiki sita zilizopita, kulikuwa na mgonjwa mmoja. Sasa tuna hadi wagonjwa wanne. Tuna timu zilizoko nchini zinazosaidia INASA, taasisi ya taifa ya afya ya umma, kufuatilia mwenendo wa mlipuko huu.
4: WHO inasema pamoja na ufuatiliaji wa wagonjwa na mwenendo wa mlipuko, hatua za kinga katika jamii ni muhimu katika kuzuia mpox kuendelea kuenea. Ugonjwa huo huenea hasa kupitia mawasiliano ya karibu na mtu aliyeambukizwa, na pia unaweza kuambukizwa kupitia uhusiano wa kingono. Virusi vinaweza pia kuenea kupitia vitu na mazingira yaliyochafuliwa. Water anasisitiza.
5: Kilicho muhimu zaidi ni hatua za kinga. Jamii zinahitaji kujua namna ya kujikinga dhidi ya mpox. Hatua hizo ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni au kwa kutumia kitakasa mikono chenye pombe, kusafisha au kuua vidudu kwenye mazingira, na kuepuka mawasiliano ya karibu na mtu aliyeambukizwa.
4: Mwakilishi huyo wa WHO ametoa wito kwa jamii nchini Guinea-Bissau kuchukua tahadhari na kufuata hatua za kujikinga, wakati timu za afya zikiendelea kushirikiana na mamlaka za kitaifa kufuatilia mlipuko huo. WHO inasisitiza kuwa kinga, ufuatiliaji na uelewa wa jamii ni muhimu katika kuzuia kuenea zaidi kwa mpox nchini Guinea.

0: So doctor, tunaendelea na jarida la habari za UN na sasa tuelekee nchini Sudan. Mfuko wa kimataifa wa elimu katika dharura na mazingira ya migogoro ya muda mrefu, unaofahamika kwa lugha ya Kiingereza kama Education Cannot Wait, ECW, au kwa lugha ya Kiswahili elimu haiwezi kusubiri, umetangaza uwekezaji mkubwa wa miaka mitatu wenye thamani ya dola milioni 22 za Marekani kwa ajili ya kusaidia kurejesha elimu salama, bora na jumuishi kwa karibu watoto na vijana 200,000 walioathiriwa na migogoro nchini Sudani katika maeneo ya Darfur Magharibi, Kordofan Kusini na Gedaref. Cynthia Ahangwa ameifuatilia taarifa hiyo. Karibu Cynthia, utufahamishe zaidi.
1: Asante Arnold. Tangazo la ufadhili huo limetolewa baada ya ujumbe wa ngazi ya juu wa ECW kufanya ziara nchini Sudan. Mkurugenzi wa ECW Meisa Jalbut alikutana na watoto walioathiriwa zaidi ya miaka mitatu ya mzozo unaohusisha matumizi ya silaha na kuhama kwa watu. Tangu kuzuka kwa mzozo wa Sudan mwezi Aprili mwaka 2023, takriban watu milioni 14 wamelazimika kuyakimbia makazi yao, huku watu milioni 33.7 sasa wakihitaji msaada wa kibinadamu. Takriban watoto milioni 8, karibu nusu ya watoto milioni 17 walio katika umri wa kwenda shule nchini Sudan bado hawapati elimu. Nchini kote, idadi kubwa ya shule bado hazifanyi kazi, huku mamilioni ya watoto wakikabiliwa na usumbufu wa muda mrefu katika masomo yao. Baadhi yao wamekosa karibu siku 500 za masomo. Taarifa iliyotolewa na ECW leo Agosti 24 inamnukuu mkurugenzi wa ECW Meisa Jalbut akisema, elimu nchini Sudan imekatizwa na migogoro, kuhama kwa watu na hali ngumu isiyoweza fikirika. Hata hivyo, bado ni miongoni mwa nyenzo zenye nguvu zaidi tulizo nazo za kuwalinda mamilioni ya watoto kurejesha matumaini na kusaidia juhudi za kuimarisha maisha. Sambamba na kuimarisha mifumo ya elimu inayoweza kuendelea kuhudumia watoto wakati wa migogoro na katika kipindi cha kurejea katika hali ya kawaida. Watoto wa Sudan hawawezi kusubiri, anasema. Mpango huo wa miaka mitatu utawalenga watoto walioachwa nyuma zaidi nchini Sudan. Mpango huo utaanzisha mazingira salama ya kujifunzia rasmi na yasiyo rasmi, kutoka msaada wa afya ya akili na kisaikolojia, kuimarisha uwezo wa walimu, kuboresha upatikanaji wa afya bora vya kujifunzia na kushughulikia vikwazo vilivyokabili wasichana na watoto wenye ulemavu. Pia dola milioni 5 zimetengwa kama fedha za dharura zitakazowezesha mwitikio wa haraka kwa majanga mapya na mishtuko inayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Utekelezaji wa mpango huu utaongozwa na shirika la Save the Children pamoja na washirika wa ndani, Al Salam Organization for Relief and Development, ORAD, na Sadagat. Kwako Arnold.
0: Shukran sana Cynthia Ahangwa kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili la idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, kutoka New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.

Dakika 15 umewadia, sasa ule muda wa kusikiliza habari na matukio siku hii ya leo kwa 0757 536 87 0757 536 87. Ukitumia namba hiyo hapo utatuma ujumbe mfupi kwa habari zote mtazisikia siku hii ya leo. Nishajitambulisha kwako hapo awali, mimi ni Sharifa Mgalule pamoja nami na Elsam. Nikusihi usibandoke kando ya redio yako kwa habari nyingi ambazo tutakuwa nazo kutoka Dodoma, Dar es Salaam, Kibaha, Pwani, Morogoro, Songwe na maeneo mengine kadri muda utakavyoturuhusu.

0: Nafasi hii kwanza kukukaribisha tena lakini pia kumsalimu ambaye niko naye hapa siku hii ya leo. Habari za wakati huu?
1: Nzuri Sharifa, habari za leo?
0: Njema, nashukuru Mungu. Mambo ni mazuri, afya imeimarika, ila tu cha kusikitika mpaka sasa sijapokea mwaliko hata mmoja.
1: Wewe uliondoka na virago vyote.
0: Wala sijatupa jongo na mti wake.
1: Umetupa jongo na mti wake. Yaani hata wale wachache wachache.
0: Yaani hadi zamda kanisahau.
1: Hadi zamda.
0: Siamini. Lakini bado lakini senta saa 7 atakuwa senta vinaendelea kunukia nukia. Unajua leo cha mtume sasa tukifinye chenyewe hasa. Bana ni watu wanafanya wakisherehekea. Basi sikukuu ni watakie tu sikukuu njema. Naamini hapo baadaye simu zitaita. Karibu sana msikilizaji, tufuatane pamoja. Imefungwa wiki elimu Tanga, imefungwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia mwishoni mwa juma Mheshimiwa Rais alizindua rasmi bwawa la Mwalimu Nyerere kule uzalishaji wa umeme. Kwa mambo yalikuwa mengi hapo, mengi yalizungumzwa, lakini tunashukuru wote ni kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania. Lakini dira maendeleo 2050 imeendelea kushika hatamu.
1: Huko mikakati mbalimbali ikiwekwa namna ya kufikia katika ngazi mbalimbali, kila watu wakiona ni kitu gani watafanya ili kuhakikisha basi hilo gurudumu linasogea kufikia malengo yake yaliyotarajiwa. Lakini hapa pia jijini Mbeya, Sharifa, yako mambo mbalimbali yanayoendelea hapa. Polisi wanalo jambo lao, wakiendelea kutoa elimu dhidi ya dhana ya polisi jamii. Wanaendelea kutoa elimu mashuleni na katika maeneo mbalimbali. Vile vile UMISETA unaendelea hapa jijini Mbeya, watu wanacheza kwa kweli. Kumbusha mbali.
0: Kwa kweli shuleni ndiko nasoma. Polisi jamii imesaidia kwa tuna kipindi cha ulinzi na usalama kila Jumatano. Tunazungumza miongoni mwa wageni tunaokuwa nao ikiwemo ni hao polisi jamii. Ona sasa hivi imesaidia kwanza kuondoa ile daraja kati ya polisi
1: na jamii.
0: Yani hapa katikati ilikuwa kuna tuseme ni uwanda au nafasi kubwa sana ambayo ilikuwa
1: na gap.
0: Sasa Kiswahili.
1: Gap ni Kiswahili. Gap.
0: Ambalo yani mimi wa kawaida kwenda kumfikia polisi ilikuwa naona yani ni shughuli nzito kiasi kwamba yani sijui ilikuwa tunaonaje.
1: Tunaona kama
0: sio binadamu. Sijui tunalikuwa tunakaa kwenye kundi gani, lakini hiyo imeleta ule ukaribu. Kwa sababu tunao katika jamii yetu, katika mtaa wetu, tunakula nao, tunazunguka nao, kwa utana kumbe hawa ni. Na hii imesaidia hata kubaini kwa taarifa fiche za vya mambo ya kihalifu mapema kabla halijatokea. Kwa sababu nakaa wanawezekana akasikia, na kuna mmoja nilizungumza nao alikuwa anatoka kata ya wilaya kipolisi Mbalizi, wakasema moja ilisaidia kwamba kwanza kingine si kila kosa litatolewa tu ni sheria, wakati wengine anaitwa, anaonywa,
1: anaambiwa sifanye moja mbili tatu,
0: akiwa mwelewa tunamwacha, lakini ikiwa ameendelea sasa hapo hatua zaidi
1: zinachukuliwa.
0: Kwa hiyo unaona imeleta ukaribu kiasi hivyo na imesaidia.
1: Kufuatia elimu hiyo inayoendelea kutolewa, naamini kadri siku zinavyoendelea mafanikio yatakuwa makubwa zaidi, hasa kuiweka jamii katika swala zima la usalama, na hivyo kama ulivyosema kufichua hizo taarifa fiche za uhalifu ambazo zinafanyika kila mara, kwa sababu watu huwa wanawajua,
0: kwa sababu kwenye jamii ni ile ile.
1: Watu wanajuana ila tu
0: kusema nisanta kuwaje,
1: nitasemaje, nitafanyaje, nitamwamini huyu polisi, nitamwamini kwamba hatonitaja.
0: Sasa kumbe ukweli ni kwamba hautatajwa. Hautatajwa kabisa kabisa, na hata hatajulikana ni nani. Lakini mmoja amesema, mmoja changamoto nakutana nayo wengi kupeleka yani kuishi kwa kujuana ni mtoto wa fulani, itakuwaje sasa, ndo ni hile. Lakini kumbe anasema wewe mlete, kwa sababu kitendo cha kumficha ndio unamharibia maisha, kwa sababu mwisho atazoea. Lakini ukimleta tutamsaidia, tutamrekebisha,
1: ataadilishwa. Kama ni mdogo atapeleka kwenye nyumba za maadilisho,
0: atakaa sawa.
1: Akirejea basi angalau anakuwa amenyoka,
0: kuliko kusema sasa itakuwaje. Wana tukianza moja kwa moja baadhi ya tukio leo huko Kibaha Pwani, atakutana na waziri wa afya Mohamed Mchengero, ameitaka halmashauri ya wilaya ya Kibaha kuhakikisha gari la wagonjwa waliokabidhiwa kwa kituo cha afya Magindo linatumika kwa madhumuni yaliyokusudiwa na kuwa tayari muda wote ili waweze kutoa huduma kwa wananchi. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi gari hilo kwa halmashauri ya Kibaha mkoani Pwani, Mheshimiwa Mchengero amesema ambulance hiyo haipaswi kutumika kwa shughuli za kawaida za kiutawala, safari binafsi au matumizi mengine yasiyohusiana na huduma za afya. Amesisitiza kuwa ni mali ya umma inayopaswa kutumika kwa kuzingatia uhitaji wa kitabibu bila ubaguzi.
1: Hizo ni habari njema. Miundombinu ambulance na nyesi ni miundombinu
0: moja vifaa hivi ni kifaa tiba sio kifaa tiba
1: ni miundombinu tufanye ni miundombinu, lakini inasaidia sana kwa kweli kurahisisha. Mara nyingi kesi mbalimbali zimekuwa kwamba hakufika haraka, alichelewa, light angewahi
0: ingekuwa hivi
1: ingekuwa vile. Kwa hivyo basi
0: mambo ni mengi. Wakati mwingine naambia halina mafuta, nunueni mafuta ndio libebe.
1: Sasa litajiendesha, litaweza
0: ufusanane usiku naambia sijui. Kwa hiyo hapa amesisitiza, lakini licha ya hivyo pia mbele ametaka kuzungumza zaidi. Sasa unaanzishwa mfumo wa kidigitali, yani kuitafuta hiyo gari kwa kutumia mtandao. Unajua
1: huko nilikuwa ninaelekea ya kwamba sasa hivi hivyo vifaa ama miundombinu ama hivyo vyombo vya moto ambavyo vinatumika katika shughuli mbalimbali za kiserikali nyingi zinawekewa hicho kifaa cha GPS ambacho huwa kina onyesha location. Wewe huko ulikuwa umeenda wapi? Wewe ni ya ambulance kwa ajili ya wilaya ya Kibaha.
0: Dodoma tunakukuta.
1: Haya, Dodoma wewe mwenzetu, wewe huko unatafuta nini?
0: Itasaidia. Basi tusikize hapa Mheshimiwa Mchengerwa akizungumza na kuasa hao baada ya kukabidhi kwa gari hilo.
2: Gari hii ikatumike kwa namna iliyokusudiwa. Yende kawahudumie wagonjwa, ikahudumie majeruhi, na ikawasaidia Watanzania wa Kibaha vijijini pale ambapo wanataka kwenda kwa ajili ya rufaa. Gari hili lisiende kutumika kwenye shughuli za kawaida za kiutawala, safari binafsi au matumizi mengine yasiyohusiana na huduma za afya. Lakini kumekuwa na changamoto, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, yako maeneo katika mkoa wetu tulipeleka gari miaka miwili iliyopita, haikuchukua muda gari hizo zikawa grounded, hazifanyi kazi. Tuna magari kama sita ambayo hayafanyi kazi. Sasa nikuombe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waelekeze wakurugenzi ili gari hizo zirekebishwe, kwa sababu si gharama kubwa. Ipo gari moja nimesikia inahitaji milioni 15 lakini imelala, haifanyi kazi. Ipo gari moja inahitaji milioni 21 imelala, haifanyi kazi. Hebu itisha gari zote ili uweze kufahamu zile ambazo tunahitaji kuzipatia fedha, zipewe fedha zikatengenezwe na ziende zikawahudumie Watanzania. Na niwaombe mganga mkuu wa mkoa kufanya tathmini, kuzunguka kufanya tathmini, kuwakagua wasaidizi wako waganga wa wilaya katika maeneo yao, lakini kuwakumbusha madereva namna ambavyo serikali inatumia fedha nyingi kununua gari za aina hii. Gari hii iko tofauti kidogo, mganga wa wilaya hajasema hapa. Vifaa tulivyoweka ndani na thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni 105. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaendelea kuimarisha mifumo ya huduma za dharura. Tunakusudia tutakapomaliza kuimarisha mifumo, gari za dharura zitakuwa na utaratibu kupitia app ambayo tutaizindua, ili kila Mtanzania popote alipo anapopata dharura awe na uwezo wa kuingia kwenye mfumo huo na kuangalia gari ya dharura iko wapi. kupitia mfumo huo ambao tutakwenda kuuzindua tutakapokamilisha utaratibu wa mifumo. Mfumo huo utamwezesha kila Mtanzania kujua gari ya dharura iko wapi, ku request, kuomba, kama tunavyotumia mfumo wa Uber ndiko tunakokwenda, ili kusudi yule Mtanzania mwenye kuhitaji gari ya dharura iwepo karibu na mlangoni kwake. Na utaratibu huo natambua kwamba hautahitaji Mtanzania kuchangia. Uta request, gari itakuja, itakukimbiza kituoni, utaendelea kupata huduma, utatoka pale, utarudi nyumbani uendelee na shughuli zako. Ndio mfumo tunaojipanga kutengeneza ndani ya Wizara ya Afya. Dhamira yetu si kusubiri mgonjwa apate madhara. Dhamira yetu ni kuokoa maisha ya Watanzania. Kwa hiyo nichukue fursa hii kusisitiza na kuwakumbusha kuhusu kampeni. Kampeni tuliyoianzisha hivi karibuni ya Zijue Namba Zako. Tulianzisha kampeni hii kule Mwanza, na niwaombe wanapwani kuchangamkia fursa hii, na nimuombe mganga mkuu wa mkoa kutengeneza utaratibu wa kuleta hamasa kwa Watanzania wa Kibaha mjini, Kibaha vijijini na maeneo mengine, kuleta hamsha hamsha ya kuwataka Watanzania wa maeneo haya kutambua kampeni hii ambayo inakusudia kwenda kujua kiwango cha shinikizo la damu, sukari kwenye damu, uwiano wa uzito na urefu, kiwango cha mafuta kwenye damu na vipimo vingi vingine vya msingi.
0: Hai bwana, taarifa hiyo kutoka Kibaha imejieleza, imetosheleza maneno ya minyoka mheshimiwa Mchengerwa.
1: Naam.
0: Kwanza msisitizo, gari zitumike kwa makusudi.
1: Na
0: kusudiwa.
1: Namna itakavyowahudumia wananchi, namna wananchi watakavyonufaika nayo ndio mafanikio
0: hasa
1: ya jambo hili.
0: Maana unakuta gari king'ora, najua gari kisha king'ora watu wanaheshimu, magari mengi yote yanakaa pembeni, kumbe ndani mwezetu na magunia ya mahindi.
1: Madereva tuwe waadilifu.
0: Tunapisha mahindi jamani kweli. Jambo ambalo sio sahihi. Ninaamini mambo yatakuwa ni mazuri na yatatumika kama vile ambavyo imekusudiwa. Sambamba na hilo, hapo tukibaki kwenye afya hapo, tuelekee huko hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila kwa kushirikiana na wataalamu kutoka Korea Kusini. Imepandikiza figo wagonjwa wanne na wengine 38 wamefanyiwa upasuaji wa kutengeneza na kurekebisha mishipa ya kuchuja damu katika kambi maalum iliyofanyika kuanzia Agosti 15 hadi 19, 2026. Ni hatua kubwa uboreshaji wa afya nchini.
1: Sana, maendeleo hayo ya tiba nchini yanageuza mwelekeo na ile dhana ya kwamba mtu akiugua magonjwa hayo makubwa sasa yasiyo kuambukiza
0: nje.
1: Kidogo tu nje, mashamba yanauzwa, mali zinauzwa basi. Ili mtu akapate matibabu, lakini angalau kusogezwa kwa huduma hizi basi kunaokoa changamoto hizo. Basi mtu akishaugua kama hivyo, ameugua magonjwa hayo, akimaliza matibabu na umaskini huo.
0: Umaskini umeponesha afya.
1: Alikuwa anamiliki ardhi hana, alikuwa na nyumba hana, anaokoa uhai, anaanza tena sifuri.
0: Anaanza moja. Basi sasa tangu huduma hizo zianze kutolewa Muhimbili Mloganzila mwaka 2023, jumla ya wagonjwa 28 wamebandikizwa figo na wagonjwa 289 wamefanyiwa upasuaji wa kutengeneza na kurekebisha mishipa ya kuchuja damu. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Godlove Mfuko, mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji, amesema wagonjwa wote wanaendelea vizuri na wameruhusiwa kwenda nyumbani. Habari njema hiyo. Basi taarifa hii hapa inaelezea, tukirudi tutasonga mbele. Kumbuka tu ni habari na matukio, dakika ni ya 30 mara baada ya saa 7 kamili. 0757 536087.
3: Tangu tumeanza hii programu ya kupandikiza figo katika hospitali yetu ya Mloganzila, tumeshapandikiza wagonjwa 28 na leo hii tumekuja hapa wodini kuwatembelea wagonjwa kama ambavyo mnaona kwenye background. Wagonjwa wanaendelea vizuri na hawa ambao tumewatembelea leo ni wale ambao wamepandikizwa figo. Katika hii kambi tumepandikiza wagonjwa 4. Kwa hiyo wengi wao leo wanaruhusiwa, manake kwa standard za kimataifa mgonjwa akipandikizwa figo anatakiwa kuruhusiwa kwenda nyumbani kuanzia siku ya 8, na hawa wengi wao wameshafikisha siku 8, kwa hiyo wataruhusiwa. Na kwa hii programu ya kutengeneza mishipa ya damu kwa ajili ya kuchujia damu kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya figo tumeshafanyia wagonjwa mpaka sasa hivi. Tulianza hii programu mwaka 2024 na mpaka sasa hivi, mpaka hii juzi tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 tumeshafanyia wagonjwa 289. Kwa hiyo unaweza kaona ni jinsi gani ambavyo tumeweza kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa ambao wamenufaika. Wagonjwa hapa katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila, wale wagonjwa ambao wanachangia figo huwa hatuwafanyii operation ya kufungua mwili. Tunafanya kwa matundu madogo, kwa kitaalamu tunaita hand assisted laparoscopic donor nephrectomy. Kwa tunafanya kwa matundu madogo, kwa mgonjwa anachangia figo yake lakini hapati kovu kubwa. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu kwa kuweza kuwekeza mashine, miundombinu bora, lakini pia kufadhili mafunzo ya wataalamu ili tuweze kuhudumia Watanzania.
4: Programu yetu ni kwamba anayetoa figo anakuwa mtu mzima, kwa hiyo ni ndugu mzima, lakini wana ufanano wa damu na mgonjwa, lakini vile vile yeye mwenyewe tunakuwa tumempima magonjwa yote kuhakikisha kwamba hana dalili yoyote ya kuja kuwa na tatizo kama hilo. Kwa sababu visababishi vikubwa vya tatizo la figo ni either sukari na pressure. Hii ndio visababishi vikubwa zaidi. Kwa hiyo tunahakikisha hana dalili kabisa za magonjwa hayo pamoja na mengine ya saratani na kadhalika. Kwa ndio maana atapimwa kupita kwenye magonjwa ya moyo, magonjwa ya mkojo, magonjwa ya kina mama kama mchangiaji wa figo ni mwanamke, na vile vile afya akili. Tunapoona kwamba kila kitu kiko vizuri, basi yule anaweza akampatia ndugu yake figo.
5: Magonjwa ambayo yanachangia kuharibu figo kwa sehemu kubwa ni magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, ambayo ni sukari na pressure. Ni magonjwa ambayo sio ya kuambukiza kwa sehemu kubwa, ukiacha matatizo mengine, kwa sababu pia figo inaweza kuathiriwa na magonjwa mengine kama dawa, lakini kwa sehemu kubwa magonjwa ya pressure na sukari yanaweza yakawa controlled yasifike mahali pa kuharibu figo kama tutabadilika mfumo wa maisha, kwamba tunasema sedentary life. Unatoka nyumbani kwenye gari AC, unafika ofisini AC, ukitoka pale unapita kwenye nyama choma, unapata na kinywaji kicha moto kidogo, unarudi unaenda kulala, hujafanya mazoezi, unajiweka kwenye hatari ya kupata

0: Haya msikilizaji, elimu hiyo. Lakini pia licha ya habari njema ni kwamba habari na huduma ziko nchini, lakini tuchukue tahadhari hasa za mtindo wa maisha.
1: Nilikuwa pale mwishoni pale nikaanza kujitafakari moja baada ya jingine linalotajwa.
0: Mbona kama
1: kuna moja mbili tatu vinanihusu.
0: Hakika.
1: Dr. Janabi aliwahi kuzungumza Sharifa ya kwamba wakati akizungumzia umuhimu wa bima kwa wote, akasema bima ya kwanza ya muhimu ni mtu kuchukua tahadhari na mtindo wako wa maisha. Anasema hata kama hiyo bima watu wote wakaumwa magonjwa yasiyoambukiza, hiyo bima itamhudumia nani?
0: Haiwezekani.
1: Imwache nani, kwa sababu gharama ni kubwa sana.
0: Hakika tunatakiwa tufuate mtindo wa maisha, lakini sasa hivi tunajitahidi, elimu inatoa.

0: hewa. Sasa sisi kama hakika
1: pengine Tanzania huko baadaye inaweza kuwa kituo cha matibabu watu wa nchi zingine, sasa jirani kutoka Malawi, kutoka wapi
0: watakuja,
1: wakawa wanakuja badala ya kufunga safari kwenda bara lingine, basi angalau
0: imejitahidi pia Australia kanda Dodoma.
1: Mm-hmm.
0: Benjamin Mkapa mmoja ambao ni mikakati imewekwa kuwa ni kituo cha afya, na sasa hivi imeshaanza kuhudumia hata watu kutoka nje. Lakini hapa jijini Mbeya kile kituo cha saratani kwa ushirikiano na Ocean Road, kwa hiyo imesema na kitaanza rasmi Januari 2027. Lengo ni kuhudumia nchi za huku zote za karibu karibu, watakuwa wanapata huduma hapa.
1: Naam.
0: Kwa hiyo ni uwekezaji.
1: Ni uwekezaji mkubwa, sisi tukinufaika. Basi sasa kizuri kula na jirani.
0: Na sasa kizuri chenyewe. Haya bwana. Bwana kesho jeshi la kujenga taifa. Hivi ni jeshi la kujenga taifa, jeshi la Watanzania.
1: Unaanza.
0: Basi nifanye hivi. Mkurugenzi wa huduma za tiba utawala wa jeshi la ulinzi la wananchi, kumradhi, sio kujenga taifa, la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, Brigadier General Dr. Agata Katua amesema maadhimisho ya sita wiki ya ushirikiano wa majeshi ya Afrika Mashariki 2026 yanalenga kukuza uhusiano kati ya jeshi na raia kama tulivyosema pale awali. Akizungumza Agosti 25 yani leo, Brigadier General Agata amesema ushirikiano huo pia utasaidia kuboresha utendaji wa jeshi na kuongeza uhusiano mzuri na jamii. Amesema maadhimisho hayo yatafanyika kuanzia Agosti 26 kesho hadi 31, yataambatana na huduma mbalimbali za bure kwa jamii ikiwemo uchunguzi wa magonjwa katika baadhi ya hospitali mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Zanzibar. Tunarudi pale pale ushirikiano.
1: Ushirikiano unapoimarishwa na hasa hasa kwa kupitia hizo shughuli za kijamii. Ni rahisi zaidi kuelewa kuliko elimu ikitolewa. Leo tunaika elimu, tunafanyaje, lakini kushiriki kwenye shughuli za kijamii wakawa pamoja. Wewe shika huku, mimi nishike huku. Tofauti na zile kwamba tumekutanika hapa, tunatoa elimu, tunawaelimisha, mfanye hivi, mfanye vile.
0: Kitendo mimi unafika, unanyosha mkono, unapimwa pressure kwa na mtu ambaye ana sare za jeshi.
1: Kuna nyagwanda.
0: Kuna ahueni fulani ambaye anaipata ndani ya moyo. Kumbe hawa watu wanakaribia, Kumbe watu, kumbe naweza nikawakaribia.
1: Ni rafiki. Kumbe kuna namna anaweza akakwambia pole. Karibu. Akatabasamu.
0: Sio na mtu ambaye afikiria kama ni wakatili, watu ambao wazi kuwasogelea tu. Na kumbe leo kanikaribia bwana, kanishika mkono, kanipima. Ni jambo ambalo
1: kanipa na ushauri. Huko akitabasamu. Kumbe mambo yanawezekana.
0: Yanawezekana. Taarifa hii hapa inaelezea zaidi, na tukirudi tusonga mbele na habari na matokeo.
2: Lengo la kuadhimisha wiki hii ya uhusiano wa majeshi na wananchi ni kukuza mahusiano kwanza baina ya raia katika nchi na jeshi lake. Hicho ni kitu cha msingi ambacho kitatusaidia kesho na kesho kutwa katika utendaji wetu wa ulinzi wa taifa, lakini pia ni kutoa huduma kwa jamii katika mfumo kufanya shughuli mbalimbali ambazo zitatusaidia kujenga mahusiano zaidi na kukuza na kuimarisha mahusiano yetu. Katika upande wa kikanda inatusaidia mahusiano kati ya majeshi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na uelewa wa pamoja wa mambo mengi ambayo yanaweza kukuza uhusiano kati ya nchi za Afrika Mashariki, ambayo inapelekea kurahisisha utendaji siku zijazo. Watanufaika kwa kupata huduma tiba na zile za msingi na za kibingwa bila malipo kwa upande wa tiba katika hospitali na vituo ambavyo vimeainishwa. Cha msingi ambacho tunapenda waelewe ni kwamba katika vituo vilivyochaguliwa tunachoenda ni kuimarisha yale ambayo yanatendeka pale. Kama pale pana huduma za kina mama, basi na sisi tumepeleka madaktari bingwa kina mama, na ili waweze kupata uwepesi wa matibabu kama ambavyo vituo vilivyoteuliwa vinatoa. Lakini vitoe katika utaratibu na huduma ambayo itakuwa ni bure. Pia watatoka katika nchi za Burundi, Kenya, Rwanda, Somalia, Uganda na sisi wenyeji Tanzania. Hicho ni hizo ndio nchi watakazotokea. Mbali na huduma za kina mama, tutakuwa na madaktari bingwa macho, kinywa na meno, magonjwa ya watoto, na tunawaita physicians, madaktari wanaohusika na magonjwa ya ndani kama kisukari, shinikizo la damu la juu kwa uchache. Huduma hizi zitatolewa katika za tiba zitatolewa katika mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani pamoja na Zanzibar. Kwa upande wa mkoa wa Dar es Salaam, huduma zitatolewa katika hospitali ya wilaya ya Ubungo, hospitali ya Vijibweni iliyoko Kigamboni na kituo cha afya cha Yombo Malawi kilichoko wilaya ya Temeke. Kwa upande wa mkoa wa Pwani zitatolewa katika hospitali teule ya rufaa ya mkoa Tumbi Kibaha na hospitali ya wilaya ya Bagamoyo. Kwa upande wa Zanzibar iko hospitali ya wilaya Mwerapongwe, hiyo iko Unguja, na hospitali ya Vitongoji ambayo iko Pemba. Inaanza tarehe 26, kesho ndio uzinduzi na kuanza rasmi mpaka tarehe 31 mwezi huu wa Agosti.

0: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kusonga mbele tuleke Dar es Salaam kwa ke Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu amewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii na teknolojia kwa manufaa na maendeleo badala ya kuitumia katika mambo ya upotofu. Zungu amesema matumizi ya teknolojia yanapaswa kuzingatia msingi mzuri unaonufaisha vijana na jamii kwa ujumla. Amesema hayo Agosti 24 katika maadhimisho ya Maulidi kitaifa yaliyofanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Tutusikize kwanza Mheshimiwa Zungu, tukirejea hapa tusonga mbele ni habari na matukio, namba yetu ni ile ile ya 0757 5360 87. Dakika ni 43.
1: Tuitumie mitandao hii kutangaza biashara zetu. Tusitumie mitandao kwa vitu ambavyo havina tija kwako. Utaratibu wa sasa hivi ambao vijana wengi mpo mwangaike na kuzama dira ya taifa 2050. Dira hii imewagusa vijana. Rais wetu amewagusa vijana kwenye dira 2050 ili muweze kuona matunda, na siko tutapoacha muda wake 2030 aondoke na nyimwe na tabasamu ya kujua huyu rais katuachia haya kama sisi kwa Tanzania wake. Naomba sana fursa za teknolojia zitumike kwa maslahi makubwa ya kiuchumi na maslahi kwa amani kwenye taifa letu. Tusijiingize kwenye makundi ambayo hayana msingi wowote, wala tusijiingize makundi kugombana. Kila mtu kapangiwa riski yake. Ukikosa leo utapata kesho, ukupata hapa utapata kesho mbinguni kwa Mwenyezi Mungu.

0: bwana, baada ya kusikiza taarifa hiyo ndipo nafasi ya kusoma ujumbe wako na tufikishia hapa mpenzi msikilizaji. Na sasa tuko tayari. Endelea tukutuma kwa namba ile ile ya 0757536087.
1: Haya, bila kupoteza wakati anasema bwana ni mwema, anaitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Anasema mbarikiwe sana hapo Rock FM pamoja na AWR kwa taarifa mbalimbali. Hai kwa wote. Ah, hai. Kajua hai. Ya maana ya uhai. Be hai. Haya, hai kwa wote wanaosikiliza. Haya, shukrani sana rafiki. Anasema bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Hapo mjengoni anaitwa Joyce Shadrack kutoka Kimara Mwisho. Anasema ninawapata kwa uzuri sana. Barikiweni kwa ujumbe mzuri. Ujumbe anasema anapongeza uongozi wa serikali kwamba wamefanya vyema hasa vijijini. Anasema jamani, mtu akiumwa hamna cha usafiri. Anawapongeza sana kwa hatua hiyo na wazidi kupeleka hadi huko vijijini.
0: Haya, shukran.
1: Fadhili Ntandala kutoka Kawe Idunda anasema haya bwana, mchana mwema tena rafiki. haya, anza kauli aliyetoa mheshimiwa Mchengero kuhusu magari ya umma, hiyo imeenda. Anasema maana madereva wa magari ya umma baadhi yao wanakiuka sana vigezo na masharti wawapo barabarani. Anaitwa Agustino Baha kutoka Babati Manyara.
0: Haya,
1: wazingatie sheria za barabarani wawapo barabarani. Haya, Rock FM barikiweni sana. Anaitwa Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti, bwana ni mwema. Anaitwa Faida Kwelelwa kutoka Nyambubi Mbogwe Geita, anasema tunamshukuru Mungu kwa kuwa na serikali yetu inazidi kutusogezea huduma za afya. Anasema hatutaenda tena nje. Bwana wabariki sana.
0: Haya, shukran sana kwa huduma hiyo.
1: Anasema kwa hiyo kama ana kwa hiyo kama mtu ana HIV unaruhusiwa kumpa, yani kama una HIV unaruhusiwa kumpa mtu figo.
0: Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa pale, wanasema wanapima magonjwa yote, wakijiridhisha uko salama na huwezi kusababisha madhara kwa anayempatia, ndipo anapotoa.
1: Haya, Shije Masanja kutoka Mahenge Ulanga anasema dada zangu wanawapasa kwa utulivu. Anasema bwana ni mwema. Anaitwa MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, anasema hongera sana waziri wa afya Chengerwa. Keleja Kisalia kutoka Busala Chato anasema anatufuatilia pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi.
0: Asante sana.
1: Asante sana rafiki. Suleiman Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta anasema Tanzania sasa tunaye tunao nadhani madaktari wasomi. Anasema pongezi sana kwao. 103 haina mkwaruzo hata kidogo dada zangu. Anasema Mungu aendelee kuwalinda, maana mnatujuza habari kemkem katika nchi ya Tanzania mpaka kando kando ya nchi. Anaitwa Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo.
0: Shukran sana.
1: Balozi wa redio au mwinjilisti Valence akiwa Kagera Sukari kanisa la Wasabato anasema anawapongeza viongozi wanaotambua wajibu wao wakiwemo jeshi la akiba. Ujumbe anasema tunaomba rais awakumbuke waliojifunza jeshi la akiba. Anasema wanapata changamoto ya kuugua kabla hawajapokea vyeti. Kwa anasema wapatiwe vyeti vya kuwatambulisha hao jeshi la akiba. Haya ni maoni yake. Anasema asante dada kwa kutupa habari za huduma ya afya. Anaitwa Kija Salum kutoka Singida.
0: Shukrani sana kutokea Singida.
1: Bwana ni mwema. Anaitwa Mahona Makunga kutoka Kisaki Ulanga. Jumbe huu nimekusha kusoma bila shaka. Anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati. Anaitwa Lucas Mbwambo kutoka Same. Salama hapo studio jamani. Anaitwa Jeni kutoka Dar es Salaam. Anasema tuko pamoja mpaka tamati. Malizi na hizi mbili. Anasema mkali France kutoka Tunduma anasema Mungu awabariki sana kwa kila kipindi mnachotuandalia.
0: Amina.
1: Haya, nadhani niweke koma kidogo hapo.
0: Haya, shukrani sana. Muda nao nazidi kuyoyoma kweli kweli, ikiwa nimefika dakika 49. Tunakumbusha kuhusiana na kulinda tamaduni, mila na desturi zetu za Kitanzania ambazo ni njema.
1: mm-hmm.
0: ambazo ni nzuri, ambazo natakiwa tuziigi na tuishi kama zamani zetu kwa naishi. Na hayo yametolewa na msemaji mkuu wa serikali Garrison Msigwa, ambako amesema kwa Morogoro tarajiwa kuwa mwenyeji wa tamasha la utamaduni itakalofanyika kuanzia Agosti 25 hadi 29 na leo hadi 29 2025. Tamasha hilo linashirikisha mikoa 26, vikundi 28 vya utamaduni, na pia nasaidia, lengo ni kuwakumbusha Watanzania kuyaishi yale yaliyo mema.
1: Utamaduni unaendelea kutajwa kuwa sehemu ambayo inaweza kusaidia jamii yetu kurejea katika maadili na msingi. Nakumbuka ilikuwa ni juma lililopita tulikuwa na habari ya hivyo pia, kwamba vijana wafundishwe angalau hata na viongozi wa kimila na kidini,
0: wafahamu
1: angalau wafahamu namna ambavyo mambo yalikuwa yakifanyika zamani.
0: Kwa kweli heshima,
1: ili angalau huo mporomoko wa maadili, kila siku tunazungumza jamani, mporomoko wa maadili, maadili basi huenda ni kwa sababu wa vijana ama watoto wanakuwa hawajui tamaduni zao zilivyokuwa nyuma, ilikuwa inafanyikaje, mtu alipaswa afanye nini, kijana alikuwa afanye nini ili aonekane ni kijana bora katika jamii. Vitu hivyo
0: vyote vimepotea. Tulikuwa tunazungumza siku moja kusema sasa hivi jamii, mzazi mmoja sijui, sio jambo baya, mm-hmm. lakini mama ni mtu wa tuseme Kilimanjaro,
1: mm-hmm.
0: baba ni mtu wa Lindi, mnakutana Mbeya,
1: mm-hmm.
0: tamaduni ishaanza kusambaratika hapo. Mnakutana Mbeya, mtoto hawezi kujua vya Lindi, hawezi kujua vya kule, vya Mbeya pia havijui, kwa sababu hata wazazi hawaviishi hivyo,
1: mm-hmm.
0: mnatoka mnaenda kukuzia kule, kwa mtoto hajui lugha ya huku wala ya huku, anajua Kiswahili yani hajui chochote, kumbe hata kusalimia tu.
1: Na mbaya zaidi ni kwamba unakuta huyo Mkigoma na huyo wa Mnyakyusa, wote ni wale watoto sasa waliokulia Dodoma.
0: Na yani mambo
1: yanatoka wanakuja wanaishi Mbeya.
0: Yani ni mtiririko ambao
1: utamaduni umepotea.
0: Umepotea. Taarifa hii hapa kutoka Morogoro, tuisikilize zaidi.
2: Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa. Wajenge maadili mema. Tunataka Watanzania wathamini utofauti wa tamaduni zetu. Watambue utamaduni kama fursa ya ubunifu na biashara. Na waendelee kujenga Tanzania yenye umoja na mshikamano. Tunataka pia watoto na vijana wajifunze kwa vitendo kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa, visasiri, visakale,

nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027. Naomba nirudie. Kauli mbiu ya mwaka huu katika tamasha letu inasema utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027. Kauli mbiu hii inaweka msisitizo katika maeneo matatu. Kwanza ni maadili. Kutubia utamaduni katika kujenga jamii yenye heshima, uwajibikaji, mshikamano na uzalendo. Pili ni uchumi jumuishi. Kufungua nafasi kwa wasanii, vijana, wabunifu, wajasiriamali na wananchi kushiriki katika uchumi wa utamaduni wa ubunifu. Tatu, utaifa. Kutumia utofauti wa utamaduni zetu kama nguvu ya kujenga umoja, mshikamano na utambulisho wa pamoja wa Watanzania. Aidha, kauli mbiu hii inahusisha maandalizi ya Tanzania kwa kushirikiana na Kenya na Uganda kwa wenyeji wa AFCON, hususan katika kutambua nafasi ya utamaduni, sanaa, ubunifu, utalii, ajira na biashara katika kipindi hiki. Na niwaambie, maandalizi yetu ya AFCON yanakwenda vizuri sana. Wako baadhi ya watu wameanza kuwatia hofu wa Tanzania. Tujiandae kwa AFCON. AFCON haitahama. AFCON ipo Tanzania, Kenya na Uganda. Vituo vyetu Tanzania, Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar. Maandalizi yanakwenda vizuri. Viwanja vyetu tumevitengeneza. Mahitaji ya kafu tumeyafikia. Arusha uwanja wetu uko zaidi ya 90% sasa. Uwanja wa Dar es Salaam tumekamilisha, sasa hivi tunapanda nyasi tu pale na kurekebisha maeneo ya watu mashuhuri. Uwanja uko vizuri. Zanzibar uwanja wa Fumba uko zaidi ya 75%. Hakuna namna ambavyo tunaweza tusiwe wenyeji wa AFCON. Tumejiandaa. Labda itokewe Nongwa tu. Najua yako maneno mengi. Watanzania puuzeni. Usiache kuandaa kampuni yako vizuri, ukafanya biashara vizuri ya utalii wakati wa AFCON. Tafuta wateja, tafuta watalii, anza mawasiliano kuanzia sasa. Wewe unayeuza chakula, tengeneza maeneo yako vizuri ya chakula. Ulioko Dar es Salaam, ulioko Arusha, ulioko Morogoro, tengeneza utaratibu ambapo wageni watakaokuja Dar es Salaam, watakaokuja Arusha, watakaokwenda Zanzibar, waje pia Morogoro. Inawezekana. Anza kuwatafuta kuanzia sasa. Wapenda michezo wote sasa hivi wanawasiliana na Watanzania. Wanatafuta mawasiliano ya Tanzania. Ajue Morogoro kuna nini? Mwambieni Morogoro kuna fursa ya kuzalisha mchele. Morogoro kuna fursa ya kuzalisha miwa, tuzalishe sukari. Nchi yetu inahitaji sukari. Ukanda wote wa Afrika una upungufu wa sukari. Ukija kuzalisha sukari Morogoro, utauza Afrika Mashariki, utauza SADC, utauza Afrika. Ukija kuzalisha mchele Morogoro, utauza dunia nzima.

Imefika dakika ya 57 hiyo mara baada ya saa 7 kamili mchana. Msikilizaji wa Rogue FM Radio, tuko tunahitimisha saa hili la kwanza la habari na matukio. Tutafika saa 8 kamili barikiwa na hubiri ya neno la matumaini, na tori kwako baada ya kubarikiwa na neno pamoja toja kurudi kubarikiwa na nyimbo tukiwa hapo pamoja. Mimi ni Sharifa pamoja na Eminel Sam. Tuendelea kusoma pia ujumbe wako utakaporejea. Tukusihi tu usibanduke kando redio yako ili uendelee kuhabarika na kujifunza na kunasi pamoja. Leo ni siku ya 25. Kichwa cha somo kinasema kurudi kwa Bwana wa maisha. Kurudi kwa Bwana wa maisha, hiko ndio kichwa cha somo ambacho hasa utasikiliza kwa siku hii ya leo, mpenzi msikilizaji wa kipindi cha habari na matukio.

0: Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa pekee na ni siku ya pekee, ni siku yenye furaha, ni siku ambayo tunapata ujumbe wa matumaini, mahubiri haya yanayoletwa na mchungaji Victor Godfrey Chihimba. Masomo mazuri ambayo yanawavuta watu wengi, yanavuta hisia kwa watu wengi, kwa mtazamaji, kwa yule ambaye anayenisikiliza, kwa yule ambaye amekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza hii channel yetu. Mungu aweze kukubariki. Tumepata jumbe nzuri, tumepata kwa watu wanaojitoa. Ndugu yangu wewe ambaye uko hapo Simiyu, ndugu yangu wewe hapa mbuko Kigoma, Mbeya, Songwe, Singida, Arusha, kule Msoma na sehemu zingine Tanzania, Songea, Songea na vijiji vyake kule Mtwara, ndugu yangu, kama unaona tuko mbali kwa njia ya simu, basi tafuta wa Adventist wa Sabato mahali alipo, mwambie akufundishe, na mwambie kama umeshindwa kuelewa zaidi, umpe maswali, pia anaweza kukujibu. Pia ukiona sisi labda hatuja kujibu kwa wakati unaopaswa, hebu tafuta wa Adventist mmoja, mwambie nimesikiliza redio ya Kiadventista pale mahali Dar es Salaam, ninatamani kufanya maamuzi. Ni wakati wako wa kufanya maamuzi na kumfuata Kristo. Wakati huu sasa ni wakati ambao tunapenda kutazama mbali ya msalaba wa Calvary. Lakini haya masomo yamekuwa ni mbaraka mkubwa kwa watu wengine kutoka pale Burundi, Lugumbashi, kutoka Kongo, vijiji vingine wanatupata vizuri. Na Bwana wabariki hapa mnaponisikiliza, kwa watu ambao mnaojua Kiswahili kwa lugha za nje, na Tanzania nzima mmekuwa mkitupata mbashara. Bwana wabariki. Lakini ndugu yangu pastor, jana tulikuwa na somo moja, swali la muhimu. Tunapozungumzia swala la muhimu, swali la muhimu lilitokana na nini? Yaani tunazungumzia swali la muhimu. Hili pasa lilitokana na nini? Tukianza kwa yule mwanasheria, alikuwa na swali fulani sijui. Alafu tutakuja kwa mtu mwingine hapa. Swali la muhimu linaanza kwa nani pastor?
1: Swali muhimu linatakiwa lianze kwa mtu mwenyewe binafsi. Lakini tuliona mwanasheria akiuliza tu ya kwamba afanye nini ili apate kuokoka. Ya mtu ambaye anajua ya kwamba maisha haya yanakoma, ni vizuri kujiuliza hili swali.
0: Ni kweli, kweli.
1: Yes, kwa sababu maisha yetu yana kikomo, yana mwisho. Lakini katika Kristo tunapewa kuishi milele. Kwa ni lazima, ni hili swali ni la muhimu, na hasa watu wote wanajua ya kwamba huwa kuna kifo. Na ni vizuri kujua ya kwamba, je, huo ndio mwisho ama ninaweza nikaokoka na hicho kifo? Kwa sababu hakuna asiyependa kuishi. Hakika hakuna asiyependa kuishi. Wapo watu wengi wametoa historia ambazo walikuwa wanaenda kujinyonga, lakini wakakutana na mnyama mkali akakimbia, wakati ndo angekaa kifo kimemfuata. Ama alikutana na nyoka akakimbia na akatupa kamba yake. Lakini sasa ni mambo tu ambayo yanatokea, na ni lazima uweze kujiuliza ya kwamba

0: katika maisha yangu ikiwa unapenda maisha.
1: Yeah. Ikiwa unapenda maisha, unaweza kawa ni mtu ambaye ya Mungu anapohitaji kukuokoa anaweza kukupitisha kwa njia fulani. Upate kile ukweli. Huyu mwanasheria anauliza, namuuliza Kristo ili kusudi alikuwa anajua mengi pe pastor. Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mwanasheria anayejua vitu vingi. Na Yesu alipomwambia akawa na maswali mengine anajiuliza kichwani. Sasa wewe rafiki yangu, wewe ambaye unaelewa vizuri. Pasa kwa mtu ambaye anaelewa vizuri alafu anapuzia. Inakuwaje huyu mtu? Yana anaelewa, hataki kuyatenda. Kwake asiyejua kutenda mema nini ni pasa?
0: Huyo ni
1: dhambi. Yana anaelewa, hataki kufuata. Ni wakati wa kwamba unaweza kujiuliza. Lakini pasa, katika Biblia kuna maswali mawili ambayo yaliulizwa. Kuna mtu mwingine kitabu cha Matendo. Anawatoa nje. Mlango wa gereza, milango yote imefunguka, anakuta hakuna mfungwa hata mmoja aliyekimbia. Lakini anawavuta, anawatoa nje, anawauliza wakina Petro na wenzake, nifanye nini nipate kuokoka? Alikuwa anamaanisha nini hili swali la huyu askari?
0: Alikuwa ameona matendo makubwa ya Mungu. Ya Mungu. Na ikiwa amemuokoa dhidi ya bosi wake aliyemwajiri kulinda. Asa anaona hata maisha yake yanaweza kuwa yana thamani, yanaweza kupata mwanya wa kuweza kuendelea. Na ndio maana anasema nifanye nini ili niweze kuokoka. Kwa maana ameona kumbe Mungu ni halisi na anawaokoa watu wake. Wate. Ikiwa amejali maisha yake na kumuokoa yeye na kazi yake asiangamizwe baada ya wale wafungwa kuwa wamekimbia wenda baada ya tetemeko na kuona kazi kubwa Mungu aliyoifanya. Lakini watu ambao ni wa Mungu hawakuwa na wasiwasi na wanajali maisha yake. Akasema na mimi nifanye nini ili niweze kuokoka. Maana alivutiwa na kina Paulo jinsi walivyojali maisha yake, lakini jinsi Mungu alivyoingilia kati mambo yale yote. Nasi pia tukijali hivyo, Mungu ataingilia kati mambo yetu.
1: Yeah, na Bwana akubariki rafiki yangu mpendwa. Tulikuwa tukifanya summary kidogo kwa somo lililopita jana, tukiangalia jinsi gani ambavyo huyu askari anajiuliza. Anakuta wafungwa wote wapo, lakini anajiuliza, nifanyaje? Nifanye nini? Hebu jaribu kujiuliza rafiki yangu, Bwana alichokutendea na Bwana alivyokuokoa, unapaswa ufanye nini? Ni wakati wako wa kumfanya Kristo awe wa kwanza katika maisha yako. Hatuna nafasi nyingine pasa. Ndugu yetu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kutusikiliza kila mahali, ni swali la kujiuliza, nifanye nini ili nimfuate Kristo? Jiulize wewe na mimi nijiulize, rafiki yako Henry hapa. Ni wakati wa kusimama na ni wakati wa kutembea pamoja na Kristo. Mahubiri haya yamekuwa yamezaminiwa na yanaendelea kuzaminiwa na kanisa la Adventist wa Sabato Togo SDA. Na wazamini wakuu ndani ya kanisa ni idara ya vijana. Na mnenaji wetu siku ya leo, somo linalofuata anaitwa Victor Godfrey Chihimba na mwenyekiti wake ndugu Henry Wallison. Pastor, somo la leo linasema
0: kurudi kwa Bwana wa maisha yetu.
1: Hey, ndugu yangu, hapo ulipo stoki. Kurudi kwa Bwana wa nini?
0: Wa maisha
1: yetu. Ni nani huyo? Je, atarudi ni nani tunayempenda zaidi? Ni nani atakaye rudi? Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, rafiki yetu, uliyezifanya mbingu na nchi, wewe ni rafiki yetu, wewe ni kila kitu. Tunaomba ututafute, tunaomba ututoe pale tulipo, tunaomba turejeshe kama mwana mpotevu ulivyomtafuta karejea kwako. Nasi tunaomba turejee kwako, maana Yesu narudi hivi karibuni. Tunaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Ujumbe unapopenya kwa mataifa yote, unavunja na kuvunja nguvu za ibilisi. Tafadhali karibia pamoja nasi katika jina lako Yesu. Amina. Lakini hatukutaja namba, naomba tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Pastor, karibu.
0: 0677049367.
1: Karibu ndugu msikilizaji kwa somo zuri linaloanza Pastor, tumeshaomba. Karibu mtu wa Mungu.
0: Na shukuru sana Bwana Wason na nipende tu kumsalimu msikilizaji wa AWR na niseme tu ya kwamba Bwana akubariki sana na wakati huu mahususi kabisa wa neno la tumaini. Nikuambie tu ya kwamba maisha yetu yanahitaji mkombozi. Lakini watu wengi wameangalia na kutafuta ni wapi ambapo maisha yao kuna ambaye akisema jambo, basi wanajua ya kwamba hili ni jambo limetoka kwa mtu mwenye mamlaka na wao watafanya kwa wakati huo. Lakini wengi wamesahau mwenye mamlaka iliyo kuu, ambaye yeye kwa kweli ndiye Bwana wa maisha. Na neno hili Bwana linaweza likaeleweka vizuri ukirejea zamani zile za mifumo ya maisha, wakati watu walipoishi wakati ule wa utumwa, ambapo kulikuwa kuna bwana na mtumwa. Naposema bwana ni kwamba Bwana akisema jambo, Bwana akielekeza jambo, ni lazima lifutendeke hivyo. Na hivyo ndivyo inavyokuwa katika maisha yetu. Tunaye Bwana ambaye yeye ni Mungu, na wala sisi si kwamba ni watumwa wake. Kumbuka huo ni mfano wa kutaka kuelewa. Yaani sisi ni viumbe wake anaotupenda. Yeye ndio anayajua yote na madhumuni na uzuri wa jambo. Kwa hiyo ana maelekezo. Lakini kuna wakati sisi hatutaki kusikiliza maelekezo yake, tunafuata maelekezo yetu. Na hapo ndipo tunapopoteza tumaini la maisha. Lakini leo nataka turejeshe tumaini la maisha yetu. Ni kuambie tu ya kwamba katika mambo mengi ambayo yameenda vibaya, yameenda mrama katika maisha haya, tunaweza kuyapata tena. Lakini ni vizuri ukatambua ya kwamba tunaye Bwana wa maisha. Na huyu si mwingine, ni Yesu Kristo. Naye Bwana wetu huyu wa maisha alifanyika mwili, maana asili yake ni mbinguni, akaishi nasi na kisha akapaa mbinguni. Na anasema hatokaa huko siku zote milele mbinguni, kabla hajaja kutuchukua tena hapa duniani. Na anasema tu ya kwamba katika ahadi zake ambazo amezitoa Mwokozi katika Biblia, katika kitabu cha Yohana 14:1-3, anasema maneno haya yafuatayo ambayo aliyasema baada ya kuambia wanafunzi wake ya kwamba muda mchache ataondoka, atarudi alikotoka, nao wakawa wanafadhaika, inakuwaje tulimzoea mwalimu, inakuwaje tulimzoea Yesu. Anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kwa hiyo Yesu aliyatoa maneno haya kama ahadi kwa wanafunzi na ahadi kwangu mimi na wewe leo pia. Na tangu maneno haya yametolewa, wengine wamekuwa na dhihaka. Na dhihaka hizi pia zilitabiriwa katika Biblia, ya kwamba watu watakuja na dhihaka zao. Maana wengine wanasema ni miaka zaidi ya 2000 imepita sasa, huyo Yesu mwenyewe yuko wapi? Na hata kuna wengine wanatania, Bwana Wilson. Wanasema mtu akikawia, akichelewa, wanasema huwa nawasikia watu wanasema kwamba unachelewa utafikiri umekuwa Yesu bwana. Ama haurudi umekuwa Yesu. Laiti kama wangalijua, laiti kama wangalijua. Lakini ni vizuri tu tumaini ya kwamba alisema hata wakisema lolote juu ya mwana wa Adam watasamehewa. Lakini kauli hiyo inaweza ikakufanya ukao na mkufuru Roho Mtakatifu na ukashindwa kufikia kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha. Sasa anasema dhihaka zitakuja katika waraka wa pili wa Petro sura ya 3:3-4, ya kwamba mkijua kwamba neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao, watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake? Kwa maana tangu hapo baba zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Na hata sasa watu wanadhihaki. Lakini maneno ya Mungu yanasema tu ya kwamba bado kitambo kidogo, katika Waebrania 10:36-38. Maana bado kitambo kidogo yeye anayekuja anakuja. Maana mnahitaji saburi ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja, wala hata kawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Mpendwa msikilizaji, muamini Mungu, Yesu Kristo ahadi yake ataitimiliza. Alisema waache wadhihaki, lakini maandiko yanasema bado kitambo kidogo yeye anakuja, kwa sababu si mwanadamu yule aliyesema vile, ni Mungu. Hivyo atatimiza ahadi yake, na anasema tunahitajika tukuwa na saburi, subira, na hivyo atakuja wala hatokawia, au atakuja kwa siri. Kuna wengine wamejiuliza hivyo na wengine wamesema hivyo, atakuja kwa siri. Maana wakisoma maandiko kama Ufunuo 1:7 anasema, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma na makabila yote ya dunia yataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kumbe hatokuja kwa siri. Ila siri iliyopo ni katika kujua siku ya kuja kwake. Lakini yeye akija haitakuwa siri. Anasema ya kwamba tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona. Mpendwa msikilizaji, utamuona Bwana wa maisha yako akija. Tazama katika Mathayo 24:25-28 anasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele, basi nikiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Yesu Kristo atakusanya mahali alipo yeye, na kila jicho litamuona. Anasema kila jicho litamuona. Je, hakusema unyakuo utakuwa wasiri katika Mathayo 24:40-41 pale aliposema wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa, wakati ule watu wawili watakuwako shambani, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Kuna mwingine amekosa tumaini na anajiona ya kwamba huenda itakuwa ni jambo ambalo ni la siri, hatojua siku Yesu anapokuja, wala ajui ya kwamba yeye atakuwa ni mmoja wanaotwaliwa ama yule anayeachwa. Lakini Yesu pia anasema ya kwamba je, si atakuja kama mwizi? Anajiuliza msikilizaji ya kwamba je, si atakuja kama mwizi? Katika Mathayo 24:42-44 anasema, kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ule wakati mwizi atakaokuja, angelikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi wekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyotazama msiyodhani mwana wa Adam yuaja. Hapa jambo lilikuwa ni katika maandalizi. Watu wawili watakuwa wakisaga, watu wawili watakuwa shambani. Yaani shughuli zitaendelea kila siku kama kawaida, lakini kuna mmoja anajiandaa, anajisalimisha kwa Mungu. Kuna mwingine anamkimbia Mungu, anaenda mbali, anamkataa. Wewe mpendwa msikilizaji, ukimsogelea Mungu, ukimwamini, ukimkubali, utakuwa ni mmoja ambaye anajiandaa kutwaliwa. Na mwingine ambaye anamkataa atakuwa anajiandaa kuachwa. Lakini anasema ya kwamba mtu akijua mwizi anakuja kuiba siku gani, atajiweka tayari. Swala Yesu anapozungumzia hapa ni uwe tayari wakati wote. Siku zote ukiwa umelala, ukiwa shambani, ukiwa kazini, ukiwa unaendesha gari yako, basikeli yako, pikipiki yako, ukiwa unafanya kazi zako, ukiwa na watoto, ukiwa mwenyewe, ujiandae kwamba Yesu anakuja. Watu hatujui ya kwamba ni lini anakuja, lakini tukio lake la kuja halitakuwa la siri. Sasa anaendelea anasema yeye anakuja. Kwa hiyo kwa kuwa ameshatuambia ya kwamba anakuja, haina haja ya kwamba ukae gizani na kuto kujiandaa kumlaki Bwana wa maisha yako. Je, sasa atakujaje? Je, sasa atakujaje? Tangazo la pekee litatangazo, kama vile rais ambavyo wakaba hajapita kwa wale wenyeji wa hapa Dar es Salaam ama katika majiji hapa hapa Tanzania na mahali pengine katika ulimwengu huu. Rais anapopita ikiwa yupo katika barabara, lazima utajua, maana wasafisha njia watatoa tangazo, watakuwepo maaskari na kuwaweka watu pembeni, ving'ora vitapigwa, kwa maana anakuja aliye kiongozi. Yesu Kristo naye pia jambo lake alitokwenda kwa kimya, alitokwenda kwa kunyamaza. Wathesalonike wa kwanza 4:16-17 anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kuna tumaini, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Yesu Kristo anapokuja atakuja na tangazo, na si mwanadamu anayetangaza, malaika mkuu atatangaza, parapanda ya Mungu italia, na itakuwa na uwezo kiasi kwamba sauti hiyo, kwa sababu ni ya Yesu Kristo mwenyewe, waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kama una mpendwa wako ulimpoteza kwa mauti, atafufuliwa ikiwa alimwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini ikiwa wewe ukiwa uko hai na Yesu Kristo anakuja, utabadilishwa, alafu tutamlaki mawinguni. Tutamlaki mawinguni. Marais wanapokuja tunajikusanya kwenye viwanja na maeneo mengine, lakini Yesu Kristo anapokuja haitakuwa kwenye viwanja vya majani na vumbi, itakuwa ni hewani, angani, na siku hiyo fizikia itakataa sheria zake. Hatutaona law of gravity, lakini wote tutaachiliwa, tutapaa na kumlaki Yesu Kristo mawinguni. Ndipo atakapoonekana ishara ya mwana wa Adam mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu atakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adam akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika wake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu paka mwisho huu. Jiandae kukusanywa na Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Anakuja Bwana wa maisha yetu. Maneno haya ni katika Mathayo 24:30-31. Kuja kwa Yesu kutawaua wabaya wasioamini. Ukisoma katika Ufunuo 6:12-17, kuna matukio yanayoambatana na ujio wa Yesu Kristo. Kaa vizuri unisikilize, upate tumaini na ujiweke tayari na ujihadhari pia usije ukapotea. Yesu anapokuja, wabaya watakufa, waovu. Ufunuo 6:12-17 nasema, nami nikaona alipofungua muhuri wa sita, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Mbingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake. Na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mwenye hasira ya mwana kondoo. Kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kustahimili? Yesu Kristo anapokuja, kuna watakao stahimili na ambao hawataweza kustahimili. Lakini mpendwa msikilizaji, umepata fursa hii kutambua kwamba anakuja Bwana wa maisha. Jiandae, neno la tumaini ni hili kwamba utaweza kumlaki mawinguni. Sasa Yesu Kristo anapokuja, jambo lingine ambalo linambatana nalo, kutakuwepo na kifungo cha shetani. Shetani anayedanganya na kusumbua ulimwengu atafungwa. Kifungo cha joka katika Ufunuo 21 hadi 3 anasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akaishika ile joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo yapasa afunguliwe kwa muda mfupi. Haya ni matukio namba 5 na ujio wa Yesu Kristo. Na akatupwa, huyu anafungwa na shetani. Anapofungwa maana yake ni kwamba anafungwa kimazingira, maana waovu wamekufa wote, na yeye ni baba wa uongo, hana wa kuwadanganya. Na hivyo anabaki yeye na wale walioanguka nao, majini, mapepo, na hivyo hana wa kumdanganya. Dunia inakuwa tupu, inakuwa tupu. Sasa jambo lingine, je, hali ya dunia itakuwaje wakati wa miaka 1000 ambapo shetani atakuwa amefungwa? Yeremia 4:23 na fungu la 25 na fungu la 27 anasema, niliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa haina watu. Niliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa lakini sitaikomesha kabisa. Isaya 24:3 anasema, niliangalia nchi na tazama ilikuwa ukiwa haina watu. Niliziangalia mbingu nazo zilikuwa hazina nuru. Nikaangalia na tazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa lakini sitaikomesha kabisa. Kwa hiyo Bwana atafanya ukiwa katika nchi. Mnyororo wa shetani, kama mwanzo nilivyokuambia, ni mazingira ya utupu. Shetani ni roho, hawezi kufungwa minyororo. Wakati wa miaka 1000 watakatifu watakuwa wakifanya nini? Watakuwa wakifanya nini? Matukio yanayoambatana. Kristo anapokuja mara ya pili, wabaya wanakufa. Wale ambao wamempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wananyakuliwa. Kama walikufa wanafufuliwa, kama walikuwa hai wanabadilishwa. Lakini shetani anafungwa. Akifungwa mnyororo huu wa mazingira ya utupu ambapo hakuna watu wa kuwadanganya, miaka 1000 inaendelea kuhesabiwa. Wakati miaka 1000 inahesabiwa, watakatifu wanakuwa wanafanya nini? Wakorintho wa kwanza 6:2-3 anasema, hao hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, haistahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui ya kuwa mtawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Kwa hiyo wakati huo watakatifu watakuwa wakijifunza hukumu, watakuwa wakiangalia ni kwa nini sisi tuko mbinguni na kwa nini wengine hawajafufuliwa hata sasa. Ni kwa nini huyu mbona alionekana ni mtenda maovu lakini yuko hapa mbinguni? Ni kwa nini huyu alionekana anatenda vizuri lakini hayuko hapa? Na majibu watakuwa wanapewa. Kwa nini shetani aliasi? Kama unajiuliza ni kwa nini shetani aliasi, kama unajiuliza ni kwa nini shetani anaendelea kusumbua ulimwengu, jitahidi uwe upande wa walio watakatifu ili ukifika mbinguni upate majibu yako kwa usahihi, maana kuna wakati wa kujibiwa maswali yetu. Pendwa msikilizaji, Ufunuo 24 anasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa mamlaka ya kutoa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake wala kuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Kwa hiyo watakatifu watakuwa wanatawala na Kristo miaka 1000 na watakuwa wakiangalia vitabu vya hukumu. Sasa mpendwa msikilizaji, tutaendelea sehemu ya pili ya somo hili. Bwana wako wa maisha anapokuja, ujio wa Yesu Kristo mara ya pili. Lakini kubwa tu ni kwamba Yesu Kristo anasema, kama umefadhaika sasa, anasema usifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Kuna mahali pameandaliwa kwa ajili yako. Neno la tumaini ni hili, kuna mahali pameandaliwa kwa ajili yako. Usipoteze nafasi yako, usipoteze chumba chako, usipoteze nyumba yako. Mwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ikatae dhambi, mkimbie mwovu bi shetani, ungana na Kristo ili uweze kupokea wokovu wako. Je, ni shauku yako? Kama ndivyo, Kwa nini usituandikie na kutupigia simu ubatizwe? Kwa nini usituambie ili tuweze kukuelekeza mahali ulipo ukampokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ninapenda nikuombee ikiwa ni nia yako, na Bwana akubariki sana. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya msikilizaji ambaye anatoa maisha yake kwako, ambaye anadumu kukusubiri wewe ujae, ambaye anasema anatamani atawale na wewe ile miaka 1000, anatamani akajibiwe maswali yake yote katika ile wakati wa kupitia zile hukumu. Neema yako ikazidi kumlinda na kumtunza katika jina la Yesu Kristo, apate ule wokovu. Amina.
1: Amina. Asante ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza AWR. Ubarikiwe sana mahali ulipo. Ndugu yangu, rafiki yangu, dada yangu, baba yangu, kaka yangu, mtoto wetu ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza neno, ujumbe wa matumaini, Bwana na kubariki. Lakini ukihitaji kututafuta kwa ajili ya ushauri, maombi, kuombeana pia, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699 26 96 40. Pastor
0: 0677 049 367.
1: Bwana na akubariki.

0: mpenzi msikilizaji, mara baada ya nane kamili ulibarikiwa na hubiri ya neno la matumaini, na baada hapo kuna kubarikiwa na nyimbo, na hata sasa unaendelea kubarikiwa. Asante mpenzi msikilizaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni Rock FM na AWR Tanzania, tukatupo mwishoni mwishoni kabisa utakao saa huu wa Molika. Namba ni 0757536087 0757536087. Tuzungumze hapa vile ambavyo tumebarikiwa pamoja, vile ambavyo tumejifunza kwa nyimbo na hata hubiri hilo la neno la leo. Mina samu tutakubarikiwa na hubiri, na sasa nyimbo naendelea kutubariki. Kichwa cha somo kisema kurudi kwa Bwana wa maisha. Kurudi kwa Bwana wa maisha ndio hasa ambalo leo limetubariki.
1: Amina. Tunamshukuru sana msikilizaji ambaye naye tayari amekwisha kushiriki maoni yake na namna ambavyo somo la leo limegusa maisha yake. Anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Mengi. Mengi Stefano Joachim wa Kisogwe Kibondo. Anasema amebarikiwa na neno la matumaini, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Amina.
1: Anasema salama hapo studio jamani.
0: Salama.
1: Anaitwa Jenny huyu kutoka Dar es Salaam. Anasema neno la matumaini huwa linampa amani sana.
0: Amina, endelea kubarikiwa.
1: Endelea kubarikiwa, na wakati tukiendelea kubarikiwa na nyimbo uliwakumbusha hivi ile namba ya studio.
0: Nimewakumbusha, lakini pia naweza kuendelea kuwakumbusha tena, ni 0757536087.
1: Haya, rafiki anasema kweli Yesu aje, maana matukio tunayoyaona yanatisha. Wengine wameshakata tamaa, wanalia muda wote, amani haipo kabisa. Ni Kristo atakapokuja, hakika mambo yote yatakuwa mapya.
0: Amina.
1: Anasema haya, amina. Anaitwa Isaac Sugweju kutoka Njombe. Sugweju leo hatukuwa tumemsikia. Asante sana kwa ujumbe wako Sugweju, ubarikiwe sana.
0: Barikiwa sana. Asante mpenzi msikilizaji, unaweza kuendelea kutuma ujumbe. Tukuache ubarikiwe na wimbo huu, tukirejea hapa baada ya songa mbele kusoma ujumbe wako. Sasa imefika dakika ni 42. Namba ni ile ile, nikukumbushe tena 0757536087.

0: mafungu yenyewe kinaendelea kutubariki na muda wetu unaendelea kuyoma dakika 47 ni muda wa kusoma ujumbe msikilizaji.
1: Haya, kabla sija anza kusoma ujumbe, Sherifa, ujumbe wa kwanza wa kwenye wimbo. Nilikuwa na utafakari.
0: Na umefika kule kwa hili.
1: Nikauliza mbona itwaje huo?
0: Mafungu ya nyanya.
1: Mafungu ya nyanya, haya. Alphonse Kikimba kutoka Isimani Ndolela anasema anabarikiwa.
0: Barikiwa.
1: Barikiwa sana rafiki. Rafiki mwingine anasema anabarikiwa sana, hakusema yeye ni nani wala anatoka wapi. Ezra Matias kutoka Mganza. Mganza. Anasema bwana ni mwema hapo studio.
0: Bwana
1: amebarikiwa na neno la matumaini. Mganza huwa ni wapi? Haya, Maranatha.
0: Yes, anakuja.
1: Anaitwa Felista, anabarikiwa sana na kipindi hiki kizuri.
0: Barikiwa.
1: Habari za hapo studio, anasema nawapata vizuri kabisa. Tuko pamoja hadi tamati. Rafiki naye hakusema ni nani na anatoka wapi. Haya, rafiki tuma ujumbe, usipige simu. Tuma ujumbe wako tu hapa. Sharifa huwa anasema arafa. Tausoma hapa. Hakika anabarikiwa sana hapo studio, anasema anaitwa Kedia Mkisi wa Igamba Chamani. Haya, sijui Igamba ni sehemu. Rafiki anasema anabarikiwa sana dada zangu hapo studio, anaitwa Deus Mkee, anapatikana Idodi Iringa vijijini. Asante sana kutokea Idodi. Rafiki mwingine ameandika tu Upendo. Sasa sijui Upendo ni jina lake au ni ujumbe,
0: ujumbe
1: au ni nini, lakini basi hapo ni neno zuri.
0: Niandika
1: Upendo. Haya. Anasema mbarikiwa sana na somo la kurudi kwa Bwana wa maisha. Anasema mtangazaji, yani yeye ni mtangazaji wa kujitolea, Mwinjilist Valence akiwa Kagera Sukari. Ujumbe anasema anaomba tumtafutie wadhamini wa kupata chombo cha kurekodi na kutumia taarifa. Anasema tutabarikiwa sana. Anatusalimu, anaitwa Mavura. Anamsalimu Mavura, mchungaji wa mtaa.
0: Shukrani sana.
1: Haya, kifaa gani hicho ambacho unahitaji? Haya, Rachel Violet kutoka Musoma, Bwana ni mwema
0: wakati wote.
1: Asema niko pamoja na nyie katika kusoma neno la Mungu. Mbarikiwe sana watu wa Mungu.
0: Barikiwa.
1: Jina lake Bartholomeo Yohana Madu kutoka Morogoro Ulanga, Minepa. Ujumbe anasema yatupasa tufanye uchaguzi, maana wokovu na hukumu vipo mbele yako. Je, unachagua nini? Anasema anatukaribisha katika Yesu. Maana kuna furaha na pendo lisilo kifani.
0: Amina.
1: Anaitwa Ana kutoka Mwanza Kirumba, anasema kwa kweli tuendelee kumomba Mungu, maana hii ndio hatua ya mwisho. Keleja Kisalia kutoka Busalala Chato anasema anataka abarikiwe, wafuatao wabarikiwe: Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe Kibondo na dada Aneti akiwa Shinyanga. Anasema na Isaka Deusi wa Geita hapo studio pia mbarikiwe jamani.
0: Amina, barikiwa pia.
1: Elizabeth anapatikana Kasozi Bakaya wilaya Biharamulo, anasema tuko pamoja, barikiweni.
0: Amina.
1: Jamani, nimebarikiwa na ujumbe wa matumaini, Bwana wabariki. Tuko pamoja hapa Segese Kahama. Kutoka Kahama. Kelvin pande za Laja anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Mungu awabariki dada zangu.
0: Barikiwa.
1: Mzidi kutupa vitu vizuri.
0: Amina.
1: Haya, hakika Mungu ni mwema, tunashukuru kwa kila jambo. Asante kwa somo la leo. Anaitwa Filipo Finatos kutoka Nansio ni Ukerewe. Bwana apewe sifa. Anasema anashukuru sana, jina lake ni Good luck.
0: Good luck bila shaka.
1: Good luck Josam. Anasikiliza akiwa Kibondo Kumushidwi.
0: Hilo jina
1: ni la aina yake. Haya, anaitwa JY Bundala kutoka Nyakayondwa Bwanga Chato, anasema hakika amebarikiwa sana.
0: Amina.
1: Habari hapo studio, anaitwa Sospita Petro kutoka Mdemu hapa Dodoma, anasema anabarikiwa sana na nyimbo hizo.
0: Anabarikiwa pia.
1: Erakto Daniel kutoka Bariadi Simiyu, anasema anaomba wimbo wote wa kwaya Asa Simiyu.
0: Wahasa si, hiyo ni wote isipokuwa kwa itoke Simiyu.
1: Waasa, yani ni asa Simiyu. Wale wanafunzi. Sawa. Rafiki anasema mwimbo, wimbo mzuri. Anaitwa Paul Charles kutoka Chamanzi. Chamanzi Vigoa. Vigoa ni wapi hapa?
0: Dar es Salaam.
1: Dar es Salaam. Mganza anatuambia rafiki Mganza ni Geita. Ehe, kutoka Geita rafiki anasema anaitwa Rispa kutoka Ukerewe, anabarikiwa sana na ujumbe wa neno la matumaini. Grace Mswima kutoka Welu anabarikiwa sana hapo studio. Mganza, aha, Mganza ni Chato. Haya, mwingine ametuambia hapa. Anaitwa Mzee Elias wa Hunge Nzega, anasema anabarikiwa sana na matangazo kutokea hapo studio.
0: Barikiwa.
1: Anawapa kongole, anasema anawapa kongole wapendwa wa Bwana Yesu. Aha, ni sie tunaopewa kongole.
0: Shukrani sana.
1: Anasema kwa vipindi vizuri. Anaitwa Agustino Baha kutoka Babati Manyara.
0: Barikiwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Ima wa Singida, mtaa wa saba. Haya, barikiwa. Asante. Anasema amebarikiwa na wimbo
0: mafungu ya nyanya.
1: Mafungu ya nyanya. Anasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Anaitwa Juliet, anatokea Geita, anasema anabarikiwa sana na nyimbo pamoja na mafundisho, anasema na anatupenda sana.
0: Nakupenda pia.
1: Nakupenda pia rafiki. Anaitwa Lucas kutoka Mwajinginya. Wapi huku? Yesu ni mwamba imara, simtegemee yeye daima. Ndio ujumbe wake. Rafiki anasema anabarikiwa na neno, anaitwa Dominic Wachilimba. Anasema anabarikiwa na neno, anaitwa Dominic Wachilimba. Hakika ni Chilimba, Chilimba nako sijui ni wapi.
0: Haya.

0: Ali machoni pake kesho nayo ni siku tutakutana hapa saa 7 kamili. Itakapofika saa 9 kamili Rock FM Radio taarifa habari itafuata. Baada ya hapo tutakaribishwa nyumbani, yani leo sawa karibu nyumbani utafuata na taarifa ya habari kupitia AWR utaisikia.
1: Haya, mimi ninakuaga na ujumbe wa kwake Happiness. Iya kutokea Same Kilimanjaro anasema anabarikiwa sana. Naomba wimbo rafiki.
0: Meisha. Sasa muda umeisha, pole pole.
1: Anaomba wimbo, anakutuma wimbo.
0: Oho, pole sana kwa leo, lakini siwezi kuahidi kesho, ila mapenzi yake Bwana yakitimu utamsikia. Asante, mimi ni Sharifa Mgalula pamoja na hii jina la useme hapa hilo.
1: Wewe. Mimi ni Nina Osambana. Chana Sharifa.
0: Haya, manashukuru. Baraka za Bwana ziwe nawe. Kwa heri, endelea kujenga taifa, endelea kujenga maisha yako kwa njia salama.

Tumo kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibaha kuhakikisha inatumia ipasavyo gari la wagonjwa lilokabidhiwa na serikali. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kuimarishwa kwa utafiti wa madini ya Tanzanite ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha rasilimali hiyo adumu. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Ulaya waadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine. Habari kamili. Pwani. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibaha kuhakikisha inatumia ipasavyo gari la wagonjwa lilokabidhiwa na serikali ili kuongeza ufanisi wa huduma ya dharura na rufaa kwa wananchi badala ya kutumika katika safari binafsi ama matumizi yasiyohusiana na huduma za afya. Mchengerwa ametoa agizo hilo wakati akikabidhi gari la wagonjwa hilo lenye thamani ya shilingi milioni 105 kwa halmashauri ya wilaya ya Kibaha katika viwanja vya shule ya msingi Mtongani Mlandizi mkoani Pwani. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge ameeleza kuwa Pwani kwa sasa ina zaidi ya vituo 635 vya afya, huku upatikanaji wa dawa katika mkoa huo ukifikia wastani wa 80%. Naye mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Kibaha Dr. Wilford Kondo amesema katika kipindi cha miaka 5 iliyopita halmashauri hiyo imepokea zaidi ya shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya uwekezaji katika sekta ya afya, hatua inayosaidia kuboresha huduma za afya katika maeneo mbalimbali. Manyara. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kuimarishwa kwa utafiti wa madini ya Tanzanite katika eneo la Mererani ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha rasilimali hiyo adumu inaendelea kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa Tanzania. Mavunde ametoa agizo hilo baada ya kutembelea mgodi wa Franon Mining and Gem Co Limited uliopo Kitalu C Mererani wilayani Simanjiro mkoani Manyara, ambako amekagua shughuli za uchimbaji na kuona hatua zinazochukuliwa na kampuni hiyo katika kuendesha uzalishaji wa Tanzanite. Amesema bado kuna fursa kubwa ya kugundua maeneo mengine yenye akiba ya Tanzanite endapo utafiti wa kina utafanyika kwa kutumia teknolojia za kisasa. Aidha amesema serikali tayari imeweka mazingira ya kuimarisha utafiti wa madini nchini kwa kutenga 10% ya mapato yanayokusanywa katika sekta ya madini kwa ajili ya shughuli hizo, hatua inayotarajiwa kuongeza uwezo wa taifa kugundua na kuthamini rasilimali hizo zilizopo chini ya ardhi. Dar es Salaam. Jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa la Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo ya fedha na dhahabu baada ya kuhitimu mafunzo yaliyohusisha mazoezi kwa lengo la kuimarisha afya. Akizungumza baada ya kuwatunuku tuzo hizo kwa niaba ya mkurugenzi wa idara ya vijana jimbo la Pwani Mashariki mwa Tanzania, Laid Mchone, amewataka vijana hao kuyafanyia kazi mafunzo hayo ili kuimarisha afya ambayo ni mkono wa kuume wa injili. Kwa upande wake, mtaaluma katika idara ya huduma za vijana kanda ya Kinondoni Masele Masele amesema baada ya kozi hiyo ambayo kwa sehemu kubwa ni mazoezi, mafunzo yanaendelea katika madarasa ya viongozi, kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi. Kanda ya Kinondoni katika kanisa la Adventista wa Sabato imetajwa kupiga hatua kubwa ya mafunzo kwa idara ya vijana, na hivyo kanda zingine zimetakiwa kuendelea kutoa mafunzo ili kuwahitimisha vijana na kuwatunukia tuzo za fedha na dhahabu kabla ya uvalishaji wa pini za kiongozi mkuu na kiongozi mwandamizi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kyiv. Viongozi kadhaa wa Ulaya wameungana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kyiv kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo umehudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya akiwemo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ambaye ametangaza msaada zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Zelensky amesema vita hivyo haviathiri Ukraine pekee bali pia usalama wa bara lote la Ulaya. Wakati huo Uingereza imeunga mkono mpango wa kuzalisha nchini Ukraine makombora ya masafa marefu kwa ushirikiano na Ufaransa. Lusaka. Zambia imezifunga shughuli za mahakama zote nchini kwa kile inachokiita sababu za kiusalama. Hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa wanasheria na makundi ya kutetea haki za binadamu. Hatua hiyo imekuja siku ya mwisho ya kisheria ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 13, ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi wa muhula wa pili kwa kupata takriban 60% ya kura. Kiongozi wa upinzani Brian Mundubile ametangaza nia ya kupinga matokeo hayo, lakini amejificha baada ya watu 11 karibu naye kukamatwa kwa madai yanayohusiana na uhaini. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza halmashauri ya wilaya ya Kibaha kuhakikisha inatumia fursa ipasavyo gari la wagonjwa lililokabidhiwa na serikali. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameagiza kuimarishwa kwa utafiti wa madini ya Tanzanite ili kuongeza uzalishaji na kuhakikisha rasilimali hiyo adimu inatunzwa. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Ulaya waadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5282-88-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi muda huu. Hivi sasa ni wakati mwafaka kabisa wa kipindi cha Uwanda wa Mswahili, tukijiunga na AWR Mtwara ukiwa naye Prince Emmanuel pamoja na Aaron wakikuongozea kipindi hicho, lakini pia kushiriki kwa kutuma ujumbe na kusikiliza kwa kujibu maswali ili wote tuweze kubarikiwa na kipindi hicho. Mimi ni Rebecca Dennis, hivi sasa tuelekee kwa Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Kipindi ni kizuri cha uwanda wa mswahili msikilizaji wa EWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili, msikilizaji wa EWR Tanzania. Siku hii ya leo uko na mtangazaji wako Aroko Malo, nitakupitisha katika yale yaliyo mazuri katika kipindi hiki kizuri cha uwanda wa mswahili. Endelea kubarikiwa sana na kipindi hiki kizuri, msikilizaji, salia kwenye radio yako wakati yale mambo mazuri kutoka katika kipindi kizuri cha uwanda wa mswahili yanakujia siku hii ya leo, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Huu ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Ujo. Okay, huu ni wimbo mzuri kutoka kwa Orion Music. Wimbo wanasema maharusu, ndio wimbo ambao wanatufungulia kipindi cha siku hii leo, msikilizaji wa AWR Tanzania. Na unaweza kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 na kuweza kujibu swali ambalo litakuwa la kwanza kabisa siku hii ya leo katika wasaa mzuri wa Wanda wa Mswahili, katika ule wakati wa Chemsha Bongo. Ikumbuku ya kwamba kwenye Wanda wa Mswahili kuna Chemsha Bongo, lakini pia kuna chaguli lezuri la Mswahili, lakini pia kuna kuwa nafasi nzuri au wasaa mzuri wa kiti cha ugenini, msikilizaji. Bila kukosa hata moja, salia kwenye radio yako tuweze kubarikiwa pamoja. Piga simu yako kupitia nambari 0711287828. Utakutana na swali zuri kabisa, msikilizaji, ambalo nita kuelekeza siku hii ya leo, na wewe utajibu kama ambavyo swali linataka wewe ujibu, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Aroko Marlon nitapokea na Chemsha Bongo ipo kwa ajili yako, msikilizaji wa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tunasonga mbele na kipindi kizuri cha Wonder Womb Swahili, na tuko katika wasaa mzuri wa lile chaguo zuri kabisa la msikilizaji wa AWR Tanzania. Tumwa ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Tuambie ni wimbo gani ambao unatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Wonder Womb Swahili. Kisha Roko Malo nitasoma ujumbe wako na kuucheza wimbo ambao unatamani kusikia. Hakikisha kwamba unaandika jina lako, unaandika unatokea wapi, na kisha unatuandikia wimbo ambao unatamani kuona au unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri kabisa cha Wonder Womb Swahili. Endelea kubarikiwa sana. Kipindi hiki kinafunguliwa na wimbo mzuri kabisa kutoka kwa The Hope Generation, wimbo unaosema natazama nimewatuma, natazama. Wimbo mzuri kabisa, moja kati ya nyimbo zilizotoka hivi karibuni za kikundi hiki kizuri cha The Hope Generation kutoka hapa jijini Mtwara. Barikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

Tunao ujumbe wake Frank anasema anaomba wimbo kutoka kwao The Light Bearers, wimbo anasema Kuliba. Kusanyuka msikilizaji wa AWR Tanzania, ukakubariki wewe wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828.

Anasema anaitwa Clara Point kutokea Kisesa Mwanza. Anasema anabarikiwa sana na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini anasema anaomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwa Jomereso, wimbo anasema nguvu kama umeme. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 28 78 28. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitasoma huo ujumbe kisha nitacheza wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, tunazidi kusonga mbele na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ujumbe ni wake, anasema anaitwa Clifford Bernard, anaomba wimbo wa Emink High School, wimbo unaosema usishindane nasi. Msikilizaji, kukubariki wewe msikilizaji wa AWR Tanzania unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828.

Huo ni wimbo mzuri kutoka kwao Joe Mireso, wimbo unaosema tangu kale. Msikilizaji wa AWR Tanzania, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711287828. Huyu anasema anaitwa Mugeta John kutokea Geita, anaomba wimbo wa Uwanjani SDA kwaya, wimbo unaosema embe. Na mimi Rocco Malon niko tayari kucheza wimbo huo kama ambavyo Mugeta John kutoka Geita amesema na ameomba wimbo huo.

Huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa uwanjani SDA Kwaya, wimbo unaosema embe. Naam, huu anasema anaitwa Patrick Sambala kutokea Ikizu kule mkoa wa Mara, naomba wimbo mzuri kabisa kutoka kwao. Wanasema hawa ni The Heavenly Echoes Ministry, wimbo unaosema kamanda wa vita. Msikilizaji wa AWR Tanzania, wimbo huu ukakubariki wewe wakati unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0711 287828. Endelea kubarikiwa.

Tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ulikuwa ni wimbo mzuri kabisa usemao kamanda wa vita, ambao uliombwa na Patrick Sambala. Na anaitwa Gati Mara kutoka Tarime, anasema anaomba wimbo mzuri kabisa, wimbo unaosema chukua godoro, wimbo ambao umeimbwa na PK's Ambassadors Family kutoka pale nchini Kenya. Barikiwa sana msikilizaji unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Kumbuka ya kwamba tuko na mada nzuri kabisa kutoka kwa jeshi la polisi siku hii leo. Usikae mbali sana, endelea kusalia kwenye kipindi chako kizuri cha Wanda wa Mswahili kwenye radio yako pendwa kabisa ya AWR Tanzania. Tunapoelekea katika kipindi hicho kizuri katika kiti cha ugenini msikilizaji wa AWR Tanzania.

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, tumekuwa tukisonga mbele katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho msikilizaji umekuwa ukitamani kukisikia katika ngoma za masikio yako kila siku kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 kamili. Kama ambavyo nimesema hapo awali, leo tuko na jeshi la polisi hapa ofisini, kama ambavyo imekuwa ni desturi yetu kila wiki, siku za Jumanne tunakuwa na jeshi la polisi hapa ofisini kwa ajili ya vipindi tofauti na mada tofauti tofauti, mada za usalama barabarani, lakini mada tofauti tofauti kuhusiana na hicho ambacho huwa tunazungumza siku zote. Na leo tuko na huwa anaitwa Sergeant Patrick Kalori kutoka ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Mtwara. Sergeant, karibu sana.
1: Asante ndugu mtangazaji, habari za kazi?
0: Salama sana, salama sana. Naam. Na wewe pia habari za kazi?
1: Salama kabisa, tunashukuru bwana, siku ya leo imeenda vizuri.
0: Naam.
1: Na aloazimisha siku ya maulidi, basi tunatakia maulidi njema, iwe salama kwao.
0: Poleni kwa kazi, lakini pia hongereni kwa kazi, kwa maana kazi mnayofanya ni kubwa sana.
1: Amina.
0: Yani kazi ya kuelimisha watu juu ya usalama barabarani, kuhakikisha ajali zinapungua, kuhakikisha watu wanaendesha vizuri, basi hiyo ni kazi kubwa sana mnaoifanya.
1: Amina.
0: Hongereni sana kwa kazi nzuri.
1: Tunashukuru sana.
0: Hivi karibuni tu tumekuwa tukipitishwa kwenye zoezi moja zuri sana la kupata ile wanasemaje, unahitaje stika anaenda kwa usalama.
1: Ya wiki anaenda kwa usalama barabarani.
0: Yes. Sahi, watu wanaona wamejitahidi sana kuipata ile.
1: Ndiyo.
0: La, tunaona tunasonga mbele vizuri. Tulikuwa na kipindi hapa
1: sahi, mwitikio umekuwa mkubwa.
0: Mwitikio umekuwa mkubwa.
1: Nashukuru sana.
0: Sasa leo tuna mada nzuri inayosema usalama barabarani. Usalama barabarani. Tunapozungumzia usalama barabarani, msikilizaji natamani kuelewa usalama barabarani maana yake ni nini? Inaweza kuwa kuna mmoja ambaye anasikiliza lakini hajaelewa
1: nini maana usalama barabarani. Ni neno ambalo ni pana kidogo, lakini kiufupi sana wanavyosema usalama barabarani ni ile hali ya kuwa shwari, ni hali ya kuwa shwari barabarani, kwamba watumiaji wa vyombo vya moto lakini na watumiaji wa barabara ambao sio vyombo vya moto, basi kila mmoja anatimiza wajibu wake kwa kufata kile ambacho anapaswa kukifanya. Lakini kiujumla wanasema usalama wa barabarani ni hali ya kulinda na kuzuia watu, magari na mali zao dhidi ya ajali na madhara wanapotumia barabara. Kwao ni ile hali sisi kama jeshi la polisi kulinda lakini kuzuia makosa ambayo yanaweza kupelekea kusababisha ajali za barabarani. Lakini kiufupi tu hali ya kuwa shwari, basi tunaita hiyo ni hali ya usalama barabarani. Ni ile hali ya kuwa shwari barabarani.
0: Okay. Yep. Ni kitengo kipi ambacho kinasimamia usalama barabarani? Kwa sababu kama jeshi la polisi, kama jeshi la polisi lina vitengo vingi. Kuna watu wa usalama barabarani, kuna watu wa fire wale tunafahamu, kuna watu wa ulinzi, usalama, ulinzi na usalama. Ni kitengo gani ambacho kinasimamia usalama barabarani?
1: Asante. Kama swali ulivyouliza na umelitanguliza vizuri kwa kusema jeshi la polisi lina vikosi vingi, basi kikosi ambacho kiliundwa kwa ajili ya kusimamia na kuongoza watumiaji wa barabara, basi kilikuwa ni kitengo cha usalama barabarani. Kwa maarufu watu wengi sana huenda upenda kuita traffic, lakini sisi tunaita kitengo cha usalama barabarani kwa kuwa chenye kitadili sana na mambo yanayohusiana na barabarani. Lakini na kazi zingine za wanafanya, lakini tunapozungumzia kwenye kitengo kinachodili sasa na usalama barabarani, basi ni kosa usalama barabarani.
0: Okay. Yeah. Tumekuwa tukiona maaskari wa aina tofauti tofauti. Kuna wale ambao wana jezi ya kijani. Kuna wengine wanakuwa na jezi ya kaki hivi. Hao nao like tunashaje trafiki waga wana sare ile nyeupe. Na wanawake wanavaa blue na nyeupe. Wale ambao wanakuwa na zile sare nyingine ile ya kijani hivi, na kuna wengine wanakuwa sisi tushazoea kuwaita FFU. Field Force Unit, na kuna wale ambao wanakuwa na kaki ile.
1: Kaki.
0: Wale nao tunawaonaga barabarani mara kadhaa.
1: Sahi.
0: Kule Dar es Salaam wanawaita Tigo wale wa kijani.
1: Hayo ni majina tu ambayo sehemu mtu anaweza akatoka akaliweka. Lakini askari yoyote in uniform, askari yote in uniform anapopewa majukumu ya kusimamia jambo fulani la usalama barabarani, basi anaweza akalitekeleza akiwa amevaa uniform ambayo unaweza kwako ikawa ni shida. Lakini kama amepewa majukumu ya kusimamia usalama barabarani, basi atayafanya atakiwa atakwenye, lakini awe ni in uniform.
0: Yeah.
1: Haijalishi amevaa nguo ya namna gani, lakini kama ni askari in uniform, basi ana wajibu wa kusimamia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani.
0: Aha, kumbe yeah. Kumbe kuna wakati mnapangiwa majukumu kwamba wewe sasa
1: unapangiwa majukumu.
0: Aha. Mm. Lakini traffic ndio kitengo chenu rasmi.
1: Kitengo ya, lakini askari yoyote ni uniform.
0: Mm.
1: Anaweza kuwa fire, anaweza kuwa magereza, anaweza kuwa JWTZ. Mm. Kama yupo in uniform na akapewa jukumu la kusimamia jambo fulani barabarani, basi analitekeleza. Hasa katika hizi nyakati za operation mbalimbali, inaweza kuwa zinafanyika operation za barabarani au wakati wa kupitisha misafara ya viongozi na watu mashuhuri, basi wanaweza wanashiriki pia kwenye jukumu la kusimamia na kuratibu zoezi lote la usalama wa barabarani.
0: Kuna faida gani ya kujifunza elimu hii ya usalama wa barabarani?
1: Okay, faida zipo nyingi. Faida zipo nyingi, lakini hasa ni kuhakikisha au tunapenda jamii na watu kwa ujumla wazitambue sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya usalama wa barabarani. Lakini faida nyingine nyingi ni kuhakikisha tunapunguza hizi ajali au kuzimaliza kabisa. Kwa hiyo faida zipo nyingi, lakini kubwa ni watu kuzitambua sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani. Lakini kingine ni kuhakikisha tunapunguza ajali. Sababu mtu akishaelimika, akipata elimu, ataenda kuifanya ile, yani ile elimu aliyopata ataenda kuitumia vizuri barabarani. Kwa hiyo tutapunguza hizo ajali ambazo zinaepukika.
0: Yep. Naam, tunapozungumza swala la elimu hii, ili mtu akidhi vigezo, ni lazima awe na sifa gani kwamba sasa huyu amekidhi vigezo vya usalama barabarani?
1: Ukiwa na maana gani kwa madereva au
0: kwa madereva?
1: Kwa madereva. Kwa madereva.
0: Yeah.
1: Kwanza kwa madereva tunapenda hasa kwanza unapotaka kuendesha chombo cha moto na kupata leseni lazima upite kwenye vyuo au shule ambayo imesajiliwa na inatambulika kisheria. Hiyo ni kwa mujibu wa sheria kabisa kwamba ili uwe dereva lazima upate mafunzo ya udereva. Na mafunzo hayo yanaendeshwa kwa kupitia vyuo na shule ambazo zimesajiliwa na zina vigezo au zimekizi vigezo vya kutoa hiyo elimu ya udereva, lakini na elimu ya usalama barabarani. Na sisi kama jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani tuna jukumu la kukagua vyuo hivyo na kuvipa vibali kwamba vimekizi vigezo, basi inaweza ikasajiliwa, ambapo vibali hivyo anavitoa mwenyewe CEO au mkuu wa kiosa samba barabarani kwa kupitisha. Sasa vyuo vinatakiwa viwe vimekizi vigezo na kutoa elimu ile ambayo wao wameongozwa kuitoa. Sasa mtu gani au sifa zipi zinaangaliwa ili mtu amekidhi vigezo? Basi madereva wanapoenda kusajiliwa pale,
0: ndio
1: cha kwanza watapata ile elimu ya usalama barabarani, lakini watapata elimu ya namna gani ya kukiendesha chombo, balance chombo, lakini matumizi sahihi ya barabara. Sasa baada ya kutimiza vigezo hivyo kwa mwanafunzi, mwisho wa siku inategemea anasomea kitu gani, lakini mara nyingi huwa ni mwezi mmoja wa darasa.
0: Yeah.
1: Lakini kuna wale ambao wanakuwa na refresh, wanakuwa na kozi za wiki mbili, wengine lakini wanaenda mpaka miezi mitatu au minne mitano kulingana na kozi anayoisomea ya udereva. Kwa hiyo kuna madereva wengine wanasoma kozi ya muda mrefu kulingana na nature ya vyombo wanavyoenda kuviendesha. Lakini sisi baada ya kupata yale mafunzo chuoni, chuo chenye huwa kinaomba kwamba wale madereva wapo tayari kufanyiwa majaribio au kufanyiwa tunaita testi. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tutatunga mitihani, tutaenda kuwapatia mitihani, tutawasimamia. Baadaye watafanya mtihani wa nadharia au tunaita mtihani wa darasani, lakini wataenda kuendesha vyombo vile vya moto kwa kupitia mkaguzi wa magari na mtaini wa madereva, ambao yeye ataanza kuwataini mmoja baada ya mwingine. Mwisho wa siku tutaandaa matokeo yao. Sasa kuna watakao kuwa wamefeli na watakao kuwa wamefaulu. Sasa watakao kuwa wamefaulu wao ndio watakuwa na sifa ya kupata vyeti vya udereva na wakikizi vigezo basi watapata leseni. Kwa hiyo kuna hatua mbalimbali baada ya kusoma, umepata cheti, itabidi uende wapi? TRA kwa ajili ya kukata kitu kinachoitwa test fees.
0: Okay.
1: Baada ya kukata test fees, ukishailipia itakubidi sasa uje jeshi la au kituo cha polisi au jeshi kwenye jeshi la polisi kwa ajili sasa wao wakutaini kwamba je, mtu huyu ana sifa ya kupata yale madaraja aliyoyaomba. Unawezekana umesomea pikipiki afu ukaenda kule tayari ukaomba kuendesha gari.
0: Kuna shule za kusoma udereva wa pikipiki?
1: Ya, zipo. Vio vyote vinatoa ya mafunzo ya pikipiki na magari.
0: Na okay.
1: Ya. Kwa wewe utachokuwa umekisomea na kinasomeka kwenye cheti chako ndio utatakiwa ukakiombe TRA.
0: Okay.
1: TRA wao ukishalipia ile test fees, wao wanawasiliana moja kwa moja na VECO sehemu husika. Kama ni Mtwara basi atamcheki wa Mtwara. Na yule VECO ukienda pale na TIN number yako, akishaingiza tu TIN number pale itaonyesha taarifa zako. Kwa hiyo VECO inachofuata pale ni kukutaini sasa, je, unafaa kwa madaraja uliyoyaomba? Na yeye akishajiridhisha unafaa, basi naye atajibu kule kwamba mtu huyu anafaa kupewa leseni kwa madaraja 1 2 3. Hata kama ombao una sifa nayo, yeye ataya cancel, atasema haya hana sifa nayo, ana sifa 1 2 3 au hili amelipata vizuri, hili amehangaika. Kwa kama atabaini hivyo, wewe sasa ndio kwenda ku utaporudi tayari utapata majibu kwamba umepitishwa kwa madaraja 1 2 3. Haya mengine kama unahitaji itabidi urudi wapi? Arudi darasani kwa ajili ya kujifunza tena kuendesha hicho chombo alichokuwa amekiomba.
0: Ni adhabu gani ambayo anapokea mtu ambaye hajakidhi vigezo? Yaani mtu hana leseni, anaendesha gari au anaendesha chombo cha usafiri chochote kile, yuko barabarani, maana yake ni kwamba hajakidhi vigezo.
1: Sahi.
0: Ni adhabu gani ambayo mtu wa namna hiyo anakuwa anapata?
1: Kwa mujibu wa sheria ya usalama barabarani sura 24 section namba 24 inamaanisha kifungu cha 24 kinasema mtu yoyote haruhusiwi kuendesha chombo cha moto kama ana leseni iliyo hai. Inasema a person shall not drive any class of motor vehicle on a road unless he is the holder of invalid driving license or valid learner driving license. Hapa akiwa anamaanisha kwamba mtu yoyote haruhusiwi kuendesha chombo cha moto au kujaribu kukiendesha chombo cha moto ikiwa hana leseni ya daraja husika au leseni ambayo iko hai au ana leseni ya kujifunzia.
0: Maana hata wale malena
1: wale malena unapoenda kujifunza kuendesha chombo cha moto lazima ukikatie lena. Ndio maana unatakuwa kabla ya kwenda kujifunza kuendesha gari, pita TRA, kata lena.
0: Okay.
1: Ile lena ndio inakupa kibali wewe cha kujifunza kuendesha gari. Hata ikitokea umegonga, umegongwa, ile lena itasimama kama ulikuwa dereva
0: wa kujifunza.
1: Kwa hiyo sheria hapo inakuwa imekutetea. Sasa mtu anapoendesha gari au chombo cha moto bila kuwa na leseni anakuwa ameshakiuka hicho kifungu cha 24. Sasa adhabu yake adhabu yake inaweza kuwa ukafungwa miezi isiyopungua 6 pamoja na kulipa faini kwa pamoja.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na kisababisha ajali na hana
1: ndo sasa ndo mlemle.
0: Yeah.
1: Kwanza ni uta adhabu yake kidogo inakuwa ni kubwa tofauti na yule ambaye mwenye leseni.
0: Okay.
1: Adhabu yake kidogo itakuwa ni kubwa.
0: Sawa. Tume msikilizaji wa AWR Tanzania, tumesikia machache kuhusiana na usalama wa barabarani. Watu wengi wamekuwa kujiuliza usalama wa barabarani unafanyaje kazi, nini na nini. Lakini tumeelezewa hapa na afande ya kwamba kuna mambo ya kuzingatia ili uweze kukidhi vigezo, lakini pia ametuelezea nini maana ya usalama wa barabarani. Labda sasa una ushauri gani kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza juu ya usalama wa barabarani?
1: Okay, swali zuri. Na kwa ndugu wasikilizaji, usalama barabarani ni jukumu letu sote, kwamba sio tu kwa ajili ya kikosi cha usalama barabarani, lakini ni kwa sisi wote tunahusika na usalama barabarani, kwa sababu linapotokea tatizo linalohusiana na usalama barabarani linamaanisha linaathiri jamii nzima kwa ujumla, na sio jamii tu, na taifa kwa ujumla. Maana katika zile madhara ya ajali tunapunguza sana nguvu kazi. Sasa kama wewe ni mtu ambaye unaweza kuona mtu anakosea au anatenda matendo ambayo yanaweza kupelekea ajali, basi wewe kama wewe unaweza ukakemea au ukashauri kwamba hiki unachokifanya sio kizuri, lengo barabara zetu ziwe salama. Na kingine, kwa sababu tumesema ni jukumu letu sote, tuache kukumbatia makosa. Sababu kuna makosa mengine mtu anayaona dhahiri na bado anashangilia, yani anayashangilia. Au pale askari anapochukua hatua, wengine wanaona kama haba kuna uonevu au, lakini hapana. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha watumiaji wote wa barabara wanakuwa salama, kwa sababu anapoharibu mmoja inaweza ikaleta tatizo kwa watu wengine ambao hawakuwa kabisa kwenye chombo husika kwa wakati huo.
0: Watu wengi sana wanaendesha vyombo vya barabarani bila kufanyia ukaguzi. Yaani mtu kaamka tu asubuhi, kawasha gari, kaenda kazini, kawasha pikipiki, kaenda kazini, na imekuwa ni jambo la kawaida sana. Yaani watu shazoea kwamba sasa nikitaka kwenda safari ya mbali ndo nitakagua. Lakini izaumu humu ndani, nimeshawahi kupata changamoto moja. Nimetoka na gari, kumbe gari rejeta imetoboka. Mafika tu nimeendesha kidogo, gari imeanza kuchemka. Una ushauri gani juu ya ukaguzi, kwa sababu hiyo inaingia kwenye ukaguzi wa magari, gari yako, chombo chako cha usafiri kabla hujaingia barabarani, inaingia pia kwenye usalama wa barabarani?
1: Ni kweli. Kwanza unapoingia, naamini madereva wengi waliopita shuleni wanajua namna gani ya kufanya au namna gani unaweza kufanya kazi ukaguzi wa chombo chako kabla na wakati na baada ya safari. Kuna ukaguzi wa aina tatu au kuna makundi matatu ya ukaguzi. Kuna ukaguzi wa kabla ya safari, kuna ukaguzi wakati upo safarini, na kuna ukaguzi baada ya safari. Sasa kabla ya kuanza kuendesha chombo chako cha moto ni vizuri ukakagua nje, ndani na upande wa engine. Kabla lakini hujakagua chombo, lazima na wewe dereva ujikague. Ndio maana tunasema ukaguzi wa kabla ni pamoja na kukagua afya yako wewe dereva, kukagua nyaraka zinazokuhusu wewe dereva. Baadaye utaanza kukagua gari kuanzia nje, ndani na kwenye engine. Sasa nje unakagua vitu gani? Tunakagua vitu ambavyo vinaonekana. Kwa sababu sio utaalamu, lakini mara nyingi kama dereva ni vizuri ukaitambua gari yako. Au vitu gani vina shida, mara nyingi unaanza kuvikagua hivyo kujiridhisha kabla hujaanza safari. Ukisubiri uanze kukagua ukiwa safarini, hilo linaweza kuwa tatizo kama uligundua wewe. Baadaye ndo unakuja kushtuka kwamba kumbe lejeta imetoboka. Lakini ungefanya ukaguzi mapema, na maanisha ungeweza kusolve tatizo mapema. Kuna wakati mwingine mtu anakaja kukagua gari akiwa barabarani, ndo anaanza kusikiza mungurumo sio sahihi, kuona mineso ambayo sio sahihi. Lakini angekagua mapema, na maanisha hata madhara mengine ambayo yanaweza kutokea kwa barabarani tuweza tukaepuka. Lakini ukaguzi kwa aina hizo.
0: Kuna swali moja ambalo nimeliwaza hapa kichwani, ni muda gani sahihi wa gari kutumia magurudumu yake? Yaani kwa mfano nimenunua leo magurudumu mapya. Ni muda gani sahihi wa kutumia? Kama nina mizunguko tu ya kawaida ya hapa hapa mjini, nikienda sana nimeenda kilomita 10 au kilomita 20 na kurudi nyumbani hivyo, ni muda gani sahihi wa kutumia magurudumu?
1: Ukiwa na maanisha kutumia magurudumu ya matairi, si ndio? Kuyatumia kwa wakati gani?
0: Kuyatumia kwa wakati gani?
1: Muda wote ambapo gani gari, gari lako wewe ni la kwako, chombo chako ni cha kwako, si ndio? Ukisema ni muda gani sahihi wa kutumia, sasa tutaanza kusema labda utumie asubuhi, mchana usiendeshe gari, hapana.
0: Yani maana yangu ni kwamba
1: muda, yani muda wa kutumia tairi,
0: labda mwaka au miezi sita,
1: ni kipindi gani au ni muda gani kwa toka limetengenezwa.
0: Toka limetengenezwa. Sasa kuanza kutumika.
1: Sasa kwenye yale magari, kwenye matairi yote, unaponua tairi au unaponua gari, hakikisha unasoma muda wa lile gari lilivyotumika. Pale wanakuandikia kabisa gari hili na ni tairi hili limetengenezwa tarehe fulani. Kwa hiyo linaweza likatumika ndani ya miaka mitatu, lakini isizidi miaka mingapi? Miaka mitano. Yaani isizidi miaka mitano. Lakini mwingine anaweza akalitumia ndani ya miaka mmoja, lakini likali limechoka kulingana na matumizi yake, lakini mara nyingi lisizidi miaka mitano. Kwa hiyo linakuwa expired. Na ndio maana unashauriwa usome pia na muda wa tairi lilipotengenezwa. Maana wakati mwingine unakutana na wajanja wa mjini, kadi tairi hivyo kama muda mrefu, wao kuna namna huwa wanabadilisha zile tarehe, wanazibadilisha. Au wakati mwingine usipokuwa mjanja huwa wanazifuta. Kwa hiyo unajua kama ile tairi la muda mrefu, kumbe limetengenezwa lina miaka mitano, kwa hiyo unaweza kutumia ndani ya miezi sita ukaona linakuwa na shida. Kwa hiyo ni vizuri tukasoma ile miaka ambayo matairi yametengenezwa, lakini kwa muda gani, basi ni sizidi miaka mitano.
0: Changamoto gani za kiafya ambazo mtu akizisikia au akiwa nazo hapaswi kuingia barabarani? Kwa mfano wakati najifunza miaka hiyo niliambiwa kwamba ukiwa na changamoto ya macho kama mimi nina changamoto ya macho, niliambiwa kwamba mtu hapaswi kuendesha gari hasa safari ndefu akiwa na changamoto ya macho. Hata kama anatumia miwani. Sasa ni changamoto gani ya kiafya ambayo inaweza ikamfanya mtu ashindwe kuendesha gari? Nimeshawahi kushuhudia pia ajali ya mtu mmoja ambaye alikuendesha pikipiki alafu ghafla akapata ile ugonjwa wa kukakamaa ule. Akapata ajali na akafariki. Sasa ni changamoto gani za kiafya ambazo mtu anakuwa ashauriwi kuendesha chombo cha usafiri?
1: Nashukuru. Zipo changamoto nyingi, lakini kuna zingine ambazo ukaziona lazima daktari athibitishe kama una changamoto ya hizo tatizo. Na ndo mara nyingi unapokuja kuomba leseni, kitu cha kwanza tunataka uwe na cheti cha daktari. Atuthibitishie afya yako, ikiwemo kupima macho, una akili timamu, una matatizo ya kusikia. Lakini natatuambia na upo fiti. Yani inamaanisha physically fit, inamaanisha kwamba wewe ni mzima kiafya. Sasa kuna matatizo mengine ni ugonjwa ambao unakuja kimfano ni wewe sasa hivi tukikuangalia ni mzima, si ndio? Lakini unaweza kuona ukakutana na kitu barabarani huko kikakuletea shida. Sasa hicho uwezo kakiepuka, lakini yale maradhi ambayo tunajua wewe unayo ya muda mrefu, ukishagundua maradhi hayo sisi tunaweza tukakunyima leseni.
0: Okay.
1: Na sisi kama si wataalamu wa afya kwao tuzo tukasema ni maradhi gani, lakini kwa wale ambao wanaonekana ni pamoja na kutokuona, kutokusikia, kuwa na akili ambayo sio timamu, lakini kuna wale maradhi mengine hatuyaoni lakini tunaweza tukahisi kuwa nayo kama maradhi ya kifafa hayo tunaweza tukaya mtu anaweza kaja akaa na historia yako akasema huyu jamaa huwa na matatizo ya kitu fulani. Lakini mara nyingi si watu wanategemea taarifa kutoka kwa daktari.
0: Okay. Yeah. Na vilema kama ukiachana macho ambao
1: ndio maana nimetamka kwamba kuna vile ambavyo vinaonekana. Yaani sio lazima daktari athibitishe. Ni pamoja na sasa kilema anaweza kuwa ni kilema wa mikono.
0: Mkono mmoja.
1: Sasa huyo anakuwa anapoteza sifa ya kuwa dereva. Ila kama ana mikono migundo haifanyi kazi, basi vipo vyombo ambavyo anaweza kaja nacho akasema mimi chombo changu cha kuendesha ni hiki kinatumia mikono. Tunayo kiangalia mikono yake inafanya kazi vizuri, ana akili timamu, anaona, anasikia. Na daktari amesidipisha anaweza kufanya hicho kitu. Basi sisi tunampatia anakuwa na sifa kupata leseni na kuendesha chombo cha moto.
0: Nashukuru sana afande kwa hayo machache ambayo umetupitisha kwayo. Labda kama wakati tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji, leo tumetembelewa na huyu anaitwa Sergeant
1: Patrick.
0: Okay, Sergeant Patrick kutoka ofisi ya
1: mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mtwara.
0: Ametuelezea mambo mengi sana kuhusiana na usalama barabarani. Ametuambia nini maana usalama barabarani, lakini pia ametuambia ni mambo gani ya kuzingatia ili kukidhi vigezo vya usalama wa barabarani. Labda Sergeant, nina swali lingine ambalo ninataka kukuuliza kwa faida ya msikilizaji.
1: Sawa.
0: Tumekuwa tukiona kwamba hasa yale magari ya biashara mengi sana yanasimamishwa barabarani, yale huwa yana shida gani? Unakuta ni mengi yamesimamishwa barabarani, yanakuwa mengine of course leseni zinakuwepo, lakini most of the time huwa mnasimamisha barabarani. Kwa nini magari ya biashara hasa?
1: Na okay. Na hapa nadhani umelenga sana magari ya abiria, si ndio?
0: Magari ya abiria hata malori wakati
1: na malori. Okay. La lengo la kuwepo barabarani ni kuhakikisha sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani zinafuatwa. Lakini kitu kingine ni kutaka kujua utimamu wa dereva na hiyo safari. Wakati mwingine kupata kero mbalimbali za abiria au kujua kero za
0: abiria
1: za madereva pia.
0: Okay.
1: Wakati mwingine madereva wanakutana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuwa na faini ambazo zimezidi. Kwa lazima askari anapotaka anakagua, lengo ni kujiridhisha, lakini pia kuzungumza na dereva kupata changamoto alizonazo, lakini pia kubaini makosa mbalimbali ambayo yapo kwenye chombo chake ili kuweza kuyatatua mapema kabla hajaleta madhara makubwa. Mara nyingi madereva kama ulivyosema hapo awali, dereva ni wakati mwingine anajisahau. Kwa tunapokuwepo barabarani tunawafanya na wenyewe kuwa katika wajibu wao wa kukumbuka mambo fulani. Ndio maana anaposimamishwa ataambiwa changamoto zake. Zingine anaweza akawa anazifahamu, lakini zingine anaweza kuwa zifahamu, kwa hiyo anaweza akaanza kuzitatua kwa wakati. Lakini mara nyingi tunafanya hivyo kwa sababu tunahitaji barabara zetu ziwe salama. Na magari mengi ambayo sisi tunayaangalia kama unavyosema, hasa ya magari ya abiria kidogo, kwa ajili ya kukumbushana mara kwa mara, kwa sababu kuna wakati unakuta gari inazidisha abiria kupita kiasi. Sasa hiyo tayari ni ishara ya hatari. Kwa hiyo lazima sisi kama askari tukemee mapema kabla matatizo makubwa hayajatokea.
0: Nimeona kulikuwa kuna kampeni moja ya kuzuia pikipiki hizi ambazo zina hizi exhausting ambazo zinatoa kelele sana, lakini zile taa kali zile. Ile kampeni imefikia wapi? Imeweza kufanikiwa kwa kiwango gani?
1: Kwa kiasi kikubwa kwa Mtwara tumefanikiwa, lakini ni zoezi ambalo bado ni endelevu, linaendelea. Ndio maana tulikuwa na operation ya nchi nzima na mpaka sasa inaendelea kuhusu kuondoa mapikipiki yanayopiga makelele, lakini pikipiki na magari ambayo yamefungwa taa kali au zile taa za nyongeza
0: spotlights
1: pamoja na vimulimuli kwa magari ambayo hayana sifa za kufunga vimulimuli pamoja na ving'ola. Kwa hiyo kuna magari hayana sifa ya kuwa na ving'ola au vimulimuli, hasa magari ya viongozi mbalimbali wanafunga la kimakosa, sababu yapo kisheria ni magari ambayo ya dharura ndio yanatakiwa kufunga vimulimuli pamoja na pamoja na ving'ora. Sasa kuna magari ambayo mtu anajiamlia kufunga au kuweka taa ambazo zina zile za emergency. Kwa hiyo sisi hizo tulikuwa tunafanya operation ya kuziondoa.
0: Na dereva wa serikali anaruhusiwa kupiga fine? Anapiga fine? Ni gari namba serikali inapiga fine.
1: Mtu yoyote anapoendesha chombo cha moto na akafanya makosa usalama barabarani, unaweza kumwadhibu kwa kumwandikia fine, kumuonya au kumfikisha mahakamani.
0: Okay. Sawa. Na labda niende mbali zaidi, ila sio mbali sana. Tumekuwa na mifumo tofauti tofauti ya vyombo vya usafiri sasa hivi. Tumekuwa tunaona tuna magari ya umeme, sasa hivi tuna pikipiki za umeme. Kabla sijaenda sana kwenye magari ya umeme, tuanze na hizi pikipiki za umeme hizi ndogo ambazo zinakuwa zinatumia betri. Sijaona kama zinasajiliwa. Yenye mifumo yake ipoje?
1: Kwa kwenye hilo kwa sababu sio mtaalamu sana, lakini kwa sababu wanaohusika na usajili wa vyombo vya moto ni TRA. Lakini kwa hilo swali lingebezi sana kwenye TRA, kwa sababu kuhusu usajili kuhusu usajili, kwa sababu wao ndo vinapoingia wao wanapaswa kufanye kuvisajili na kuvipatia namba plate, sababu jukumu letu sisi sio kutoa plate number. Ila kuna wakati niliulizwa akasema zile pikipiki hazifai, hazina nanili za kupewa hizo plate number. Kwa hiyo sikutaka kujaji sana, lakini sheria zetu za usalama barabarani bado tunawasimamia, kwa sababu na wenyewe wanaendesha kupitia barabarani, ni watumiaji wa barabara. Kwa hiyo sisi tunabana kama pale, na hapo kwa amefanya makosa ataandikiwa faini kulingana na chombo chake, isipokuwa huwa tunamtaka alipe papo kwa papo, kwa sababu chombo chake hakijasajiliwa, hakina namba ya usajili. Kwa hiyo uwezo kaingiza namba ambayo haitambuliki kule. Kwa hiyo unapomwandikia faini inabidi alipe papo.
0: Lakini zile si zina chassis number?
1: Sijawahi kuzifuatilia.
0: Kuna hawa watembea kwa miguu barabarani. Yep. Kuna video moja niliona Kenya, mtu amevuka pasipo na zebra cross. Yep. Alafu askari akawa anamkimbiza. Lakini alivyoona askari anamkimbiza akakimbia akavuka tena kurudi upande wa pili. Lakini Tanzania hicho kitu sijaona, kama wanaotembea kwa miguu pia wanaweza wakaingia kwenye makosa ya sheria za barabarani. Hiyo kwa Tanzania imekaa.
1: Anaingia, lakini sana sana unapoweza kumkamata basi ni kumuonya au kumuelimisha zaidi kwamba sehemu alovuka ilikuwa sio sahihi na sio salama kwake, kama sehemu za kuvukia zipo. Lakini kwa nchi yetu sisi sio kila barabara ina hizo zebra. Kwa hiyo wewe sana sana ni kumuelimisha, kuambia unapotaka kuvuka barabara ni vitu gani vya msingi watu kufanye na vipi gani usivifanye. Lakini kuhusu sheria kwamba adhabu gani atapata, sana sana sisi ni kumuelimisha ili kutoa ujinga alionao.
0: Na okay, kuna wale wa safari ndefu wanakatisha katikati ya mbuga, kwa mfano kwa unatoka Morogoro unaelekea Dodoma wanakatisha Mikumi. Ukiwa unatoka Musoma unaelekea Arusha unakatisha Serengeti
1: na Ngorongoro.
0: Kuna changamoto gani? Sio changamoto, lakini kuna naweza nikasema kwamba kuna sijui niwekeje, lakini mtu anapopata shida kama kugonga mnyama labda tembo au mnyama yoyote yule, anakuwa kuna faini gani au kuna chochote kile ambacho kinahusika hapo?
1: Nashukuru hilo swali nishaikuulizwa somewhere. Kwanza unapoingia kwenye mbuga za wanyama au sehemu ambayo kuna uhifadhi wa wanyama pale, huwa kuna sheria yao tu kwenye ile barabara ambazo zinakatisha kwenye mbuga. Huwa kuna sheria, na kabla ya kuingia unatakiwa uzielewe kama dereva. Na huwa kuna faini za kuhusu wale wanyama. Sasa haya mengine baada ya kudili na sheria za mbuga. Wakituia sasa kutujulisha kama kuna kosa la usalama barabarani limefanyika likapelekea mtu kufanya hivyo. Na sisi tunahusika kuchukua hatua kwenye zile sheria ambazo zipo, kama dereva alikuwa mzembe, labda aliendesha mwendo kasi kupita kiasi kile ambacho kimewekwa pale. Kwa hiyo sisi tunachukua ile hatua.
0: Okay.
1: Lakini sheria zingine zinabaki chini ya wasimamizi wenyewe wa mbuga husika. Kutokana na kama umemgonga mnyama kuna faini yake. Kila mnyama anakuta na faini kiasi chake. Unakuta twiga na bei yake, swala na bei yake hivyo. Lakini sheria sema babani bado itabaki pale pale.
0: Sawa. Swala la mwisho. Kuna haya magari ya umeme sasa. Tuje kwenye swala la magari ya umeme. Nimeshashuhudia ajali tofauti tofauti zinazosababishwa na haya magari ya umeme. Yaani gari mfumo wake umefeli, gari imeanza kujiaccelerate, imeenda gari mfumo umefeli, breki zimekataa. haya magari ukaguzi wake upoje Tanzania, lakini mnashauri nini kwa watumiaji wa haya magari? Kwa sababu kuna magari mengine ya kawaida ana mifumo yote, ni wewe ni kukagua tu na kuanza safari. Lakini kuna wale magari ya umeme ambao anahitaji yani ukaguzi ule ambao ni more technical au ule wa kitaalamu zaidi. Ukizingatia na kwamba mimi nimeshai kushuhudia ajali kama tatu hivi zilizosababishwa na mifumo ya gari kukataa.
1: Nashukuru. Sasa mengine tunaingia sana kwenye maintenance ya ya muhusika aliyetengeneza chombo cha moto kile. Sasa sisi sisi bado tunarudi kwenye kazi yetu sisi kama jeshi la polisi kubaini chanzo cha ajali kilikuwa ni kitu gani. Kwa hiyo tukishabaini kile chanzo cha ajali kilikuwa ni kitu gani, basi ndio huwa tunashauri sasa kwa wahusika bana, kutokana na moja mbili tatu, hebu hizi ngoma hizi vitu ambavyo tumevibaini basi viboreshe kwa watu. Lakini pia mtu unapoenda kununua chombo cha moto huwa unapewa menu, yani unapewa menu ya chombo husika kwamba kinataka kitu gani, service yake ikoje na nini. Sasa na ni vizuri hasa magari ambayo sisi tunaenda kuja kuyapata au tunaenda kuja kuyatumia ambao kwetu ni mageni, ni vizuri sana tuwafanyie service mara kwa mara, hasa kwa wataalamu wao, sababu hata wataalamu wake bado ni wachache. Unaweza kuja kwa hapa Mtwara tusimpate hata mmoja anayehusika kwa maintenance ya hizo gari za umeme. Kwao sisi tutashauri pale tunapoenda kubaini chanzo kilikuwa ni nini, ndio tutaweza kutoa ushauri. Lakini kwa sababu ulishuhudia na ungenipa picha bana kulikuwa na changamoto ya moja mbili tatu ndio ilipelekea haba ikajamu ikafanya nini, sasa huo ni utaalamu zaidi hasa wakaguzi wa magari ambao kidogo wenyewe wamepitia. Sisi wengine tunaendelea kujifunza kupitia kwao pia.
0: Nashukuru sana Sergeant Patrick kwa elimu nzuri ambayo umetupatia, elimu ya kawaida kabisa ambayo kila msikilizaji ana uwezo wa kuelewa na kufanyia kazi. Tuko na changamoto ya mawasiliano kidogo, kwa hiyo tunashindwa kupata comment za msikilizaji, lakini tunaamini ya kwamba wakati ujao tutapata nafasi nzuri ya kusikiliza na msikilizaji anatuambia nini, au hata baadaye tunaweza tukashare hizi messages pamoja na calls za watu wanasema nini. Lakini tunashukuru kwa kuwa umetupitisha katika elimu ndogo ya usalama wa barabarani. Vingi watu walikuwa wafahamu, watu wengine wanaendesha tu, kuna hawa watu ambao walipataga leseni zamani, yani wao wanaendesha tu magari bila hata vyeti, bila hata kwenda shule, bila kujua alama za barabarani. Na ukipewa ile manyo ya alama za barabarani utakuja kugundua ni alama tunazojua ni chache sana.
1: Sahi,
0: hata kwenye barabara zetu huko pia alama ni chache tofauti na zile ambazo ziko pale, alama nyingi sana watu hawazijui. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupitisha, lakini pia mimi ni washauri wasikilizaji wa kipindi hiki kizuri kwamba tujifunze alama za barabarani na maana zake, ili tunapokuwa barabarani iwe rahisi sana kuweza kufuata hizo sheria na tuweze kuepusha ajali za barabarani. Kuna chochote cha kuongezea Sergeant?
1: Chochote kipo kama sisi usalama barabarani hatukosi ya kushauriana na kuzungumza. Lengo letu sisi kikosi cha usalama barabarani ni kuhakikisha kanuni, sheria na taratibu za usalama barabarani zinafuatwa ili barabara zetu ziendelee kuwa salama. Na kila mmoja ana haki ya kutumia barabara. Ukizingatia nchi yetu sisi sio kama nchi ambazo zimeshaendelea kwamba mtembea kwa miguu anakuwa na eneo lake, wa baisikeli anakuwa na eneo lake, magari makubwa eneo lake, lakini sisi magari makubwa umo pikipiki, baisikeli, mtembea kwa miguu, waswaga wanyama na kadhalika na kadhalika. Sasa tuendelee kuwa makini barabarani, tuache mizaa kwa madereva lakini na watumiaji wengine wa barabara, tuache michezo barabarani. Barabara ni sehemu sio salama sana, kwa hiyo tusijiaminishe kwamba ni sehemu ambayo ni salama. Ndio maana tukasema tuweke sheria na kanuni ili tuzifuate, kwa sababu sehemu ya barabara sio sehemu salama. Kwa hiyo tukizifuata zile sheria ndio barabara itabaki kuwa sehemu salama. Kwa hiyo mimi nawaomba wasikilizaji na wananchi kwa ujumla tukatumie barabara zetu kwa usahihi, na pale unapopata changamoto yoyote barabarani basi usisite kujulisha viongozi wetu, watakusikiliza na kutatua changamoto yako. Ni hayo tu boss.
0: Tunashukuru sana kwa kutupitisha katika kipindi kizuri. Mpenzi msikilizaji wa EWR Tanzania, kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili leo kwenye kiti cha ugenini tumekuwa na Sergeant Patrick kutoka ofisi ya najaribu nasahau hapa lakini okay, ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani Mtwara. Ametuelekeza na ametupa elimu nzuri sana juu ya usalama wa barabarani. sio mbaya kama utaenda mengine ukatafuta mwenyewe ukajifunza kwa yale maswali ambayo umekuwa nayo umekuwa ukijiuliza, bado unaweza kujifunza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, kwa maana sasa hivi kila kitu kimewekwa kwenye mitandao. Kwa hiyo tujifunze zaidi kwa ajili ya kuwa na usalama zaidi tukiwa barabarani, tukiwa majumbani kwetu pia. Na usalama sio barabarani tu, usalama hata majumbani kwetu, mali zetu, wananchi yote, jeshi la polisi linapambana na hivyo vitu ili kufanya maisha ya Tanzania yawe mazuri, maisha ambayo pia sisi kama watu wa dini tunasema maisha yatakompendeza Mungu, kwa sababu unapofuata sheria za barabarani ni sawa sana umefuata tu sheria za Mungu. Basi msikilizaji, hatuna mengi sana siku hii ya leo, hayo yalikuwa ni machache kati ya mengi ambayo tumekuwa nayo katika kipindi kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Barikiwa sana, endelea kusikiliza vipindi vingine vya AWR Tanzania.
2: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
3: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
2: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
3: da ya hey swala ma
2: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Hudumu wa jioni hii ya leo katika siku kuu za vibanda mtaa wa Nyamikoma mwaka 2026. Popote pale ulipo, ndivyo ambavyo mambo yanaendelea kupendeza na mambo yanaendelea kuwa mazuri, hasa tukiwa tunaelekea katika wakati huu wa huduma kuu. Na ndivyo ambavyo tunakata siku ya tatu ya mikutano hii ambayo kimsingi ilianza siku ya Jumapili, Jumatatu, leo ni siku ya Jumanne. Ni siku kuu za vibanda mwaka 2026 hapa Nyamikoma. Karibu uweze kubarikiwa na wao, wataweza kutubariki na wimbo mmoja, na ndipo ambapo mnenaji ataweza kusimama hapo na tutaweza kupata neno la uzima. Andaa moyo wako na roho yako kuweza kupokea kile ambacho mtu wa Mungu amekiandaa katika jioni leo. Karibu.

0: Asante sana, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa, na mimi kabisa umebarikiwa vyema zaidi na mtumishi wa Mungu kile ambacho ametuandalia jioni hii. Na mimi kabisa baraka hizi ziko na wewe. Hii ni Hope Channel Tanzania. Wengi hapa wametuma jumbe zao, nami naziona hapa. Anaitwa Hedwiga, anabarikiwa sana kutoka kanda ya Sayuni Katoro, ndiko ambako anapatikana. Lakini pia anasema anapata kwa uzuri nikiwa Nyangoto Nyamongo. Mungu awabariki sana kwa kambi zuri Bwana, hakika Mungu atukuzwe. Huyu si mwingine ni Pendo Sylvester, ndiye ambaye anaandika ujumbe wake. Anasema anaitwa, anasema jina la Bwana litukuzwe milele sote. Kazeni mwendo, muda si mrefu tutaingia mbinguni. Huyu si mwingine ni nani? Anasema anaitwa Grace Mpwani, anaandika ujumbe wake. Johnson kutoka Nyabitocho anasema anabarikiwa na kambi la mtaa wa Nyamekoma. Ndivyo ambavyo wanaandika ujumbe hivyo, nasi muda nao si rafiki, tangu majira ya asubuhi tumedumu kuwa pamoja. Hii ni Hope Channel Tanzania, ambapo litufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia kisimbuzi cha Azam Channel nambari 466. Ni wakati wa kurejesha matangazo haya pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Hussein Karia, kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania tuliokuepo hapa, barikiwa hapo ulipo hadi tukapokutana tena siku ya kesho.
1: Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha. Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha.

0: kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
1: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
0: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
2: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
3: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

wako pamoja nasi. Karibu sana katika siku nyingine kwenye kipindi cha Hatua za Ushindi. Mimi ni Rebecca Dennis na siku ya leo nitakuwa pamoja nawe katika kuangazia mfululizo wa makambi yanayoendelea nchini Tanzania kwa mwaka 2026. Na makambi yanayorushwa hapa hapa Hope Channel Tanzania. Shukrani sana kwa kuendelea kutazama vipindi vilivyopita na shukrani kwako kwa kuungana pamoja nasi siku hii ya leo. Na nikukaribishe tena uweze kuendelea kuambatana nasi katika kipindi cha Hatua za Ushindi. Tukiangalia mambo kadhaa kuhusiana na makambi, lakini pia kwa ujumla tukiangalia kile ambacho wewe mtazamaji umejifunza kupitia makambi na kile ambacho utafanya tofauti na maisha kabla ya makambi lakini pia baada ya makambi. Tunasema kwenye makambi ndio tunapata mafuta. Tunaongeza mafuta kwa ajili ya kuendelea na maisha ya kiroho ama kupiga hatua katika maisha ya kiroho kwa mwaka mwingine. Makambi yanaadhimisha mwaka kuisha kwa kulingana na kanisa la Adventista wa Sabato na kulingana na historia ya wana wa Israel. Basi tunapojiandaa kuingia 2027 kupitia makambi ya mwaka huu, tutaangalia kile ambacho kwako wewe umebarikiwa nacho lakini pia kile ambacho ni cha tofauti katika makambi ya mwaka huu ulichojifunza. Nikushukuru tena kwa kuwa pamoja nasi. Na kwa kuanza siku hii ya leo, tutaanza na makambi mbalimbali yanayoendelea hapa nchini Tanzania, hasa jiji la Dar es Salaam, lakini pia kwa makambi kadhaa ambayo yanaenda sambamba na makambi ya Nyamekoma yanayoendelea pale Nyamongo. Siku hii ya leo tuangalie mtaa wa Tegeta. Wana makambi yanaendelea, tutaangalia mtaa wa Tegeta, mtaa wa Mwenge pamoja na mtaa wa DCC. Hii ni Dar es Salaam Central Church, kanisa liko pale Posta, lakini pia tutaangalia Nyamekoma, makambi yao yanaendeleaje na siku hii ya leo wamejifunza kitu gani. Kwa hiyo nikukaribisha uendelee kuwa pamoja na sisi. Kabla hatujaingia kwenye makambi siku hii ya leo, nikupe wasaa mzuri kabisa wa kuungana pamoja nami kwa kutumia namba ya simu 0745-183-847. Kwa namba hii tutumie ujumbe mfupi wa maneno ukieleza makambi yamebadilisha nini katika maisha yako, lakini pia umejifunza nini kupitia makambi hayo. Idara yoyote, somo lolote, iwe mafundisho makuu, iwe huduma kuu, iwe familia, iwe katika uwakili, hata kwa watoto, kama unanitazama na kunisikiliza, pia unaweza kutuandikia ujumbe umejifunza nini kwenye makambi ya kanisa lako au makambi uliofuatia kupitia hapa Hope Channel Tanzania. Lakini kitu kingine, unaweza kuniambia ni jambo gani limekugusa zaidi kupitia makambi yanayoendelea ama ambayo tayari yamekwishapita kwa mwaka 2026. Na cha mwisho, unakwenda kufanya nini sasa cha tofauti baada ya makambi? Maana kama ndio sehemu tunayopata mafuta, basi ni sehemu ambayo tunahuishwa upya maisha yetu ya kiroho kwa ajili ya safari ya mwaka mwingine katika hali zetu za kiroho. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Hatua za Ushindi na mimi ni Rebecca Dennis. Moja kwa moja tuingie kwenye makambi ya Tegeta ambayo mchungaji Jafet Ochorokodi, sobe vizuri kabisa, Ochorokodi anahudumu pale. Na siku hii ya leo amefundisha tofauti na kujua umuhimu wa wazee wa zamani walichofundisha ama jinsi walivyofundishwa, lakini pia akaangazia zaidi kitabu cha Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati, ambayo kwa mjumuisho wa vile vitabu vya Biblia tunaita vitabu vya Musa ama vitabu vya sheria. Akalinganisha manabii wa Agano la Kale, lakini pia akalinganisha manabii wa Agano Jipya kulingana na kazi zao tofauti, kulingana na vipindi tofauti walivyoishi, na kulingana na unabii ulivyokuwa tofauti. Maana kipindi cha zamani Mungu alikuwa anatumia manabii, kipindi cha Agano la Kale ukiangalia sana manabii wengi wako Agano la Kale. Kipindi cha Agano Jipya kidogo kunakuwa na kautofauti kidogo kwa kuwa na manabii wachache, lakini pia kote utofauti ni kwa sababu ya karne na miaka waliokuwa wanaishi na ukaribu pia na mambo jinsi yalivyokuwa yanaendelea. Kwa hivyo tutasema science na teknolojia, lakini kipindi kile ilikuwa utofauti wa maisha kati ya watu wa Agano Jipya lakini pia kati ya watu wa Agano la Kale.
Mchungaji pia akaongelea kuhusu Luka 21 fungu la 28 akisema kusimama kwa imani na kutazamia ukombozi ama ujio wa Kristo. Kwa hiyo ukiangalia katika makambi yote ya mwaka 2026 kuanzia mwanzo tulipoanza makambi, ujumbe mkuu umekuwa ujio wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kama ilivyo tunasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ikimaanisha kwamba unaenda huku ukimsubiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Kuna msemo nimekutana nao upo tunakutana nao unasema ishi kama vile Yesu anakuja kesho. Naona. Ishi kama vile Yesu anakuja kesho. Hata kama haijulikani ni siku gani. Anaweza kama miaka 1000 ijayo akaja. Lakini maisha yako wewe kama Mkristo, wewe kama Adventista, unatakiwa uishi sawa kama vile Yesu anakuja kesho. Kujiandaa kila wakati, kila saa na kila dakika katika maisha yako. Hayo ni makambi ya Tegeta kwa ufupi kuhusu neno la mchana tulivyojifunza. Lakini pia kwa makambi ya Mwenge, mchungaji Namwako Halwaindi amefundisha swala la makanisa yanayoongelewa katika Ufunuo, akiongelea sana sana kuhusu kila kanisa na characteristics na tabia zake kulingana na Ufunuo ilivyoandikwa na jinsi gani makanisa hayo either na influence Kristo wetu ama matokeo yake yalikuwaje kulingana na tabia zao. Hapo mwanzo wakati makabe anaanza aliongelea swala la kanisa la Efeso. Kwa kanisa la Efeso akasema lilikuwa na upendo sana, lilikuwa na mshikamano sana. Lakini mwisho wa siku kanisa hili la Efeso anasema kumalaika akamwambia wewe ni mwaminifu na huwezi kuchukuliana na uovu. Ila kuna jambo moja kinyume na usipojirekebisha nitakuondoa mahali ulipo. Kionyesha kwamba pamoja na kwamba kanisa la Efeso lilikuwa na upendo, lilikuwa linasimamia uaminifu, lilikuwa linasimamia sheria za Mungu, lakini kuna namna walipungua katika hizi tabia zao za kanisa husika. Na tunaona kwamba anasema usipokuwa na upendo halisi. Mchungaji akatoa mfano, kuna kitabu kinaitwa The Road Less Traveled. Hii kwa Kiswahili tunasema barabara ambayo husafirika mara chache. Mwandishi wa hicho kitabu M. Scott aliandika kwamba kwa yeye maana ya upendo anasema is a temporal collapse, yani ni kitu kisichodumu, kinaweza kuanguka muda wowote, ni cha muda mfupi. Lakini pia anasema ni kitu ambacho kinakuja na kuondoka. Huu ni upendo wa kibinadamu. Kuna muda unampenda mtu, kuna muda unamchukia, kuna muda watu wanakerana, upendo unapungua. Hiyo inaonyesha kwamba upendo kati ya sisi na sisi kuna muda unapungua. Hiyo ni kawaida. Lakini pia mchungaji akaongezea upendo wa Mungu ambao ni everlasting, ni upendo ambao haupungui, ni upendo ambao hauna kipimo, upendo ambao uko constant kwa mwanadamu yoyote ulimwenguni, ni upendo wa Mungu. Kwa hiyo kulingana tutaendelea kuona characteristics za makanisa ambayo atakuwa anaongelea yanayotokana na Ufunuo yaliyoandikwa na Yohana ili tuweze kujua zaidi tunapomsubiri Yesu aje, basi sisi tuko katika kanisa lipi? Na je, kanisa tulilopo, mapungufu tulionayo tunaweza tukayaondoa vipi ama tukaepukana nayo vipi? Pale tunapopungua tunaweza tukaongeza nguvu wapi ili tuweze kuwa sawa katika tabia zile zinazohitajika? Unaona? Haya, huyu anasema kwamba katika swala la uongozi, mjukaa alisema ukitaka kumrekebisha mtu unaanza kwanza kumsifia. Kwa sababu Ufunuo unaonyesha alianza kusifiwa, kanisa la Efeso lilianza kusifiwa kwamba ni kanisa linalotunza amri za Mungu, ni kanisa lenye upendo, ni kanisa la uaminifu linalosimamia haki, ni kanisa linalo ambalo halitaki kabisa masuala ya uovu. Kwa hiyo alianza kusifia kwanza characteristics za kanisa la Efeso, halafu ndio akawaambia makosa yao yako wapi. Namna hiyo mchungaji akasema kwamba inaweza kurahisisha ama kutafuta bridge ya namna ya kuongelea kile ambacho unataka kufikisha kwa watu husika pasipo kuwa kera kwa namna fulani ama kuwa shoot bila kuwapa kile make. Si kila siku mtu anatenda ubaya.
kila mtu ana mazuri yake. So tafuta ile mazuri ya mtu pamoja na ukitaka kumrekebisha anza na mazuri yake kwamba wewe ni mtu mzuri unafanya hiki na hiki na hiki. However, kuna namna fulani sehemu fulani unakosea. Basi na sisi washiriki tunapoguswa kwa namna hiyo kulingana na mahubiri tunayopata kwenye makambi kwa mwaka huu, tutafute namna ya kubadilika ili tuweze kuendana sawa sawa na kile Mungu alichokusudia sisi kupata kwa mwaka huu. Hayo ni makambi ya Tegeta pamoja na Mwenge, mitaa hiyo miwili. Nikukumbushe tu unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0745 183 847. Nachohitaji uniambie mtazamaji wangu, umejifunza nini kwenye makambi kwa mwaka 2026? Kile ulichojifunza basi kimebadilishaje maisha yako, hata kwa ufupi tu kimebadilishaje maisha yako, na ni jambo gani unaweza kuniambia mwingine, ni jambo gani basi kwa mwaka huu 2026 kwenye makambi limekugusa zaidi, either ni mwimbaji, ni somo la familia, ni somo la zaka na sadaka tunasema, wakili, ama ni somo la unabii. Maanake masomo hayo yote tumeona kwa mwaka huu yanafundishwa na yanafundishwa vizuri sana. Lakini pia kitu unachotakiwa kuniambia kingine, unakwenda kufanya nini katika maisha yako baada ya makambi? Maana kuna baada ya makambi, baada ya kujazwa mafuta, ni namna gani basi tutapiga hatua kwa ajili ya kuendelea na maisha yetu ya kila siku. Tuangalie sasa kanisa la Dar es Salaam Central, ambako siku hii leo tutaangalia sana sana unabii alikuwa anafundisha mchungaji Charles Mdambi, ambaye ameongelea swala zima la ufunuo ama maana ya unabii, akisema kwamba maana ya unabii ni ufunuo ama mafunuo ya Mungu kwa wanadamu. Mafunuo ya Mungu kwa wanadamu. Mwingine akasema ni mwongozo unaotoka kwa Mungu kwa ajili ya wanadamu, namna ya kuishi na kuambia yale ambayo yanakuja ili kuwaelekeza namna gani watakavyoishi. Lakini mwingine anasema ufunuo huu ama mafunuo haya ama unabii unaweza ukaja kama fumbo. Na kama ilivyo kawaida unabii siku zote mara nyingi si rahisi sana kujua kama umekuja kwa fumbo. Na si kila siku unabii unakuja straight forward kwamba kama ninayo ilivyoambiwa hakika msipotubu mtakufa. Kuna unabii mwingine unakuja kama mafumbo, na inahitaji Roho Mtakatifu kutusaidia kuyafumbua haya mafumbo yanayokuja katika unabii. Mchungaji akasema kwamba concept ya unabii, the whole concept ile ya unabii ni Yesu. Yaani unabii wote unamwakilisha Yesu. Na katika hivyo kiini chake cha unabii ni Yesu Kristo. Akimaanisha kwamba hakikisha mada yoyote ya kinabii unayoongelea inaishia kwa Yesu Kristo. Unaona? Kwa namna gani? Conclusion yoyote unayofanya, hitimisho lolote unalofanya la unabii. Umefundisha unabii wa Danieli, wa Ufunuo, hakikisha mwisho wa somo lako unawarudisha watu kwa Yesu. Yesu anasema nini? Yesu anahitaji nini? Na je, unabii huu ikija kwenye swala zima la Yesu Kristo anataka tufanye nini katika maisha yetu? Na akasema wengi wetu tunapofanya conclusion, tunaweza tukawa tunafanya hitimisho kwa kujaza akili za watu na hofu kwa sababu ya unabii tunaojifunza. Maana unabii mwingine ni mgumu kwa kweli. Uongo. Unabii mwingine ni mgumu kusikiliza, unabii mwingine ni mgumu kuelewa kwa watu ambao hawajabobea katika swala zima la unabii ama kuelewa jinsi Biblia inavyofafanua kuhusu unabii. Sasa wewe kama mfundishaji wa swala la unabii, wewe kama mchungaji unayefundisha swala la unabii, hakikisha unapofundisha unabii wowote, hakikisha watu unaowafundisha wanatoka pale wakiwa na amani ya moyo, wanatoka pale wakiwa wanajua nguvu ya ufalme wa Mungu na sio nguvu ya mnyama. Sawa? Kimaanisha kwamba ujumbe ambao unakuwa tumebeba sisi kama Waadventista ama sisi kama Wakristo ama kama wafundishaji, tuhakikishe kwamba ujumbe huu unafundisha kuhusu nguvu ya Kristo ama nguvu ya Mungu, badala ya kubezi sana kwenye nguvu ya mnyama. Maana ukifundisha watu nguvu ya mnyama sana, badala ya mtu kujifunza na kumwamini Kristo, mtu anajifunza na kuogopa.
Ndio, kwa kuna namna unaweza kumtisha mtu kuhusiana na swala na udabii, na natamani tupate mchungaji aweze kutuelezea ni namna gani tunaweza kufundisha mtu akajifunza na kuelewa nguvu ya Kristo badala ya kuelewa nguvu ya mnyama, akatoka anaogopa badala ya kutoka amejifunza kile Mungu alichokusudia katika unabii aliyotupatia. Mchungaji akatoa mfano wa sanamu ya Nebukadnezar ile aliyoota, mfano ya Nebukadnezar, kwamba kule mwisho jiwe lilishuka ambalo halijatengenezwa na mikono ya mwanadamu, likapiga ile sanamu ikasambaratika, lile jiwe likafunika sanamu. Mchungaji akasema kwamba ule unabii alichokuwa anakiongelea, ile sanamu ndio tunachukulia ni mnyama katika unabii wa sasa, na lile jiwe tunachukulia kwamba ndio Yesu Kristo katika unabii wa sasa. Kwa hiyo unapofundisha unabii, hakikisha unamaliza na nguvu ya Yesu Kristo, kwamba pamoja na haya yote kuna tumaini kwamba Kristo atarudi, kuna tumaini Kristo atashinda. Maanake lile jiwe linaonyesha ushindi wa Kristo katika falme zote za ulimwengu. Sasa itakuwaje tufundishe hilo halafu tushindwe kumalizia na tumaini hili kwa watu, kwamba Kristo atakaporudi tutakuwa atakuwa ndio mshindi na mambo yote atakuwa yameishia hapo, na ikionyesha kwamba inatangaza kilele cha ufalme wa Mungu. Maanake lile jiwe kutawala inamaanisha ndio Kristo ametawala, Mungu ametawala ulimwengu wote. Kwa ufalme wa Mungu ndio utakao kuwa imara peke yake ulimwenguni Yesu atakaporudi mara ya pili. Lakini pia mchungaji akasema kwamba unabii tunawakilisha kwa namna gani? Unabii tunawakilisha, tunataka watu wajue nini? Tunataka watu wajifunze nini? Tunataka watu watoke na nini? Hayo ndio mambo ya kuzingatia katika kufundisha unabii. Sawa, tunafundisha unabii watu waweze kujua kile ambacho Mungu amekusudia kujua. Unawafundisha kwa namna gani? Na je, wanakuelewa? Na wanavyokuelewa, wanaelewa kuhusiana na nguvu ya Mungu ama wanaelewa kuhusiana na hofu ya nguvu ya mnyama? Yote hayo ni mambo ambayo unatakiwa kukonsida kama mseminishaji ama mfundishaji wa unabii kwa watu wowote. Lakini pia kuna maneno ambayo mhubiri aliongelea, mhubiri wa DCC, makambi ya DCC, ni mchungaji Grayson Nashumba, ambaye alisema kwamba kumsubiri Yesu haimaanishi kukaa bila kufanya jambo lolote, bali ni kujaza mafuta taa zetu kwa maombi, kusoma neno la Mungu na kuishi katika utakatifu. Lakini pia akasema maandalizi ya kiroho hayawezi kuazimwa kutoka kwa mtu mwingine. Ni wajibu wa mtu binafsi kuwekeza katika nidhamu ya kiroho. Kwa unapomsubiri Yesu anaporudi mara ya pili, ni lazima upige hatua katika kurekebisha maisha yako ya kiroho. Kama tunavyosema tunaweka taa zetu mafuta, basi tunapoweka mafuta inamaanisha yale mafuta ya zamani yameisha. Inamaanisha yale matendo yetu ya zamani yote yametoka. Mafuta ni matendo mapya, na matendo haya mapya yanatakiwa kuonyesha mwanga kwa watu wengine, kama vile mafuta yanavyowasha taa ili tuweze kuona. Kwa hiyo tunapoanza hapo, tuni kusoma neno la Mungu ndio mafuta yenyewe. Kusoma neno la Mungu, kuomba sana na kuishi katika utakatifu, tukikumbuka kwamba maisha ya kiroho hayazimwi, kila mtu anatengeneza ya kwake. Unavyoishi na matendo yako ndivyo yanavyotengeneza maisha ya kiroho na nidhamu ya masuala ya kiroho. Mchungaji akaanza kusema Yesu hahitaji washiriki wa kawaida tu, anahitaji wanafunzi wanaojifunza kila siku na kudumisha ushirika wa karibu na Mungu. Kama nilivyosema hapo awali kwamba tunajifunza kila siku, na makambi yamepita mengi sana, kama mpaka sasa hujajifunza kitu, huenda Mungu anakusudi na wewe. Kuna makambi ambayo utajifunza, either kambi lako ama kambi la kanisa, hata kambi tunayorusha hapa Hope Channel Tanzania, huenda ni nafasi ya wewe kujifunza jambo fulani. Na katika hayo yote, Yesu hahitaji mshiriki wa kawaida. Yesu anahitaji mshiriki anayejifunza kila siku. Kila siku uwe mwanafunzi wa neno la Mungu katika maisha yako, na kila siku uweke ushirika karibu na Mungu ili uweze kupiga hatua kusonga mbele.
Kwa hiyo inatuleta katika somo la makambi ya Nyamekoma, ambapo mchungaji ameongelea kuhusu kuwa na muunganiko halisi na Mungu, au muunganiko kidogo umetetereka na Mungu, akisema kwamba Yesu anathibitisha kwamba yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Na ukiangalia matawi ambayo yanakatika kwenye mzabibu, yanaweza kuwa kijani kwa siku kadhaa kulingana na mti husika, lakini baada ya hapo yananyauka, kimaanisha kwamba imetoka kwenye source of food, ile chanzo chake cha chakula, imejikwanyua pale, imetoka, imeanguka chini. Maanisha haina namna yoyote ya kuishi, kwa namna moja au nyingine haipati nutrient ya aina yoyote, itakauka, itakufa. Ndivyo inavyoonyesha kwamba Yesu anaposema yeye ni mzabibu wa kweli, sisi ni matawi, hiyo inaonyesha kwamba sisi tunatakiwa tujiambatanishe na Yesu ili tuweze kukua na kupata chakula kila siku. Na akasema tunaweza kwenda kanisani ila hatuna muunganiko na Yesu. Tunaweza kuimba vizuri kwa uaminifu ila hatuna muunganiko na Yesu. Na kila kitu kinaweza onekana vizuri nje, lakini ndani kinakufa ama kimekufa kabisa. Ndio maana ya kusema kwamba tawi linaweza kuwa bado la kijani karibu na mti wake, ila kumbe baada ya siku kadhaa linakauka. Akisema huisha maisha yako na Kristo, husisha maisha yako na Kristo ili yaweze kuwa maisha mazuri, lakini pia uweze kukua kiafya katika kiroho. Mchungaji akasema being slightly disconnected, hii ni kujitoa katika muunganiko na Yesu hata kama ni kidogo, ni hatari sana kuliko kujitoa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu kuwa karibu na Yesu na kuunganika na Yesu ni vitu viwili tofauti. Kuwa karibu na Yesu unaweza kuwa umejitoa, kama tunachukulia mfano wa mti. Mti jani linapoanguka, linaanguka chini karibu na mti, lakini halina afya, halina chanzo cha uhai. Mwisho wa siku linanyauka. Hiyo ni kuwa karibu na Yesu. Lakini kujiunganisha na Yesu ni mfano wa jani liko kwenye mti, kimaanisha linapata source ya chakula kile ambacho kinatakiwa. Hiyo ndo tunatakiwa sisi tufanye kama Waadventista, lakini kama Wakristo kwa ujumla, tujiungamanishe na Yesu. Mchungaji, kuna mambo ameyasema, kama ukijitenga, kama unaona unajitenga kidogo na Yesu, kuna mambo ya kuangalia ili uweze kuona na kujiintrospect moyoni mwako ni namna gani ya kurudi. Cha kwanza akasema, ukianza kutegemea strategies zako badala ya Roho Mtakatifu, ina maana kwamba kuna shida mahali fulani. Nikisema strategies namaanisha njia zako mbadala, zile ambazo akasio mbaya kuwa na strategies katika maisha, lakini uwe na strategies pamoja na Roho Mtakatifu. Yaani hizo mipango zako, hizo strategies zenye uko nazo, hakikisha kwamba Roho Mtakatifu ndio anayeziongoza. Yaani mtegemee Roho Mtakatifu katika mipango hiyo unayopanga. Haijalishi ni nzuri kiasi gani. Bila Roho Mtakatifu ni bure. Kingine akatoa mfano wa mfalme Sauli. Sauli alichaguliwa na Mungu kuwa mfalme wa Israel. Kipindi alichojitoa, kajimegua tu kidogo na Mungu, Mungu akamwacha, mambo yakaanza kwenda kushoto. Bado ni mfalme, alikuwa bado mfalme, lakini mambo yakawa hayaendi. Na mwisho siku Mungu akachagua mfalme wakati bado yeye ni mfalme. Kwa hiyo ukiangalia, unaona kujitoa mbali na Mungu haitufanyi tuwe karibu na Mungu. Kingine akasema, ukianza kutegemea haiba yako, akimaanisha kwamba haiba inaweza kuvutia watu, na ni sawa kabisa. Unatakiwa kuwa na haiba nzuri ili uweze kuvutia watu, unachosema watu waweze kukielewa. However, tabia ina sustain spiritual influence. Haiba itavuta watu kimwili na kiakili, lakini tabia yako itavuta watu kiroho. Sasa ukiunganisha haiba na tabia, una uwezo wa kuvuta watu kimwili, kiroho, kiakili, na wote ukawapata kwa wakati mmoja, badala ya kuwa na kimoja ukaacha kingine. Kitu kingine mchungaji akasema, haiba ni nzuri ikiunganika na Mungu, kama nilivyosema kwamba unatakiwa uone vyote, maana tabia
tunatakiwa tu reflect tabia ya Mungu. Sasa unaweza ukiwa na haiba bila tabia utakuwa unajireflect wewe mwenyewe. Yaani una aksi tabia yako, unajiaksi mwenyewe, hauaksi tabia ya Mungu. Kwa unapokuwa na haiba nzuri, ukawa na tabia nzuri, unafanya vyote vile kwa wakati mmoja. Unaaksi tabia ya Mungu, lakini pia unaaksi kuwafundisha watu kile ambacho Mungu amekusudia. Kingine akasema kutegemea mipango yako badala ya maombi. Unafanya mipango mingi sana, lakini katika mipango unasahau kuomba. Na unasahau kwamba maombi ndo kila kitu. Na hata Biblia imesema mipango ni vizuri uwe nayo, lakini ukiwa na mipango kumbuka kuomba ili Mungu aweze kufanikisha mipango ulionayo. Akasema cha mwisho, kutegemea talanta zetu badala ya kumtegemea Mungu kabisa. Katoa mfano wa wanafunzi walivyokuwa kwenye dhoruba ziwani, Yesu akiwa amelala kwenye meli, ni boti. Si lazim, sio kwamba kujitoa kwa ile dhoruba kutokea kwamba wanafunzi hawakuwa na Yesu kuwazunguka pale. Hapana. Na anasema walikuwa wavuvi hodari. Walikuwa wanajua mambo ya mashua, walikuwa wanajua mambo aina za upepo, walikuwa wanajua hilo ziwa kwa sababu wamevua hapo vizuri sana. Lakini mwisho wa siku walizitereka kiimani. Na Yesu alikuwa ndani ya mashua waliokuwa. Na mtunganya kamalizia kusema walivyopiga kelele Yesu tuokoe, ndivyo na sisi tunatakiwa kupiga kelele kumwambia Mungu atuokoe dhidi ya matatizo tunayopitia, ama dhidi ya kujitenga na Mungu. Hata kama ni kidogo kiasi gani, bado inaweza kaleta madhara katika maisha yetu. Na anasema hiki kiwe kilio chetu tukiwa tunamsubiri Yesu. Kama tunavyosema nitakwenda nikimsubiri Yesu, basi tunapokwenda tumlilie Mungu aweze kutuokoa na kutuhuisha na kutushikanisha na yeye katika maisha yetu ili tuweze kwenda sambamba na yeye. Mchungaji akamalizia kusema kwamba uwezo wetu unaweza kutupeleka mbali sana. Unaweza kutupeleka juu sana. Lakini ni Mungu pekee anaweza kutukalisha pale tukakaa hapo kwa muda mrefu, ama tukaachieve kile ambacho tulikuwa tumepanga kukusudia. Na tunapanga tukikusudia, tukimweka Mungu katika makusudio yetu, ndipo tunaweza kubaki pale ambapo tumekusudia kufika. Mungu anaweza karuhusu ukafika, however unaweza usikae hapo ulipokusudia kufika. Na umefika, ila ukimhusisha Mungu utafika, utakaa, na jina la Bwana litatukuzwa. Kitu cha mwisho ninachopenda kusema kabla tujaingia kusoma jumbe, wanasema hatari kubwa sio kujitenga kabisa na Yesu, ni kujitenga kidogo tu. Na anasema disconnections ndogo, hizo vidogo vidogo hivyo, ndio hatari zaidi kuliko kujitoa kabisa ukaachana na Mungu moja kwa moja. Hayo ni makambi ya mtaa wa Nyamekoma ambayo yanahudumiwa mhubiri mkuu ni mkurugenzi wa idara ya vijana ECD Abidan Ruhongeka. Mchungaji huyu ametuhudumia vizuri sana katika makambi ya Nyamekoma siku hii ya leo. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi kipindi hewani Hatua za Ushindi, mimi ni Rebecca Dennis na nipenda kukukaribisha sasa niweze kusoma jumbe zako. Ila kabla sijasoma, tutaenda kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea nitasoma ujumbe ulionitumia. Kumbuka namba ni 0745 183 847. Ukinitumia ukaniambia umejifunza nini kwenye makambi, ukinitumia ukaniambia unakwenda kufanya nini cha tofauti baada ya makambi, lakini pia ni jambo gani limekugusa zaidi kwenye makambi ya mwaka 2026. Endelea kuwa pamoja na tutarejea hivi punde.

Shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, Hatua za Ushindi ndio kipindi kilichopo hewani. Na tumetoka kuangazia makambi yanayoendelea kwa mwaka 2026 hapa jijini Dar es Salaam. Tukiangalia kanisa la Tegeta, kanisa la Mwenge, kanisa la DCC pamoja na kanisa la Nyamekoma. Hivi sasa nitasoma ujumbe. Kuna mtu ameniuliza makambi ni nini? Makambi ni mkutano wa kiroho unaofanyika kwa siku saba katika kanisa la Adventista wa Sabato. Na katika siku kuu hizi, kwa namna nyingine tunaita siku kuu za vibanda. Kuna wanao kambika, nikisema kambika kuna watu wanaweka mahema, wanalala kanisani ama eneo husika la makambi. Lakini kuna wengine wanatoka nyumbani kuja kwenye viwanja vya makambi na kurudi nyumbani. Na katika siku kuu hizi za vibanda, mfano wake ni Agano la Kale kutoka Mambo ya Malawi 23 wana wa Israeli walipokuwa naelekea Kanani kukusanyika pamoja kwa waumini katika kujifunza neno la Mungu, kujifunza masuala ya familia, masuala ya wakili na mambo mengine ambayo yamewekwa rasmi kwa ajili ya soko hizo za vibanda. Malengo yakiwa kujijenga kiimani, kuimarisha uhusiano kati ya waumini na Mungu, lakini pia ushirika kwa kutanisha waumini kutoka makanisa mbalimbali, maana ni makambi mtaa. Lakini pia makanisa, lakini pia utume na mafunzo kutoka semina mbalimbali zinazotolewa. Kwa na matumaini yangu kwamba wewe ule niuliza makambi ni nini, umepata japo mambo mawili matatu. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Pendo Isaya, anasema hakika anabarikiwa na kipindi cha uimbaji akiwa pale Dodoma. Yeye makambi anabarikiwa na kipindi cha uimbaji. Shukrani sana. Anaitwa Jackie kutoka Chugu, anasema okay, asante sana Jackie. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Veronica Mbarikiwe, anasema anabarikiwa kwa masomo mazuri yeye yenye kutufundisha. Naomba tumuombe sana. Mwenyezi Mungu amuokoe na amrudishe mwanae zizini. Shukrani sana. Recho kutoka Kibada anasema anabarikiwa sana na makambi. Asante sana Recho. Anasema nimejifunza kuhusu uwakili ni nini. Shukrani sana. Bwana Yesu asifiwe. Dada Rebecca anabarikiwa na mpendwa sana. Asante sana. Baraka Jonathan kutoka Ukonga, Mungu akubariki. Na Ukonga makambi yenu ni juma lijayo. Hopefully tutatazama kupitia Hope Channel Tanzania tuweze kujua ni nini wahudumu wa makambi ya Ukonga wametuandalia kwa mwaka 2026. Baraka Charles yupo Segese Kahama, anasema kwa kweli nimeguswa na makambi yanayoendelea hapo Nyamekoma. Mchungaji kanibariki sana na kutukumbusha sisi watu wa Mungu tuzidi kukaa ndani ya Kristo. Hakika tutafanana naye kwa tabia na njia ya Roho Mtakatifu. Shukrani sana Baraka Charles kwa ujumbe huo mzuri. Amos Pascal anasema anatokea Kagera, anasema nimeguswa na mafundisho yaliyotolewa hasa wakati wa huduma kuu. Amejifunza kumtanguliza Mungu katika mambo yote. Amejifunza pia jaribu limpatalo ni kipimo cha imani. Akamalizia mambo yote mapya. Shukrani sana. Hiyo ni kampeni inayoendelea sasa hapa Hope Channel Tanzania pamoja na sehemu mbalimbali ulimwenguni kuhusu mambo yote yanaanzia hapa. Huu ni uinjilisti wa mitandaoni unaoenda kufanyika mwezi wa 9. Anaitwa George Baruku, yupo kijiji Tubungwe Kibaoni, wilaya ya Kongwa. Anasema makambi nimejifunza mambo mengi sana. Anataka ubatizo wa maji mengi. Hopefully pale ulipo unaweza kutafuta kanisa la Adventista wa Sabato ili uweze kupata huduma hii ya ubatizo wa maji mengi. Anabarikiwa na kipindi hiki. Huyo anaitwa Haruni Jofta kutoka Kahama. Asante sana Haruni. Elia Michael akiwa Kachwamba Chato anasema makambi 2026 yamenibadilisha kutoka kwenye upagani mpaka kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu na kubatizwa. Asante sana na hongera kwa kubatizwa. Shalom anaitwa Mama Alvin, yupo Karatu, anasema makambi yananibariki sana, tufanye mabadiliko katika maisha yetu. Angel anasema nimejifunza kuwa mimi ni wakili wa Mungu. Anatusalimu wote hapa Hope Channel Tanzania. Salamu zimefika na shukrani sana kwa kushiriki katika kipindi. Kambi la Karatu Central
Anasema wamejifunza kuhusu Luka 21 fungu la 28 mwanzo 15 13 mpaka 16. Hakuna hata mmoja mtakatifu. Tukisoma mafungu hayo tunaweza kupata kile ambacho wamekusudia kujifunza. Shukrani sana kwa wote mlioshiriki katika kipindi cha hatua za ushindi siku hii ya leo. Makambi bado yanaendelea, watazamaji wetu, makambi kupitia hapa Hope Channel Tanzania, ni mengi yanaendelea, lakini pia mengi yanakuja ili tuweze kujifunza mengi kwa pamoja. Lakini pia hata yale ambayo hayarushi kupitia Hope Channel Tanzania, tembelea kanisa liloko karibu nawe ambao makambi yanaendelea ili uweze kujifunza mengi na kwa kinaga ubaga kuelewa kabisa. Lakini pia kuna faida ya kuhudhuria mgawanyiko, madarasa, vijana wakubwa, vijana wadogo, watoto, wazazi, ndo wakongwe, ndo wachanga, wale wajane na wagane, wote ni sehemu nzuri ya kujifunza mambo mbalimbali ili tuweze, maana hatujifunzi tu mambo ya kiroho, tunajifunza pia mambo ya kijamii. Kwa kupitia makambi tunahuishwa kwa namna zote 360 inaitwa 360 katika maisha yetu kila mwaka. Mimi ni Rebecca Dennis, na muda si mrefu tutakuwa na Hope News hapa Hope Channel Tanzania. Nikukaribisha uendelee kuwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi hiki, mwandishi wetu akiwa Elakim Makasa, endelea kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki unapoendelea kutazama Hope Channel Tanzania.

0: pamoja na Tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo.
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

Habari ya wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika Hope News jioni hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis, karibu sana. Machache kati ya mengi tulionayo jioni ya leo. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kupitia kwa mbunge wa Morogoro Kusini kwa majeruhi watano waliopata ajali. Jeshi la zimamoto na uokoaji limetoa siku 14 kwa mmiliki wa dimbwi lililosababisha kifo cha mtoto kulijengea uzio au kulifukia. Na jumla ya vijana 44 kutoka kanda ya Kinondoni katika kanisa la Adventista wa Sabato wametunukiwa tuzo za fedha na dhahabu. Kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke, endelea kwa pamoja nasi, tutarejea hivi punde.

0: Taarifa zetu jioni hii ya leo tunaanzia huko Morogoro. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za pole kupitia kwa mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Zuberi Yahya Mfaume kwa majeruhi watano waliopata ajali wakati wakitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere. Warioba Igombe kutoka Morogoro anatupa taarifa hii kwa undani zaidi.
1: Mbunge huyo amefika katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro walipolazwa majeruhi hao kwa ajili ya matibabu, ambapo amewapa salamu za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuwatakia pole kutokana na ajali hiyo.
2: Kwenye ziara katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro ili kuwaona majeruhi wa ajali iliyotokea tarehe 22 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026 wakati tulitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika eneo la Kisaki, moja ya basi letu ilipata ajali na abiria 16 walipata majeruhi. Tuliwapeleka kituo cha afya Kisaki kwa msaada mkubwa wa mganga msaidizi wa mkoa. Wakati wanawatibia waliona kwamba kuna watano wanapaswa kuwaleta hapa kwa ajili ya kuendelea na matibabu zaidi. Wale 11 wamewaruhusu. Kwa namna ya pekee tunashukuru sana kwanza uongozi wa hospitali ya rufaa, maana tulikuwa nao tangu kwenye ngazi ya kituo cha afya mpaka leo tuko nao hapa katika hospitali ya rufaa. Wamefanya juhudi kubwa kuokoa maisha ya majeruhi, na kwa kweli wanaendelea vizuri kutokana na huduma nzuri ambayo wamewapa. Lakini pia nimekuja kuwapa salamu za Mheshimiwa Rais kwamba amewapa pole nyingi na anawaombea kupona haraka.

0: Aidha, mbunge huyo amesema kwamba Rais Samia ameguswa na tukio la ajali hiyo na kueleza kuwa gharama zote za matibabu za majeruhi hao zitagharamiwa na ofisi yake.
1: Na ameahidi kwamba matibabu yote yatalipwa na ofisi ya rais.
0: Kwa upande wake, mratibu wa huduma za tiba hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro, Joseph Mkwai, amekiri kupokelewa kwa majeruhi hao na kueleza kuwa wanaendelea na matibabu na kwamba hali zao zinaendelea kuimarika vizuri.
2: Kwetu sisi tuliwapokea majira ya saa 5 usiku. Majeruhi walikuwa 5, wanaume 2, wanawake 2 na mtoto mmoja wa kiume. Hawa majeruhi walikuwa na majeraha sehemu mbalimbali za mwili baada ya kupata ajali ya kutumbuka kwa gari.

0: Asante sana mara baada ya wimbo huu unanifanya niendelee kusonga mbele. Ama kwa hakika ni baraka tele katika kumwimbia Mungu. Watu wametamalaki kwenye jukwaa, lakini pia watu wana bashasha na hamu ya kumsifu Mungu. Na sasa ni ule wakati wa kwenda kusikia kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii ambaye ameteuliwa kuizungumzia kwaya. Nikisema hivyo lazima tuweze kufahamu kwaya hii Nyambiti imeanza lini, inafanya nini na itafanya nini. Karibu tukasikie kwa kiongozi.
1: Kwa jina ninaitwa Musa Melki, ni mratibu wa muziki wa kwaya hii ya Waadventista wa Sabato Nyambiti. Hii kwaya ilianza mwaka 1997 na pia ilitengwa kutoka Mabatini kama kundi, na muda huo walimu wa hiyo kwaya alikuwa ni pastor sasa ambaye ni William Buse, wakishirikiana na Happiness Buliro, ndio walikuwa walimu wa hii kwaya sasa ikiwa kama kundi. Na muda huo ilikuwa na waimbaji 17, lakini kwa sasa kwaya hii imekuwa sana, yani imekuwa ni kwaya kubwa sana, mpaka sasa ina waimbaji 60. Ni waimbaji ambao wako vizuri kabisa, yani na wanaimba vizuri kabisa, wako safi kabisa. Hii kwaya imefanya kazi mbalimbali ya utume, imefanya kazi kule Bariadi, lakini pia imealikwa kule Ngudu mara nyingi, sehemu nyingi mbalimbali tumeenda mpaka kule Msoma, sehemu nyingi sana imefanya kazi hii kwaya. Ni kwaya ya uinjilisti kwa ujumla. Kwa hiyo kwa wale ambao mnahitaji hii kwaya, hiko tayari kabisa kwa ajili ya kazi, na muda wote huwa wako tayari, muda wote huwa wako tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na popote pale wanapopata mwaliko kwa muda wowote wako tayari kabisa. Lakini pia hii kwaya imekuwa na mialiko ya hivi karibuni mara nyingi sana. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Hii kwaya nimewambia hapo awali kwamba ina waimbaji mpaka sasa hivi waimbaji 60. Kwa hiyo wamekuwa wakiimba, wako vizuri, wako safi kabisa. Kwa hiyo ninawakaribisheni kwa wale ambao mnatusikia kwa sasa hivi na nyimbo hizi wanazoziimba kwa sasa. Kwa hiyo muwe tayari kabisa kwa ajili ya kuja kuwasikiliza. Lakini wako mtaa wa Nyasaka, na sasa wako pale Nyasaka. Kwa hiyo ukiuhitaji tuko pale Nyasaka. Kwa hiyo ni kwaya ambayo iko tayari kwa kweli, iko tayari kabisa, iko tayari.
0: Asante sana kiongozi wa kwaya hii kutupeleka hapo, na sasa ndio ule wasaa mzuri ambao ulikuwa unasubiri wimbo unaobeba album tukao usikilize sasa kupitia WR Tanzania. Na kama unakumbuka album inakwenda kwa jina la Twende Pamoja. Yamkini kuna wimbo ambao unasema Twende Pamoja, hebu kasikie wimbo huu ambao unabeba album nambari 2 ya kwaya hii.

0: Asante sana. Mara baada ya kuweza kusikia hayo, tunaendelea kusonga mbele. Na sasa ni ule wasaa wa kiini cha kipindi cha Ghani za Nyanza. Nikisema hivyo, ni ule wasaa wa kuweza kusikia kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Karibu tukaweze kusikia kile ambacho nimekuandalia siku hii. Leo nilipopata fursa ya kuzungumza na mwalimu wa kwaya hii. Karibu.
1: Nimefurahi kuwa na wewe kwenye kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Nataka fahamu kwamba wewe ni nani?
2: Mimi ni Daudi Gaspar Valentini. Ni mwalimu wa kwaya ya Nyambiti SDA.
1: Pamoja bila kupoteza wakati sasa, nataka fahamu maisha yako ya uimbaji mpaka hapa ulipo. Ulianzia wapi, ukapitia wapi mpaka ukafika hapa ulipo? Karibu.
2: Kiufupi, nimezaliwa kwenye familia ya uimbaji ambayo wazazi wangu wote walikuwa ni waimbaji na mpaka sisi nyumbani wote ni waimbaji. Na nilianza kuimba nikiwa mtoto mdogo sana, nikiwa na umri wa kama miaka 6 mpaka 7 kuendelea huko mbele. Kwa hiyo nilikuwa nikijifunza kuimba kupitia wazazi wangu, lakini pia na hata kanisani nilipokuwa ninasali. Kwa hiyo ndio historia yangu kiufupi kwa ya uimbaji.
1: Na mwaka gani unaanza kuimba mpaka unafika sasa unakuwa mwalimu? Lakini si kuimba tu, unakuwa na ule moyo kusema kwamba nikaimbe, unachukua hatua ya kwenda kuimba, unahama, unakuwa mwalimu?
2: Nadhani ilikuwa ni mwaka 2000. Mwaka 2000 ndio nilikuwa ninawiwa sana na uimbaji, na nilipenda kuimba sana katika mwaka huo kwa sababu tayari uimbaji ulikuwa umeshaingia damuni. Kwa hiyo nikawa nimependa na nikaanza kuimba kwa kipindi hicho mpaka hivi leo.
1: Pengine katika safari yako ya kuimba, yapi ambayo uliyapitia mpaka sasa hivi unaona kwamba uliyapitia yanakuonesha mafanikio ya sasa?
2: Niliyoyapitia ni mengi. Cha kwanza ni kutana na changamoto za watu ambao ni wataalamu sana wanaojua kuimba, waliokuwa na uwezo mkubwa zaidi yangu. Kwa hiyo nilijifunza kupitia kwao na mimi nikawa bora zaidi, hasa katika masuala kama ya kuongeza ujuzi kama upigaji wa vinanda na vitu kama hivyo. Nikajikuta nimeiva katika swala hilo na nikawa hivyo mpaka hivi leo.
1: Na pengine sasa tuweze kuona vile ambavyo umeimba. Kwa nini ukapenda kuwa mwalimu usibaki kwenye kuimba tu, ukasema mimi nitakuwa mwimbaji tu hivi hivi? Nini kilichokuvuta mpaka ukafika kwenye walimu huu? Na pengine ushaanza kufundisha kwaya ngapi, kutoka kwenye maeneo gani na maeneo gani?
2: Wakati ninaanza kuingia katika swala la ualimu, nilikuwa mwimbaji wa kawaida kama tulivyosema hapo awali, lakini baadaye nikajiona kwamba ninaweza kutunga wimbo. Nilianza kwa kutunga wimbo, nikatunga wimbo na nilikuwa nakaguliwa na wazazi wangu, natunga na wapeleka kwa wazazi wangu pale, wanauangalia, walivyoona uko safi, nikapata moyo ule wa kuendelea kutunga nyimbo. Sasa ninatunga nyimbo lakini nitaziimbia wapi? Ikanibidi sasa nianze kufundisha. Mara ya kwanza nianza kufundisha kwaya ndogo sana, ilikuwa maeneo ya Serengeti kule, ilikuwa ni kwaya ya Nata. Ndipo nilipoanza kufundisha ile kwaya taratibu taratibu, nikaanza kuona kwamba nina uwezo, ndio watu pia wakaona kipaji changu, na pia nikafikia hatua ya kuwa mwalimu. Na nikafundisha kwaya nyingi, ni kwaya kama 6-7 hapa mjini Mwanza ambazo nimeshazifundisha. Kwa hiyo nikajikuta na hapa na kanisani kwangu natumika kama.
1: Umefundisha kwaya zote hizo. Tunataka weledi kwenye uimbaji. Na weledi, miongoni mwa mtu anahusika kwenye weledi kwenye uimbaji ni mwalimu mwenyewe. Unahakikishaje kwamba kwaya hizo tukazikutanisha hapa hatupati ladha ya Nyambiti SDA kwaya tukapata na kwaya nyingine ambayo ulifundisha? Unatumia mbinu gani kutofautisha ladha maudhui ya muziki na kile ambacho ujumbe wake umebeba na vile ambavyo unadhani kwamba itakuwa ni tofauti?
2: Sawa, tofauti upo, na utofauti wenyewe unakuja katika vocal arrangement, upangaji wa sauti. Kwa sababu unavyopanga sauti za Nyambiti, hautaweza kupanga sauti za kwaya nyingine yoyote tofauti na Nyambiti. Kwa hiyo unavyoanza pale katika upangaji wa sauti ndio kuna tofautisha ladha ya nyimbo ya kwaya tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ndio inanisaidia mimi kupata namna ya kuweza kutofautisha ladha ya Nyambiti na kanisa yote nitakalo kwenda kufundisha. Na kwa sababu mimi ni mtaalamu pia wa kupiga kinanda, kwa hiyo ninatumia ujuzi wangu wa kutengeneza chords za tofauti kupitia kinanda na mambo kama hayo, kutengeneza ladha tofauti kwa kila kwaya ninayoitwa kufundisha.
1: Kuna wimbo unasema Ayubu, mtunzi wa huu wimbo ni nani?
2: Mtunzi wa huu wimbo ni mimi. Ndio, ni mimi.
1: Uliwaza nini mpaka ukatunga wimbo unasema Ayubu?
2: Ni historia ya maisha ya Biblia tunavyokuwa tunasoma, kwa sababu unapotunga wimbo unaangalia jinsi ambavyo wewe situation unayokuwepo wewe mwenyewe, lakini pia unaangalia na jamii ulio. Kwa hiyo inapofikia hatua ya kwamba nahitaji kutunga wimbo, cha kwanza naangalia kwanza maisha ya binadamu tunapoishi, jamii yetu inayotuzunguka na jinsi tunavyomtegemea Mungu katika maisha haya na changamoto tunazokuwa tunazipitia. Kwa hiyo tunasoma Biblia, unatumia mafungu ya Biblia kuangalia kile ambacho unaweza ukaona kinaweza kikafika kwa watu na kikawa sahihi. Kwa hiyo ndipo tunapata namna ya kutunga ule wimbo na tunafikiria kwa kina, tunaweka mambo ambayo yanaweza kuwasa katika wimbo huo.
0: Hivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele na kipindi chetu kizuri cha Ghani za Nyanza, hebu tukaweze kusikia wimbo unasema Ayubu. Pia utaweza kusikia vile ambavyo kisa cha Ayubu wanakizungumzia kwaya kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti hapa jijini Mwanza. Karibu ukaweze kusikia wimbo huo.

0: Shaka, wimbo huo umeweza kukubariki tukiwa tuko pamoja hivi katika kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza. Siku ya leo nipo na album nambari mbili ya kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti, inapatikana hapa hapa jijini Mwanza. Nasi tunazungumza na mwalimu kile ambacho basi anakifanya katika kwaya hii, kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Na mwalimu, nimeweza kusikia wimbo huo vile ambavyo ulivyo mzuri, na pengine tukiwa tunaendelea kusonga mbele, unafanyaje ili ufanikiwe kwenye kutunga wimbo, kufikisha kwa wale ambao unawafundisha? Maana kutunga ni kitu kingine na kufikisha kwa wale unaowapelekea, kwa maana kwamba waimbaji, ni kitu kingine. Wakati mwingine unaweza kutunga wimbo ukawafikia kwa ugumu sana, ama hata wasiuelewe. Unafanyaje katika hili?
1: Katika swala la utunzi, unatunga wimbo unapoandaa ukiwa peke yako. Baada ya kuandaa kutumia vyombo kama vinanda na vitu kama hivyo, ukisha uandaa ukaupangilia, sasa kufikisha katika waimbaji ni kweli inakuwa ni ngumu. Kwa muda mwingine unaweza katunga wimbo ambao waimbaji kuelewa inawachukua muda mrefu. Kinachonisababisha ni nijipe moyo na kufanya kwamba wa ukalili wimbo ni kutokata tamaa na kurudia rudia ule wimbo mara kwa mara, ili kusudi waweze kuelewa na waweze kufanya kama nilivyotegemea kufanya hivyo. Nadhani hivyo ndivyo ninavyotumia hiyo njia.
0: Asante sana mwalimu. Naam, tuje kuona sifa ya mwalimu mzuri kwenye kwaya ni ipi? Maana kuna mwingine tu anasema nimeoteshwa nyimbo, nimekuja hapa, anataka kutunga wimbo, lakini ukiangalia mashairi unafananisha na kwaya fulani. Kumbe amesikia usiku labda kwenye radio, ama ameweza kuimba huu wimbo wa kwaya fulani, asubuhi anasema kwamba anataka kutunga wimbo, anataka kufundisha wimbo, lakini unaona kwamba ni wa kwaya fulani. Mwalimu bora ni yupi kwenye masuala haya ya uimbaji tunayozungumzia hapa? Tunataka weledi kwenye kutunga nyimbo, lakini pia kwa wale ambao wanaimba huo wimbo. Tunataka sanaa hii ikue vizuri sana, watu wamsifu Mungu kupitia uimbaji kwa namna ambayo ni ya pekee, tofauti kabisa na mtu mwingine. Kila mmoja aje na maudhui yake. Karibu.
1: Nadhani mwalimu bora, cha kwanza ni elimu, upate elimu ya ualimu. Ili uweze kuwa na elimu ya ualimu, kwanza kabisa unatakiwa usome maandiko matakatifu, kwa sababu sisi ni Waadventista wa Sabato na lazima tunadili na maandiko. Cha kwanza ni kusoma maandiko. Hii itakusaidia wewe mtunzi au mwalimu yote ambaye ni bora kutokutunga kutoa nyimbo kwa watu wengine, na utakuwa unatoa nyimbo zenye ujumbe kamili kutokana na jinsi ambavyo umesoma maandiko. Ukisiposoma maandiko kwa kweli, utapata mawazo hayo ya kuchukua nyimbo za watu, au unachukua wimbo wa mtu unaubadilisha unavyotaka wewe, ili kusudi tu ufikishie waimbaji. Lakini pia kwa waimbaji ambao ni bora, mwimbaji bora ni yule ambaye anapenda kujishughulisha na kufanya mazoezi. Kwa hiyo wanapokosekana hao, kama mwalimu asipokuwa bora katika kusoma na kuandaa nyimbo zake, na lakini pia mwimbaji napo asipokuwa makini katika kufanya mazoezi kwa bidii, uwezi ukapata kwaya bora au mwalimu bora katika. Kama wote wakiwa hivyo, hiyo kwaya haitaendelea.
0: Asante sana kwa maelezo hayo. Na wewe tena kuzungumza na wewe, ama kukuuliza jambo ambalo ni muhimu sana. Umezungumzia masuala ya elimu. Walimu wengi naona bado kuna changamoto ya kujitoa hata kwenye semina za muziki zinapotolewa. Hili umeliona kwamba ni muhimu kwako na ukalifanyia kazi?
1: Yes, nafanya hivyo mimi, kwa sababu ninapenda na natamani sana kujifunza. Napenda niwe bora zaidi kwa kuifanya hii kazi iwe bora kama ninavyopenda, kama mimi nilivyo bora.
0: Umeshiriki mafunzo yapi kwenye masuala ya uimbaji, ama umepata elimu ipi kuhusiana na masuala ya muziki?
1: Nadhani katika conference yetu ya hapa Mwanza, hapa Nyanza conference, nimeshahudhuria makongamano kwa kupata elimu. Nimehudhuria makongamano pale Shamaliwa, nadhani makongamano mawili mwaka huu na mwaka, nadhani ni miaka minne mitatu iliyopita, kwa na kongamano sehemu hiyo Shamaliwa. Lakini zamani nyuma kidogo, nilikuwa Mara, nilihudhuria kongamano lingine tena ambalo lilikuwa linafanyika Etaro, kijiji cha Etaro Musoma, kwa ajili ya kupata elimu hii ya haya mambo, ili kusudi niwe vizuri. Naam.
0: Unapenda muziki, inaonesha dhahiri, ndio maana unahudhuria kwenye makongamano hayo. Mkakati wako ni upi kujiendeleza sasa upate elimu ya muziki? Yaani wakisimama watu ambao wana elimu ya muziki, na wewe unasimama na unatoa hoja zako. Maana hili mimi naamini ndilo litakalo sababisha kwamba tusimame kwenye muktadha wa kanisa la Waadventista wa Sabato, hasa kwenye uimbaji. Lakini hili ndilo ambalo litakalo tufanye kwamba unapotunga wimbo watu wanasema yes, mashairi, vina na mizani vimekaa sawa.
1: Kujiendeleza, tayari najiendeleza mpaka hivi sasa, kwa sababu kuenda chuoni, kwa sababu mambo ni mengi kwa sasa hivi na dunia imeshakuwa kama kiganjani. Mara nyingi mimi huwa ninajifunza mtandaoni kuelewa muziki kwa kina na kufahamu jinsi vocals zinavyotakiwa, na katika kujifunza huko nimeenda mbali zaidi mpaka nikawa producer kwa sasa hivi. Kwa hiyo ninajikuta ninadili na mziki, yani mziki ndio maisha yangu. Ninadili na mziki. Kwa hiyo katika mazingira hayo inanifanya niendelee kutafuta mziki kwa hali na mali, kwa sababu kwanza ni sehemu ya maisha yangu. Lakini pia natamani mahali popote ninapokuwa mziki uwe kama ninavyofikiria mimi kwenye akili yangu. Kwa hiyo inanifanya nifanye bidii nyingi sana za kutafuta mziki kwa kila hali niweze kufanya hivyo.
0: Asante sana mtazamaji wa Hot Channel Tanzania, tu ndivyo ambavyo tunaendelea kusonga mbele. Mwalimu, tukiwa tunazungumza haya, wimbo upi ambao unaupenda kwenye album nambari 2?
1: Wimbo naupenda katika hii album ni Hakuna Jina.
0: Yeah. Kwa nini wimbo huu unaupenda zaidi kushinda nyimbo nyingine, na mtunzi ni nani?
1: Mtunzi wa wimbo huu alikuwa ni yupo mama mmoja, kwa sababu katika kwaya yetu kuna watunzi wengi wa nyimbo. Sasa mimi huo wimbo huwa ninaupenda kwa sababu huwa unaifanya hata akili yangu inakuwa sawa naposikiliza ule wimbo, kwa jinsi ya mashairi yake, jinsi yalivyokuwa yalivyopangiliwa, kwa kweli yananifurahisha. Hakuna jina tunaloweza kuokolewa kwalo isipokuwa la Yesu Kristo. Naupenda sana sana huo wimbo.
0: Ukaweze kusikia wimbo huu ambao basi mwalimu anasema kwamba ni tamanio lake.

0: baada ya kusikia wimbo huu tunaendelea kusonga mbele tukiwa tunaelekea ukingoni katika sehemu hii ya kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji. Niko na mwalimu wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti jijini Mwanza hivi tukiwa tuko pamoja. Na mwalimu, tukiwa tunamaliza hivi, yamkini unadhani kwamba ni kitu gani kingefanyika ili kwamba mziki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, tunasema tuna ujumbe, kama tuna ujumbe mpaka kwenye uimbaji tuna ujumbe, unadhani kwa mtazamo wako kama mwalimu tungefanyaje ili uweze kukua kwa kuendana na misingi ya uimbaji na falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini pia mtu akisikia nasikia ujumbe na unamuongoa, maana ndilo lengo la kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaimba ninyi kama waimbaji.
1: Conference yetu inayotakiwa ihusike katika swala hili, kwa sababu watu wengi, mziki umekuwa ni changamoto makanisani. Unakuta mziki unapigwa mziki usioeleweka, na baadhi ya wachungaji wanalalamika sana kwa habari hiyo. Nafikiri kama kwa mawazo yangu, nadhani conference ingeendeleza tu seminar nyingi sana kwa kufanya mziki wa Kiadventista wa Sabato uendelee kupaa na kuwa bora kama unavyotakiwa, ili kupunguza mambo mengi, hata yanaweza kafika hata nje na watu wakaanza kutushangaa. Lakini seminar zikiendelea kuwepo nyingi kabisa na zikatolewa kwa wakati, nadhani itasaidia sana watu wengi kujifunza na kukaa katika mstari ambao unatakiwa.
0: Walimu, mna wajibu gani wa kuweza kuenda kujifunza masuala ya muziki na uimbaji ili mkija huku mmeiva na mnawafundisha hawa waimbaji kile ambacho kinatakiwa?
1: Kwa upande wa walimu, sisi watu kwa walimu watu tunajikusanya walimu wa kanisani. Tunapangilia mipangilio yote jinsi ya kuweza kuwafikia waimbaji na namna ya kuweza kufundisha muziki ambao unatakiwa. Na ninamshukuru Mungu kwa kanisa letu, nadhani hakuna changamoto ya walimu kuwa na migomo na vitu kama hivyo. Huwa tunaelewana vizuri. Na tunajitahidi sana kupangilia mikakati ya kuendana na utaratibu wa conference unavyohitaji, jinsi tuimbe tunavyomtumikia Mungu kwa staili hiyo. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, mikakati wetu ni kujitahidi kuelewa yale yanayoelekezwa na kuwaelekeza waimbaji wafanye kile kinachotakiwa.
0: Asante sana mwalimu.
1: Asante sana.
0: Mara baada ya hapo, kwenye wasaa mzuri wa kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, ni fursa ya pekee tena naelekea katika wasaa ule wa kuweza kumfahamu nani alifika mapema kwenye kwaya hii, lakini pia ni nani ambaye amefika hivi karibuni, kwa maana kwamba amejiunga hivi karibuni. Kumbuka nambari ya 0759005127 inatumika kwa uzuri kabisa. Nitumie ujumbe wako hapo na mimi nitaweza kusoma, hasa walimu wa kwaya, viongozi wa kwaya ambao tunapatikana katika ukanda wa Ziwa Victoria. Ni fursa ya pekee kuweza kushiriki nami hapo katika kile ambacho nimekiandaa. Nipigie simu, nitumie ujumbe, nitaweza kukufikia hapo ulipo.
2: Mimi ambaye naitwa Happiness Buhiro ni mwimbaji wa kwaya hii ya Nyambiti ambayo yuko katika mtaa wa Nyasaka, Mwanza. Ninafurahi sana na kumshukuru Mungu wangu wa mbinguni ambaye amenijalia kuimba nikiwa bado mdogo sana, wenye umri wa miaka 6. Na wakati naimba, nafurahi watu wazima walinialika katika kwaya yao ya watu wazima, nikaimba pamoja nao. Na kipindi nimeendelea kuwa mkubwa, nimeimba kwaya mbalimbali, na napenda sana hii kazi ya uimbaji kwa sababu ninapoimba najisikia furaha na kuwa na afya njema ninapokuwa namwimbia Mungu. Kwanza uimbaji unanipa faraja kubwa ninapomwimbia Mungu, najisikia amani na farijiko kubwa. Na katika kwaya hii kuna nyimbo nyingi ambazo tunazimba, lakini ninaguswa sana na wimbo ambao unasema tinyuka. Huu tinyuka nafurahia kwa sababu gani? Huu wimbo wa tinyuka kwa sababu ulitungwa na kijana mmoja ambaye tulimbatiza katika mahubiri ya satellite mwaka 2021. Na huu wimbo unazungumzia kuhusu lugha ya kijita na unazungumzia nyakati za mwisho, jinsi dunia inavyobadilika badilika. Na wajita wengi wanaposikia wimbo huu wanavuto sana na kuguswa na wanajisikia sana na wanatamani sana kusikia. Na wewe unayenisikiliza, mtazamaji, na kualika upendelee kusikia wimbo huu, utaleta faraja na mabadiliko katika maisha yako na kukuandaa katika ujio wa Yesu mara ya pili. Napenda sana kumuomba Mungu wangu aweze kunijalia niweze kumwimbia Mungu wangu hadi Yesu atakaporudi. Karibuni sana katika kwaya yetu ya Nyambiti, muweze kufika na mpate badiliko na furaha katika maisha yenu. Bwana wabariki sana.

Kwa majina, naitwa Edina Phineas, natokea kanisa wa Adventista wa Sabato, Nyambiti. Mimi ndiye mdogo katika hii kwaya. Nimejiunga nikiwa na tamani au na wivu kumwimbia Mungu wangu wa mbinguni, kwa sababu nimekuwa nikiwafundisha hizi nyimbo, wanaimba nasikia raha, yani napata amani ndani ya moyo wangu. Nikajifunza na mimi nikawa natamani kuimba, nikaimba kwa vijana, hatimaye nikajiunga katika kwaya hii ya kanisa. Kwa kweli nafurahia sana kuwa kwaya ya kanisa. Nilikuwa nikiona wakiimba wakija mazoezi, natamani nawaza mimi lini nitakuja niimbe kwaya ya kanisa, japokuwa nilikuwa naimba kwaya ya vijana. Kikweli nafurahia sana kumtumikia Mungu, na natamani sana niimbe mpaka pale Yesu atakaporudi kuja kunichukua. Napenda kuwaita, kuhamasisha vijana wenzangu ambao mko nyumbani mnanitazama muda huu au mnanisikiliza. Kumwimbia Mungu ni raha. Kumwimbia Mungu ni raha kwa sababu Yesu anakuja hivi karibuni, tutapane kwenda mbinguni. Je, mwenzangu umejiandaaje? Mimi niko tayari kwenda mbinguni hata Yesu akija sasa hivi. Napenda katika kwaya hii yetu, napenda wimbo mmoja unaitwa Nitamwona Bwana Wangu. Unanihamasisha yani jinsi Yesu atakavyorudi, nitakavyomuona. Kwa hiyo ninapenda sana, natamani jamani, nawaalika watu wote katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti. Tunapatikana Nyambiti kanisani pale. Ukituangalia kwenye YouTube, ukituangalia YouTube channel unatupata Nyambiti SDA. Kuna nyimbo zetu ambazo tumezirusha ziko pale. Kwa karibuni sana katika kanisa la Adventista wa Sabato Nyambiti.

0: Asante sana mara baada ya kuweza kuwasikia. Hao ni ule wasaa mimi wa kuelekea ukingoni mwa kipindi hiki. Wamepata fursa ya kujieleza na kuchagua nyimbo ambazo wanazipenda na umeweza kusisikia. Sasa basi, kama tulianza na Bwana, tukamalize na Bwana.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mfalme Mungu wa mbinguni uishie milele. Mungu uliotuleta paka hapa Bwana, tunakushukuru kwa jina lako Bwana. Umekuwa pamoja na sisi tangu tumeanza mpaka tunapoenda kumaliza. Yesu uko pamoja na sisi. Tunapoisha kipindi hiki, atuelishe baraka zako Bwana. Endelea pamoja na sisi katika vipindi vingine Yesu. Tunapoondoka hapa, tembea pamoja na sisi. Mfalme ukatuongoze katika yote. Ukatukumbushe kuwa leo ni siku yako ya maandalio Bwana. Tunapoandaa siku yako takatifu, uko pamoja na sisi. Na hiyo machache kwa jina la Yesu, amina.
0: Mara baada ya ombi hilo linanifanya sasa nikome hapa juma hili katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza. Kumbuka tu kwamba nilikuwa na kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Nyambiti inayopatikana hapa mkoani Mwanza, ambapo katika albamu nambari 2 inayokwenda kwa jina la Twende Pamoja wameweza kutubariki. Na sasa mimi nikuambie kwamba niweke miadi ya kukutana na wewe juma lijalo katika kipindi hiki cha Gani za Nyanza. Muda na wakati kama huu, karibu tushiriki pamoja. Itafute kupitia 0759 00 51 27. Barikiwa hapo ulipo, endelea kuwa nasi.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
5: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150 45 28 30 000. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi wahenga kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini, na ndio maana redio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo, yaani mimi na sauti ya matumaini. Sambaza upendo kila kona.

Imetimia 2 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Zubeli Yahya amewatembelea majeruhi 5 waliopata ajali wakati wakitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, zoezi lilofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa wilaya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua kukubali na mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa wilaya kuhusiana na kumaliza mgogoro wa mipaka kati ya kijiji cha Nyarubanda na kijiji cha Kasange ili kuepuka athari kwa jamii. Na viongozi kadhaa wa Ulaya waliounga mkono na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana wameadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji mkono katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi.

0: Tumekuja leo kwa ajili ya kuwatembelea, na hili ni agizo maalum la Mheshimiwa Rais kwamba tuje kwa ajili ya kuona huu mradi wa kimkakati wa One Stop Center ambao serikali imetoa zaidi ya bilioni 47 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi huu unasaidia, lakini pia inatusaidia kwenye ulinzi na usalama. Manake ile kuvuka kiholela inakuwa sasa inadhibitiwa, lakini inarahisishwa kwamba kwa sababu ya ujirani anayekuja tunamjua na wakwetu anayekwenda pia tunamjua.
1: Kwa upande wake, meneja wa TANROADS katika mkoa wa Kigoma, mhandisi Alson Mwelanzi, amesema kuwa kazi hiyo itaendelea sambamba na ujenzi wa barabara za kuingia na kutoka ili kurahisisha safari za Burundi pamoja na Tanzania, huku baadhi ya wananchi wakisema kuwa mradi huo utawanufaisha kiuchumi na kiusalama.
2: Tutajenga daraja la juu sasa. Kwa hiyo mtu atakayetaka atakayetokea kwa wenzetu anataka kuvuka kuja huku lazima apite daraja la juu. Atakuja moja kwa moja, atakuja kwenye hizi barabara.
1: Kigoma. Mkuu wa wilaya Kigoma, Daktari Rashidi Chuachua, amewasihi wananchi wa kijiji cha Nyarubanga na viongozi wa serikali ya kijiji hicho kukubali maoni na mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa wilaya kuhusiana na kumaliza mgogoro wa mipaka kati ya kijiji cha Nyarubanga na kijiji cha Kasange ili kuepusha athari kwa jamii. Mapendekezo hayo ni kuruhusu zoezi la upimaji mpaka ya vijiji na maeneo ya misitu ili kufanya urasimishaji na hatimaye vijiji vipate hati, hatua itakayowawezesha vijiji hivyo kupata wawekezaji wa biashara ya hewa ya ukaa kupitia rasilimali misitu ili kuendeleza vijiji pamoja na wananchi kiuchumi kwa ujumla. Hata hivyo, baadhi ya wananchi na viongozi wa vijiji vya Nyarubanga

bado wanajivuta katika kuunga mkono mapendekezo hayo, wakihofu kuwa mipaka hiyo mipya itasababisha kupoteza rasilimali watu, ardhi pamoja na baadhi ya taasisi au miundombinu ya huduma za kijamii. Akizungumza na wajumbe wa serikali ya vijiji hivyo na baadaye kwenye mkutano wa hadhara, Daktari Chuachua ameelezea kuwa vijiji hivyo vinapoteza fedha nyingi kwa kutoingia katika biashara ya hewa ya ukaa ambazo zingeweza kujenga madaraja, vituo vya afya, madarasa pamoja na kuwalipa walimu wa kujitolea, kuondoa uhaba wa madawati pamoja na kubadilishana miundombinu na kubadilisha mazingira ya vijiji hivyo pamoja na kata. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kiev. Viongozi kadhaa wa Ulaya waliounga mkono na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo siku ya jana kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huo umehudhuriwa na karibu viongozi 10 wa Ulaya, akiwemo waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham, ambaye ametangaza msaada zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine kwa kuunga mkono mpango wa kuzalisha nchini Ukraine makombora ya masafa marefu kwa ushirikiano na nchi ya Ufaransa. Urusi imepinga hatua hiyo na kushtumu London kwa kushiriki moja kwa moja katika mzozo huo. Wakati mapigano yakiendelea, pande zote mbili zimeendelea kushambuliana kwa droni na makombora, huku raia wakiendelea kupoteza maisha na miundombinu kuharibiwa vibaya. Lusaka. Zambia ilifunga shughuli zake za mahakama zote nchini hapo siku ya jana kwa kile kilichoita sababu za kiusalama, hatua iliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa wanasheria pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu. Hatua hiyo ilikuja siku ya mwisho ya sheria ya kuwasilisha pingamizi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Agosti 13, ambapo rais Hakainde Hichilema alitangazwa mshindi wa muhula wa pili kwa kupata takribani 60% ya kura zote. Kiongozi wa upinzani Brian Mundubile alikuwa ametangaza nia ya kupinga matokeo hayo mahakamani, lakini amejificha baada ya watu 11 wa karibu yake kukamatwa kwa madai yanayohusiana na uhaini. Wakati wa operesheni hiyo, aliyekuwa waziri wa serikali iliyopita Mtotwe Kafyaya aliuawa kwa kupigwa risasi. Mashirika ya kiraia na chama cha wanasheria Zambia yamesema kufungwa kwa mahakama kunahatarisha haki ya wananchi ya kupinga matokeo ya uchaguzi na kunatilia shaka uwazi wa mchakato wa kidemokrasia katika nchi hiyo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini Zuberi Yahya amewatembelea majeruhi watano waliopata ajali wakati wakitoka kwenye uzinduzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, zoezi lilofanywa na Rais Samia Suluhu Hassan. Mkuu wa wilaya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amekubali na mapendekezo yaliyotolewa na viongozi wa wilaya kuhusiana na kumaliza mgogoro wa mipaka kati ya kijiji cha Nyarubanda pamoja na kijiji cha Kasange ili kuepusha athari kwa jamii. Na viongozi kadhaa wa Ulaya waliounga mkono rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev hapo jana kuadhimisha miaka 35 ya uhuru wa Ukraine na kuonyesha uungwaji mkono wao katika vita dhidi ya uvamizi wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi kesho. Asante na usiku mwema.

0: matumaini.
1: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 25 ya mwezi Agosti mwaka 2026. Kutoka hapa New York, Marekani, mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda, nikikukaribisha kusikiliza yale tuliyokuandalia hii leo. Huku kukiwa na ripoti ambazo bado hazijathibitishwa kwamba ndege zisizo na rubani zinazojiendesha kikamilifu na zinazoongozwa na akili mnemba AI sasa zinatumika katika uwanja wa vita, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Rais wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC Miliana Spolarich Ega leo wamerejelea tena wito wao wa dharura wa udhibiti mkali zaidi wa silaha zinazojiendesha zenyewe kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Asante Masoi na maelezo zaidi.
3: Asante Arnold. Kabla kudadavua wito wao huo, kwanza nimjulishe msikilizaji hizo silaha zinazojiendesha zenyewe ni nini hasa. Silaha zinazojiendesha zenyewe au mifumo ya silaha zinazojiendesha zenyewe na kuwa ni mifumo ya kijeshi inayotumia akili mnemba au AI na vihisishi kutafuta, kutambua, kuchagua na kushambulia shabaha kwa kujitegemea bila hata kuhitaji mwongozo zaidi kutoka kwa mwendeshaji binadamu. Na ni kutokana na wasiwasi unaoongezeka kwamba silaha hizo zinazidi kuwa za kisasa na zinatumiwa kwa kasi na kwa kiwango kikubwa zaidi kutokana na teknolojia ya akili mnemba inayozidi kuwa na uwezo mkubwa, ndiyo maana viongozi hao wa Umoja Mataifa na ICRC wakatoa wito tena wa kutaka udhibiti zaidi. Mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa jijini Geneva, Uswisi, Alessandra Vilucci, akizungumza na wanahabari wakati wa uzinduzi wa wito huo, amewanukuu Guterres na Ega akisema, miaka mitatu iliyopita tulizitaka nchi kuweka marufuku na vikwazo mahususi kuhusu mifumo ya silaha zinazojiendesha zenyewe. Leo tunarudia wito huu kwa dharura kubwa zaidi. Wasiwasi wa msingi bado hujabadilika, lakini hatari zimeongezeka. Sasa tuko katika hatari kubwa zaidi ya kuvuka mstari mwekundu wa kimaadili. Mashine zenyewe zinawalenga binadamu. Akizungumza kwenye mkutano huo, mkuu wa masuala ya upokonyaji silaha katika Umoja Mataifa mjini Geneva, Uswisi, Melanie Regenbauer amesema kuwa
4: the Secretary General,
3: msimamo wa muda mrefu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa ni kwamba mifumo inayochagua au kushambulia eneo na kuchukua maisha binadamu bila udhibiti na uamuzi wa mwanadamu haikubaliki kisiasa, ni ya kuchukiza kimaadili na inapaswa kupigwa marufuku chini ya sheria za kimataifa.
4: And should be prohibited under international law.
3: Ni kwa mantiki hiyo, Lohan Hizel kutoka kitengo cha silaha na ufuatiliaji wa uhasama ICRC amesema mkutano wa saba wa mapitio ya mkataba wa baadhi ya silaha za kawaida CCW unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba mwaka huu unatoa njia iliyo wazi zaidi iliyopo kwa nchi kuamua kuanza mazungumzo ya kuandaa vyombo vya kisheria vya kudhibiti. Tunazihimiza nchi kutumia fursa hizi. Kwa Umoja Mataifa na ICRC, ubunifu lazima utumikie binadamu na si kuhatarisha. Kwako Arnold.
2: Asante sana Asumta Maswahi kwa taarifa hiyo. Nchini Malawi, mageuzi ya mfumo wa ruzuku za pembejeo za kilimo yameanza kuongeza uzalishaji na kuboresha upatikanaji wa chakula miongoni mwa wakulima wadogo. Mageuzi hayo yanayoungwa mkono na Benki ya Dunia yanahimiza matumizi ya pembejeo zinazolinda afya ya udongo, teknolojia ya kidijitali na mbinu endelevu za kilimo. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Lea Mushi.
5: Kilimo kinaajiri takribani robo tatu ya wananchi wa Malawi na kuchangia karibu robo ya pato la taifa. Hata hivyo, umaskini, majanga ya mara kwa mara na maisha duni vimeongeza njaa nchini humo, ambapo mwanzoni mwa mwaka 2025 zaidi ya mtu mmoja kati ya wanne alikabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Mfumo wa awali wa ruzuku ulilenga zaidi mbolea ya nitrojeni kwa ajili ya kilimo cha mahindi. Licha ya kutumia fedha nyingi, mfumo huo haukuongeza uzalishaji wa chakula kama ilivyotarajiwa, na badala yake ukachangia utegemezi wa mahindi, kupungua kwa rutuba ya udongo na ukosefu wa virutubisho muhimu. Kupitia mpango wa ruzuku ya pembejeo za kilimo, serikali ya Malawi sasa inatumia taarifa za kidijitali kuwalenga takribani wakulima milioni moja. Mradi huo wa majaribio unafadhiliwa na Benki ya Dunia na unatekelezwa katika wilaya 12, ambapo unatuma vocha za kielektroniki zinazowezesha wakulima kuchagua pembejeo zikiwemo mbegu za mikunde na mbolea zinazosaidia kuboresha afya ya udongo. Awamu ya kwanza ya mradi huo imewafikia wakulima zaidi ya 23,000, 43% kati yao wakiwa ni wanawake na mmoja wao ni Magdalene Ngozo.
0: Mbolea yana ni lazima hii.
5: Anasema tunashukuru mavuno mazuri. Sasa maisha ya wanawake na watoto yameboreshwa. Tuna chakula zaidi katika kaya zetu. Ujuzi nilioupata kutoka kwenye mradi huu ni wa muhimu sana. Nitaendelea kuutumia pale mradi utakapokuwa umeisha.
0: Ulega continue basi.
5: Wanaume pia ni wanufaika kama anavyoeleza Matthew Firi.
6: Kwa sasa napata mavuno mengi kutokana na huduma nyingi ninazozipata kutoka kwenye mradi. Tunajifunza kuhusu kilimo cha kisasa. Tunabadilisha mazao yetu. Hapo awali hatukujua kwamba haya yanawezekana.
5: Waziri wa kilimo wa Malawi Samuel Kawale amesema mageuzi hayo yanalenga kuifanya sekta ya kilimo kuwa chanzo cha chakula na mapato. Serikali ya Malawi imepanga kutumia matokeo ya mradi huo kuboresha mpango wake wa pembejeo wenye thamani ya dola milioni 300 kwa mwaka.

0: Asante sana, tunaendelea na jarida la habari za UN na sasa tuelekee Sudani Kusini. Kwa vijana wa Yambio, mji mkuu wa jimbo la Equatoria Magharibi nchini Sudani Kusini, amani ina maana zaidi ya kutokuwepo kwa migogoro. Inamaanisha uhuru wa kusoma, kufanya kazi, kusafiri kwa usalama na kujenga maisha ya baadaye bila hofu. Cynthia Ahangwa anaeleza kwa kina taarifa hiyo.
1: Katika mjadala wa vijana ulioandaliwa hivi karibuni kwa msaada wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kwa ushirikiano na Umoja wa Vijana wa Jimbo la Yambio, mtandao na mashirika ya kiraia na Wizara ya Utamaduni, Vijana na Michezo, vijana wametoa wito wa kuwepo kwa elimu, usalama, fursa sawa, kukomeshwa kwa migawanyiko ya kikabila na ushiriki wenye maana katika kufanya maamuzi. Ujumbe wao unaakisi kampeni ya UNMISS iliyoongozwa na kauli mbiu, tusikilizeni, chukueni hatua sasa. Kusikiliza jamii na kubadilisha changamoto na hoja zao kuwa hatua. Lazarus Dri Eluda, kijana kutoka Yambio, jimbo la Equatoria Magharibi, anasema,
2: "It becomes so difficult for some."
3: Inakuwa vigumu sana kwa baadhi ya vijana kufanikiwa katika elimu kwa sababu hawana fursa ya kupata elimu. Kwa kweli sisi ni mawakala wa amani, lakini baadhi ya mambo hayawezi kutupeleka kwenye maendeleo kwa sababu kama hakuna usalama, hatuwezi kuleta maendeleo. Sote tubaki hapa, baadhi yetu wataanza siasa mbaya ambazo zitasababisha vurugu zaidi,
2: which will lead to more violence.
1: Kwa vijana, elimu ni njia ya kupata fursa na msingi wa kujenga amani. Wanataka maeneo salama ambako wanaweza kujifunza, kushirikiana na kuendeleza ujuzi wao. Jacqueline John anasema,
4: "I wish the government..."
1: Ningependa serikali iunde eneo ambalo vijana wanaweza kukutana na kufanya shughuli zao mbalimbali ambazo zinaweza kuwafanya wao na shughuli za kufanya. Na baadhi yetu wasichana tuko tayari kujifunza. Tunataka kuendelea na masomo, lakini hatuna uwezo wa kujigaramia.
4: For us to sponsor ourselves.
1: Vijana pia wanataka kukomeshwa kwa migawanyiko ya kikabila na kuwepo kwa usawa zaidi katika taasisi za umma na maeneo ya kazi. Ajba Mariam aliangazia hilo akisema,
5: "Swala hili la ukabila kama tutaliacha nyuma, iwe katika taasisi za serikali au sekta binafsi, itazuia uongozi wowote unaohusisha ukabila kutupeleka mbele, kwa sababu kila mtu atakuwa akiangalia maslahi ya watu wake. Tunapaswa kuliacha."
1: Usalama bado ni moja ya changamoto kubwa, huku vijana wakitaka kuwepo kwa vikosi vya usalama vilivyopata mafunzo na weledi, uongozi unaowajibika na uhuru wa kutembea. Badumoyo Christopher anasema, "Ili kudumisha usalama na utulivu, tunahitaji serikali kuwapa mafunzo na kuthibitisha uwezo wa wanajeshi. Serikali yetu inapaswa kuacha kabisa swala la maslahi binafsi. Wewe si kiongozi kwa ajili yako mwenyewe. Uko hapo kwa ajili ya wananchi.
4: You are there for the people."
0: Shukran sana Cynthia Ahangwa kwa taarifa hiyo. Basi nami kufikia hapo la ziada sina, tukutane tena kesho kwenye jarida lingine. Kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kutoka New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha watajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Sifa na utukufu kwa Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wetu wa safari kurudi nyumbani. Masomo haya yamezaminiwa na makanisa matatu, Njeteni, Mloganzila na Kwembe. Leo ni somo la 23. Mada yetu ya leo inasema miaka 1000 ya amani, chuo cha mbinguni. Mungu ametujalia Mchungaji Mathara Edward Matucha ili atupe ufafanuzi wa kina. Tuombe. Rafiki yetu mpendwa, shemali pa juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa kutupatia nafasi hii tena. Tunakuomba kwa namna ya pekee kabisa, ujazo wako wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Utuongoze mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tutapata wimbo kutoka kwa kwaya nzuri ya Nyakato.

0: niko kule Mererani. Mungu akubariki sana rafiki zangu wa kule Kagera pamoja na kule Morogoro. Nimekuwa nikipata jumbe zenu nyingi, na ikiwa umefungulia radio yako saa huu, huu ni wakati mzuri sana wa kuzungumza na wewe. Na kabla hujalala, na leo mambo mazuri sana kuzungumza na wewe usiku huu wa leo, nina tamani kuwa mgeni wako chumbani kwako. Ninashukuru kwa kunipatia fursa kunisikiliza. Na kabla tujaenda mbali sana, nikualike sasa tufungue Biblia yetu, tusome kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa kwanza hadi wa sita. Hapo ndipo ambapo nimeweka mada hii ya leo, ni kwa sababu hapo ndipo palipo na ufunguo wa miaka 1000 tunayo itarajia. Katika somo ambalo nimelipatia kile nachosema miaka 1000 ya amani, karibu katika chuo cha mbinguni. Na hivyo rafiki yangu, naomba sasa tusome Ufunuo sura ile ya 20 mstari ni ule wa kwanza hadi wa sita. Hebu sasa sikiliza kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema.
1: Neno la Mungu linasema, kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamshika yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000. Akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na baada ya hayo yapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000.
0: Amina. Ndugu yangu, habari ninazungumza hapo ni habari ya kuja kwa Yesu Kristo, ambayo ulimwengu wote unafahamu ya kwamba kuko karibu sana. Baada ya Yesu kuja mara ya pili, hii dunia unayoiona haitakuwa kama ilivyo hivi leo. Kutakuwa na kipindi kimoja cha miaka 1000 ambayo ni miaka ya amani. Na nikualike sasa tuangalie hatua kwa hatua. Nimegawanya hatua tatu ambazo zitakusaidia kuweza kuelewa kwa uzuri sana jambo kubwa lililoko mbele yetu ambalo Kristo ameandaa kwa ajili ya watu wake. Katika sehemu ya kwanza, labda tujiulize hii miaka 1000 inaanzia wapi? Itafanyikia wapi? Unajua rafiki yangu, ile miaka 1000 haitakuwa hapa duniani. Ile miaka 1000 itakuwa kule mbinguni, yani mahala ambapo kutakuwa na viumbe walio hai. Hawatakuwa hapa duniani, watakuwa kule mbinguni. Dunia itakuwaje? Dunia itakuwa katika hali ya ukiwa. Maandiko matakatifu yanayo majibu, na hebu tuyachunguze kwa kina sana. Uwe rafiki yangu ambaye sasa umekuwa mwanafamilia, bila shaka umeanza kuona ya kwamba ni kawaida kufika wakati kama huu tunachukua mada mojawapo kwenye familia yetu hii hapa nyumbani kwetu, ambapo tulijenga nyumba katika wiki zilizopita, na tukai tu bure, tunajiandaa kwa ajili ya makao mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ameandaa kwa wateule wake. Katika Ufunuo wa Yohana, hebu turudi tena kuangalia mstari ule wa 4 na wa 6, ni pole pole sasa. Yohana anaandika na wewe sasa, hebu naomba weke macho yako, ni nini hasa kitakachotokea kule mbinguni kwanza kwa watakatifu watakaokuwa na Kristo? Nini kitakachofanyika kule mbinguni katika miaka 1000 kwa habari ya watakatifu watakaokuwa na Yesu Kristo, ambao bila shaka ni wewe unayenisikiliza leo? Hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yamesema, hatujawachwa gizani. Ufunuo sura ile ya 20 mstari ni wa 4 na wa 6. Sasa rafiki yangu Joel, hebu msaidie msikizaji wangu, najua Biblia yake amesahau alikoiweka. Sasa hebu msaidie kusoma, linasema je hilo fungu?
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Kisha nikaona viti vya enzi.
0: Kisha nikaona viti vya enzi.
1: Wakaketi juu yake.
0: Wakaketi juu yake.
1: Nao wakapewa hukumu.
0: Nao wakapewa hukumu.
1: Nami nikaona roho zao.
0: Nami nikaona roho zao
1: waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu.
0: Ndio.
1: Na kwa ajili ya neno la Mungu.
0: Hawa tuliona kwa kina sana katika somo lile la jana, karibu tena.
1: Na hao wasiomsujudia yule mnyama.
0: Hapa kuna makundi hapa, kuna wale ambao waliokatwa vichwa, lakini kuna habari ya wale ambao hawakumsujudia mnyama, ndio,
1: wala sanamu yake.
0: Yes.
1: Wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao.
0: Sawa.
1: Wala katika mikono yao.
0: Yes.
1: Nao wakawa hai.
0: Sasa hii sio misukule hii kama ambavyo wengine wanafundisha kwamba hizi ni roho. Hapana. Hii watu hawa kweli waliuawa kwa hayo iliyosemwa hapo, iwe ni kwa sababu ya ushuhuda wao, iwe ni kwa sababu ya mateso yule mnyama, lakini wanafufuliwa. Na mara baada ya kufufuliwa katika miaka 1000, soma fungu nasemaje? Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Sasa neno hili kutawala hili kwa habari ya wale watakatifu watakokuwa mbinguni, na ujue hakutakuwa na watakatifu watakaobaki duniani katika kipindi kile cha miaka 1000, kutakuwa na makundi mawili tu. Jambo la kwanza, kutakuwa na wale walio hai, kundi la kwanza. Hai kivipi? Wamefufuliwa. Hai kivipi? Walikutwa wakiwa hai. Lakini katika hao walio hai, walio hai katika Kristo, wakiishi maisha utakatifu, hawa watenda mbinguni miaka 1000. Kundi la pili ni wale ambao walikuwa wamekufa. Wamekufa kivipi? Wamekufa kifo cha mwili. Wamekufa kivipi? Wamekufa katika maisha ya dhambi. Sasa neno kutawala kwa Kigiriki husemeka kama baselio, inamaanisha kutawala kama mfalme. Tutakuwa na Kristo, tunashiriki katika utawala mbinguni, na kwa kweli mimi hiki kitu ninakifananisha na chuo kikuu cha mbinguni. Sasa je, duniani kutakuwaje? Wakati wale watakatifu wakiwa kule mbinguni, ile miaka 1000 kule mbinguni, wakati huo huo hapa duniani, nini kitakuwepo? Maandiko matakatifu yananiambia itakuwa ni ukiwa kabisa. Hebu soma pamoja na mami katika Yeremia sura ile ya 4 mstari ule wa 23 hadi 28, nini kitakachotokea? Yesu Kristo na watakatifu wako mbinguni kwa miaka 1000. Je, hapa duniani katika hiyo miaka 1000 kutakuwa na nini kinachoendelea? Yeremia sura ile ya 4 mstari wa 23 hadi 28.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Ndio.
1: Naliangalia nchi.
0: Naliangalia nchi.
1: Natazama.
0: Ndio.
1: Ilikuwa ukiwa. Haina watu. Naliziangalia mbingu. Nazo zilikuwa hazina nuru. Naliangalia milima. Natazama. Ilitetemeka. Na milima yote ilisogea huko na huko. Nikaangalia. Natazama hapakuwa na mtu hata mmoja, na ndege wote wa angani wamekwenda zao. Nikaangalia, natazama shamba lililozaa sana limekuwa ukiwa, na miji yake yote ilikuwa imebomoka mbele za Bwana na mbele za hasira yake kali. Maana Bwana asema hivi, nchi yote itakuwa ukiwa, lakini sitaikomesha kabisa. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na mbingu zitakuwa nyeusi, kwa sababu mimi nimeyanena haya na ya kukusudia na kuyakusudia, wala sikujuta, wala mimi sitarudi nyuma niache.
0: Sasa hiki ndicho ambacho ulimwengu unajaribu kutudanganya. Unajua tunaona miradi mikubwa ya majengo, miradi mikubwa ya miaka mingi kutupatia tumaini kama vile bado tutaishi hapa muda mrefu sana. Ni kweli ni muhimu kuyafanya yote hayo, lakini wale wanaomsubiri Yesu Kristo na maisha ya ushuhuda huzingatia ya kwamba hatimaye haya yote yatakuwa makapi. Yeremia hapa anaelezea hali ya dunia, ni lini itakuwa hivi? Ni mara tu baada ya kuja kwa Yesu Kristo itakuwa haina watu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu moja, watakatifu wamechukuliwa. Jambo hili Paulo akiliandikia kanisa la Tetranike katika waraka wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 16 ameandika kitakachotokea mara baada ya kuja kwa Yesu Kristo. Tuanze na Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 16, kila ambacho maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko.
0: Kwa sababu Bwana mwenyewe anayetajwa hapa ni Yesu Kristo, atashuka kutoka, Yesu Kristo mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, Yesu mwenyewe atashuka, lakini hata kwa peke yake, atakuwa na mwaliko.
1: Na sauti ya malaika mkuu.
0: Na sauti, atakuja kimya kimya, kutakuwa na sauti ya malaika mkuu. Hii ni nini? Upande moja ni Yesu. Hii nini? Upande mwingine ni halaiki ya mwaliko. Ni kina nani hao? Wanatajwa hapo, wa kwanza ni malaika mkuu. Na alafu baada ya hapo?
1: Na parapanda ya Mungu.
0: Na parapanda ya Mungu.
1: Nao walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
0: Jambo la kwanza itakalotokea ni wale waliokufa katika Kristo. Hao wenyewe watapewa privilege ya kwanza, watapewa kipaumbele cha kwanza. Wale waliokufa katika Kristo. Na unajua wale wabaya walio hai, waovu walio hai, watauawa kwa mng'ao wa kuja kwake. Wathesalonike sura ile ya pili mstari ule wa pili hadi ule wa nane, unaona hiki nachokisema kikiwekwa wazi. Paulo anasema hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Sasa kuna mambo mawili yatatokea hapa. Wakati Yesu Kristo anarudi, mambo mawili yatatokea. Jambo la kwanza, kwa habari ya wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa. Katika habari ya waovu, lakini na yule asi ambaye atakuwa amewekwa waziwazi, kwa maana yule muasi atakuwa amewekwa waziwazi, kitendo cha Kristo kujidhihirisha waziwazi, na kwa kitendo cha udhihirisho wake ni kwamba huwa watosha kuweza kumwangamiza. Watosha kumwangamiza. Sasa jambo lingine, katika miaka hiyo 1000, wakati hayo mambo mawili yakiwa yametokea, jambo gani? Jambo la kwanza, watakatifu wako kule mbinguni. Jambo la pili, dunia ikiwa imeangamizwa pamoja na waovu. Lakini je, habari ya shetani, nini kitakachotokea kwa habari ya shetani? Maandiko matakatifu, Biblia haijatuacha gizani katika safari ya kurudi nyumbani. Hebu angalia huu mwale wa matumaini, unanuruliza ukweli huu ambao yawezekana ulikuwa haufahamu. Ufunuo sura ile ya 20 mstari ule wa 2 na wa 3, usiogope, kwa sababu yupo aliye na mamlaka hata dhidi ya adui ambaye unamwogopa sana. Ufunuo 20 mstari wa 2 na wa 3. Soma rafiki yangu.
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: akamshika yule joka.
0: Akamshika joka,
1: yule nyoka wa zamani.
0: Yule nyoka wa zamani
1: ambaye ni ibilisi na shetani.
0: Sasa majina yote ambayo uko nyuma shetani amekuwa akijificha, alikuwa akijiita joka, joka la zamani, safari hii anafunuliwa ni ibilisi. Jina lake lingine shetani. Ehe, atafanywaje shetani?
1: Akamfunga miaka 1000.
0: Atamfunga kwa miaka 1000.
1: Akamtupa katika kuzimu.
0: Aha.
1: Akamfunga.
0: Aha.
1: Akatia muhuri juu yake.
0: Ndio.
1: Asipate kuwadanganya mataifa tena.
0: Sasa kuna jambo hapa linatajwa hapa. Jambo la kwanza linaitwa kuzimu. Sasa neno ambalo limetumika hapa ni abusos, ambao maana yake ni utupu au ukiwa, empty. Ehe, hapa sio mahala palipoumbwa maalum. Shetani hatakuwa amefungwa mnyororo wa chuma, atakuwa amefungwa na mnyororo wa hali, yani mazingira. Mazingira gani? Ni kwa sababu hakutakuwa na mtu wa kumdanganya, na dunia itakuwa ni kama kaburi kubwa lililo tupu. Mahala hapa sasa patakuwa ni kama kuzibu. Hii dunia tunayoiona ambao watakatifu wameondoka na wale waovu wameuawa, amebaki shetani peke yake, mahala hapa sasa pataitwa abiso au abyssos au kuzimu. Sasa iko hivi, Yesu Kristo ana mpango mkubwa mzuri, na mpango wenyewe ni kutukabidhi ulimwengu ambao hapo mwanzoni alipouumba aliumba akaupatia makusudi, na makusudi yenyewe tutajifunza katika somo lile la kesho kwa kina. Kwa hiyo miaka 1000 ni kama chuo cha uongozi. Kabla ya kupewa kuongoza taifa, rais anakuchukua kwa miezi 12, alafu anakufundisha siri zote. Lakini kwa sisi, kabla kukabidhiwa dunia hii na hii mpya, ni kama vile mbingu zinatuchukua na kutupeleka mbinguni kwa ajili ya kutufundisha jinsi ya kuweza kuishi katika nchi mpya. Kesho usisahau kurudi hapa, tutajifunza kwa kina katika habari ya masomo yale 7 katika chuo kikuu cha mbinguni tutakaojifunza kwa miaka hiyo 1000. Paulo ametupa dokezo kidogo, ni kudokeze, ni kuonjeshe, ili kesho utunze huu muda, usikimbie, ubaki tena hapa, walike na rafiki yako, kwa sababu tutaenda kufunua yale ambayo Mwenyezi Mungu ameweka wazi. Petro amesema hapa katika waraka ule wa pili, mstari ule wa 3, sura ile ya 3 mstari ule wa 13, kuna dokezo hapa. Dokezo lenyewe ni nini? Hebu tusome hapo, waraka wa pili wa Petro sura hiyo ya 3 mstari wa 13. Waraka ni wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 13, inasemaje?
1: Mbingu mpya na nchi mpya.
0: Waraka ule wa Petro wa pili sura ile, waraka rafiki yangu hapa, ngoja tufunue pamoja, waraka wa pili wa Petro sura ile ya 3 mstari ule wa 13, maandiko matakatifu yanasema, lakini kama ilivyo ahadi yake mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo kuna kitu cha thamani kabisa ambacho Mwenyezi Mungu anakiandaa kwa ajili yako. Kuna kitu cha thamani kabisa ambacho Mwenyezi Mungu anakiandaa kwa wewe ambaye umechagua kuishi maisha ya ushuhuda, kuishi temporali katika maisha ya tabu, wakati mwingine na kugalimu machozi, na kugalimu maumivu, ina kugalimu kutengwa, ina kugalimu mateso. Lakini mateso yako si ya bure, Mwenyezi Mungu anakuandalia kwa ajili ya mambo mapya. Kwa hiyo ile miaka 1000 itakuwa ni miaka ya mafunzo. Sasa nimenukuu hapa nukuu nzuri kutoka kwenye kitabu kinaitwa Pambano Kuu, na rafiki yangu ikiwa utawaona wainjilisti wa vitabu katika duka lolote la Waadventista wa Sabato, duka la vitabu katika mkoa unaoishi, waulizie hapo, na au kama utaona kuna kanisa la Waadventista wa Sabato lilo jirani na wewe, watembelee na waombe, waambie ninatamani kupata kitabu kinaitwa Pambano Kuu. Lakini kama una simu janja, unaweza ukaenda kwenye Play Store na ukasechi EGW ni Ellen G. White. Kwa hiyo ukipakua hiyo program tumishi, utakuta vitabu vingi humo, na mojawapo ya kitabu ambacho mimi nimevutiwa ni hiki kinaitwa Pambano Kuu, na kama unajua Kiingereza kinaitwa The Great Controversy. Kwa miaka 1000 shetani atazunguka duniani hapa palipo na ukiwa, akitafakari matokeo ya uasi wake dhidi ya sheria ya Mungu. Wakati huu mateso na mauti ya wale waliowaua vitakuwa mbele yake, yeye mwenyewe atateseka. Shetani sasa hivi anafurahia kuwa ndugu zetu, anafurahia kusababisha migogoro, anafurahia kuleta tabu akiwa amejificha. Lakini kuna kipindi kinakuja ambacho ataona moja matokeo ya kazi aliyoyafanya. Unajua sasa hivi dunia imejaa kelele, kila mahala kuna vita, kila mahala kuna mitandao ya jamii, kwa kwenye ukikaa kwenye magari siku hizi watu wanacheka tu kama wewe hu, mwingine yuko TikTok, mwingine yuko Facebook, watu wanaongea peke yao, wanapiga picha zinaitwa selfie, lakini dunia imejaa makelele ya biashara. Lakini hebu fikiria mara baada ya kuja kwa Yesu Kristo, hakuna simu, hakuna magari, hakuna mtu, hakuna ndege, hakuna mlio wa mtoto, hakuna chochote, ni ukimya dunia yote, magofu kila upande. Jambo hili litamfanya shetani atafakari kwa miaka 1000 matokeo ya wasi wake. Swali kubwa ni kwamba tutafanya nini huko mbinguni? Sasa huko mbinguni kuna mambo makubwa mawili. Kesho tutajifunza kwa kina kwa habari ya masomo ya mbinguni, kwa habari ya syllabus ya mbinguni. Lakini leo tujifunze kidogo mambo makubwa mawili ambayo yatakuwa yakifanyika. Jambo la kwanza ni kufungua vitabu ili kuweza kuielewa haki ya Mungu. Maneno haya nimetoa wapi? Katika kitabu kile cha Korinto wa kwanza sura ya 4, wenzetu walioishi katika tumaini lenye baraka, wana familia wenzetu walioanza safari kwa kuangalia miale ya matumaini, wakajikuta katika safari ya kurudi nyumbani, waliishi wakijua jambo hilo. Na hivyo Paulo katika waraka wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 5 ameandika mambo yafuatayo.
1: Basi ninyi msihukumu neno kabla ya wakati wake. Hata ajapo Bwana.
0: Wakati gani huo? Ya kwamba sasa hivi hatuwezi tukahitimisha jambo lolote. Hatuwezi tukazungumza kwa haki kabisa, kwa uhakika kabisa ya kwamba huyu ni mtakatifu au huyu ni mdhambi. Hatuna huo uwezo. Uwezo huu utawekwa wazi pale ajapo Bwana.
1: Ambaye atayamulikisha yaliyositirika ya gizani. Na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Ndipo kila mtu atakapoipata sifa yake kwa Mungu.
0: Unajua sasa hivi yapo maswali mengi ambayo tunajiuliza ambayo hayana majibu. Hatujui ni kwa nini watoto wetu walikufa, ni kwa nini mimba itungwe alafu mtoto azaliwe akiwa amekufa. Kwa nini Mungu aruhusu kitu kama hicho? Watoto wanazaliwa wana kabla miaka 5 wanakufa. Kwa nini wao hivyo? Tunachungulia katika maisha watu wengine, tunaona wao maisha yao yanaendelea tu. Siri yao ni nini? Lakini Mungu anasema subiri. Katika miaka 1000 hiyo yeye atafungua na hayo mambo yatakuwa yako wazi kabisa kabisa kabisa. Yohana ameonyeshwa na Mwenyezi Mungu katika Ufunuo sura hiyo ya 20 mstari 12 akipewa dokezo la kila ambacho kitafanyika katika hiyo miaka hiyo 1000, na angalia kila ambacho alichoonyeshwa. Hebu angalia jambo la kwanza katika Ufunuo sura 20 mstari 12. Jambo la kwanza katika miaka 1000 nini kitakachofanyika? Itakuwa ni wakati wa kuielewa haki ya Mungu. Tutaelewaje? Vitabu vitafunuliwa, kumbukumbu zitawekwa wazi, mambo hadharani. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 12.
1: Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo.
0: Ndio.
1: Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi.
0: Sasa uelewe kule mwanzo tulisema kwamba watafufuliwa. Masa kusema wafu wamesimama, usema sasa wafu mbona wamesimama? Hapana, walifufuliwa. Sasa wanasimama mbele za nini? Ya kiti cha enzi.
1: Na vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa.
0: Sasa kuna vitabu na kitabu. Sasa hiki kitabu kingine kinachofunguliwa kinalo jina maalum, na kitabu hicho kinaitwaje?
1: Ambacho ni kitabu cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika
0: na hao vile wafu vitabu. Vile vitabu vile vimeandika maelezo ya wale wafu. Kumbuka kuna habari ya walio simama, wale walio sifufuliwa, hao ni watakatifu wako kule mbinguni, lakini huku duniani kuna wafu walioko kule makaburini. Sasa hawa wanaletwa majina yao yao katika vile vitabu. Kuna kitabu cha uzima ambao kina majina ya watakatifu walioko mbinguni, lakini kuna vitabu vya wafu walioko duniani ambao majina yao na matendo walioandikwa yamewekwa humo ndani. Na inakuwa ni kazi ya watakatifu sasa kuangalia. Mazara Edward, ikiwa siko kule mbinguni, jina langu litaandikwa pale, lakini mbele yangu maelezo ya maovu yote niliyofanya, zile dhambi za siri ambazo sikuzitubu, zile hila, yale mawazo, ile nia, zile dhamiri ambazo si rahisi watu kuziona, wakati huo zitawekwa wazi. Kila tendo lilofanyika katika giza, kila tendo lilofanyika kwa siri, kila nia, kila sababu itafunuliwa, na haki itakuwa iko wazi, na hukumu itakuwa ni ya haki kwa 100%. Lakini jambo lingine ambalo katika miaka 1000, katika miaka 1000 ambayo tutafundishwa, lakini nikudokeze tu rafiki yangu, wiki ijayo siku ya kesho tutaangalia kwa kina kabisa, hapa nakonjesha kidogo katika bali ya miaka 1000, ni kwamba watakatifu hawa ambao ni warithi wa nchi mpya watafundishwa jinsi ya kuishi katika nchi mpya, jinsi ya kutawala na kutiisha. Unajua Mwenyezi Mungu alipomba hii dunia makusudi yake kabla dhambi haijaingia, walipewa jukumu la kutawala na kutiisha. Lakini mara baada ya dhambi kuingia duniani, siku hizi hata kainge kana kukimbiza. Ukiona hapo mende unaruka mpaka huko, vile viumbe ambavyo vilivyopewa kuvitiisha vinakutisha we mwenyewe. Hebu angalia katika Luka sura ile ya 19 mstari wa 17, kila ambacho Mwenyezi Mungu katika kielezo akizungumza kwa habari ya mtumwa ule mwaminifu alipewa ahadi gani. Luka 19 mstari wa 17.
1: Neno la Mungu linasema.
0: Linasemaje?
1: Akamwambia, "Vema mtumwa mwema.
0: Vema mtumwa mwema.
1: Kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo.
0: Kwa kuwa ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo dogo,
1: uwe na mamlaka juu ya miji kuu.
0: Uwe na mamlaka juu ya miji 10. Katika unajua tumepewa jambo dogo sana, nalo ni kuamini kwamba Kristo alikufa na kwamba damu yake yaweza kutakasa dhambi zetu. Hilo jambo ni dogo mno. Wala Mungu hajaweka jambo kubwa kwamba twende mbinguni tukatakaswe. Wangapi wangeweza kupanda ndege ya kwenda mbinguni kama ndege ingekuepo? Lakini kwa kuamini pale ulipo, hata hapo kitandani hapo, unaweza ukaamini ukakubali ya kwamba Kristo anaweza kukutakasa. Unajua ukifanya hivyo kuna jambo linatokea. Yesu anakupatia mamlaka. Haya mamlaka alienda wapi? Haya mamlaka pale Adamu alipotenda dhambi, mamlaka aliyokuwa nayo dhidi ya ulimwengu alipoteza. Yesu anasema uaminifu wako mdogo leo unaamua juu ya jukumu lako kesho. Na ndio bana we hapo lipo kitandani hapo, usiangalie mambo madogo. Mungu hatujaribu kwa mambo makubwa ambayo hatuyawezi. Daima Mwenyezi Mungu atatupima kwa vitu vilivyo ndani ya uwezo wetu, na vile tunavyodumu kwa uaminifu kwa mambo madogo, pengine ni habari ya punctuality, pengine ni habari ya kusimama na Mungu, pengine ni kuomba, pengine ni kutoa zaka na sadaka, pengine ni huruma kwa wengine, pengine ni kuchukua wajibu katika kanisa, pengine ni kuikemea dhambi. Unajua kwa kuwa waaminifu tu hivyo katika mambo hayo machache, tunapewa kuwa waaminifu, tunapewa jukumu kesho. Unajua katika bali hiyo hatutapewa sawa. Wengine watapewa miji 10, wengine miji 5. Nikizungumzia habari ya miji, sio miji literally, nazungumzia habari ya amli. Tuta atasaidia Kristo kupanga upya ulimwengu. Ulimwengu huu ambao uliharibiwa, ambapo Mwenyezi Mungu aliweka bustani nzuri na vijito vikitilisha, sasa hivi tunachimba kuchukua madini na kuacha mashimo kila mahala. Tumechukua hadi nuclear, tumeziweka hapo katika Cylon, tumepiga mabomu kila mahala, tumechafua. Tutakuwa na kazi ya kuweza tena kuipanga tena upya, si kuiumba upya, kuipangilia tena upya katika order ile ambayo Mwenyezi Mungu anataka kufanya. Isaya 65:17, hayo mambo yatakuwaje? Unajiwezekana hata ninapoelezea hapa akili yako inajaribu kufiga, inajaribu kutafakari hivi hivi itakuwaje? Je, utakuwa kama Deira kule Dubai? Je, utakuwa mji kama Paris? Je, utakuwa kama Guangzhou? Utakuwa ni mji wa namna gani huo? Sikiliza, wala hatuna uwezo wa kutafakari vile hasa uzuri wa mbinguni, uzuri wa nchi mpya utakavyokuwa. Isaya 65:17, angalia kile ambacho Mungu mwenyewe ameahidi.
1: Maana tazama, mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya.
0: Mimi naumba mbingu mpya na nchi mpya.
1: Na mambo ya kwanza hayatakumbukwa.
0: Ya kwanza hayatakumbukwa.
1: Wala hayataingia moyoni.
0: Kwa hiyo sawa, jenga nyumba yako, lakini miaka 1000 ijayo itakuwa ni makapi. Na aina ya nyumba utakayojenga wakati huo haitakuwa kama hii ya sasa. Fanya kazi uwezavyo, lakini baada ya muda hautaifanya hiyo kazi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ataandaa kazi ambayo hata kuifikiria huwezi kuifikiria. Baada ya miaka 1000 Mungu ataumba upya, na sisi tutakuwa wasanifu pamoja naye kama vile alivyoweka makusudi yake ya mwanzoni. Na ndio maana kitabu hiki, tena nimechukua nukuu hizi kwenye kitabu hiki kizuri, mtakuwa mnakisikia mara kwa mara kikitaja, na ningetamani, muda hautoshi na wewe, tafadhali namba itakavyotajwa, kama unahitaji kitabu hiki basi utaandika namba, utatuma jina lako na mahala uliko, ili tufanye utaratibu wa kufikishia kitabu ukasome kwa kina. Kitabu hiki kinaitwa Pambano Kuu, ukurasa wa 668 na 667 nimeyapata mambo haya ambayo natamani usiku wa leo, kabla hujalala, weka tafakari. Huko mbinguni Mungu atafuta kila shaka na swali kutoka katika akili za watakatifu. Kuna maswali ambayo utaniuliza mimi mchungaji sasa hivi sina majibu. Na pengine kukujibu, pengine unabaki na mashaka, lakini hapa tunaelezwa ya kwamba katika miaka hiyo 1000 kila swali litaulizwa na kila swali litajibiwa na hakutakuwa na mashaka. Kila jambo ambalo lilikuwa giza na la kutatanisha litafafanuliwa. Vitabu vya mbinguni vya kumbukumbu vitafunguliwa na siri za utawala wa Mungu zitafunuliwa. Huo ni ukurasa wa 668. Angalia hapa katika ukurasa 677 kuna kitu kizuri. Katika nchi mpya akili zilizokombolewa zita

0: chochote kinachohafifisha, kinachochafua, hakitakuwa katika hiyo nchi mpya. Masomo hayo tutajifunza katika miaka 1000. Leo hii unajua tuna vyuo vikuu hapa duniani, lakini vina masomo yanayofundisha kuhusu pesa, vina masomo ya political science, vina masomo ya engineering na technology, masomo ya kitabibu, lakini chuo cha mbinguni kitafundisha ni kwa nini kuna mateso. Hakuna mtaala wa chuo hata kimoja Mungu amenipatia nafasi ya kusoma katika degree 3 tofauti na katika vyuo vitatu tofauti ndani na nje ya nchi. Hakuna chuo hata kimoja duniani ambacho kina department ya kwamba ni kwa nini kuna mateso. Unajua kule mbinguni tutajifunza jinsi ya kuponya moyo ulivyovunjika. Sasa hivi kuna idara psychology, lakini haitoshi kuponya moyo uliovunjika. Tutajifunza jinsi ya kuumba kama Mungu, vile ambavyo Mungu alisema ikawa, tutapewa, si kutengeneza tena, tutaumba. Hakutakuwa na viwanda tukichomelea tena na kutoa, tutatamka na vitu vitakuwa. Na hii ni elimu ya kweli ambayo Mwenyezi Mungu anaandaa kwa watu wake. Sasa napenda kuhitimisha siku ya leo, ninatamani je, umejiandikisha? Swali kubwa kwa sasa, je, umejiandikisha? Kama kuna chuo mbinguni, leo ndio siku ya usajili, leo ndio siku ya kufanya maamuzi. Mzee wetu huyu aliyekaa na Yesu Kristo alipokuwa amehubiri injili kila mahala, hatimaye akaandika barua ya pili hii kwa kanisa, kwa watu wote, na barua hiyo ndio ambayo natamani usiku wa leo uweke tafakari kwayo. Waraka ule wa Petro sura ile ya 3 mstari ule wa 14, angalia kile ambacho kimeachwa na mzee wetu. Waraka wa Petro sura ya 3 mstari ule wa 14.
1: Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa
0: mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu iliyo mbele yake. Sikiliza, Petro anasema fanya bidii, na bidii pekee ambayo unaweza kuifanya ni kujisajili chuoni. Na kwa kweli kujisajili katika chuo hiki unahitaji maandalizi. Sasa yawezekana kuna maswali yako unajiuliza kwamba mchungaji, natamani kuwa katika hicho chuo hicho, natamani kuingia pale na kujifunza, nafanyaje niweze kuingia katika hicho chuo? Sasa zipo hatua 3 za kujiandaa na kujiandikisha katika hiki chuo, katika hii milenia hii, miaka 1000 kule mbinguni ya amani, katika chuo kikuu cha mbinguni. Sikiliza, jambo la kwanza ni kusoma neno kila siku. Neno la Mungu ndio silabasi ya mbinguni. Katika Zaburi ile ya 119 mstari ule wa 105, angalia huyu rafiki huyu mwenye uzoefu wa imani. Zaburi ya 119 ni mstari ule wa 105. Angalia huyu rafiki huyu aliyekuwa na uzoefu wa imani alivyo tafakari na ametuachia maneno haya mazuri. Zaburi 119 na mstari ule wa 105. Hebu sikia kile ambacho Zaburi inachosema. Zaburi 119 mstari ule wa 105, rafiki yangu, hebu tuambie inasemaje. Zaburi inasemaje?
1: Neno la Mungu linasema,
0: ndio,
1: neno lako ni taa ya miguu yangu.
0: Neno lako ni taa ya miguu yangu
1: na mwanga wa njia yangu.
0: Na mwanga wa njia yangu. Bila shaka katika siku hizi 24 umeanza kuona vile ambavyo maandiko matakatifu yamenururisha mambo ambayo zamani ulikuwa unatafakari na kujiuliza haya mambo yakoje. Lakini silabasi ya watu wale watakaoishi miaka 1000 imeweka wazi, neno lako ni taa ya miguu yangu. Hiyo jambo la kwanza, soma neno la Mungu. Lakini jambo la pili, ishinde dhambi na chuki. Unajua wapo watu wengi ambao wanatamani kwenda katika uzima wa milele, lakini wamegoma kabisa kuachana dhambi. Wapo watu wengi ambao wanatamani, wanasubiri kuja kwa Yesu Kristo, lakini bado wanaishi maisha ya chuki. Sikiza, chuo chetu neno upendo limeandikwa kwa herufi kubwa. Na ndio maana katika kitabu kile Paulo anaandika, kitabu kile cha Ibrania sura ya 12, sharti hili la watu ambao wataingia katika miaka hiyo 1000, sharti limewekwa wazi. Sharti limewekwa wazi, Waebrania sura 12 mstari huo wa kwanza, angalia hilo sharti linalochosema.
1: Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii.
0: Kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi wengi, hao ndio malaika ambao wanaangalia maisha yetu kila siku.
1: Na tuweke kando kila mzigo mzito. Na dhambi ile ituzingayo kwa upesi. Na tupige mbio kwa saburi.
0: Hiyo ni Waibrania sura hiyo ya 12 mstari huo wa kwanza.
1: Katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu.
0: Mashindano yetu yaliyoko mbele yetu ni kurithi uzima wa milele, na inaanza kwa kujisajili katika chuo hicho cha mbinguni, miaka 1000 ya amani, na nikuelekeze tu unaweza kufanya hivyo leo. Lakini jambo la pili, jambo la tatu ambalo watu wengi wanasema, "Pastor, mbona ni kweli? Nasoma neno la Mungu ni kweli na ungama." Lakini wengi wameishia hapo kusoma neno la Mungu na kuungama, lakini hawafanyii kazi hili jambo hili la tatu ambao ni uzoefu wa imani, kushuhudia. Mwalike mwenzako ajiunge katika darasa. Sikiliza, kile chuo deadline yake inakaribia sana, lakini uwezo wa wanafunzi ambao inaweza kabeba ni wengi mno, na wewe umealikwa kualika wengine ili wajiunge katika chuo hiki. Katika Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19, mmiliki wa chuo hiki ametangaza maelekezo kwamba kila ambaye atakuwa mwanafunzi katika hicho chuo hicho ambacho kinatusubiri hicho, ni lazima atii masharti hayo. Katika Mathayo 28 ni rahisi sana kujua ya kwamba umepata usajili wa hiki chuo. Ni rahisi sana, barua ya usajili inathibitishwa ikiwa unafanya hili agizo ambalo mwenye chuo amelisema. Kama ufanyi, wewe jua tu mbinguni huendi, jua tu kabisa huendi. Lakini kama umeanza kufanya na yale mambo mawili, unasoma neno la Mungu kila siku, umeshinda chuki na kuishinda dhambi, hili la tatu ndio barua yako ya uthibitisho kwamba sasa unaweza kwa kweli ukajisema katika chuo. Hebu sikiza masharti ya mwenye chuo amesemaje. Mathayo 28 mstari wa 19.
1: Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
0: Basi enendeni mkawafanye mataifa wote kuwa ni wanafunzi.
1: Mkiwabatiza kwa jina la Baba.
0: Yes.
1: Na Mwana.
0: Yes.
1: Na Roho Mtakatifu.
0: Bwana Yesu apewe sifa sana.
1: Amina.
0: Kubatiza ni matokeo ya kufundisha. Wale wote wanaopata ujumbe huu, kazi yao ni kuambia wengine. Na unajua tumekuwa tukikutumia masomo haya, marafiki zetu wale ambao tumeunga katika group letu lile, namba itatajwa baadaye, tunaweza tukakutumia masomo yote haya toka tulivyoanza mahubiri haya, na kazi yako ni kuwatumia tu marafiki, ni kuwatumia tu marafiki kwenye simu yako hiyo, ambayo uko katika magroup zaidi ya 5 pengine 10. Kila somo likiisha unasambaza kwa mwingine. Eti ukifanya hivi, ikiwa moja unasoma neno la Mungu, jambo la pili unatoa mizigo ya chuki na dhambi, jambo la tatu unashuhudia, usajili wako umehakikishwa na kuthibitishwa katika chuo cha mbinguni. Nichukue tena katika maktaba yangu kitabu kingine kizuri, hiki hapa ni kitabu hiki nakipenda sana, kinaitwa Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa 331. Nimekutana na maneno haya mazuri: maisha ya milele ni kumjua Mungu. Elimu iliyoanzishwa duniani na kuendelezwa mbinguni haijawahi kuisha. Manake ni nini? Wale ambao wanaalikwa kumjua Mwenyezi Mungu wana kazi ya kujifunza kila siku katika Biblia, wana kazi ya kualika watu wengine kuwa wanafunzi. Wanapofanya hivyo, kujikuta wakikuwa kila siku, maarifa ya kumjua Mwenyezi Mungu yanaongezeka kila siku. Nukuu nyingine nimechukua kitabu cha Pambano Kuu ukurasa 489, wakati wa majaribio umekwisha, neema imekoma, damu ya Kristo haitasafisha tena dhambi. Ni kipindi gani hicho? Ni kipindi cha miaka 1000 inapoanza. Mambo matatu yatakuwa yamekamilika. Jambo la kwanza, sio kipindi cha majaribio tena. Jambo la pili, neema itakuwa imekoma. Jambo la tatu, damu ya Kristo haitafanya kazi tena ya kusamehe mwenye dhambi. Kwa hiyo ni muhimu sana rafiki yangu, yale ambayo tumeelekeza kama hatua tatu za usajili, ni kwa nini usizifanye usiku huu leo. Unasema, pastor, mimi lakini natamani kwenda mbinguni, lakini kuna hii dhambi inanisumbua, hii dhambi, nimebatizwa mara nyingi lakini narudia tena na tena, ni uraibu huu. Unajua hata wiki iliyopita uliniombea lakini nimeanguka tena. Sikiliza, ikiwa bado unasikia hatia, bado Kristo anafanya kazi ndani yako. Nini cha kufanya? Geuka siku ya leo, kabidhi maisha yako kwa Yesu Kristo. Yeye yuko tayari kukufunulia mambo ya ajabu. Pendwa, leo kuna fomu za usajili na zinatolewa kila siku. Ni swala la kufanya tu maamuzi peke yako. Usiseme nitaenda kumuuliza mume wangu, usiseme nenda kumuuliza baba, usiseme nenda kumuuliza mchungaji. Ni wewe leo kufanya maamuzi. Unajua, usiseme kama vijana wanasema, hapana, nitasoma baadaye, tangalia baadaye. Sasa ndio wakati uliokubaliwa. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 2, angalia kile ambacho Paulo anasisitiza kwamba usiku huu wa leo, saa hii hii, leo hii, kipindi kinapoisha, fanya uamuzi wa kukabidhi maisha yako kwa Yesu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ibilisi anataka uikose miaka 1000 ya amani. Ni kwa sababu tu ya raha za dakika 5 na dhambi za leo. Lakini neno la Mungu limezungumza waziwazi katika Korinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 2. Hebu angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema. Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 2 inasemaje? Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 2 inasemaje?
1: Neno la Mungu linasema.
0: Inasemaje?
1: Kwa maana asema wakati uliokubalika
0: na alikusikia
1: siku ya wokovu.
0: Yes.
1: Na alikusaidia. Tazama,
0: ndio
1: wakati uliokubalika ndio sasa.
0: Wakati uliokubalika ni sasa.
1: Tazama,
0: ndio
1: siku ya wokovu,
0: ndio
1: ni sasa.
0: Siku ya wokovu, ile siku ulikuwa kisubiria, ule mwaka ulikuwa kisubiri, ule wakati ulikuwa kisubiri, yale mafundisho ulikuwa kisubiri, yametimia mbele yako. Fanya uamuzi sasa.
1: Amina mchungaji. Mungu akubariki sana. Ndugu msikilizaji, umesikia kuna miaka 1000 ya amani mbinguni. Ni kozi ya miaka 1000 na mwalimu ni Yesu mwenyewe. Swali, je, umejiandikisha? Kama jibu lako ni ndio, sema pamoja nami: Bwana, nisaidie nifike nyumbani. Kama hapana, leo ni siku yako. Tuma sajili kwenda namba 0713 83 0039. Tutakuombea. Tarudia tena. Tuma sajili kwenda namba 0713 83 0039. Tutakuombea. Kama unataka maombi maalum au maswali zaidi kuhusu somo hili la 23, tupigie namba 0713 83 0039, au tuma ujumbe safari 23, tutakusaidia. Sasa mchungaji Mazara Edward Matucha atatuongoza katika ombi akukabidhi kwa Bwana katika safari yetu ya kurudi nyumbani.
0: Mungu mwema na baba yetu, asante kutunururishia upendo wako, kutuonyesha mambo mazuri ambayo yanaenda kutokea hivi karibuni. Tumeishi katika ulimwengu unaoenda kasi na kudhani kwamba tutaishi milele, lakini siku ya leo umechagua kutuonyesha ya kwamba ulimwengu huu unaisha haraka na wasaa kufanya maamuzi ni sasa. Nyakati zile ambazo dunia itakuwa imeharibiwa na neema kuwa imekoma, hatutakuwa tena nafasi tena ya kujiokoa. Na hivyo naomba kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye amejitoa, amekabidhi maisha yake kwako Mfalme, twakusii umpokee na kumtakasa, maana tumeomba katika Kristo mwokozi wetu. Amina.
2: Amina. Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na

0: dereva akapita spidi. Akajuma alikuwa akifanyaje? Atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
1: Mpaka nikae atuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima. Yaani atujui mpaka dakika hii.
2: Na hapa je,
3: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama. Huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
4: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile

0: Uhali gani, na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante kwa kwa mbamo kwa pamoja nasi katika wakati wote, matangazo yakiendelea kwa ajili yako. Kutoka barabara ya Mwai Kibaki, Mikocheni B hapa Dar es Salaam. Hii ni Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na mimi ni Liva Mongola, na kualika katika wasawa huku na kule, takribani dakika 60 na kukuhabarishia taarifa mbalimbali. Ikiwa na habari zinazohusu taifa la Tanzania, habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, natemea hapo mwisho nitakujuza na ujiri katika anga la kimataifa. Basi kwa kuthamini muda ambao umeutenga kwa pamoja nasi katika huku na kule leo hii, sasa nikujuza kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizo nazo. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, Mchungaji Mwakalonge ametoa wito kwa wazazi na walezi mkoani Katavi kuwapeleka watoto wao katika shule zitakazowapatia elimu na malezi bora. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo katika wasawa huku na kule. Endelea kutega sikio tukirejea hivi punde kwa habari kamili, na hii ni Edabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa.

Abbott Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa. NECTA, shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari. Lenny Habat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi na ukaribie sasa katika wasawa huku na kule tukujuze habari kamili katika taarifa ambazo tumekuandalia siku ya leo. Kutoka pale Katavi tunaungana na mwanahabari mwenzetu Ana Peter ambaye ametujuza kwamba kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi wa mtaa wa Msufini katika manispaa ya Mpanda mkoani humo walioandamana wakitaka dimbwi hilo kufukiwa. Tupate taarifa zaidi kutoka huko mkoani Katavi.
1: Ni sauti za wananchi wenye hasira kali walioamua kuandamana kufuatia kifo cha mtoto Raymond mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi saba aliyefariki dunia baada ya kudumbukia kwenye dimbwi hilo.
2: Kwa tukio zima la leo, kiboli sisi wenyewe wananchi tumetutisha sana. Kwa sababu huyu mtoto sio wa kwanza wala sio wa pili.
3: Alikuwa na majira ya kuelekea saa 11 kama sikosei. Ndipo ile tukio la kukutwa mtoto akiwa amedondokea kwenye kisima. Kuna watu walifanyaje? Walimkuta yule mtoto akiwa kwenye hicho kisima.
4: Lakini sasa inaonekana kuna mvutano. Mmiliki wa eneo hilo ambao mwenye kisima inaonekana kwamba haiko tayari kufanyaje kufikia. Na wananchi wanahitaji kile kisima kifikiwe.
5: Lengo la wananchi kabisa kwa kuwa kinachoonekana sasa imekuwa kama familia tatu zimepotea hapo. Solution ya wananchi ili wangejiridhisha ile swala ili kile hicho kisima kingefukiliwa. Ndio ilikuwa wazo tu. Na yale maoni ya wananchi wanapendekeza, lakini kikiwa tofauti na hivyo, lakini hawataondoka na kuamilizika.
1: Akijaribu kujitetea, mmiliki wa dimbwi hilo amesema tukio hilo limetokea kwa bahati mbaya na kwamba halikutokea kwa makusudi, huku mwenyekiti wa mtaa wa Msufini Hamza Omari akisema dimbwi hilo limekuwa likihusishwa na matukio mbalimbali ya watoto kudumbukia huku baadhi yao wakidai kunusurika.
6: Mimi nasema ni bahati mbaya, na mimi nakiri kusema kwamba yule mtoto huenda wakati mwingine alikuwa anamtofa mama yake, kwa sababu yule mama yake na yeye anajihusisha na mboga mboga, kwa sababu ni kadogo sana kamitoka mtaa wa tatu mpaka kamikuja huko. Alafu ikawa baya wa bahati, jua lilikuwa limeshakuwa kali, hao wanene mwagilizia mboga mboga wote wamekwenda kupumzika.
7: Shimo hilo kwa kweli limeleta madhara kama manne. Kuna mtoto aliwahi kufariki pale, alikuwa mtoto wa bwana Chele. Kuna mtoto wa pili naye aliwahi kuangukia pale akanusulika. Kuna mtoto wa tatu tena aliangukia pale akanusulika. Mtoto wa nne ndio huyu mpaka sasa wananchi wanasikia kutaharuki kusema kwamba bora shimo hilo liweze walisikie.
1: Mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi ambaye pia ni mkuu wa jeshi la polisi wilaya ya Mpanda, Samsoni Mwambungu, amewataka wazazi kuwa makini na watoto wao ili kuwalinda dhidi ya hatari zinazoweza kusababisha madhara, huku akimwelekeza mmiliki wa dimbwi hilo kulifukia au kuliwekea uzio ili kuzuia matukio ya namna hiyo.
8: Mtoto wa mwaka mmoja na miezi saba bado mdogo, anahitaji uangalizi kila anapokwenda na angalio yuko wapi. Hata kama mama unapika ndani, unapika huku unachungulia mtoto yuko wapi. Kwa ajili ya usalama wa eneo hili lazima watengeneze pale.
1: Akieleza matumizi ya dimbwi hilo, mmiliki amesema lilikuwa likimsaidia katika shughuli za kilimo cha umwagiliaji, hususan kilimo cha mboga mboga pamoja na ufugaji wa samaki. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kwa taarifa hiyo kutoka pale Katavi, na tunatoa pole sana kwa familia hiyo. Na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum baada ya maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali kutoa msaada wa mahitaji muhimu kwa kina mama waliolazwa katika kituo cha afya Rwanda Mwanjera pale jijini Mbeya. Samuel Mpogole anatuhabarisha zaidi.
9: Hatua hiyo imeongozwa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Benjamin Kuzaga, ambaye amesema msaada huo ni sehemu ya jitihada za jeshi la polisi za kushirikiana na jamii na kuwasaidia wananchi wenye mahitaji mbalimbali.
10: Kwa hiki kidogo ambacho mmeona kutoa, kwa hiyo sisi tunaona kukabidhini kuwasaidia na kuwafaa kwa hizi siku mbili tatu kabla hawajarudi nyumbani, kipata tena nafasi na kujali watokuja kwa wetu. Naomba kidogo, mimi nayeongea ni kamanda polisi kwa Mbeya kwa niaba ya askari kusiki, lakini yupo kwa kikosi hicho kwa sinanaenena.
9: Kwa upande wake, mkuu wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoa wa Mbeya, mrakibu mwandamizi wa polisi SSP Ibrahim Mhando, amesema uamuzi huo wa kuwafikia katika kituo hicho umetokana na dhamira ya askari hao kuendelea kuwa karibu na jamii na kuwashika mkono wananchi wenye uhitaji.
11: Kwa niaba ya askari wote wa kikosi cha mkoa wa Mbeya, watu wasema pana twende kwenye taratibu kwa sababu ya karibu ya wali.
9: Akizungumza kwa niaba ya kituo hicho, kaimu mganga mfawidhi wa kituo cha afya Rwanda Mwanjelwa, Bi Adelina Mnaye, amelishukuru jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kwa msaada huo, akisema mahitaji yaliyotolewa yatasaidia kuwawezesha wagonjwa, hasa wale waliolazwa katika kituo hicho.
12: Na karibisha tena kwa siku nyingine, msitoke kwenye kituo cha afya Rwanda kutusaidia kwa mambo tofauti tofauti. Kwa haya naomba niwashukuru sana na niwakaribisha.
13: Kwa majina naitwa Witness Martin Kiberenge, nipo hospitali ya Rwanda Nzove Mwanjelwa. Tunashukuru jeshi la polisi limetembelea Msaada.
14: Kwa majina naitwa Debora Kasegwa, niko katika hospitali ya Mwanjelwa. Jeshi la polisi limetutembelea, wametupa msaada. Tunashukuru Mungu awabariki.
9: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea pale mkoani Morogoro tukiungana naye Wareba Igombe ambaye ametujuza kwamba mama mmoja mkazi wa kata ya Luhembe wilayani Kilosa mkoani humo anayefahamika kwa jina la Gertrude Joseph mwenye ulemavu wa mguu amemshukuru polisi kata wa kata hiyo Flora Shayo baada ya kumkabidhi fimbo maalum itakomsaidia kuweza kutembea. Simulizi hii nzuri imeandaliwa kwa kona Wareba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro.
1: Huyu mwenye ulemavu wa mguu aliyopata mwaka 2019 amesema anapenda kutembea kama watu wengine, lakini anashindwa kufanya hivyo kutokana na ulemavu wake na kwamba hali duni ya kimaisha inamfanya aendelee kutabika.
2: Napenda kutembea kama wenzangu lakini nashindwa. Mwingine anasema kwamba hospitali niliambiwa kwamba niende Tumbi au Muhimbili. Hapo hapo nilikuwa nimeumia kidole. Nacho nimekaa mwaka mzima natibia nahangaika. Baka nikapona, nikaanguka tena, nikapatiwa tatizo hili. Sasa tena alivyoniambia niende Tumbi au Muhimbili, sina kitu. Nitaanzia wapi mimi? Na wakasema endapo kama utaenda kuna mfadhili kule, utateseka sana ndani ya maisha yako.
1: Aiza mama huyo amemshukuru sana polisi kata huyo kwa kumsaidia kupata fimbo ya kutembelea.
2: Napenda kutoa shukrani kubwa kwa mfadhili. Na ndio maana watu wanasema kwamba utakapomuona mtoto usimsalau. Maana mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Sikutegemea kama ningeweza kusaidiwa na mfadhili. Ninamuomba Mungu ambariki pale alipotoa azidishiwe. Amen. Baraka yake mimi kuitoa siwezi. Ila ninamkabidhi Mungu. Ndiye atakayeweza kumbariki mwanangu huyu. Aendelee na baraka hizi.
1: Naye polisi kata wa kata ya Luhembe Flora Shayo amesema baada ya kupata taarifa za mama huyo alimtembelea na baada ya kuona changamoto anayopitia ameamua kumnunulia fimbo kwa ajili ya kumsaidia kunyanyuka na kutembea.
3: Leo nimempa mama Kitwana fimbo ya kumsaidia kutembelea. Nimemtoa kwenye kutembelea fimbo ya ufagio, basi nimemnunulia fimbo nzuri ya dukani kwa sababu ana changamoto ya mguu. Alipata shida, mguu wake ulipata changamoto wakati alizaliwa mzima, lakini baadaye alikuja kupata changamoto hizi za maisha, mguu ukapata shida. Kwa hiyo hawezi kusimama bila support ya fimbo. Kwa hiyo kwenye pita zangu, na bahati nzuri ni mama wa askari wa jeshi la akiba. Kwa hiyo kwenye pita naenda kumsalimia kama mama wa askari wenzetu wa jeshi la akiba. Mimi nikamwambia nimekuja kukusalimia. Yeye akaniambia ni sahi umekuja, lakini Shayo muda mrefu sana natamani kuongea na wewe. Nini? Mimi bwana, hii fimbo natembelea ya ufagio kuna wakati mwingine zinavunjika. Ningetamani kama ningeweza kupata fimbo. Nikaliona ile ni jepesi, wala halihitaji mdau kununua fimbo kumsaidia mtu wa kwenye kata yangu, na mimi natakiwa niiguse jamii. Basi nimeenda dukani, nimeulizia fimbo, nimepata bei, nimenunua fimbo na leo nimemkabidhi fimbo. Amefurahi sana. Tunafurahi sana tukiona jamii inasema polisi, tumekuwa marafiki. Tunafurahi tukiona jamii inatupokea. Tunafurahi tukiona jamii inakwambia Mungu akubariki.
1: Nikiripoti kutoka Irani Kilosa mkoani Morogoro, Wareba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Amebarikiwa mkono utoao. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro inatupa wasa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tunaenda kulipa bill, tutarejea hivi punde kwa ajili ya kukujuza taarifa zaidi katika wasawa huku na kule siku ya leo.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
5: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
4: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.
6: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
7: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
8: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
9: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
10: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia

0: Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Edebra Tanzania, sote matumaini kwa watu wote wasawa huku na kule. Na asante kwa kwamba umeendelea kwa pamoja nasi katika wasahu tena. Tukiendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Na sasa safari pamoja nasi kuelekea pale mkoani Manyara, ambapo mganga mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Andrew Method amewataka wazazi na walezi kuhakikisha watoto wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio katika kampeni itakayofanyika kuanzia Agosti 27 hadi 30 mwaka 2026. Dr. Method amesema kampeni hiyo inatekelezwa katika mikoa 8 ya Manyara, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kilimanjaro, Pwani, Tanga na Mara, huku uzinduzi rasmi ukifanyika wilayani Kiteto katika mkoa wa Manyara Agosti 27 mwaka 2026. Tupate taarifa zaidi.
1: Kwa Dr. Andrew Method ambaye ni mganga mkuu wa mkoa wa Manyara, na leo ningependa kuongelea kampeni kubwa ambayo tunakwenda kuifanya, kampeni dhidi ya ugonjwa wa polio. Na hii kampeni inakwenda kufanyika katika mikoa 8 hapa nchini. Itafanyika katika mkoa wa Tanga, lakini pia itafanyika katika mkoa wa Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Dodoma, Pwani, Dar es Salaam na mkoa wa Mara. Kampeni hii itaanza tarehe 27 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8 2026. Kampeni hii inalenga kuwakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa polio, ambapo yatatolewa matone ya chanjo kwa ajili ya kuwalinda watoto hawa. Inaongezea kinga watoto wote wenye umri chini ya miaka 10. Ni muhimu sana kupata matone haya ya kinga dhidi ya ugonjwa wa polio, hata kama mtoto alishawahi kupata chanjo hii dhidi ya ugonjwa wa polio, kwani itamuongezea kinga ili asije akapata madhara. Ugonjwa wa polio huwa unapelekea mtoto, una madhara makubwa ambayo inapelekea mtoto kupooza kabisa, na mwisho wake mtoto anaweza akawa mlemavu au kuleta changamoto kubwa katika malezi ya mtoto huyu pale ambapo anakuwa amepooza. Hivyo basi tunaomba kuhakikisha kwamba wazazi wote au walezi ambao tuna watoto chini ya miaka 10 tuhakikishe wanapeleka ili kuweza kupewa chanjo hii. Na katika mkoa wa Manyara tumejipanga hasa kuhakikisha kwamba watoto wote wenye umri chini ya miaka 10 wanapata chanjo hii. Na tutashirikiana na viongozi wa dini, viongozi mbalimbali wa serikali kuanzia ngazi ya chini kabisa katika mitaa yetu, katika vitongoji vyetu, lakini mpaka juu katika viongozi wote. Na mimi niombe wananchi tuendelee kufuatilia taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinatolewa katika shughuli nzima ya zoezi hii, kampeni hii ya chanjo, pale ambapo itaanza kuanzia tarehe 27. Lakini katika mkoa wa Manyara tumepata bahati kwamba sisi ndio tutakuwa wenyeji wa uzinduzi rasmi kitaifa wa chanjo hii ya ugonjwa dhidi ya polio. Na nitoe wito, uzinduzi rasmi utafanyika katika halmashauri ya wilaya Kiteto, wananchi kushiriki kabisa katika uzinduzi huu, lakini kuhakikisha pia wanaleta watoto siku hiyo, lakini pia hata katika maeneo mengine mbalimbali nchini, ambapo katika maeneo ambayo tumekubaliana mikoa 8 ambayo itakuwa inatoa chanjo hii ya polio. Na nitoe wito kwa wazazi na walezi, hakikisheni mtoto wako amepata chanjo ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio. Usisubiri kampeni hii ikapita na mtoto wako akawa hajapata chanjo. Hata kama yuko shuleni, hata kama yuko nyumbani, hakikisha amepata chanjo hii. Na wahudumu wa afya, watumishi wa afya katika sekta ya afya katika mikoa yote 8 hii wamejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba wanawafikia watoto wote hawa. Mtaona watumishi wa afya wakifika katika nyumba zenu kwa ajili ya kuweza kutoa chanjo nyumba kwa nyumba, lakini pia tutaona wakipita katika mitaa mbalimbali wakiendelea kutoa chanjo. Muhimu, endeleeni kufuatilia taarifa na mshiriki katika kampeni hii muhimu kabisa.
0: Na taarifa hiyo ikapewe kipaumbele kwa ajili ya kuhakikisha watoto wetu wanapata afya njema na wakaweza kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya inatarajia kujenga soko maalum la vitunguu katika kata ya Lugelele kwa gharama ya shilingi milioni 210, ikiwa ni hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata eneo rasmi la kuuzia mazao yao, kuongeza ufanisi wa biashara pamoja na kuimarisha mnyororo wa thamani wa zao hilo. Kutoka kule mkoani Mbeya tunaungana na habari mwenzetu Samuel Mpugole akituhabarisha zaidi.
2: Akizungumza na kituo hiki, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbarali Raymond Mweli amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027 halmashauri hiyo imepokea zaidi ya shilingi milioni 700 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko hilo la vitunguu.
3: Kwa fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Rais sana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye serikali yake imeendelea kushusha fedha za miradi mbalimbali. Na kwa mwaka huu pekee wa fedha, kwa maana ya mwaka 2026-2027 tulipoanza tu tayari serikali kuu imeshusha milioni 700,932,000. Na kimsingi fedha hizo zimeshushwa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali. milioni 1.3 imepelekwa pia katika ujenzi wa soko la vitunguu Igawa. Ili soko litajengwa katika kata ya Lugerere ambayo ipo jirani na sisi hapa. Imeenda milioni 210 kwenye ujenzi wa soko hilo la vitunguu. Huu ni mradi wa kimkakati. Sababu tunategemea soko lile likishaanza kutekwa, kwa maana mradi kukamilika, wafanyabiashara wetu hapa watakuwa na sehemu mahususi ya kuuza vitunguu, lakini pia kile ni chanzo cha mapato kwa halmashauri.
2: Mweli amesema katika mwaka wa fedha uliopita halmashauri hiyo ilitekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia zaidi ya shilingi bilioni 3 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha huduma za miundombinu kwa wananchi.
3: Mwaka wa fedha uliopita wa 2025-2026 ikimaanisha mwaka wa fedha wa serikali, imetekelezwa miradi zaidi ya bilioni 3 na miradi mingine inaendelea kutekelezwa, sababu hii ni miradi ya sekta mbalimbali. Na miradi mingine tumevuka nayo kwa maana ya utekelezaji wake unaendelea, ikiwa ni pamoja na hizi nyumba ambazo zinaonekana hapa halmashauri za wakuu wa idara, ni sehemu ya miradi hiyo.
2: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Majenje, kata Igulusi, Elisha Mwaikawaga, amesema ujenzi wa soko hilo unatarajiwa kuchochea shughuli za kiuchumi kwa wananchi kwa kuwa utatoa fursa zaidi za ajira, biashara na kuongeza mapato ya halmashauri.
4: Soko likijengwa la uuzaji wa vitunguu hususan ambalo linatarajiwa kuwepo maeneo ya Igawa, kwanza litaongeza ajira, lakini mbili wale wakulima na wafanyabiashara wadogo wadogo wa vitunguu watakuwa na uhakika wa soko, kwa sababu wateja watakuwa wana mahali maalum pa kwenda kupata bidhaa ya vitunguu. Lakini la tatu, pia riski za ajali itakuwa zimepungua.
2: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.

0: Naam, changamoto ya uharibifu wa vyanzo vya maji katika maeneo mbalimbali nchini imepelekea kata 15 huko mkoani Morogoro zilizokuwa zikijishughulisha na kilimo kando ya bwawa la Mindu kugeuka na kwa walinzi wa chanzo hicho kikuu cha maji baada ya kukabidhiwa mizinga 15 ya nyuki kwa mwaka 2024. Oliba Igombe kutoka pale mkoani Morogoro anatuhabarisha zaidi kwa undani wa taarifa hii.
1: Bwawa la Mindu, chanzo kinachotegemewa kwa zaidi ya 75% ya maji safi manispaa ya Morogoro. Hata hivyo, kilimo kilichokuwa kikifanyika ndani ya mita 60 kilitishia uhai wa bwawa hili, ambapo ili kunusuru hali hiyo, bodi ya maji bonde la Wami Ruvu mwaka 2024 ilikuja na mpango mbadala wa kiuchumi, ambapo kaya 15 zilikabidhiwa mizinga 15 ya nyuki ikiwa ni sehemu ya kulinda eneo la hifadhi ya bwawa hili.
2: Tunafuga nyuki moja kwanza kulinda hifadhi ya vyanzo vya maji, kwa sababu nyuki ni walinzi, wanatusaidia sisi. Kwa mfano, mtu akitokea kalima kando ya bwawa la Mindu, nyuki wanatusaidia kuwafukuza wale watu kwa namna moja ama nyingine, lakini pili tunapata kipato.
1: Samiu Mtanga ni mwenyekiti msaidizi wa kikundi cha ufugaji nyuki hifadhi ya bwawa la Mindu amesema kwamba baada ya kuachana na kilimo cha mboga mboga kilichokuwa kikihatarisha ustawi wa bwawa la Mindu na kugeukea ufugaji huo wa nyuki, kwa sasa wamekuwa mabalozi wa kuhamasisha jamii kuachana na kilimo pembezoni mwa vyanzo vya maji, huku Baraka Filipo akieleza namna mradi huo wa nyuki ulivyoleta manufaa kwao.
2: Tumekuwa walimu, kwa sababu tukimkuta mtu ambaye analima kando ya bwawa la Mindu, sisi tumekuwa ni walimu wao, kuwaelimisha waachane na hizo shughuli na kujiunga na sisi au kutafuta shughuli nyingine ambayo itakuwa haiharibu chanzo cha maji.
3: Mwanzo tulikuwa tunakata miti, pili tulikuwa tunachoma moto, kwa hiyo ulikuwa ni utunzaji ambao sio mzuri katika kuyatunza maji na miti pia. Mradi huu kwetu sisi umeleta manufaa makubwa, tunapovuna tunauza na tunapata fedha ambazo zinatusaidia sisi kuendesha maisha yetu.
1: Akizungumza wakati wa zoezi la kuvuna asali kwenye mizinga hiyo, afisa kidakio cha Ngerengere kutoka bodi ya maji bonde la Wami Ruvu, mhandisi Nangu Makura, ameeleza namna mradi huo ulivyoongeza uelewa kwa jamii juu ya masuala ya uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji.
4: Imesaidia sana kwa wananchi kuona jambo hili la kutunza vyanzo vya maji kumbe ni jukumu la kila mwananchi, na imesaidia baadhi ya wananchi ambao walikuwa wanafanya shughuli hizi za kilimo kwenye huu msitu kuweza kuondoka kwa sababu ya hatari ya nyuki waliopo kwenye hifadhi hii. Lakini vile vile imezidi kutoa elimu kwa wananchi kuona kwamba kumbe kazi hii sio ya bodi tu, lakini inahitaji ushirikiano wa pamoja.
1: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka pale mkoani Morogoro. Tikitia nukta kwa sasa, baada ya kulipa bill tutarejea tena sasa tukikujuza habari mbalimbali zinazolihusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Na hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote wasawa huko na kule. Tarejea hivi punde.
5: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
6: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
7: Mkanikaa tu elimu kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujue mpaka dakika hii.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika

ya shule nzuri ya sekondari. Dinhabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us 602-5197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745-32-3525, jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 015-04-5288-3000, jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusalia pamoja nasi kupitia DW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote katika wasawa huko na kule leo hii. Na tukia tumetimisha habari za kitaifa, sasa tunakuhabarisha uweze kufahamu taarifa mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato hapa nchini. Kutoka kule mkoani Katavi tunaungana na mwanahabari mwenzetu Anna Peter ambaye ametujuza kwamba katibu mkuu wa kanisa la Waadventista Sabato katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Maguli la Mwakalonge, amewataka wazazi na walezi mkoani humo kuwapeleka watoto wao katika shule zinazowapatia elimu pamoja na malezi bora yatakayowasaidia kuwa na maadili mema katika jamii yao.
1: Katibu Mwakalonge ametoa wito huo alipokuwa mgeni rasmi kwenye mahafali ya tisa ya darasa la saba ambayo yaliambatana na uzinduzi wa shule ya sekondari binafsi inayoendeshwa kwa sera za elimu za kanisa la Waadventista wa Sabato ya Reimeta, na kusema kuwa elimu pekee ya darasani haitoshi kumjenga mtoto kimaadili.
2: Tuatie moyo wazazi, watoto ambao wamemaliza hapa wapelekeni kama mwalimu alivyotushauri kwenye shule ambayo imeanzishwa leo, au tafuta shule ambazo zinafundisha maadili mazuri. Wazazi, elimu haipatikani tu darasani. Ukweli ni kwamba mtoto akija shuleni anapata elimu kubwa nje ya darasa kuliko hata darasani. Lakini elimu ni zaidi ya ile grade iliyoandikwa kwenye cheti chake. Ndio maana inabidi uwatafutie shule nzuri ambayo inatoa elimu mwafaka.
1: Awali akisoma risala mbele ya mgeni rasmi Kaila Nkuba ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wa hitimu, ameeleza namna walivyonufaika na malezi ya shule hiyo, huku mkuu wa shule ya msingi Reimeta Tegemea Hamisi akieleza mafanikio ya kitaaluma.
3: Hapa ni mahali sahihi na salama kwa wanafunzi kupata elimu na malezi bora kwa manufaa ya maisha yao ya sasa na ya baadaye. Nasi pia tunawaahidi kuwa tutafanya vizuri katika mtihani wa taifa ujao.
1: Katika hatua nyingine, Mchungaji Mwakalonge amefanya semina ya malezi kwa waumini wa mtaa wa Mpanda na kutoa onyo kwa viongozi wa kanisa kuacha tabia ya kugawa majukumu kwa kutazama muonekano na uchumi wa mshirika.
4: Wengi wameiacha imani kwa sababu waliona labda wanatengwa, waliona labda hawahesabiwi kuwa ni wenye thamani, waliona labda kanisa haliwahurumii, waliona labda kuna upendeleo, fulani amefanyiwa hivi, fulani hajafanyiwa, au siku ile kwenye kikao haki haikuamuliwa vizuri. Ni sababu hizi za kimahusiano, sababu za kijamii ndio hasa zimeonekana kuwa sababu kubwa ambayo imewakatisha tamaa washiriki wengi na kuwatoa nje ya imani. Kila mtu amhesabu mwenzie kuwa thamani kuliko yeye mwenyewe. Tuwe na upendo wa kweli, tuishi kama ndugu. Na ile Zaburi ya 133 inasema inapendeza sana ndugu wakikaa pamoja kwa umoja. Uwezo wangu wa kifedha au udhaifu wangu wa kifedha usinifanye nionekane kuwa dhaifu au mtu ambaye kanisa, jamii ya waumini haitamjali. Hilo linaumiza sana waumini na tunayaomba makanisa yetu yote yalishinde.
1: Hata hivyo, Mchungaji Mwakalonge amewasisitiza waumini kuwafuatilia washiriki wote waliorudi nyuma na kuwarejesha kanisani. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.

0: Wafungwa wa mahabusu ya gereza la Bangwe manispa ya Kigoma Ujiji katika mkoa wa Kigoma wameushukuru uongozi wa kanisa la Waadventista Sabato katika jimbo la magharibi mwa Tanzania kwa kujitoa kuwasaidia magodoro ili kuhakikisha wanakuwa na mazingira salama ya kulala. Kutoka kule mkoani Kigoma, taarifa kwa kina imeandaliwa na mwanahabari mwenzetu Kadesi Ezekiel akituhabarisha zaidi.
1: Hili ni gereza la Bangwe, na hapa mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania Mchungaji Haruni Kuyenga ameongoza idara ya huduma za wanawake na watoto kushiriki huduma ya matendo ya huruma kwa wafungwa kwa kutoa magodoro. Kabla ya kutolewa magodoro haya, wafungwa na viongozi wa gereza wameshiriki ibada ya kujifunza neno la Mungu na kufanya maombi ya pamoja, ambapo mkuu wa gereza la wanawake Bangwe, mrakibu msaidizi wa magereza Meli Mwendasira, amepongeza jamii kwa kuendelea kuthamini wafungwa.
2: Tunajisikia vizuri kwa sababu katika sehemu ya urekebu mfungwa naye ni mtu hata kama yuko gerezani. Kwa hiyo kuona kwamba jamii ambayo iko nje bado inawathamini, wanapo na wenyewe wanakuwa na moyo wa kuamini kwamba jamii iliyoko nje bado inawakubali hata watakapotoka magerezani, wataenda kuishi na jamii ambayo ni jamii salama. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa matendo ya leo. Tumepokea na tunaomba Mungu awazidishie pale walipotoa. Yana tija kubwa kwa sababu kuna kipindi tunapata wafungwa na mahabusu ambao ni wengi. Kwa hiyo kwa msaada ambao wanatutoa, wanatuongezea kwenye ile idadi ambayo serikali inatoa. Kwa hiyo yanakuwa mengi na yanatutosheleza. Haya matendo ya huruma yanawafanya wafungwa na mahabusu kuweza kubadilika zaidi. Kwa sababu wanapokuwa gerezani wakijua kwamba kuna watu wanawathamini, na wafanya hata wale waliofanya matendo yao mabaya wabadilike na kuwa watu wema.
1: Mkurugenzi wa huduma za wanawake na watoto jimbo la magharibi mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, Suzana Malengo, amesema kulingana na mahitaji yaliyopo kwa wafungwa, wataendelea kufanya matendo ya huruma.
3: Na tumepata ushirikiano mzuri pamoja na viongozi wa magereza hapa, maaskari wametukaribisha vyema, na tumewaona hao wanawake, tumeomba nao na tumewatia moyo kwamba kuna siku watatoka katika vifungo, watakuwa tena katika jamii. Pamoja na kwamba kuna wengine wanaweza wakaja huku huenda wamesingiziwa, lakini pia basi tungependa kutoa wito isifikie huko. Tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu na wanadamu. Tujiepushe katika mambo yale ambayo yanaweza kusababisha tukajikuta tuko tumefungiwa katika magereza kama hivi. Si vizuri, unaacha shughuli zako alafu unafungiwa ndani humo.
1: Hata hivyo, mwenyekiti wa conference ya magharibi mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, Haruni Kuyenga, amesihi magereza kuwa sehemu ya kujenga tabia njema na kuacha kufanya maovu katika jamii.
4: Kuwa nyuma ya milango ya gereza kunapoteza matumaini mengi. Kwa hiyo leo sana sana tumewatia moyo kwamba watakapotoka wakumbuke tabia nzuri katika jamii wanazokwenda kuishi. Lakini lipo tumaini, wakiendelea kubaki kuwa waaminifu, siku moja tutaishi mahali ambapo hakuna magereza kwa wale wote watakao kuwa waaminifu tunapourithi uzima wa milele. Kwa hiyo tunawatamani tabia zibadilike kwa kukaa kwa gerezani. Wasione kana kwamba ni dhuluma ya namna fulani, lakini basi Mungu ameruhusu wapitie uzoefu huu mgumu kwa ajili ya kurekebisha tabia zao ili wafae katika jamii hii iliyopo kwa sasa, na baadaye wafae kwa makao ya mbinguni. Kwa maelezo yaliyopo, wengi ni changamoto za kimaisha zinazowafanya waingie katika matatizo kama haya. Kwa kama jamii tukishika sehemu yetu ya kufahamu jirani yangu anaendeleaje, hali zao zikoje, na kuona pale ambapo tunaweza kuwasaidia, itapunguza msongo unaopelekea watu kuingia kwenye matatizo na mwisho kufungwa gerezani.
1: Kutoka katika gereza la Bangwe lililopo manispa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.

0: Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi, na taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ndio ambayo imehitimisha mkusanyiko wa habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato katika taifa letu la Tanzania. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, tukirejea hivi punde takujuza habari mbalimbali katika anga la kimataifa. Na hii ni EWTN Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mimi nikaa tu elimu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Ibada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

Iwapo una shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka, na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu, mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi katika wasawa huku na kule siku ya leo, na sasa ungana pamoja nasi tukipata taarifa mbalimbali kutoka katika anga la kimataifa, na hapa Rebecca Dennis yuko tayari kutujuza kwa undani zaidi.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Iran. Irani imepuzilia mbali kampeni mpya ya Marekani ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi yake, ikisema hatua hiyo inapingana na madai ya Washington kwamba imeharibu uwezo wa kijeshi na nyuklia wa Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibabadi, amesema kama Marekani kweli imefanikiwa kuondoa uwezo huo, hakuna sababu ya kuanzisha kile Washington inachokiita shinikizo kubwa zaidi la kifedha dhidi ya Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imeonya nchi nyingine dhidi ya kujiunga na shinikizo la Marekani, ikisema hatua hiyo itakuwa na athari zake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, amesema kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mataifa mengine hayaruhusiwi kushirikiana au kuunga mkono hatua za Marekani, kwa sababu kila mtu anajua kuwa vitendo hivi vinakiuka waziwazi kanuni za kimataifa, sheria za kimataifa na haki za binadamu. Mvutano huo unaendelea huku Marekani ikishinikiza kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Iran hata hivyo inasema njia hiyo itabaki imefungwa hadi Marekani itakapoondoa vikwazo vya mafuta na zuio la madini dhidi ya bandari zake. Na huko Ukraine imeadhimisha siku ya uhuru na imewakaribisha washirika wake wa Ulaya katika mkutano muhimu unaolenga kuongeza msaada wa ulinzi wa anga na shinikizo dhidi ya Moscow. Mkutano huo unaongozwa na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham yuko Kiev kwa ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Haya yanajiri wakati mashambulizi ya Urusi yameongezeka kwa kiwango cha juu zaidi tangu miezi ya kwanza ya uvamizi, makombora ya masafa marefu yakipiga majengo ya makazi na kuua raia. Rais Volodymyr Zelensky ameendelea kuomba mifumo ya ulinzi wa anga, hasa makombora ya Patriot ambayo sasa yanapatikana kwa nusu ya kiwango cha mwaka 2023. Ufaransa imeahidi makombora mapya ya kuzuia mashambulizi, na Uingereza imeruhusu kampuni ya MBDA kutoa taarifa za kifundi kusaidia uzalishaji wa makombora marefu ya Scalp. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Guinea. Watu 30 wamefariki dunia baada ya mlima wa takataka kuporomoka katika jalala kubwa zaidi la jiji la Conakry nchini Guinea mapema siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa serikali, mvua kubwa zilizoanza majira ya 8 usiku zilisababisha maporomoko ya takataka katika jalala la Dar es Salaam nchini Guinea na kufunika vibanda vya makazi ya watu vilivyokuwa karibu na eneo hilo. Operesheni ya ukoaji inaendelea kuwatafuta manusura, huku watu 6 wakijeruhiwa vibaya na nyumba kadhaa zikiharibiwa. Mamlaka zimesema jalala hilo ambalo ni kubwa zaidi jijini Conakry lilikuwa limepangwa kufungwa siku ya Jumapili. Waziri wa tawala wa mkoa na uchaguzi Denabeu Toure amesema serikali itahakikisha familia zinazosalia zinahamishwa maeneo salama. Licha ya Guinea kuwa na utajiri mkubwa wa madini, takwimu za Benki ya Dunia zinaonyesha kuwa karibu 44% ya wananchi wanaishi chini ya mstari wa umaskini. Na hizo ndizo habari za kimataifa zilizofikia siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.
0: Asante sana Rebecca Dennis kwa uchambuzi wa habari za kimataifa siku ya leo, ambao ndio umehitimisha na kutia nukta kabisa katika wasawa huku na kule. Na tutapelekea kutimisha tukakumbusha kwa muhtasari miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Kifo cha mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi 7 baada ya kutumbukia kwenye dimbwi la maji kimeibua hasira kwa wananchi. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi cha kutuliza ghasia limeendelea kutekeleza jukumu la polisi jamii kwa kuwafikia wananchi wenye mahitaji maalum. Na katika habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, mchungaji Mwakalonge ametoa wito kwa wazazi na walezi mkoani Katavi kuwapeleka watoto wao katika shule zitakazowapatia elimu na malezi bora. Kwa niaba ya timu dawati la habari, na mimi ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, na asante sana kwa kuchagua Dabla Tanzania, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Tukutane wakati mwingine, endelea kusikiliza Sauti ya Matumaini kwa watu wote, na mimi ni Anipa Mungula. Asante na kwaheri kwa sasa.
2: Ilimatikiwe kwa habarisha, kwa shana habari, kupea na tarifa, huku kumetokea nini?
3: Kwa dolevu wakapicha speedi, wakajuma lingore fanyaje, atapita kwa hiyo, nijotokea, lika kutana katikati.
4: Mika nikea atuelimu, kama likuwa kareo, au likuwa tumzima, ini atuelimu kwa dakika hiyo.
2: Na hapa je,
5: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
2: Kuhusu nini?
6: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile

umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia kwa kufunzwa ubobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.

karibu sana tena katika usiku mturivu, usiku ambao tunatamani kumuona Bwana akitenda kazi maishani mwetu. Karibu sana rafiki, karibu sana. Usijari na usikate tamaa, pamoja na maumivu, pamoja na changamoto, usikate tamaa, songa mbele. Karibu sana na kukaribisha kwa mikono miwili. Nafurahi sana kwa wale ambao wanatuma jumbe za kunitia moyo. Naam, kuna rafiki yangu Pastor Zakaria kutoka Tabora. Rafiki yangu, Bwana kubariki sana. Nabarikiwa sana kwa jumbe zako na barua ambazo unanitumia zenye waraka mrefu kwamba tunabarikiwa huku, na ukisisitiza kwamba hongera kwa mpangilio mzuri wa masomo. Nami na kuahidi rafiki yangu, Bwana atakutendea mema na Bwana atakubariki pia, na kwa kuwa Mungu yupo awezaye kusimama badala yetu tunapokuwa tukifanya kazi yake, Bwana aendelee kusimama. Hata kabla ya kunena, yeye anene kwanza. Na hivyo nawakaribisha rafiki zangu kutoka Mwanza, wengine kutoka Dar es Salaam. Hapa napata jumbe zenu, Bwana awabariki. Kwa kweli nisiwe na mengi ya kusema katika hili. Nawashukuru sana sana sana wale wote ambao wanatuma jumbe za kunitia moyo, wengine wakijitoa kwenye ubatizo. Naam, usikate tamaa. Nitakutajia tena leo namba. Nitakutajia leo tena namba ili hii namba uitumie kuwasiliana nami, kwa kutuma ujumbe wako wa pekee, na unatamani kutoa sadaka yako. Nitakutajia namba pia mwisho wa kipindi hiki. Hivyo endelea kufuatilia mahubiri haya pekee sana yanayoenda kwa kipindi cha pekee sana kinachosema ijue kweli. Lakini maneno kuli nalo sema tunatakasika kwa ile kweli, tukijikita kwenye kitabu cha Yohana ile 17 aya ya 17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Je, wajua kanuni za kuondoa kanuni za kuondoa uvunjifu wa moyo wako? Yani kuna saa ambayo unavunjika na kuvunjika kwa moyo. Kanuni zipi zinaweza kukufanya ukasonga mbele unapovunjika moyo? Naam, unapovunjika moyo, mashaka, hofu. Na naposema moyo hapa, nitajikita sana kuelezea akili, ufahamu, naam, mawazo, tafakari, nitajikita hapo. Na hivyo fuatilia pamoja nami mada ya siku ya leo. Mawasiliano zaidi ni namba hii hapa: 0766 606 280, 0766 606 280. Unataka ushauri? Unataka maombi? Unataka kujitoa kwa ubatizo? Usisite rafiki, karibia na Bwana atakubariki kwa namna ambavyo utatenda. Kuna wale ambao wanatamani kutenda kazi ya kubariki, kazi ya Mungu kupitia radio ya Waadventista wa Sabato na Hope Channel Tanzania. Usisite rafiki, Bwana amekubariki. Una kiasi kidogo natamani mtolee Bwana, usisite kutenda hivyo. Wasiliana nami kwa namba hiyo, nami nitakupatia namba ya kutuma pesa sehemu husika ili mambo yaweze kwenda vizuri. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue. Bwana akupiganie. Kanuni. Kwa jumla, kuvunjika moyo ni kuhisi uchungu ndani. Maana yake ni kuhisi uchungu ndani. Kukata tamaa, kupoteza tumaini, kuhisi kama hakuna anayekuelewa. Hata kama ukizungumza unahisi yani ulishia kufika sehemu ukaona watu wamecheka, alafu kasema wamenisema mimi. Huko ndo kuvunjika moyo, kuhisi kama hakuna tumaini, kuhisi kama hauna tumaini, kuhisi kukata tamaa, kuhisi uchungu ndani ya moyo wako. Teleza, kuna nyakati ambazo tunavunjika mioyo. Kuna nyakati ambazo tunapitia hali ambayo si ya kawaida. Tangali mifano kadha wa kadha hapa ambayo inahusiana na namna ya kuvunjika moyo na namna ambavyo tunaweza kutoka kuvunjika moyo. Kuna wasumbua maelfu kwa viwango mbalimbali. Wakati mwingine hali hiyo huwa mbaya kiasi cha kuhitaji msaada wa kitabibu na kisaikolojia pamoja na nguvu za kiroho ili uweze kushinda. Kanuni za Biblia zifuatazo zitakusaidia kuwasaidia waliovunjika moyo. Naam, leo tutaangalia kanuni ambazo zitatusaidia namna ya kutoka katika hali ya kukata tamaa, kutoka katika hali ya kuwa na tumaini, kutoka katika hali ya kuvunjika moyo. Usiku wa leo tutaenda kuangalia mada ya pekee, namna ambavyo

kuponyeka, kupata tumaini jipya, namna ambavyo tunaweza kuamka tena upya kama ambao tumekata tamaa, lakini tukatoka katika hali ya kukata tamaa, tukawa na furaha, tukawa na amani ndani ya mioyo yetu. Siku ya leo tutajikita hapo. Ni ugonjwa ambao umegubika watu wengi sana, lakini rafiki yangu, na kukaribisha siku ya leo tuweze kujifunza. Hivyo tuombe tunapomwalika Roho Mtakatifu aweze kutusaidia, baada ya kujua maana ya hili tatizo na changamoto ilivyo kubwa katika nchi yetu Tanzania, katika ulimwengu wote. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, ni usiku mtulivu tena, tunakuhitaji uwe pamoja nasi. Kipindi kichajue kweli, kikafunue kweli na namna ya kuanza upya pamoja nawe, na namna ya kukutazama wewe, maana tunapokutazama wewe ushindi ni hakika. Hivyo Bwana, tusaidie kuanza pamoja nawe kile itwapo leo. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana akubariki sana. Tusonge mbele kwa ajili ya kuangalia mada ya siku ya leo. Naam, maana ya kuvunjika moyo, kama ambavyo nimekwisha kusema, kuvunjika moyo ni hisia ya kukata tamaa, kupoteza tumaini, kupoteza uelekeo. Wengine wanavunjika moyo kwa sababu ya mahusiano. Ulikuwa na mchumba, amegeuka kachumbali, kakuacha. Ulikuwa na mchumba ambaye ni mzuri na mkapendana, na wengine kabisa wamekaribia kutoa mahali kabisa, mahali imeshafika mlangoni, lakini mambo yanabadilika, unavunjika moyo. Oh, mwingine naye kapata hadithi moja, ameshatoa mahali na siku ya kwenda kufunga ndoa imekaribia, lakini wakiwa wametoka tu kutoa mahali wanarudi kutoka mahali ambapo ametoa mahali, kutoka ukweni kwenda nyumbani, wakiwa safarini wanarudi, akapata ajali. Naam, anavunjika moyo yule ambaye amebaki, anaumia, misiba, mashaka, kuachwa na mwenzi. Ni hali ya kuvunjika moyo inatokea, kama ambavyo tuliona kwenye masomo yaliyopita, Nebukadneza katika ndoto akavunjika moyo. Tulijifunza somo nyuma lile, kwa sababu tumaini katika ndoto, tulimwangalia Nebukadneza namna alivyovunjika moyo kwa kuota ndoto ambayo ilimfadhaisha, kukosa matumaini, alivunjika moyo. Rafiki yangu, alivunjika moyo.

nyakati ambazo unaona hauna uelekeo wa kupata mchumba, nyakati ambazo unaona hakuna njia nyingine ya kutokea, nyakati kama hizo Bwana anakutia moyo siku ya leo kwamba anza upya, simama tena pamoja na Bwana, maana katika nyakati ngumu ndi, sikiliza vizuri, katika nyakati ngumu ndizo Bwana anatamani kujitukuza. Nyakati ambazo umekata tamaa ndizo Bwana anatamani kujitukuza. Usiku wa leo unapoenda kupumzika rafiki, nam rara mikononi mwa Kristo, maana ameahidi kwa pamoja nasi. Sikiliza vizuri hapa, ahadi ni kwamba Yesu ameshatuahidi kwenye kitabu cha Mathayo 11:28, Mathayo 11:28 inasema, njoni kwangu ni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Haleluya. Haleluya. Njoni kwangu. Njoni kwangu. Yesu ametuahidi. Kwa sababu ameshatupatia identity ya kuwa, ya kumwendea yeye tunapata tumaini. Ametupatia uhakikisho. Ametupatia welekeo, ametupatia kusudi lake la kuja duniani, ametupatia nje. Bwana ametupatia, na kwa sababu ametupatia ahadi yake, niamini na kweli, njoni kwangu. Njoni kwangu. Tunapokwenda kwa Yesu, tunapata tumaini. Tunapokwenda kwa Yesu, tumaini linarejea. Tunapokwenda kwa Yesu, mashaka yanatoweka. Tunapokwenda kwa Yesu, tunaona tena welekeo sahihi. Tunapokwenda kwa Yesu, tunaona njia iliyonyoka. Sikiliza vizuri. Kuna tofauti ya mtu ambaye ana Mungu na mtu ambaye hana Mungu. Kuna tofauti kubwa. Hivyo usiku wa leo, kuwa na Mungu, kuwa na Mungu. Kaa na Mungu. Tembea na Mungu usiku wa leo. Kaa katika njia iliyonyoka na Bwana atakupatia tumaini na pekee kanuni za kukusaidia unapokuwa umevunjika moyo. Hauko peke yako. Hili ndilo la kuelewa. Hatuko peke yetu. Hauko peke yako. Watu mashuhuri wenye imani katika Biblia wamewahi kujisikia kukata tamaa. Wamewahi kuvunjika moyo. Watu mashuhuri. Watu ambao walikana pamoja na Bwana, watu ambao walitembea na Mungu, waliwahi kukata tamaa, lakini kilichowafanya wasonge mbele, walikaa pamoja na Bwana. Sikiliza vizuri. Tutaangalia mifano kadhaa ya watu mashuhuri. Na mtu wa kwanza kabisa hapa ambaye tutamwangalia ni mtu ambaye anaitwa Daudi. Daudi. Sikiliza vizuri. Kati ya watu ambao wamekata tamaa sana na wakata tamaa kweli kweli, ni mtu wa kwanza kabisa hapa ni Daudi. Chukulia Daudi alivyokata tamaa kwenye kitabu cha tutasoma kitabu cha kwanza kabisa hapa, kitabu cha Zaburi. Na Zaburi. Soma pamoja nami rafiki yangu. Zaburi 6:6. Soma pamoja nami. Biblia inasema Zaburi 6:6. Nimechoka kwa kugua kwangu. Kila usiku nakieleza kitanda changu. Nakieleza kitanda changu. Nalilowesha godoro langu kwa machozi. Aya ya 7. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Kiliza vema hapa. Daudi anaanza kuelezea, nimechoka. Yawezekana naongea hivi, kuna mbaya analia. Yawezekana naongea hivi, kuna mbaya anapitia uchungu. Sikiliza vizuri, watu mashuhuri walichoka na kuugua na wakatifanya godoro zao zinawaeleza, lakini mito yao ikajaa machozi. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Daudi aliugua. Daudi aliumia. Daudi alipitia fadhaa. Daudi ambaye alikuwa mfalme wa taifa la Israel, ambaye alisimama kama mfalme, na Daudi ambaye alikuwa shujaa, lakini alidondoka katika dhambi kwa kumwendea mke wa Uria ambaye alikuwa ni askari. Na haya ndiyo machozi na maumivu aliyopitia. Wakati alipotambua ya kwamba amefanya dhambi, alilia na alijuta. Lakini hapa natuambia, nimechoka kugua kwangu. Kila usiku nakieleza kitanda changu, nalilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Sikiliza vema hapa rafiki yangu, kitabu cha Zaburi kinasema ya kwamba jicho lake limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Sikiliza, jicho linalosemwa hapa kuharibika, ubongo wake
ameona hakuna tumaini, mawazo yake yote yamepotea. Maana kati ya njia zinazoelekeza moyo, zinazoelekea moyoni, njia ya kwanza kabisa ni kuona, macho kuona, kuona, lakini kugusa. Unapoona njia, unapoona mawazo yanaingia ndani kupitia, mawazo yanakuja kupitia kuona kwako. Unapotazama hubadilika. Unapotazama, Biblia inasema kwa kutazama mtu hubadilika. Na hivyo kwa kutazama akili yako pia inabadilika. Sikiliza, Daudi anasema ya kwamba nimeugua, macho yangu yameugua kwa kudhiwa na marafiki, yameugua. Ndio kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 40 aya ya 12, Zaburi ya 40 aya 12, kwa maana mabaya yasiyohesabika yamenizunguka mimi, maovu yangu yamenipata wala siwezi kuona, yamezidi kuliko nywele za kichwa changu, na moyo wangu umeniacha. Daudi analia, kwa maana mabaya yasiyohesabika yamenizunguka mimi. Kuna saa unaweza ukajitazama usiku wa leo, kuna saa unaweza ukajiangalia ukajiona kweli mabaya, ukaona changamoto ya magonjwa, ukaona changamoto ya mabaya, ukaona changamoto ya kuuguliwa, ukaona changamoto ya kufiwa, ukaona changamoto ya kukatishwa tamaa, ukaona changamoto ya kuonekana kama ufai. Rafiki yangu, simama tena pamoja na Mungu, lipo tumaini kwa kumtazama Yesu. Tazame Yesu, maana huyu pekee ndiye awezaye kusimama pamoja nawe katika shida. Sikiliza vyema rafiki, majirani au marafiki nyakati za shida wanaweza kukukimbia, lakini Yesu rafiki hawezi kukukimbia. Nyakati za kugua, nyakati ya mabaya yanapokukumba, unaweza kukata tamaa, lakini Yesu hawezi kukukimbia. Rafiki yangu, Yesu hahitaji ujisafishe sana, uoge, upake mafuta kama vile ambavyo unaweza kutaka kwenda kwa mchumba au kwenda kutafuta kuposa. Uoge, ujipake mafuta. Yesu hahitaji hayo. Yesu anahitaji moyo ulionyenyekea, moyo ulioamua kujitoa kwake. Ndio anaohitaji Yesu pekee. Unapojitoa kwake, madhaifu yako yote, mabaya yako yote, yeye anasafisha. Rafiki yangu, simama pamoja na Bwana awezaye kusafisha mabaya yote bila mashaka yote, awezaye kusema pamoja nawe nyakati za kuka.

ukakae pamoja naye. Uko tayari kukaa pamoja naye rafiki? Uko tayari kukaa pamoja naye? Inua moyo wako kwake, mtazame yeye kupitia kupitia macho yako, muone yeye ili akutendee maajabu na kushangaza. Yesu. Yesu ndiye mponyaji wa kweli. Ndiye mponyaji wa kweli. Kitabu cha Zaburi 88 ni mafungu ya pekee sana ambayo Daudi hulia na kuzungumza. Zaburi 88. Zaburi 88. Ukisoma tu mafungu yote hadi aya 18 unaweza kupata mambo mbalimbali, lakini tutasoma mafungu machache sana. Tusoma aya ya kwanza. Ee Bwana, Mungu wa wokovu wangu, mchana na usiku nimelia mbele zako. Maombi yangu yafike mbele zako, utegee ukelele wangu sikio lako, maana nafsi yangu imeshiba taabu na uhai wangu umekaribia kuzimu. Nimehesabiwa pamoja na washukao shimoni, nimekuwa kama mtu asiye na msaada. Miongoni mwao waliokufa nimetupwa, kama waliouawa walalao makaburini, hao ambao wewe huwakumbuki tena. Wametengwa mbali na mkono wako, mimi umenilaza katika shimo la chini, katika mahali penye giza virindini. Ghadhabu yako imenilemea, umenitesa kwa mawindo, kwa mawimbi yako yote. Naam, wanijuao wamenitenga nami, nimefanya kuwa chukizo kwao. Nimefungwa wala siwezi kutoka, jicho lako limefifia kwa ajili ya mateso. E Bwana, nimekuita kila siku, nimekunyoshea wewe mikono yangu. Wao wafuje, utawafanyia miujiza? Au walio baliki watasimama na kuhimidi? Fadhili zako zitasimuliwa karibuni. Au waaminifu wako katika uharibifu, miujiza yako itajulikana gizani, au haki yako katika nchi usio usahaulifu. Naam, lakini mimi nimekulilia wewe e Bwana, na asubuhi maombi yangu yatakuwasilia. Bwana, kwa nini kutupa nafsi yangu na kunificha uso wako? Na teswa mimi hali ya kufa. Tangu jana nimevumilia vitisho vyako na kufadhaika. Hasira zako kali zimepita juu yangu, maogofyo yako yameniangamiza, yamenizunguka kama maji mchana kutwa, yamenisonga yote pamoja. Mpenzi na rafiki, umewatenga nami na wanijuao wamo gizani. Sikiliza vizuri, haya ni maneno ya Daudi analia. Ukisoma vizuri sana kwa kutafakari, unaona namna ambavyo alikuwa analia, machozi yamejaa kwenye godolak, machozi yamejaa kwenye kitanda chake, analia Daudi, lakini ripo tumaini. Haleluya. Katika kuumia kwako, katika mafadhaiko yako, katika kukata tamaa kwako, una mradi umeshindwa kusonga mbele. Rafiki yangu, usikate tamaa. Nyosha mikono yako, mtazame Yesu. Inua moyo wako kwake, aliyekupatia uhai, aliyekupatia uzima. Mtazame yeye, huyo atakuwezesha. Sikiliza vizuri, hapa napozungumza hapa nazungumza kuwa na tumaini ya kwamba Yesu anarudi tena, na anaporudi atakuja kukomesha kila adha, atakomesha kila changamoto, atakomesha kila jambo ambalo nadhani ya kwamba ni zito, atakomesha, na hivyo tutakaa pamoja naye milele zote. Sikiliza, fadhaa hakuna. Sikiliza hapa, kuna mambo kadhaa ya kuweza kuangalia kidogo. Alipokuwa katika nyakati za kukatisha tamaa, Daudi aligundua kanuni zifuatazo kwa ajili ya kushinda hali ya kuvunjika moyo. Tupitie kanuni kadhaa hizi ambazo tatusaidia namna ya kutoka katika hali ya kuvunjika moyo. Daudi alitumia kanuni zifuatazo. Naomba tuzipitie kanuni hizi. Ni kanuni nne tu ambazo tutaenda kuziangalia. Kanuni ya kwanza, Mungu hawezi kutuacha tunapokuwa katika ukatishwa tamaa. Haleluya. Kanuni ya kwanza, ichukue hiyo. Katika nyakati ngumu unazodhani ya kwamba ni nyakati ngumu, Mungu hawezi kukuacha. Haleluya. Mungu hawezi kukuacha. Chukua hiyo, itakusaidia. Unapopitia magumu, amini, Mungu hawezi kukuacha. Kitabu gani? Kitabu cha Zaburi 16 aya ya 8. Sikiliza vema hapa rafiki yangu. Mungu hawezi kukuacha. Daudi
katika nyakati kama hizo ngumu alitumia kanuni hizi, na kanuni hizi zilimsaidia kweli kweli, zilimsaidia kweli kweli. Naam, 16 aya ya 8 tutasoma hapo, 16 aya ya 8 Biblia Takatifu inasema, 16 aya ya 8 inasema, nimemweka Bwana mbele yangu daima. Haleluya, mweke Bwana mbele yako daima. Nimemweka Bwana mbele yangu daima, kwa kuwa yuko kumeni kwangu sitaondoshwa. Haleluya, mweke Bwana mbele yako daima, hautaondoshwa. Mweke Bwana, usiweke kitu chochote, mweke Bwana mbele yako, mweke Bwana mbele yako. Kuna samba, kuna sambayo watu badala kumweka Bwana mbele yao wanaweka changamoto zao mbele yao. Wanaweka welekeo kukatisha tamaa mbele yao. Mweke Bwana mbele zako, mweke Bwana mbele zako rafiki, mweke Bwana mbele zako, mweke Bwana mbele zako. Usiweke changamoto zako mbele, usiweke changamoto zako mbele kuliko kumweka Bwana. Katika magumu mtangulize Bwana. Unapoona unapitia magumu, usitazame hilo gumu, bali tazame hilo gumu kama fursa. Naam, mweke Bwana mbele zako. Sii kama nielewa kwa kina kwamba katika nyakati ngumu, baada ya kuangalia changamoto tunayopitia, hasa hiyo changamoto, mweke Bwana ndiye aishughulikie, si wewe. Yani wewe ukae kama mtoto wake, lakini ukijua kwamba yupo anayeshughulika za badala yako. Kitabu cha Zaburi 139 aya ya 7, niende wapi nijiepushe na roho yako, niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni wewe uko, ningefanya kuzimu kitanda changu wewe uko, ningetwaa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari wewe huko, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Utanishika kama nikisema hakika giza litanifunika na nuru inizungukayo, ingekuwa usiku bado wewe upo. Katika wakati nazungumza hivi, mtu yuko kwenye giza nene, amekata tamaa, nyakati kama hizi za kuwa kwenye giza nene, Biblia inasema kwamba Bwana hapo yupo, giza nalo halikuficha, halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mimi mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Naam, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, matendo yako ni ajabu na nafsi yangu yajua sana. Sikiliza vizuri, ili fungu la 14 tukiweza kuangalia, ndilo fungu kuu kwenye kitabu cha Zaburi 139. Fungu la 14, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Na mifupa yangu haikusitilika kwako nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikra zako za zina za zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Sikiliza vema rafiki yangu, Bwana anakufahamu. Bwana anakujua. Bwana anakujua. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Yeye anakujua. Kanuni ya pili, kuwa na matumaini. Au kuwa na imani. Utufanya tuwe na furaha hata katika nyakati ngumu. Unapokuwa na amani, utasoma kwa muda wako kitabu cha Zaburi 5 yote, lakini kuwa na amani, kuwa na imani pamoja na Mungu. Unapokuwa na imani pamoja na Mungu wako, hukufanya uwe na furaha nyakati zote. E Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Uisikie sauti ya kilio changu, ee mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiwe nikuombaye. Mwombe Bwana, kuwa na imani naye, yeye atakusikia. Lakini kanuni ya tatu, katika nyakati za shida Mungu anakuwa ameshikilia usukani wa maisha yangu. Haleluya, Mungu ameshikilia usukani wa maisha yangu. Naweza kumnukuu katibu moja ambaye ni Masunga kwenye field yetu ya ISF, anasema jambo moja la pekee ambalo anapenda sana kulitumia, ya kwamba
katika nyakati ngumu hautavutika, yani Mungu hataruhusu vutike mpaka ukatike, kama vile ambavyo mpira unaweza kuvuta wale waliowahi kutumia manati ambao wanatumia kuwinda ndege, kwamba Mungu hataruhusu uvutike mpaka mwisho, kwamba ukatike katika nyakati ngumu bado Bwana atakuwa pamoja nawe. Tumetaja mambo makuu matatu hapa. Jambo la kwanza, namna ya kutoka katika changamoto ya kuvunjika moyo. Jambo la kwanza, Mungu hawezi kukuacha, hawezi kukuacha unapokata tamaa. Jambo la pili, kuwa na tumaini, kuwa na imani. Jambo la tatu, Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Sikiliza. Hapa kuna mbaye kidogo ameshtuka. Naomba kae vizuri. Sikiliza. Mungu anatumia majaribu na shida ili kutuvuta tuwe karibu naye zaidi. Katika kila jaribu tunaona haja ya kuomba. Tunaona haja ya kuomba. Sikiliza vizuri. Kumbe unapopitia magumu, usilie mpendwa. Mungu anatamani kukuvuta karibu yake. Naomba tusome kitabu cha Zaburi 119 aya ya 67. Biblia Takatifu inasema 67. Kabla sijateswa mimi nalipotea, lakini sasa nimelitii neno lako. Sabini na moja Biblia inasema, ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zako. Kwamba ilikuwa haja kwamba niteswe ili niweze kujifunza amri zako. Rafiki yangu, siku ya leo nishie kanuni hizi tatu. Tumejifunza kwa Daudi namna ya kutoka katika changamoto, lakini namna ya kusimama. Sehemu ya pili usikose. Tutajifunza kwa kina pia kanuni za kuondoa katika hali ya kukata tamaa, kanuni ya kuondoa katika hali ya kuvunjika moyo. Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Nitaja mwisho tu, katika nyakati za shida Mungu anakuwa ameshikilia usukani wa maisha yangu. Nyakati za shida Bwana anashikilia usukani wa maisha yako. Tuombe. Baba wa milele, wewe ni Mungu. Wewe unatupenda upeo. Wewe unatujali sana. Hivyo tunatamani kukuona mfalme wa amani ukitenda kazi maishani mwetu. Tembea pamoja na kila mmoja wetu. Hivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba hii 0766606280. 0766606280. Naam, Bwana akuangazie nuru ya uzima.

0: ni kukaribishe katika baraka za Bwana na katika mikono ya Mungu aliye hai, mikono ya Yesu Kristo. Mungu na kubariki, Bwana na kutendee mema, Bwana na kutendee ushindi kwa utukufu wa pekee. Namshukuru Mungu kwa baraka hizi za rehema zake na amani yake. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Na hivyo Bwana ni mwaminifu sana. Nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea baraka hizi kila wakati. Na nina furaha kukuhudumia.
1: Na hivyo leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Ziko nyakati ambazo imani inapitia attacks. Faith in the midst of attack. Mapambano. Katika kitabu cha Isaya, nataka uende pamoja nami kwa wale mnaonifuatilia. Katika kitabu cha Isaya, Isaya 59 fungu lile la 19. Isaya 59 fungu la 19. Neno la Mungu linasema, kuanzia magharibi watu wataliogopa jina la Bwana, na kuanzia mawio ya jua watauheshimu utukufu wake. Wakati adui atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kushinda. Nataka ujue hii ni Isaya 59:19. Anasema wakati adui atakapokuja kama mafuriko. Ninasoma Kiswahili cha kisasa. Atakapokuja kama mafuriko, Roho wa Bwana atainua kiwango dhidi yake na kumshinda. Kwa Kiingereza, New King James Version anasema, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Habari jema iliyoje ya kwamba adui atakapokuja kama gharika, anasema Roho wa Bwana atainuka. The spirit of the Lord will lift up a standard. Atainua kiwango kinyume cha adui. Baba, katika jina la Yesu Kristo, maisha yetu huenda ya wiki yamepitia mapambano, ila tupe imani ya kushinda. Naam, hiyo imani yetu. Tupe kushinda na zaidi ya kushinda. Bariki watoto wako leo. Hata kama adui atainuka kama dhoruba, kama gharika, wewe utainuka na utashinda. Na mwisho wa siku utashinda. Katika jina la Yesu. Amen. Ushindi. Ninazungumzia habari ya mapambano, attacks. Attacks zinapokuja. Mapambano yanapokujia. Safari ya imani, msikiliza, safari ya imani sio safari ya kukwepa vita. Ni safari ya kupita katikati ya vita. Kila mtoto wa Mungu anayechagua kumfuata Mungu lazima aelewe kwamba upinzani sio kizuizi cha hatima yake. Mara nyingi ni sehemu ya njia ya kufikia hatima. Maisha ya Kikristo sio maisha yasiyokuwa na dhoruba, bali ni maisha ambayo dhoruba sio kwamba dhoruba ina neno la mwisho. Yaani dhoruba sio mwisho wa maisha yako. Let me tell you. Ngoja nikwambie katika jina la Yesu Kristo. Yaani mapambano yanapokuja, vita vinapokuja kama gharika, adui anapokuja kama gharika, sio mwisho wa maisha yako. It's not the end of your destiny. It is not the end of the road. It is not the end of your journey. Mapambano yanapokuja sio mwisho. Kwanza ndio yanakutengeneza kuwa mtu bora. Yanakutengeneza kuwa mtu imara. Yanakutengeneza kuwa mtu mwema. Yanakutengeneza kuwa mtu hodari. Wanasema hivi, bahari iliyotulia haimtengenezi nahodha hodari, bali bahari iliyochafuka inamtengeneza nahodha aliyeko hodari sana. Sasa Nataka unisikilize hivi. Kwa wale ambao wanasoma mambo ya ubaharia, hata wale wanaosoma mambo ya upilot, kuna kitu wanakiita kwenye ubaharia sea time. Na wale wa mapilot wana kitu wanakiita air time. Yani masaa ya kukaa angani. The more you stay, yani kadri unavyokaa angani kama rubani, masaa yako yanavyokuwa mengi, ndivyo unavyoonekana kuwa hodari. Ndivyo unavyoonekana kuwa nahodha au rubani hodari. Na kadri baharia anavyokaa melini majini, ndivyo anavyochukuliwa kuwa mzoefu zaidi. And this is what experience is all about. Experience is about ensuring tufani, kupambana na tufani, ensuring storms of life, storms of the sea. Wale ambao wamesafiri, wamebarikiwa kidogo kusafiri na ndege, wanaambiwa tutapitia mawimbi hapa, tutapitia mitikisiko kidogo, funga mkanda wako, tulia kwenye kiti. Rafiki, huyo rubani anapopita hilo janga, abaki kwenye ile level. Nataka nikutie moja rafiki yangu leo, unayenisikiliza. Imani inapopitia mitikisiko, misukosuko, huu msukosuko ukipita, you will never ever stay in the same level. Utabakia kwenye level ile ile. Ninakuapia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na ninakuambia hivi kwa utukufu wa jina la Bwana, dhoruba unayoipitia ikipita, hutabaki pale ulipo. Hutasalia kwenye level ile ile. Hutasalia kwenye darasa lile lile. Utavushwa. Hey, ninamwomba mtu fulani avushwe. Namwomba Mungu mtu fulani hapa anayenisikiliza, avuke kiwango, avuke daraja, avuke darasa. Aongeze masaa ya baharini, aongeze sea time yake, aongeze air time yake ya kuwa hewani. Na akitoka hapo atakuwa rubani asiye wa kawaida, asiye wa kawaida. Unajua ili Yusufu aitwe kuwa kiongozi mkuu, the second from the king of Egypt, hakupitia attacks ndogo ndogo. Safari ya Yusufu haikuwa safari ndogo, haikuwa safari ya lele mama, haikuwa safari ya hivi, ilikuwa ni safari. Safari ya Yusufu, ili tusome habari za Yusufu, ili tusome habari za Ibrahim, ili tusome habari za Musa. Rafiki yangu, hivyo wewe unataka utajwe, ili utajwe unatajwa kwa sababu gani? Yani ili utajwe, tunaposoma kile kitabu cha Waebrania sura ya 11, pale kuna listi ya watu, pale kuna listi ya wanaume na wanawake wakina Sara, wanawake waliofanya mambo ya ajabu ya imani, mama yake Musa. Rafiki yangu, wewe unataka utokee kwenye listi, unataka kutokee kwenye listi ya watu wenye imani. Kwa masaa machache hayo ya kadhoruba tu hako kwa wiki hii, kamekufanya utepete, kamekufanya upigike, yet unataka utokee. My friend, swaiba sost, utatokeaje hapo? Unatokea wapi? Yusufu, ili tusome habari zake, Yusufu kutokea kule kwenye kisima, kutokea kule kisimani, ameuzwa na ndugu zake. We ndugu zako tu wamekulalamikia tu hapa kwamba huwatumii hela, tayari unaweweseka, akili zimesha kuruka. Kisa ndugu zako kijijini kule, eti sijui anakuloga, eti sijui anakufanyia nini. Wenzako, Yusufu aliuzwa na ndugu zake, his own brothers, one blood, tumbo moja, watu wa damu moja walimuuza Yusufu. Wewe tu hapo eti unasimangwa tu maneno tu ya kutoka kwa ndugu zako, tayari amekuvunja moyo, haya wangefikia mahali pa kukupiga bei, wewe si ungepiga yowe dunia nzima. Rafiki, imani inapopitia mapambano katika jina la Yesu Kristo, imani inapopitia mapambano, Mungu anataka kukuvusha, Mungu anataka kukushika mkono. Yani hilo pambano ukipita, utabaki, utakuwa yule. Pambano moja linakuandaa katika ushindi, nakuandaa katika ushindi mkubwa. We unaonewa wivu tu na bosi, unaonewa wivu na wafanyakazi wenzako hapo, tayari unataka kutoka roho. Haya, ungesingiziwa kubakwa kama Yusufu. Habari gani ule mwanamke wa Potifa ambaye amemsingizia ubakaji Yusufu? Unajua, usilichukulia hilo jambo lightly, usilichukulia jambo tu kirahisi tu, unalichukulia kwa sababu tu tunalisoma kama story. Lakini mjiweke kwenye viatu vya Yusufu. Habari zinaenea kila mahali pale mtaani, kila mahali kwa wafanyakazi pale, kwamba bwana, umbea si ulimwengu wetu uko katika mambo ya local gossip wale wa mitandao, gossip zinapita kila mahali. Unajua ama unajua zinazo hiti mjini unazo ubuyu. Mtu mmoja amenikumbusha hapa ubuyu, mambo ya ubuyu ya ofisi, sema sost jamaa kaingia, jamaa bwana amebananishwa. Hivi wewe rafiki yangu umefika level ya Yusufu? Umefika level ya Musa mke wake anasemwa umbea, ndugu zake wanamwekea umbea. Eti wewe unakasika na kati eti mke wako anasemwa na wifi zake. Wewe Miriam mke wa Musa alisimangwa na Haruni na Miriam, ndugu zake Musa wenyewe wanamsema mke wa Musa, sema huyu Musa naye ameenda kutuletea mwanamke mweusi hapo kutoka Sudani. Unajua mke wa Musa anatoka Kushi. Sasa Biblia inaposema Kushi ni Sudani. Sijui kama umeshakuona hawa marafiki kutoka Sudani. Na Mungu amewaumba vizuri, wana weusi unang'aa. Kwa hiyo mke wa Musa alikuwa mweusi mpaka akaleta discussion kwenye marago ya wana wa Israeli. Ninazungumza adui anapoinuka. Haruni na dada yake Miriam wakaweka ubuyu. Mpaka Miriam akapigwa na ukoma kama theluji, akakaa nje ya marago. Kwa sababu alimsema mke wa Musa. Ila Musa hakati tamaa, anazidi kusonga mbele. Wewe umesema na mawifi tu. Umesema mawifi hawa, mawifi ambao hawakupi hata ugali. Mawifi tu hapa wamekusema kidogo tu, wewe tayari unataka. Nazungumzia imani inapokabiliwa na matatizo magumu. Daudi ndugu zake pale wanamwambia, wewe umekuja huku kufanya nini vitani? Haikuwa jambo rahisi. Ninazungumzia mapambano, imani katikati ya mapambano. Imani katikati ya mapambano. Yaani imani inapofikia katika mapambano makali. Kwa hiyo maisha ya Mkristo sio kwamba yatakuwa mapambano free. Hapana. Sitaki ni kuaminishe kwamba utakuwa Mkristo usiyepambana. Hiyo sio injili. Sio injili. Imani itapitia mitikisiko, lakini imani itasimama imara dhidi ya mitikisiko. Dhidi ya mitikisiko itasimama imara. Utasimama imara. Yaani na hilo ukipita utashangaa standard yako itakuwa ime. Hasa wewe unataka upande darasa la imani, utoke darasa la kwanza uende darasa la pili. Umefanya mtihani wa kuingia darasa la tano. Nazungumzia imani katika mapambano. Imani katika mapambano. Ninamuomba Mungu mtu fulani, Mungu ampe kushinda. Avuke level, avuke standard. Biblia inasema hivi. Hebu sikiliza. Biblia inasema when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Adui atakapokuja kama dhoruba, Roho wa Bwana atainua kiwango, atainua daraja, atainua darasa, atainua kinyume chake. Mungu na atubariki sana. Bwana na atutendee mema. Bwana na atutendee ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka za pekee ya kwamba wewe Bwana hatukiwa nao, hatuna sababu ya kuogopa, hatuna sababu ya kuhofu. Nami Bwana ninatangaza kwa mamlaka ya neno lako, batiki watoto wako. Walio wagonjwa ukawaponye, wenye changamoto ukawainue, wenye taabu ukawajilie kwa wakati wake. Yesu asante. Kuna waliodhulumiwa wana ukawarejeshe kilichodhulumiwa. Kuna waliopata taabu bada, ukaziondoe taabu hizo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utajibu maombi ya watoto wako. Asante kwa sababu wewe ni mkuu na utatutendea. Tusahau Bwana, taifa letu la Tanzania, endelea kulibariki. Viongozi wake chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima ya kuongoza taifa. Lete mshikamano, lete umoja, lete rehema zako. Hatuachi kuiombea dunia, vita zinazoendelea. Bwana, ingilia kati, vita zikakome, amani itawale, neno lako litangazwe, dunia ionywe. Kristo unapokuja wakute maelfu wanakusubiri. Rehema zako na zikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane kwetu. Yeyote aliye anayesikiliza sauti hii kwa kuamini ya kwamba Bwana unatenda, Bwana ukatende kwa utukufu wako, katika jina la Kristo Yesu Bwana, amen. Ukitaka kumfikia Mchungaji Jonas Singo, usisite kwa nambari ya simu 0718 42 48 48, 0718 42
0: 48 48. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok pale Pastor Singo utanipata, Facebook pale Mchungaji Singo Kiswahili utanipata, na Instagram pale utanipata. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Us ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: mpendwa msikilizaji tena katika kipindi hiki cha muongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Litanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote
1: tuko katika somo la 9 juma hili tena, ambalo linasema ya kwamba huduma inayosukumwa na upendo. Juma lote hili au katika robo yote hii tutajifunza kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na wa pili katika robo yote. Lakini juma hili tutajikita katika hilo somo la 9, huduma inayosukumwa na upendo. Mimi jina langu ni Fano Tanda, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tutapofunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi, alafu tuweze kuendelea. Karibu mchungaji James Didas.
2: Asante. Basi tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, wewe uliye upendo, uliye chimbuko la wema wote, wewe ambaye unawapenda watoto wako wanadamu pendo usio na kifani, umetupendelea hata sasa tena juma lingine kujifunza neno lako. Tunapokwenda kuona swala muhimu kwa namna nyingine, mara nyingine katika robo hii, swala linalogusa upendo, hasa katika huduma ambazo umetuita kupeleka kwa wanadamu wenzetu, wewe uliye chimbuko la upendo, utuwezeshe kushikamana nawe, tuakisi upendo wako, na tunapohudumiana sisi kwa sisi kama jamii ya wanadamu, upendo wako udhihirike kati yetu. Utubariki katika kujifunza hivyo tangu mwanzo hata miisho ya kujifunza kwetu. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu, amen.
1: Amen. Asante sana mchungaji James Gitas kwa kutupatia ombi. Tunakwenda katika somo la 9 sasa. Tutegemee nini? Tunakwenda kujifunza vitu gani hasa katika somo la 9? Karibu.
2: Naam, somo la 9 mwenyekiti ni somo zuri sana. Lina rudisha picha yetu kana kwamba katika taswira ya upendo, lakini tutajifunza kwa namna nyingine. Hii sasa ni huduma inayosukumwa na upendo. Ile upendo tuliojifunza katika somo la 7. Na nilikuwa najaribu kutafakari katika Ukristo, nikagundua kwamba kama kuna mtu alikinywea kikombe kichungu sana, tukimweka kando Kristo kwa sababu yeye kesi yake ni special, Paulo alikinywea kikombe kichungu sana. Alipitia taabu na changamoto nyingi sana, kama yeye mwenyewe anavyoandika katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho, ile aya ya 11 20 na sura ya 11 aya ya 24 hadi 28.
1: Ndio.
2: Lakini Paulo katikati ya vifungo vyake na hali nyingi ambazo zilihatarisha uhai wake, tunakuta upendo wake kwa kanisa unatokeza. Paulo alemewi na hali anazopitia kiasi cha kujiangalia mwenyewe na kutia huruma, lakini kwa upendo, upendo safi, upendo usio na hila, upendo unaoakisi upendo mkamilifu wa Kristo kwa wanadamu, Paulo analihudumia kanisa, anahudumia makanisa mengi likiwepo na kanisa la Korintho ambalo tunajifunza katika robo hii.
1: Amen.
2: Kwa hiyo akaakisi upendo mkamilifu wa Kristo. Hakujikunyata Paulo katika dhiki yake.
1: Ndio.
2: Wakati mwingine mimi nikisa kinachonifurahisha sana, nadhani kuna wakati pasa nilisikia mtu akiuliza kwamba kuna wakati hata Epafrodito anapotoka huku Filipi anakwenda katika njia ngumu ni kana kwamba alikufa. Lakini alifufuka. Paulo akiwa mahali fulani alipigwa, mpaka waliompiga wakaamini amekufa. wakamtupa nje ya mji. Lakini Mungu anamuinua, anamwambia wewe kazi yako bado.
1: Ndio.
2: Yeah. Anaendelea. Na kama ningekuwa mimi sijui ingekuwaje Pastor Tuvako. Nikisema Mungu, sasa kama kazi yako hii ni ya kupigwa pigwa hivi, ametoka Filipi juzi amepigwa, ameenda Listra amepigwa, ameenda Rumi amepigwa, ameenda Yerusalemu kwenye Ukristo ulikotokea, sasa viboko, anapitia taabu nyingi mno, lakini upendo wake hauyumbi.
1: Amen.
2: Upendo wake autetereki. Ninatamani kama tungekuwa na upendo kama huo ambao ulikuwa kwa Paulo. Tukapendana, tukatendeana hivyo. Ukristo ungekuwa na thamani na Yesu Kristo angerudi mapema. Hebu ona anavyozungumza mwenyekiti katika fungu la kukariri kwa uzuri. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Aliwapenda sana waumini. Kwa hiyo katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho sura ya pili aya ya 4. Sasa mwenyekiti, pamoja na mambo yote tutaangalia kwa ufupi juu ya mada zifuatazo: faraja ya Mungu katika mateso. Naye Mungu anayekufariji katika mateso. Tutachunguza tena kumtegemea Mungu tu na sio sisi wenyewe.
1: Ndio.
2: Lakini pia tutaangalia kwa ufupi juu ya uadilifu na uaminifu katika huduma. Msamaha na urejeshaji. Na pia tutajifunza juu ya harufu nzuri ya Kristo. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi katika juma hili.
0: Sasa sana mchungaji Benedicto kuweza kutupitisha kwa kile ambacho tutaweza kujifunza katika somo hili la tisa kwa mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, mchungaji James ameshatufungulia jambo tayari. Tunajifunza nini juu ya faraja ya shukrani kulingana na ujumbe wa mtume Paulo ambao tunauona pale kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili moja, Wakorintho wa pili moja fungu la tatu mpaka la 11, kuna ujumbe pale wa faraja na shukrani ambao upo pale. Karibu mchungaji Tuvako.
3: Na kushukuru ni kweli kwamba kuna ujumbe wa faraja na shukrani, lakini kwa muktadha mwenyekiti huwa haukomei kwenye aya ya 7 peke yake.
0: Ndiyo.
3: Kama ulivyosema ni mpaka ya 11, ni kuanzia ya 3 hadi ya 11 ya Wakorintho wa pili sura ya kwanza Wakorintho wa pili. Na ninaomba nikupe mtihani mdogo.
0: Sawa.
3: Mwenyekiti, leo nikupe mtihani na mchungaji Didas akishuhudia.
0: Ndio, ndio.
3: Nitasoma kuanzia aya ya 3 ya Korintho wa pili. Sura ya kwanza. Aya ya 3 hadi ya 7. Unihesabie tu, kazi rahisi sana. Namba, maneno ambayo yanahusiana na faraja.
0: Sawa.
3: Chimbuko lake ni faraja, lakini yanaweza kuwa yamenyumbuka. Yanaweza kunyumbuka, farijika, farijiwa, fariji na hivi.
0: Sawa.
3: Haya, nitasoma kuanzia ya 3 hadi ya 7. Na himidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote.
0: Moja.
3: Asante. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji.
0: Tatu.
3: Wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa.
0: Tano.
3: Na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu.
0: Sita.
3: Inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki na kwa ajili ya faraja yenu.
0: Saba.
3: Na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa.
0: Nane.
3: Ni kwa ajili ya faraja yenu.
0: Tisa.
3: Ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja.
0: 10.
3: Wow.
0: Kwa tumepata 10 hizo kwa hakika. Nimekuwa mwaminifu.
3: Amina. Hongera mwaminifu. Hongera sana. Zipo 10. Niseme maneno 10 yote yakitaja chimbuko moja.
0: Ndiyo.
3: Faraja, faraja, faraja. Namba kamili sana.
0: Mm.
3: Kwa nini kuyatazama hivi? Mambo yafuatayo yanatufundisha jinsi ambavyo Bwana alimuongoza Mtume Paulo kusisitizia kanisa.
0: Ndiyo.
3: Kuhusu faraja. La kwanza, Mtume Paulo anaonesha kutambua ya kwamba ili uwe na mguso mzuri kwa mwenye kupitia mateso.
0: Ndiyo.
3: Changamoto, misiba, adha, yote ambayo dunia hii kwa sababu ya athari ya dhambi inayaleta kwetu, ni jambo rahisi zaidi lenye mguso mzuri zaidi pale ambapo wewe unayefariji nawe umeyapitia. Uzoefu huwa ni kitu ambacho ni kitu binafsi. Huwezi ukaelezea uzoefu. Utaeleza kwa maneno, lakini hisia inabaki kuwa binafsi. Uzoefu huwa ni kitu cha ndani,
2: mwonjo wa uzoefu wako.
3: Uzoefu wake ni wake, wa kwako ni kwako. Yani uzoefu ni jambo ambalo ninaweza kushiriki uzoefu wangu, unaueleza kidogo, lakini kwa kweli uzoefu ni kitu binafsi. Una hisia zake, una machungu yake, una furaha zake, una faraja zake, una kukata tamaa kwake, ni binafsi. Sasa Paulo Mtume anasisitiza ya kwamba kwa faraja hizi hizi, kwa nini? Kwa sababu na sisi tumeyapitia. Angalia anavyoanza, anamtukuza Mungu, anasema ahimidiwe. Kwa sababu gani? Yeye ametugusa kwenye faraja zote. Angesema tu kwa kutufariji, lakini faraja yote inamaanisha nini? Nilipovunjikiwa na merekebu alikuwa pale. Nilipochapwa viboko alikuwa pia pale. Nilipofungwa kwa minyororo, nikiwekwa katika mkatale, alikuwa pale. Faraja yote, yani kwa hisia anuwai. Unajua wakati mwingine huwa mimi nilikuwa nafikiria hili fungu kwamba kwani unafikiri Mtume Paulo hakuwahi kufiwa?
2: Kwa nini unafikiri hivyo?
3: Ni mtu. Ni mwanadamu.
0: Ndio.
3: Anatoka kwenye jamii ambayo ina ndugu, hata kama hakuwa na familia yake mwenyewe. Na hilo pia
2: alifarijiwa.
3: Sasa angalia kwa lugha hiyo, hiki kipande cha maandiko na mnyumbulisho wake wa faraja.
0: Ndio.
3: Kinanionyesha Paulo ambaye angeweza kuwafariji wengine kwa sababu yeye mwenyewe katika mateso yake alipokea faraja kutoka kwa Mungu. Unapopokea faraja, ni wajibu wako kuwa tayari kufariji mwingine pia. Ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Miguu yako isiwe mizito unaposikia mwingine amefiwa, mwingine amepatwa na mkasa, mwingine ni faraja inayopaswa ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. La pili.
0: Ndio.
3: Shukrani. Umeuliza juu ya shukrani.
0: Shukrani, faraja.
3: Na ile inaonekana katika aya zile zinazofuata pale. Aya 8 hadi ya 11 ni isome. Anaposema maana ndugu za, na maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Anasema tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi, watu wengi watoe shukurani kwa ajili yetu. Sasa yafuatayo yako bayana pia kwa shukurani. Yule anayefariji anarejea kueleza kwa nini anashukuru. Unashukuruje kwa ajili ya maumivu? Adha, taabu, kwenye utangulizi mchungaji aliyogusia hivi muda si mrefu ameorodhesha jinsi alivyopitia matatizo. Na unajiuliza anashukuruje sasa baada ya kufikia hatua ya kwamba alikuwa katika kifo katika njia hiyo ya kwenda Asia katika maeneo hayo ya Asia. Ninachomalizia kwacho mwenyekiti ni hiki. Tunajifunza kwa mtume Paulo kwamba shukurani ni mtindo wa maisha wa Mkristo wa kweli katika yote, kwa sababu neno linasema shukuruni kwa kila jambo. Naam, ni katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ninapomtumikia Yesu najua kila jambo analiruhusu kwangu kwa sababu njema. Na hivyo alishukuru kwa nini? Kwa sababu Bwana alimuokoa katika kifo na wenzake aliyokuwa nao. Lakini pia anashukuru kwa sababu watu wa Korintho walimuombea.
4: Ndio.
3: Nasema na hii sayansi ya watu kumuombea mwingine ni ya Mungu tu anajua. Unaombewa na watu wengine huko. Mungu anasikia mbinguni, anakuokoa hapa.
4: Na wewe hujui kama unaongea.
3: Na ujue usijue. Lakini Mungu anatenda. Kwa sababu anasikia maombi yale ambayo yanaombwa kwa ajili kwa niaba yako. Shukrani za Paulo zinaonesha nguvu ya maombi ya maombezi. Na shukrani tunayokuwa nayo kwa sababu ya ukombozi Mungu anaotupatia. Kama alivyomfanyia Paulo, anatufanyia, anakufanyia.
4: Ndio.
3: Hata leo.
4: Asante sana mchungaji Tuvako. Umenigusa hapo kwenye maombi. Na ikirejea tena kwako mchungaji Didas. Je, kuna sifa ipi au sifa zipi zinazoambatana na upendo wa mtume Paulo na wenzake kwa washiriki hawa wa kanisa la Korintho? Karibu.
2: Doma inayosukumwa na upendo, nilipokuwa nikitafakari, sijui kama mligundua kwamba somo hili ndio tunaanza wa Korintho wa pili. Tumehama kutoka wa Korintho wa kwanza rasmi tuko wa Korintho wa pili
3: kabisa.
2: Na ilinipeleka kwenye kutafuta usuli angalau wa Paulo kuandika waraka huu. Ni wa muhimu sana kwa yale yote ambayo tutajifunza, huenda nitagusia wakati mwingine hadi mbele, lakini ilinivutia sana nilipoona mazingira tofauti tofauti yaliyoleta Paulo kuandika waraka huu. Katika wa Korintho ya kwanza 16 aya ya 5 mpaka wa Korintho 16 aya 5 hadi ya 9, Paulo aliahidi kwamba angetembelea Korintho tena.
3: Ndiyo.
2: Ya, na angetoka Efeso, akapita Makedonia, na kisha akaenda Korintho. Lakini baada ya waraka wake wa kwanza kuwafikia wa Korintho, Paulo anapata taarifa kwamba walimu wa uongo walikuwa wanadharau, wameibuka na wanadharau na kudhoofisha mamlaka yake kama mtume. Lakini pia washiriki kwa haraka sana walianza kumgeuka. Na kuwa kinyume chake. Wakihoji na wakiwa na mashaka juu ya sifa yake na uwezo wake wa kuzungumza. Na hata kwa nini alibadili mipango yake ya safari. Lakini sasa inambidi Paulo aache mpango wake rasmi wa kusafiri, akafanya ziara ya ghafla ya kwenda Korintho. Ziara ambayo ilikuwa ni ya makabiliano makali, ambayo hata hivyo kwake haikuzaa matunda, kwa sababu kuna mtu miongoni mwa washiriki aliibuka na kumshitumu, akamkabili na hata kumtukana. Na wakati huo washiriki wengine walikaa kando, wako kimya, hawamtetei Paulo wala hawakushughulika na huyu mtu aliyekuwa mkosaji. Kwa hiyo Paulo anaondoka Korintho kwa ghafla akiwa mwenye kushindwa, akiwa ameaibishwa na amehuzunishwa sana na usaliti wa kanisa. Na ili kuepuka makabiliano mengine ya ana kwa ana yenye ukali namna hiyo, akafuta ziara rasmi iliyokuwa imepangiliwa ili hali ya mambo isije ikafanya wahuzunike zaidi. Kwa badala yake anatuma waraka kwa mkono wa Tito, waraka ambao haupo. Pastor Tuvako aliwahi kuelezea mahali fulani kule nyuma, waraka
3: mkali
2: severe letter. ambayo ingekuwa hapo katikati ya Wakorintho wa kwanza na wa pili tunazofahamu katika Biblia yetu. Kwa hiyo Tito anaondoka na anakwenda Korintho. Paulo yuko Troa anahubiri, lakini ana amani, ana hofu. Je, Tito amefika? Ujumbe wa Paulo umepokelewaje? Na anaondoka Troa, anaacha kuhubiri, anakimbia kwenda Makedonia ambapo anatumaini kukutana na Tito kutoka Korintho. Ilivyo cha kushangaza, habari ya kushangaza na bahati njema ni kwamba Tito anakuja na kukutana naye Makedonia akiwa na taarifa njema. Ujumbe ambao ulimtia moyo Paulo kwamba kanisa lilikuwa limetubu na limemshughulikia yule mkosaji na tayari wamethibitisha tena uaminifu wao kwa huduma ya Paulo. Kwa hiyo taarifa njema ya Tito kutoka Korintho inamtia Paulo amasa, inamsukuma kuandika waraka wa pili kwa Wakorintho ili kuelezea faraja yake na upatanisho. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Paulo yanampelekea kuandika waraka huu tunaoanza sasa. Lakini katika hizi vurugu hapa za huyu mtu aliyeibuka, Paulo uadilifu wake na utume wake uliwekewa maswali. Na huyu mtu hata akadiriki kusema Paulo ni muongo, asiye mzuri katika kuzungumza, ni mkali tu katika kuandika, na hata wakaoji juu ya kubadilisha ratiba yake ya safari. Paulo anapoandika sasa, anaandika sifa kama ulivyouliza mwenyekiti zinazotambulisha huduma yake. Nikisoma mafungu kadhaa kwa haraka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ile sura ya kwanza 12 hadi 14, kuna maneno pale ambayo Paulo anayazungumza. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya kwanza 12 anasema maneno haya: kwa maana kujisifu kwetu ni huku ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu tulitenda katika dunia, tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi. Na pia kuna maneno mengine ambayo Paulo anayazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili 2:17. Naam. Wakorintho wa pili sura ya pili 17 anazungumza maneno haya, anasema kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama weupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu twaenenda katika Kristo. Amen. Twaenenda katika Kristo. Na katika Wakorintho wa pili 4:2 anazungumza maneno haya pia Paulo, anasema lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kuidhihirisha iliyo kweli, twajionesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Angalau mwenyekiti, unaona katika mafungu mawili Paulo anarudia maneno mawili au sentence, virai viwili, ya kwanza akizungumza juu ya uaminifu wao katika huduma. Utakatifu wao. Na utakatifu wanaozungumza Paulo, kwa sababu daima wito wa Mungu kwa watu wake ni kuwa watakatifu. Paulo amesimama hapo, na utakatifu ni kutengwa na kuwa na sifa njema za kimaadili na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Hicho ndicho Paulo alifanya. Kwa hiyo hakuyumba kutoka hapo. Lakini pia anasema weupe, kitu anaita weupe wa moyo. Kitu ambacho kinatafsiriwa kwamba ni uadilifu binafsi katika usemi au tabia. Alikuwa na dhamiri safi. Yaani Paulo hakuwa na kona kona. Alikuwa ni kiongozi na Mkristo mnyoofu. Hakukuwa na maswali, hata haya yaliyokuwa yanaibuka yalikuwa ni ya uongo na yalithibitika hivyo baadaye. Mambo yalikuwa yanaibuka tu dhidi yake ambayo ni ya uongo, lakini kwa hakika baadaye ilikuwa inathibitika kwamba kwa kweli Paulo ni mtakatifu. Sio kwamba sio mwanadamu anayeweza kuanguka, lakini alidumisha hiyo sifa ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu.
4: Yeah.
2: Akiwa na usafi wa kimaadili, usingesikia Paulo amesikia amekimbia na hela ya mtu au kwenye kuhubiri kwake kuna mke wa mtu alikuwa mahali akaondoka naye. Alitoa tu mapepo kwa wanawake na kuhubiri habari njema. Hakuwa na sifa fulani giza giza, na huo ndio wito wa Mungu kwetu. Kuwa na sifa ya utakatifu ambayo ni sifa ya Mungu. Ambayo Paulo anasema mahali pengine hatuwezi kumuona Mungu pasipokuwa na huo. Lakini kuwa watu wanyoofu, watu wasiokuwa na ndimi mbili, watu wasiokuwa na hila, ndizo sifa alizotaja katika mafungu haya yote matatu. Watu ambao wamethibitika kwamba ni wa kweli na wanasimama katika iliyo kweli kama anavyosema. Hizo ndizo zilikuwa sifa ya huduma ya Paulo anapoandika hasa mwanzoni kabisa mwa waraka huu wa pili kwa Wakorintho.
4: Ninashukuru sana mchungaji Didias na mchungaji Tuvako, tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako.
5: Naam.
4: Tunawezaje kuweza kulazimika kuweza kubadilisha mpangilio wa muda? Yawezekana ikawa ni ratiba au yawezekana ni ule utaratibu wa awali ambao tumeuzoea katika utume, kwa sababu ya upendo tupekee. Karibu tuwe tupako.
5: Nakushukuru mwenyekiti. Kwa hakika tunachoendelea kukiona katika huduma ya mtume Paulo ni msukumo wa upendo.
4: Ndio.
5: Yaani kama tulivyoona tangu mwanzo, kilichomsukuma Kristo katika kutumika ni upendo. Na ni hiki kinachomsukuma mtume Paulo kukifanya. Nianze kwa kuangalia ile sura maarufu tuliyosema kama ndio fasili ya upendo. Tulisema hapa katika masomo nadhani yaliyopita na majuma yaliyopita kwamba kama ilivyo Waebrania 11 inavyofasiri imani, ndivyo ilivyo sura ya Korintho wa kwanza 13 inavyofasiri upendo. Sasa ninachokiangalia ni aya ya 4 hadi ya 7 inayosema maneno yafuatayo: upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Unajua ukiangalia, nimekomea tu aya ya 7 hapa, hoja inayotokea katika aya hizi kuanzia hasa hiyo ya 4 kuendelea ni namna ambavyo kwenye kuelezea kile upendo ulicho yametumika maneno hasi, yametumika maneno hasi. Ungetamani yote yangekuwa chanya, lakini yametumika maneno hasi kama vile husuda, kutakabari, kujivuna, kukosa kuwa na adabu, kutafuta mambo yake, kuona uchungu, kuhesabu mabaya, kufurahia udhalimu, vitu vya hasi hivi. Kwa nini mtume atumie maneno haya hasi? Nilijifunza jinsi ambavyo lugha ya mtume Paulo ilikuwa ya kuangalia upendo kwa namna ambavyo kanisa lilivyokuwa limevurugika Korintho lilihitaji liangalie yale mambo yalivyokuwa katika kanisa na kujifunza kwamba hayako sawa.
4: Ndiyo.
5: Kwamba kanisa halikuwa sawa. Lakini hili halikai mbali na huu muktadha ambao mchungaji Lida ameuzungumzia muda mfupi uliopita, ya kwamba kanisa lilikuwa vibaya. Na hivyo anapoongelea upendo ili kusaidia hii jumuiya ya waumini kutoka kwenye changamoto yao.
4: Yeah.
5: Anawatajia yale mambo ambayo ni hasi yaliomo mle. Ili wajue kwamba haya sio upendo. Na yanapotajwa kwa majina yake, msomaji Mkorintho anaona kwamba sema kweli haya. Haya, hili lipo. Unajua, tuliona katika somo nadhani majuma machache yaliyopita. Mtume Paulo anazungumzia dhambi zilizokuwemo katika kanisa la Korintho, akizungumzia pia ule uzinzi aliyesema hata wa mataifa hawana. Lakini anataja anasema mtu yupo kati yenu yuko hivi. Tukaona licha ya kuitaja dhambi kwa jina, hakumtaja mtu jina. Ili yule aokolewe, uovu unatajwa kwa jina ushughulikiwe uovu. Maana anayeshughulika, anayeufanya uovu anafahamika. Hapa tena anapozungumzia dhambi, rather anapozungumzia upendo, anazungumzia dhambi ya kubadilisha upendo ukawa hasi. Ili waajifunze kwenda chanya. Na ndipo ifuate habari hii kwamba anapotambua hilo, inamlazimu kubadilisha mipango hata ya safari zake. Kwamba badala ya kwenda kulia aende kushoto. Na ndio nisome ibara fupi hapa ambayo inakazia tu kile ambacho tumekiona hapa nyuma, lakini inaeleza kwa nini sasa afanye hiki. Anaposema hapa, Mtume Paulo alikuwa Korintho hapo kabla. Hiyo ni kwa mujibu wa ile sura 16. Alipanga kupitia Makedonia akiwa njiani kurudi Korintho, na huenda kukaa Korintho kwa kipindi cha majira ya baridi. Kutoka Korintho angeenda Uyahudi, yani kule Yerusalemu, ambapo alikuwa anapita kwanza njiani ya kusanya sadaka Makedonia ili aende nazo Yerusalemu kwa ajili ya maskini waliokuwa hapo Yerusalemu. Lakini alibadili mipango yake kwa sababu ya taarifa ambayo Timotheo alimpatia kutoka Korintho. Sasa Paulo anapokusudia kuondoka, safari inakwenda kwa mpango mpya. Efeso, moja kwa moja Korintho. Halafu anarudi Makedonia, Korintho, Uyahudi. Lakini jambo la kusikitisha ni hilo, kwamba uzoefu huu ambao haukuwa mzuri ulifanya fundisho litujie hata leo. Pale mtu wa Mungu amebeba mzigo wa kuongoza kanisa kumuona Yesu, lakini badala ya kujifunza kutokana na ujumbe aliyowapatia, wanaanza kumwangalia yeye na kumkosoa. Na katika kumkosoa, wanakosoa na ujumbe. Na hili ni changamoto ambayo inaweza ikasababisha kuwe na umuhimu wa kubadilisha mwelekeo. Ninamwona Mtume Paulo kwa kile ambacho tulianza kukitazama mwanzoni kabisa mwa mtiririko wetu wa robo hii, kwamba Mtume Paulo anatajwa kwamba alikuwa mkali kwa maandishi, lakini alipokuja ana kwa ana, mpole kabisa. Na hiyo inatutia moyo kuona jinsi ambavyo nia ya Mtume Paulo ilikuwa kuona ukweli. Moyoni alikuwa na upendo wote. Na hivyo ukweli aliyousema na kuandika ulikuwa ni ukweli unaokusudia kwamba watoke katika ile hali ya kuasi, waende katika kumuona Kristo. Ndiyo, sio tu kwa maneno, lakini kwa maisha na mtindo wa maisha yao. Na hivyo nimalizie mwenyekini wa kusema ya kwamba hii inatufundisha mengi. Kwa ufupi, hata namna alivyobadilisha safari inanionyesha alivyokuwa mnyumbukaji. Kwa hiyo lugha ya Kiingereza tunasema namna anavyoweza kuwa flexible. Anaweza kunyumbuka. Unabadilisha mipango kwa ajili ya upendo, sio kwa ajili ya kuua au kuahirisha wokovu wa watu. Hapana, kwa namna ambayo unashughulika nao unaweza ukanyumbuka. Unanyumbuka. Unajua kuna watu katika makanisa, si inaweza isiwe katika muktadha huu huu, lakini inanifundisha kuna wakati mwingine hata kwenye makanisa na ibada zetu, mahali ambapo ati utambulisho ungefanyika mara kabla ya mhubiri kusimama, ukifanyika kabla ya mambo yote kufanyika, inaonekana kama dhambi. Yaani kwamba tu umefanyika kabla ya nyimbo. Hakuna sababu. Kuna nafasi ya kunyumbuka kwa ajili ya kusudio jema. Na hapa kusudio lilikuwa upendo. Ili mtu aokolewe, ikibidi mwenyekiti, nisivae tai na suti. Sivai tai na suti
4: ili
5: mtu aokolewe. Maana nikienda hivi ataona huyu sio wa kiwango changu. Nikienda hivi, yani kuna namna ambayo Mtume Paulo anatufundisha alienda na kubadilisha kwa ajili ya upendo. Na hivyo alifanya hata katika kufanya itinerary, ratiba ya safari. Kwa ajili hiyo, mpango wa safari kwa ajili ya upendo, kwa sababu ya Wakorintho na kwa sababu kusudi lake ni kwa mwana Yesu.
4: Asante sana mchungaji Tuvako, na nirejeje na kwako mchungaji Didas. Kuna jambo ambalo tunajifunza hapa. Tunajifunza nini kutokana na vifungu viwili hivi vya katika Biblia? Cha kwanza ni Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, soma Wakorintho wa pili 7 fungu la 5 mpaka la 13, na Wakorintho wa pili 25 pale. Tunajifunza nini katika swala zima la msamaha na urejeshwaji katika kanisa? Karibu mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti.
4: Ndio.
2: Kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, na kwa sababu wako ameeleza pia hapa habari ya kubadilika kwa ratiba ya safari ya Paulo, badala ya kuwa angetembelea Korintho mara ya pili, Paulo baada ya kurudi Efeso alituma kile kilicho kisema kinaitwa waraka mkali kwa mkono wa Tito kwenda kwa Wakorintho. Anatoka Troa anakwenda Makedonia, anakutana na Tito. Na habari anayokuja nayo Tito ilimtia moyo na kufanya moyo wake ufurahi sana.
4: Ndio.
2: Kwa sababu alisikia kwamba kanisa limetubu na kurudi katika njia ambayo ilipaswa kuiendea, lakini hata yule mkosaji ameshughulikiwa. Yule ambaye aliibua maswali pale na kufanya utume na uadilifu wa Paulo kuhojiwa. Maneno ya uongo tu kwamba Paulo yale ni muongo, na Paulo sio, hana ufasaha katika kusema. Paulo ona hata hawajali, amebadilisha hata mipango ya safari yake. Paulo sio mtume wa kuaminika na anayeweza kutegemewa. Kuna hoja kama hizo zikaibuka dhidi yake, lakini kwa hakika ule waraka mkali ulileta mguso wa tofauti kwa kanisa, wakafanya matengenezo. Na kwa kweli pastor wako amesema alikuwa mkali kwa kalamu. Lakini hata ukali, unajua hata wazazi, kuna wakati ambapo kama mzazi pastor wako unaweza ukawa mkali, ukavaa uso wa tofauti, mtoto akachezea bakora, lakini baadaye anaona upendo wa baba kwa namna nyingine inayompelekea kuamini kwamba hata kule kuchapwa ilikuwa ni kwa sababu ya upendo.
5: Ni kweli.
2: Ndio maana kuna mambo ambayo Paulo anaandika kwamba niliwaandikia hata kwa ukali mkachomwa mioyo na sijuti. Kwa sababu hilo limeleta matunda mazuri, na natamani nisome mafungu yale ambayo mwenyekiti umeyataja. Kwa Korintho wa pili sura ya 7 kianzia pale 5 hadi 13 anasema maneno haya: kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu. Akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi. Kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nilijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi, si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunisha kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu ufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto. Bali huzuni ya dunia ufanya mauti. Maana angalieni kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu. Naam, na kujitetea. Naam, na kukasirika. Naam, na hofu. Naam, na shauku. Naam, na kujitahidi. Naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, si kuandika kwa ajili yake yeye aliyedhulumu, wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa. Tena katika kufarijiwa kwenu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Huu ni mwitikio wa Paulo baada ya ujumbe wa Tito uliompa picha chanya ya kile alichokitamani kwa kanisa.
4: Amen.
2: Moyo wake unabubujika kwa furaha, hata anakiri kwamba kwa kweli niliwakaripia nikasema maneno magumu, lakini ilifaa, maana mmerudi katika njia, mmefarijiwa, mmefanya mambo kadhaa ambayo yamefanyika hapo katika mafungo haya tumesoma. Paulo moyo wake unabubujika kwa furaha. Lakini tusome katika Wakorintho wa pili 2:5-11. Tunaona pale ambapo sasa mkosaji anarudiwa, marudi ya kanisa yanafanyika. 5:11 anasema maneno haya: lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu bali kwa sehemu, nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu, maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Mwenyekiti, kusudi la nidhamu yake. Mwenyekiti, kusudi la nidhamu au marudi.

0: ya Paulo.
1: Yeah.
0: Sasa Paulo anatamani mtu wa namna hii apewe nidhamu, arudiwe kwa namna inavyopaswa. Mm-hmm. Lakini lengo kuu la huku kurudishwa katika imani, lengo kuu katika nidhamu hii ambayo anapaswa kupitishwa ni kurejeshwa.
1: Yeah. Amen.
0: Yani afanyiwe liwezekanalo, asiachwe. Maana amesema kwamba kuna mzee wa somo anasema kuna makanisa mengine wanaweza wakaangalia dhambi zilizotendwa za wazi, kanisa limefedheheshwa, jina la Kristo limetukanwa, kila moja ameona. Alafu wanaliacha liende. Haipaswi kuwa hivyo. Mwenyekiti, inapotendeka dhambi ya wazi isipuuzwe, mtu huyu aitwe, hata kama inaumiza kwa kiasi gani, lazima mtu huyu afanyiwe marudi. Yeah. Arejeshwe. Dhambi ya wazi inapaswa kushughulikiwa wazi wazi, isifumbiwe macho. Yeah. Na lengo likiwa ni mtu huyu kurejeshwa kwa upendo.
1: Yeah.
0: Na kumrejesha ndugu aliyekosea kunapaswa kufanywa kwa upendo.
1: Yeah.
0: Upole.
1: Yeah.
0: Na hata machozi.
1: Yeah.
0: Si kwa hasira na ukali. Lengo ni kumuokoa.
1: Yeah.
0: Na kumrejesha.
1: Yeah.
0: Si kumhukumu mkosaji. Yeah. Yule kiti.
1: Yeah.
0: Na kabla ya kukaa kwenye mabaraza haya, ni muhimu wenyewe tujihoji.
1: Mm-hmm.
0: Tujiangalie sisi ndani yetu wenyewe kabla ya kuwakosoa na kuwahukumu wengine.
1: Mm-hmm.
0: Mtazamo ambao hata katika roho ya unabii nilio usema hapo, mjumbe wa Mungu anasema mtu aliyekosea anapaswa kurejeshwa kwa upendo
1: na upole
0: na hata kwa machozi. Mwenyekiti kumuondoa mtu kwenye ushirika wa kanisa, na kwamba atakuwa kando, hata shiriki huduma za kanisa, hata meza ya Bwana, na alikuwa mshiriki mwenzetu, tulisafiri naye wakati mwingine kwa muda mrefu. Ni kweli kuna washiriki wakaidi mchungaji ambao mwaka huu amepewa karipio.
1: Yeah.
0: Mwaka ujao akaibuka na lingine. Mwaka mwingine anafutwa ushiriki. Hao nao wapo. Lakini nimempenda huyu ambaye naona kwamba alihuzunishwa na akarejeshwa. Na hata Paulo anathibitisha kwamba baadaye alisamehewa.
1: Yeah.
0: Akarudishwa na alijua kosa lake. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi kama Wakristo.
1: Yeah.
0: Unajua, ninaona wakati mwingine tunapoenda kwenye mabaraza mwenyekiti kumfuta mtu ushirika, kuna kaushabik na watu wenye shangwe na kauli zinatumika. Mtu anasema huyu sasa tunamfieka, tunamchinjilia mbali.
1: Mm-hmm.
0: Mama Waisha anasema tunapaswa kwenda kwa kumchunguza.
1: Yeah.
0: Kwa machozi.
1: Yeah.
0: Ili tumrudishe huyu mtu. Hata nile fungu la Mathayo 18 pasta tunalosema kwamba tumuone kama mmoja wao watoza ushuru.
1: Yeah.
0: Maana yake ni kwamba wabaya hao watoza ushuru, Kristo alikuja kwa ajili yao, na ndiyo sasa tunapaswa kuwaombea na kuonesha upendo wa Kristo ili tuwarudishe.
1: Yeah.
0: Lakini kitu kimoja ninapomalizia mjumbe, tunapoita watu kwenye mabaraza ya kawaida, nimekuwa mshiriki wa kanisa wa kawaida, nimekuwa kwenye baraza la kanisa, tunaita baraza la kanisa la kawaida la kujadili mipango ya uinjilisti, maendeleo ya kanisa, ujenzi, sijui vipi, vyama pamoja na maidara ndani ya kanisa vinaendeleaje. Mchungaji au mzee wa kanisa akisema, jamani, kesho Jumapili saa 2 kabili baraza la kanisa, nusu ya wajumbe wa baraza la kanisa hautawaona, wanahudhuru, watakuja nusu na wengine wanakuja saa 3 saa 4. Lakini siku moja iliposikika kuna tatizo limetokea kwa washiriki fulani waliofunga ndoa hivi karibuni, na kulikuwa na gizagiza fulani ambalo walikataa kulikiri, baadaye wakakiri baada ya ndoa, mchungaji aliposema tunakutana kwenye baraza jioni saa 12 siku ya Jumatano saa 11, hadi washiriki wale usio wapata siku ya Jumapili wanaodai wanaenda makazini wanafanya nini, saa 11 kanisa karibia wajumbe wote wako pale.
1: Yeah.
0: Na wana hamasa ya kutaka kumfuta mtu ushirika. Ile hamasa haipaswi kuwepo. Tunapaswa kuhuzunika, lakini tukimrudisha huyu mtu kwa upendo na upole.
1: Yeah.
0: Sio ukali na maneno haya tunayoyatamka.
1: Mm-hmm.
0: Huyo mtu ni wa thamani sana bado kwa Kristo. Lakini mwenyekiti, dhambi ya wazi ishughulikiwe pasipo kufumbiwa macho.
1: Yeah.
0: lakini mkosaji arudishwe kwa namna ambavyo bado atajisikia sehemu ya familia ya kanisa na mtaradhia.

0: ufalme wa Mungu.
1: Na asante sana, asante sana mchungaji Tuvako.
2: Ndio.
1: Nirejeshe na kwako. Tunajifunza nini sasa kutokana na furaha ya dhati ya Mtume Paulo? Na hiyo furaha unaiona kwa nini, kwa sababu gani? Mtume Paulo anaeleza kwamba anakuwa na furaha hiyo kwa sababu ya toba ya Wakorintho.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Toba ya Wakorintho baada ya kuamua sasa kufanya toba. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Kwa nini tunajifunza kitu gani katika furaha hii? Nikisoma Wakorintho wa 2:12-13 inasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu, kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Sasa hiyo inaanza na huzuni, lakini inaisha vizuri, kwa sababu naangalia haya ya 14 hadi ya 17 anaposema, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi walioshio neno la Mungu, bali kama waupe wa moyo, kwa waupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu twanena katika Kristo. Sasa kitu kinachodhihirishwa hapa katika hoja ya Mtume Paulo, furaha yake kwanza, kukosa raha kuna kuja kwa sababu huzuni ya watu wa Mungu ni kubwa.
1: Naam.
2: Anaubeba mzigo huo. Na anasubiri kwa shauku Tito aje. Kwa jinsi ambavyo mchungaji ameeleza, anapoleta habari njema, anasikia mwitiko uliokuwepo kule. Mzigo aliopepa Paulo ni wa kuchunga makanisa yote. Hakuweza kutulia. Na hiyo inatufundisha kuwaombea viongozi. Kuwaombea viongozi kwa sababu wanajishughulisha katika andiko lingine nasema wanakesha kwa ajili yetu. Na kwa namna hiyo Paulo alikesha, alipata shida, adha ya moyo kwa sababu ya Wakorintho. Habari ilipomjia ndipo inaleta faraja. Ilimfanya ashindwe kukaa Makedonia nani Troa kwa sababu ya kukosa raha. Yaani unajua Biblia ni tamu. Inazungumzia uhalisia wa mambo ya watu wa Mungu kama Mtume Paulo alivyokuwa, lakini kitufundisha tunapaswa kuwajibika kwa ajili ya roho za watu wengine. Beba mzigo wao. Ukimwombea mtu utajifunza, na kuna namna Mungu anakupa hisia inayopelekana na hitaji kwa ajili ya yule unayemwombea. Na hivyo Paulo alinibeba na anatufundisha kufanya.
1: Naam. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Ninarejea tena kwako mchungaji Didas, tunapokuwa tunafika ukingoni kabisa kuweza kumaliza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Kulingana na kile ambacho tumejifunza hasa kuhusiana na Mtume Paulo hasa, tunapaswa kuonesha hisia gani hasa tunaposhughulikia dhambi kanisani? Hisia zipi tunapaswa kuonesha? Ulikuwa umeshaligusia ile mambo ya ushabiki na vitu gani? Karibu tukamalizie kile chetu.
3: Napenda tu sentensi niliyosema kwanza kwa kusema kumrejesha ndugu aliyekosea tunapaswa kufanya kwa upendo, upole na hata kwa machozi.
1: Ndio.
3: Na Paulo kwa sababu amepitia maumivu mengi, ametendewa vibaya, anajua thamani ya roho. Anajua thamani ya roho na anabeba huzuni, hisia za huzuni zimejaza moyo wake kwa ajili ya mtu mmoja anayetaka kupotea. Kwa hiyo hizo hisia za huzuni kwa ajili ya mtu mwenye dhambi anayetaka kupotea inatupeleka katika huku kutotulia niko sema pasatu vako kwa Paulo kunakofanya atulii, anataka mtu mmoja aokolewe. Katika kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White katika ukurasa wa 122 kitabu kinaitwa God's Amazing Grace anasema hivi, wale ambao wamebeba huzuni kubwa zaidi mara nyingi ndio wale wanaopeleka faraja kubwa zaidi kwa wengine, wakipeleka nuru popote waendako. Watu kama hao wamenidhamishwa na kufanywa kuwa wema kwa taabu zao, hawakupoteza imani kwa Mungu wakati wa matatizo yaliyowapata, lakini walishi kilia upendo wenye kulinda. Mm-hmm. Watu kama hao ni uthibitisho hai wa utunzaji mwema
2: wa Mungu.
3: Wa Mungu.
1: Nina kushukuru sana mchungaji Didas, na nina kushukuru sana mchungaji Tupako kwa kuwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na tutakumaliza kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia ni kuomba mchungaji Tupako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu.
2: Tuombe. Mungu wetu na mwenye enzi, tunakutukuza tena kwa namna ambavyo leo katika juma hili tumejifunza tena jinsi ambavyo tabia yako, yaani upendo, inavyodhihirishwa katika maisha ya utumishi wako na maishani mwetu. Kwamba kama ulivyofanya kupitia kwa mtume Paulo, unatufundisha pia kukubali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu kusukumwa kutumika na kuhudumia kwa msukumo wa upendo, na hivyo tuwe na faraja kwa watu wengine. Tujali na kuwategemeza wengine tukiwaelekeza kwako. Tuwachukue kwa uvumilivu, tukabebe hisia ambazo zinapelekana na hitaji la kujaliwa kwao. Na kwa namna hiyo, kwa namna hii tuweze kuwa harufu njema ya Kristo katika ulimwengu unaotuzunguka. Tubariki nasi pia, tunakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.